0: årstidssangene og salmerne er dem, der sådan ligesom ligger, som vi har sunget i generationer. En sommersang, som Danmark nu blunder den lyse nat. Den skal der være på.
1: Og fra på mandag kan du stemme på, hvilke sange, der skal med på listen. I nat først klart vejr mellem mod vest, efterhånden mere skyde og temperaturen ned mellem 8 og 13 grader. Vinden den bliver svag til jævn og mest omkring vest, ved kysterne frisk.
2: Det man hører,
3: det man hører,
2: er man selv.
3: P3.

0: Louis Lund, det er mig. Jeg har et ret vildt liv. Det synes jeg i hvert fald selv. Jeg laver YouTube med min bedste ven.
1: Jeg er nomineret i årets Instagrammer.
2: Let's go!
0: Men inde i min hjerne er der kaos.
3: Jeg har jo ikke bare ét problem, jeg har jo mange problemer.
0: Jeg har en skærmtid på 16 timer, sover ikke så meget om natten. Det larmer altid.
4: OCD, tvangstanker.
5: Hvorfor er jeg sådan en fucking gravehund, mand?
6: Jeg er 20 år gammel og flytter hjemmefra, og skal fuldstændig tage varme mig selv.
7: Se En som Loke.
8: Det er relatable.
7: Nu på DRTV.

0: day. But I keep it going. Hey, it's highly addictive. You won't forget.
1: Tre. Så er radioavisen klar. Klokken er 3.
2: Mens antallet af smittede med den nye dødelige og vaccineløse Ebola-variant nærmer sig de 1.000, ja, så trives konspirationsteorierne i sygdommens epicenter, det afrikanske land DR Congo. I regionen Ituri, hvor det nuværende Ebola-udbrud udspringer fra, mener hver tredje indbygger, at Ebola er en myte. Og to tredjedele kan ikke nævne tre måder, man kan blive smittet på, og den store mistillid bekymrer James Kasole, der bor i hovedstaden i Ituri-regionen Bunia. Vi har hørt om Ebola-udbruddet, og jeg tror på, at det findes, selvom mange siger, at det ikke passer. Men det må være rigtigt, for vi er blevet oplyst om det og hvad vi skal gøre. Og det må vi handle på, så vi kan beskytte vores brødre og alle andre mod sygdommen, sagde han her. Og mange steder i DR Congo er der tradition for flere dages sørgetid, hvor mange mennesker besøger den afdøde i hjemmet. Men en død Ebola-patient kan stadig smitte, og derfor vil myndighederne ikke længere udlevere afdøde patienter til deres familier. Verdenssundhedsorganisationen WHO siger, at der er meget stor risiko for smitte og smitteudbrud i DR Congo, og høj risiko i de omkringliggende lande. Risikoen for hele verden er dog stadig vurderet som lav. De fleste S-togslinjer forventes i dag at køre med stærkt reduceret drift. Det oplyser DSB på sin hjemmeside. Der vil komme mere information om tirsdagens kørsel løbende. Vi opfordrer til at følge med her på siden, skriver DSB. Og ændringerne skyldes en fejl på kørestrømsanlægget ved Københavns Hovedbanegård. Det oplyses ikke fra DSB, hvornår fejlen ventes at være udbedret. Det er sidste sommer og sidste sæson for et specielt museum på Langeland. Siden 2001 har Hans Rossen drevet souveniriet i Tranekær. Men nu skal bygningen ved Tranekær Slot renoveres, og derfor har den 83-årige indehaver hans hustru besluttet at sælge den store samling.
3: Der er jo nok en 3.000 forskellige ting, og vi har faktisk mange mere, der er på loftet, fordi der er måske også 3.000 ting, men dem har vi så fået efterhånden igennem årene. Folk kommer ind og afleverer dem, fordi de har hørt om souveniriet.
2: Souveniriet rummer alt fra spraglede julekugler til sjove krus og modeller af en rumfærge, og Hans Rossen krydser fingre for, at det lykkes at finde en, som vil overtage.
3: Jeg håber, der kan være nogen, der kunne tænke sig at føre det videre, og det er jo det ved Souvenirmuseum, at det kan jo blive en succes, hvor som helst, bare der er nogle turister, og det vil sige, det kunne jo både være København, det kunne være Odense for den sags skyld, og det kunne jo også være London, og det kunne være Berlin.
2: I nat først klart vejr, men mod vest efterhånden mere skyde. Temperatur ned mellem 8 og 13 grader, svagt jævn vind. Omkring vest ved kysterne stedvis frisk vind. Radioavisen her med Dennis Kragelund.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen P3 giver dig hele verden.
0: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, hun snører.
0: Og lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.

0: Ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck?
1: Hvad rager du dig?
3: Lad jeg få et trip.

0: Her er radioavisen. Klokken er 4.
1: Amerikanske styrker har udført angreb i det sydlige Iran. Amerikanerne kalder det selvforsvar. Det oplyser USA's militære centralkommando CENTCOM til nyhedsbureauet Reuters. Målene for angrebene skulle være raketramper og iranske både, der havde det hensigt at lægge søminer, lyder det. CENTCOM oplyser, at angrebene var designet til at beskytte vores tropper mod trusler fra iranske styrker. Samtidig med, at der udvises tilbageholdenhed under den igangværende våbenhvile, siger Tim Hawkins, der er flådekaptajn og talsmand for CENTCOM. Iran har ikke kommenteret oplysningerne, og det er derudover uklart, om personer eller materiel er blevet ramt i angrebene. De seneste uger har både Estland, Letland, Litauen og Finland haft ubudne gæster på besøg, når vildfarende droner er fløjet ind over landegrænserne og efterfølgende er styrtet ned. Dronerne menes at være ukrainske, og forklaringerne på deres omvej har lyttet på både russisk jamming og systemfejl. Indtil videre ingen kom til skade, men den lettiske fisker Vadim Stepanovs fik da lidt af et chok, da han i lørdags hørte braget fra den seneste vildfarende drones styrt. Det lød som en knallert, og så susede dronen forbi, vendte om, og da den fløj over søen, gik motoren i stå. Den styrtede lodret ned i vandet og eksploderede, fortalte han her. Senere dag skal EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen besøge Litauens hovedstad Vilnius for netop at tale med lederne om, hvordan man får stoppet dronerne. Og uanset hvor de kommer fra, så viser droneproblemerne, hvor sårbart det baltiske luftrum er, fortæller Østersøer Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
2: Politikerne har brugt utrolig mange penge, ressourcer og energi på at styrke luftforsvaret, netop så man kan holde bedre øje med droner og eventuelt også skyde dem ned, hvis det skulle komme dertil. Men igen, så har den her seneste sag bare vist endnu en gang, hvor svært det er at holde øje med droner, som trænger ind i luftrummene.
1: Sammen med danskerne vil DR forsøge at lave en top 100 over de bedste sange, danske sange gennem tiden. Og sangene skal findes på tværs af årtier og genre, fortæller Mathias Hammer, der er vært på den klassiske kanal P2.
3: I samarbejde med vores lyttere på de respektive musikkanaler, får vi input til, hvad der skal på den her liste. Det vil sige, her på P2, der er det altså klassisk musik og højskolesang og salmer. Og så får vi lavet en stor liste, som alle danskere så i næste uge kommer til at kunne vælge fra. Og så ser vi simpelthen, hvad der får flest stemmer, og på den måde får vi en liste.
1: Afstemningen kommer til at strække sig hen over 3 uger, og den begynder på mandag på DR.dk, hvor du kan stemme på den eller de sange, som du synes skal på listen. I nat først klart vejr, men mod vest efterhånden mere skyde og temperaturer ned mellem 8 og 13 grader. Vinden den bliver svag til jævn, mest omkring vest, ved kysterne stedvis frisk vind.

0: skal til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nyder ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i sted. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Ja, du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før.
3: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav undlæder at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
4: Det, man hører.
0: Gustav.
2: Hallo. Jeg har

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her gør det! August Holmgren er videre til tredje ende i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: til P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 5.
2: Hver 6. unge mellem 15 og 31 år har oplevet en særlig form for afpresning, hvor nogen truer med at dele intime billeder eller videoer, hvis de ikke får penge eller endnu mere intimt materiale. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for DR. Det er primært mænd, der bliver udsat for det, og en af dem er 26-årig Mads. Han optræder her anonymt af hensyn til sit privatliv, og derfor har vi sløret hans stemme med AI. Han blev hacket, og så truede afpresseren med at sende intime billeder og videoer af ham og hans ekskæreste til venner og bekendte.
3: Der er videoer af mig, som er blevet taget med mit frontkamera og ligesom screenrecordet mig taget, imens jeg nok har set pornografi.
2: Og Mads, han fik 10 minutter til at overføre pengene til afpresseren, og det valgte han at gøre.
3: Alle personer, jeg har mødt igennem mit liv, kommer til at have et indtryk af mig som en ulækker person. Der besluttede jeg mig for, at jeg vil gøre hvad som helst, for at personen ligesom lader mig være nu.
2: Og det er skræmmende, at hver 6. ung har oplevet noget lignende, mener Ask Hesby Holm, der er direktør i organisationen Digital Ansvar, som arbejder for at beskytte folks rettigheder på nettet.
4: Det svarede sig til 3-4 elever i en helt almindelig folkeskoleklasse. Jeg har arbejdet med det her område rigtig, rigtig mange år, og det kommer bag på mig, at det er så voldsomme stigninger, vi ser.
2: Og i DR, der er vi bekendte med Masses identitet. S-togene vil alligevel køre efter den normale køreplan i dag. Det oplyser DSB netop nu på deres hjemmeside. Banedanmark har i nat rettet fejlen på køreledningen ved København H. S-togene kører derfor efter den normale køreplan, lyder det. Mandag aften meldte DSB ellers ud, at de fleste S-togslinjer sandsynligvis ville køre med stærkt reduceret drift hele tirsdagen på grund af fejl på et kørestrømsanlæg. Alt tyder på, at det har været en stille nat i Ukraines hovedstad Kiev. Rusland advarede ellers i aftes om forestående angreb, og landets udenrigsminister opfordrede USA til at evakuere sine diplomater fra den amerikanske ambassade i Kiev. Og her lød også en russisk opfordring til udenlandske borgere om at forlade Kiev, fortæller deres korrespondent Mathilde Kimmer.
5: Man opfordrer alle udenlandske borgere, om så det er diplomater eller journalister, til at forlade byen, og alle de almindelige civile borgere her, til ikke at nærme sig militære eller det, de kalder beslutningstagende steder i byen.
2: Og den russiske trussel kom dagen efter det mest omfattende angreb fra Rusland i halvandet år ramte Ukraine.
5: Det, vi så i går morges og nat, var det sidste angreb. Alle har forventet det, og det virker på mig som om, at man fra russisk side nu gerne vil høste lidt ekstra frygtpoint ved at annoncere det på den her sådan lidt bombastiske måde.
2: Sagde her Mathilde Kimmer. Og vi kan glæde os til en dag med sol. Måske bliver det mere skyet senere på dagen, men temperaturer mellem 13 og 24 grader.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselov, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bobbe. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
0: Lyt med live i DR Lyd.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.

Sasha, yo. Mukupa. Hey. Right? Hey, mama.

0: Godmorgen. Klokken den er blevet 6. Det er tirsdag den 26. maj, og her får du P3-nyheder.
1: Den her morgen, der kan jeg fortælle, at hver 6. mellem 15 og 31 år har oplevet en særlig form for afpresning, der bliver kaldt sextortion. Her tror nogen med at dele intime billeder eller video af nogen, hvis ikke den unge sender penge eller mere intimt materiale til afpresseren. Det viser en ny undersøgelse, som Opinion har lavet for os i DR. Det er primært mænd, der bliver udsat for det, og en af dem, det er en 26-årig mand, som vi har valgt at kalde Mads. Vi har forvrænget hans stemme med AI af hensyn til hans privatliv, og hans telefon den blev hacket, og afpresseren troede med at sende intime billeder og videoer af ham og hans kæreste til venner og familie.
2: Jeg tror bedst, jeg kan beskrive det som stadiet, inden du besvimer. Altså trykker personen send nu, altså så kan jeg ikke, jeg kan ikke på nuværende tidspunkt se en fremtid for mig selv.
1: Ja, Mads han overførte penge til sin afpresser, men kort tid efter, der forsøgte gerningspersonen at afpresse ham igen, hvor Mads så bagefter stoppede med at svare gerningspersonen. Og det er altså skræmmende, at hver 6. ung har oplevet noget lignende. Det mener Ask Hesby Holm, der er direktør i organisationen Digitalt Ansvar, som arbejder for at beskytte folks rettigheder på nettet.
3: Det svarede sig til 3-4 elever i en helt almindelig folkeskoleklasse. Jeg har arbejdet med det her område rigtig, rigtig mange år, og det kommer bag på mig, at det er så voldsomme stigninger, vi ser.
1: Her i DR, der kender vi Mads' identitet, skal jeg sige, og du kan også blive klogere på fænomenet her i dokumentaren Jagten på sexafpresserne. Den kan du se inde på DR TV. I dag, der er det Kong Frederiks fødselsdag, og senere, der marcherer den kongelige livgarde ind på Amalienborg Slotsplads, klædt i rød gala-uniform for at markere det. Og her skal alt som regel spille fuldstændig på uniformen, men hvis man zoomer ind på støvlerne, så kommer støvlesnoderne ikke til at være lige så spejlblanke, som de plejer. For skosværten, der giver støvlerne et meget blankt skær, er sundhedsskadelig for garderne, og nye arbejdsmiljøregler betyder, at støvlerne de i fremtiden skal pudses markant mindre end før. Og det er en generationer lang tradition, det her det sætter en stopper for. Det siger Mads Korsat, der er vores forsvarskorrespondent i DR.
4: Nu skal garderne bruge masker, de skal bruge handsker, de skal sidde i særligt udluftede lokaler. Og det er klart, man kan ikke sidde med en maske i timevis og pudse støvlerne på den her måde.
1: Ja, før der har støvlerne altså skulle være så blanke, at man skulle kunne se sekundviseren i spejlingen, hvis man holdt et ur for. Men det stopper altså nu med de her nye arbejdsmiljøregler.
4: Det er selvfølgelig trist og kedeligt for alt det ceremonielle, men det, som der også er kommet frem under hele den her sag, det er altså, at der måske har siddet garder og arbejdet med tilsyneladende farlige skosværte inde i nogle lokaler, hvor udluftningen altså ikke har kunnet det, den skulle.
1: Og vi har forelagt kritikken for Forsvarskommandoen, og de er stadigvæk ikke vendt tilbage. Og så vender jeg blikket mod Iran her til sidst, for amerikansk militær har udført angreb i den sydlige del af Iran. USA's militære centralkommando kalder det selvforsvar, ifølge nyhedsbureauet Reuters. Og målene for angrebene skulle være raketramper og så iranske både, der havde planer om at lægge søminer ud, ifølge amerikanerne. Og USA's militær siger også, at angrebene de skulle beskytte tropper og også trusler fra de iranske styrker. Sol er der mest dag i dag, men i perioder der får vi også mere skydevær med spredte byer, og så mellem 13 og 24 grader.
5: Velkommen til Godmorgen på 3. Med Andreas Korsholt, Liva Mangesi og Lasse Knudsen.
6: Din verden på 3 timer.
5: Og nyheder hver 11.
7: Godmorgen.
0: Godmorgen.
7: Godmorgen. 3 minutter over 6 på en tirsdag. Bum bum, snubletråd der. Glædelig pinse.
0: Ja, hej en god morgen.
7: Ja,
8: det vil jeg sige.
7: Jeg tabte min telefon på cyklen. Men der skete ingenting, så den er kød.
8: Jeg tabte min på badeværelsen.
0: Jeg tabte min lige ude foran.
7: Er det rigtigt?
0: Jeg tabte den meget tæt på vandet. Men der skete ikke noget, men jeg tænkte, gud, hvad hvis jeg skulle starte ret foran med at stå ud derude i badet? Det havde selvfølgelig isoleret sig ikke været sjovt.
8: Men... Så for os andre i hvert fald.
0: Ja. Ja. Okay. Mystisk.
7: Er der andre, der har tabt deres telefon her til morgen? Har der været en glitch?
0: Jeg har lige været sådan et lille sted, et lille hul i loftet der. Vi har fået besked fra Frida, eller jeg har fået besked fra Frida, som rigtig tit lytter med til programmet her, og som står i den situation, som påvirker, hvor godt hun har stået op den her dag.
7: Mm-hmm.
0: Hun skulle lige være... Har lige fået 31 nummer 3 pizzaer, i stedet for 3 af nummer 31.
7: Altså...
0: Hvad fanden gør jeg? Jeg har fået det i nat, og Frida kommer til at bestille 31 pizzaer af nummer 3, i stedet for 3 nummer 31.
7: I nat?
0: Ja.
7: Altså,
0: jeg har fået beskeden kl. 00.15.
7: Det er sgu en pinsefest, jeg har respekt for.
0: Hun siger, at hun er på SU, og det er bare problematisk, for det bliver over 4.000 kroner.
7: Vi skal have hende med i vores rebranding af Pinsefrokosten.
9: Ja, det,
7: Frida, det kan godt være, du er rundet nu, men vi har et job til dig i fremtiden som event manager på Pinsefrokost.
9: Det er Pinsepizzaen.
7: Pinsepizzaen.
0: Der er i hvert fald rigeligt af dem. Fuck, mand.
5: Det, man hører, er man selv.

0: Dreams med Rihanna. Dips.
1: For...
0: Og gæt på Royal Run i Kuglekysen om lidt.
2: Okay, tillykke med at spille beskidt lige
0: nu. Tak skal du have.
3: Jeg synes, at den person, at Royal Run har påvirket mest, får lov til at gætte på.
4: Okay, godt, så er det mig. For jeg kan... jeg har skiftet... Jeg er i en udvikling omkring Royal Run. Jeg har flyttet mig.
0: Okay, spændende.
4: Jeg har været skeptisk. Jeg synes, det var lidt noller. Det skal være det, jeg synes, det var lidt noller.
0: Ja.
4: Jeg har skiftet holdning. Nu synes jeg, det er skønt.
2: Hvorfor det?
4: Fordi det er hyggeligt. Og jeg kom til at tænke på, at jeg selv har to gange, da jeg var barn, været med i sådan nogle store løb i... det var så i Aarhus, noget, der hedder Marcellesborg-løbet, som jo også var omkring det royale slot, de har derovre. Det er bare en rigtig, rigtig god familieaktivitet. Derefter jeg er blevet familieorienteret. Jeg kigger over på verden gennem en familieprisme nu. Og ikke sådan en... jeg er så spændende, mand. Det er så vigtigt at være i opposition til det hele.
0: Er du meget sådan, jeg er ikke spændende. Det har jeg ikke.
4: Jeg er ikke spændende længere. Nu er jeg ikke spændende. Nu vil jeg bare gerne hygge mig. Nu vil jeg bare gerne have et dejligt liv. Nu behøver jeg ikke være et spændende liv længere. Nu skal bare være et dejligt liv. Men... og der har jeg fundet ud af, at Royal Run kunne godt være en del af det. Så måske på et eller andet tidspunkt skal jeg gå den der mil der.
2: Nå, du var ikke en del af arrangementet i går.
4: Nej, jeg var ikke til det, men jeg har bare tænkt en del på det.
2: Nej. Sådan fungerer det jo ikke.
0: Okay,
4: jo, så... det er præcis, sådan det fungerer. Der var 120.000, der var med.
2: Ja,
4: der var det 6, var der. Men så var der jo 6, små 6 millioner derudover, der ikke var med. Og der er altså en af dem, altså den store gruppe, men jeg tænkte på det. Positivt. Lunetanker.
0: Okay, tak skal du have for dit indspark. Det er jo den måde, Royal Run har påvirket dig på. Hvordan synes du selv, at Royal Run har påvirket dig?
2: Mit sind. Jeg var i ilden. Jeg var ikke en del af løbet, men jeg blev til gengæld stadigvæk påvirket af, at hele København var lukket ned i går.
4: Ikke hele København.
2: Så jeg ender med at sidde
4: få dele.
2: Store dele.
4: Få udvalgte dele.
0: Okay, du må sige noget til dig, Vanilla. Du blev meget en ambassadør nu for Royal Run, vil jeg bare sige. Altså, Royal Run er lige med et dejligt liv. Altså, det er blevet meget hæftigt derovre nu.
4: Det er bare... Det er en lille lykpille.
0: Jamen, prøv, i stedet for at gå fra 0 til 100, så prøv at bare...
4: Jeg løber ikke engang.
0: Fade derover. Hvad siger du, Lasse?
2: Nå, men jeg siger bare, at jeg sad i en elbil i går, som kun havde 30 km. Hold din nej.
4: Det er så... ligesom, du skal opmærksom. Burde du en sjældent gang med at købe noget økologisk?
2: Som kun havde 30... Jamen, grunden til, at jeg ikke kører elbil, det er fordi, der er kun 30 km tilbage af den her elbils tank. Eller ladning. Og strømmen går, fordi at vi simpelthen holder i kø igennem hele København. Udover det sidder der et skrigende barn på bagsædet. Så...
4: Og den er 0?
2: Nej, den ender på 25, men det gør så også... Når den ender på 25, så kan du kun køre 20 km i timen. Sådan en sparringsting.
0: Nå, okay.
2: Nej, jeg kom hjem. Det var bare altså, en rute, der måske tager 5 minutter, normalt 40 minutter.
4: Man kunne køre 20 i timen.
2: Ja, det er sådan en funktionbil her.
4: Men det er da alt for tidligt. 25%, det er da alt for tidligt.
2: Nej, 25 kilometer.
4: Okay, så den er næsten top.
2: Ja, det var den nemlig.
4: Okay.
0: Den er meget tæt på.
2: Nu forstår jeg. Okay, cool.
0: Ej, sikkert nogle gode Royal Run-historier.
4: Hvad siger du?
0: Ja, jeg siger, jeg kommer stadigvæk til at tage den her gulv, hvis man desværre.

0: med Dagens Alone, 7 minutter over 6.
1: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
2: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
3: Til en skygge, der hele tiden er bag en.
4: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
5: Der er en mand, der
6: skal efter
5: mig.
6: Han har fundet mig. Det banker på døren.
7: Hvad er det næste, der kan ske?
8: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
2: Se forfulgt.
9: Han skal findes, og han skal stoppes.
10: Det var ham der.
11: Føj for helvede.
2: Nu på DRTV.
12: Det, man hører, er man selv. Det er man selv. Det er 3.

0: i ærmet her fra Sao Paulo.
1: P3. Godmorgen, P3 præsenterer.
2: Google-quizzen.
3: Vi skal forsøge at regne ud, hvad der er blevet googlet ekstra meget de seneste 24 timer. Simon, du ved det.
4: Ja.
3: Fordi du har Googles trending-liste. Og det er jo den, vi skal prøve at ramme. Liva, Lasse og jeg får et gæt hver. Hvem må gætte først i dag?
4: Skal vi ikke begynde hos dig, Liva?
3: Nå, du har jo bekendt kulør.
0: Det har jeg. Fordi der har været Royal Run. Og en ting, som jeg synes altid bliver googlet rigtig meget, når der er det her kongelige løb, man kan melde sig til i Danmark, det er, at så, der er en lidt sjov distance, man kan løbe, nemlig 1 mile. Og den plejer der at blive googlet rigtig meget, synes jeg. Hvad er 1 mile? Det er 1,609 kilometer, og jeg gætter på 1 mile, fordi jeg tror, at der er rigtig mange, der sidder og søgte på i går. Hvad er det nu lige præcis, det er? Inklusive mig selv.
3: Ja, kan 1 mile.
5: Kan man seriøst lave, altså, kan man løbe det til Royal Run?
0: Ja, det kan man. Og så kan man løbe 5 kilometer, så kan man løbe 10 kilometer. Og det er lidt underligt. Hvorfor kalder det ikke bare 1,5 kilometer? Altså,
3: det lyder alvorligt til.
0: Vi er i Danmark, siger jeg, som jo er en person, der generelt altid kun taler det danske sprog.
3: Ja.
4: Nu kalder vi det også
3: Royal Run, vil jeg sige.
4: Run.
0: Der er flere indsatsområder.
4: Nå, Lasse, hvad siger du?
5: Jeg hopper en tur til Tyskland, fordi i går der var der en nedrykningskamp. Wolfsburg mod Paderborn. Og så tænker du måske, hvorfor gider du at gætte på den her kamp? Hvorfor den her kamp interessant? Jo, det er det simpelthen fordi, at over 50% af Wolfsburg hold er danskere. Christian Eriksen, Joachim Mæhle, Jonas Vind, Jesper Lindstrøm, mange andre. Joachim Mæhle, der får rødt kort efter 13 minutter, rigtig dumt, gør så også, at de taber 2-1. Så nu er Wolfsburg i 2. Bundesligaen. Dårligt.
4: Ja, det er rigtig dårligt. Det er virkelig akavet for os.
0: Ja, hvorfor er det akavet for os? Fordi der er så mange danskere, eller hvad?
5: Ja, ja, det er lidt et danskere hold. Og specielt nu, hvor Joachim Mæhle var personen, der fik rødt kort. Altså, det er, jeg ser kampen, det er så dumt. Han er dum. I hvert fald i går. Han plejer at være god. Jeg gætter på Wolfsburg mod Paderborn.
4: Wolfsburg mod Paderborn. Ja, det er ikke god reklame for dansk fodbold, kan man sige. Ja. Hvad siger du, Andreas?
3: Jeg går med dronning Margrethe, som er blevet indlagt igen. Og det kaster jo, jeg vil sige, Royal Run bliver jo gennemført, og de kongelige stiller op til interviews, hvor de også lige bliver spurgt ind til det. Det tænker jeg, har jeg også set nogle kongehuskommentatorer sige, det er et godt tegn i forhold til alvoren af det her. Men ikke desto mindre, det anden gang, hun er indlagt på ret kort tid, jo, hvad er det? En uge, 14 dage siden sidste.
0: Ja, og det var med hjertet.
3: Den her gang, så er det, hun blevet indlagt efter en CT-scanning, og er blevet behandlet for en større blodansamling i hofteregionen, som følge af et tidligere fald. Det skriver kongehuset i en pressemeddelelse. Det er bare ikke fedt.
0: Ej, jeg er bekymret
3: for
0: Daisy.
3: Når en person, der er et godt stykke op i 80'erne, hvad er hun nu? 86, tror jeg. Hende skal vi jo passe rigtig godt på. Så gode tanker, god bedring afsted til dansker nummer 1. Jeg gætter på dronning Margrethe.
4: Dronning Margrethe, den anden af Danmark.
3: Ja, tak.
4: Hun finder vej til listen på en 8. plads.
5: Men det er godt. Det betyder også, at det ikke er så seriøst.
3: Det er rigtigt. Det er faktisk godt, hun ikke er top 3. Jeg er faktisk glad for ikke at vinde den her.
0: Flot framed, Anders.
3: Tak. Mm.
4: 1 mile, det er der ikke noget på listen.
0: Er det rigtigt?
4: Ret overraskende, vil jeg også sige, Liva, fordi det er der noget, man normalt lige skal ind og tjekke op på, hvad delen det handler om. Wolfsburg, 4. plads.
5: Hvad er top 3?
4: Top 3, det er Baltikum på en 3. plads. Der har været noget bøvl med rigtig mange droner fra Rusland og Ukraine, der flyver ind i det område. Kunstneren Per Arnoldi, kan I huske ham?
5: Er ikke god,
4: nej, det er han ikke. Men jeg tror, han sætter sig for at lave noget ny kunst. Det er ham for det der berømte, kan I huske det der TV MidtVest-klip, hvor han siger, det her, det kan alle lave. Nej, det kan de ikke. Det er kun mig. Det er kun mig.
0: Okay, jeg kan ikke.
4: Kong Frederik, han tager førstepladsen.
3: Huh? Og har fødselsdag.
0: Han har fødselsdag i dag.
3: Tillykke med de
5: 56.
3: Han er kommet et stykke op i 50'erne.
5: 56.
3: 57 lige, går jeg lige op for mig her. Ja. 57. Tillykke med det.
0: Ja, eller bliver han 58 i dag?
4: Ja, eller bliver han 58.
0: Så han bliver 58 i dag.
3: Han bliver 58. Et sted i 50'erne, bliver det sagt.

0: Smart Boy. Her for Savers.
1: Andreas, nu skal du være helt ærlig over for mig og Liva, okay?
2: Okay.
1: Hvor ofte lyver du over for dit barn?
3: Dagligt.
1: Okay. Hver dag?
3: Ja, det tror jeg.
1: Hvorfor er det så, at jer forældre går så meget op i, at os børn ikke må lyve? For... Når I selv gør det?
0: Okay.
1: Det
3: er en dødssynd.
0: Jeg var nysgerrig på, hvorfor du tager perspektivet som barn i det her.
1: Jeg er da barn. Jeg er da ikke forældre. Jeg er stadigvæk barn endnu.
0: Nå, men det er selvfølgelig rigtigt. Vi er selvfølgelig alle sammen børn af vores forældre. Indtil vi også får nogle børn. Okay, fair nok.
2: Men er jo enten så er man børn, eller så har man børn.
1: Yes. Er du på mit hold, eller er du over ved at have livsvin derovre?
0: Okay, jeg er på dit hold, altså. Jeg tror, det er sikrest her.
1: Perfekt. Efter vi har fået betrænet her for dig, Simon Helberg Hansen, der skal nemlig handle om forældre, der lyver. Ja. Fordi det altid er børnene som forskel.
2: Nødvendigt pædagogisk redskab for forældre at lyve. Børn har ingen undskyldninger andet end... end deres sådan pillerådende moral.
1: Jeg vil bare sige, at de løgne, jeg har fået fortalt igennem livet, af mine forældre har sat sig som traumer og gjort mig bange.
2: Okay, så det er selvfølgelig også. Det lyder som om det er nogle lidt voldsomme løgne.
1: Jamen, det finder vi ud af. Simon Helberg Hansen, er du klar med nogle betrænigheder?
4: Jeg er totalt klar.
1: Fedt. Jamen, klokken er blevet 6.30, og her der får du et nyhedsoverblik fra Simon Helberg Hansen.
4: Og her kan jeg fortælle, at hver sjette ung mellem 15 og 31 år har oplevet det, der bliver kaldt sextortion, hvor nogen tror med at dele intime billeder for at få penge eller flere billeder fra offeret. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for os i DR. Det her det rammer især unge mænd, og en af dem fortæller, hvordan hans telefon blev hacket, og han så senere blev afpresset flere gange. Og det er skræmmende, at hver sjette ung har oplevet noget lignende, det mener organisationen Digitalt Ansvar. Og det her, det har jeg mere om i min nyhedsudsendelse her klokken 7. Og selvom det måske ikke officielt er helt sommer endnu, så rammer ekstrem varme allerede i Vesteuropa. Mere end 350 franske byer har registreret deres højeste temperaturer nogensinde for maj måned. Og både Frankrig og Storbritannien har sat nationale varmerekorder. Temperaturerne i Spanien de er også begyndt at stige til langt over det normale, og de skulle altså også ramme omkring de 40 grader her, inden ugen den er slut. Og så videre til Afrika, for i DR Congo, der stiger antallet af nye smittede af en særlig Ebola-variant, man stadigvæk ikke har vaccine imod. Og mens smittetallet det stiger, så trives konspirationsteorierne i Congo også. I regionen Ituri, hvor det nuværende Ebola-udbrud det udspringer fra, der mener hver tredje indbygger, at Ebola det er en myte, og to tredjedele de kan ikke nævne tre måder, man kan blive smittet på. Det her det har jeg også mere om i min nyhedsudsendelse her klokken 7. Det bliver mest solrigt i dag. Der kommer også lidt spredte byer ind forbi, og vi får mellem 13 og så op til 23 grader. We'll be right back.

0: Just Two Girls. 21 minutter i 7 den her tirsdag morgen.
1: Børn lyver. Og det kan ikke komme som den store overraskelse. Det er jo bare en del af opdragelsen. Og en del af at blive menneske, det er, at man bliver klogere på, at man selvfølgelig ikke må lyve. Jeg fik det bekræftet, da jeg læste en artikel på DR.dk den anden dag, hvor den handler om en undersøgelse, der viser, at 61% af alle børn i alderen 9-14 år har løjet flere eller en gang inden for den seneste måned. Det er ikke her, problemet er. Børn er ikke problemet, det her. Det er social arv, der er problemet. Det er forældrene, der er de rigtige livsvin, og det er børnene, som gør, ligesom deres forældre gør over for dem.
0: Ja, okay, jeg kommer ikke til at protestere.
1: Stilheden bekræfter bare alt, hvad jeg siger lige nu, så det er super, super fint. Jeg vil tage udgangspunkt i mit eget liv, først og fremmest. Jeg er blevet fortalt mange grusomme løgne i løbet af min barndom. Løgn 1 var som sagt, at hvis jeg satte mig oven i et toilet, eller på toiletbrættet, hvor der lå tis ned i kummen, så ville jeg blive meget, meget syg.
0: Det var for at få dig til at skylle ud, eller
2: hvad? Det er et pædagogisk værktøj for dine forældres side, fordi du har været et
1: utroligt barn. Jeg var dårlig til at skylle ud, så min mor kom altså ind til mig på værelset, hvorefter hun spurgte mig, vil du gerne have, at far skal være syg? Og sådan, nej, hvorfor har du så ikke skyllet ud? Hvis han satte over dit tis, så bliver far meget, meget syg. Det var det ene. Jeg måtte heller ikke. De opdagede hurtigt, at jeg synes det var en form for forlystelse at sidde oven på toilettet og skylle ud. Jeg synes, det var sjovt at få lidt toiletter med, eller ikke toilet, lidt vand op i numsen.
0: Det var jo det, du fik.
1: De fortæller mig så, at man kan sidde fast, hvis skyllet kommer, imens

0: Man sidder over på kummen, hvilket gjorde også, at jeg... Altså, jeg har ikke gjort det, siden jeg var barn. Sidste løgn, det var, at jeg var helt vild med at vaske mit hår i håndsæbe.
1: Fuck, du er altså et fucked up barn.
0: For så ved jeg, at jeg bliver skaldet, hvis jeg fortsætter med det her. Som gør, at jeg går meget op i, hvad der er shampoo og body shower, når jeg står inde i...
2: Det går du meget op i nu, ja.
0: Nå, men jeg er da bange for, at mit hår lige pludselig falder af. Det, jeg bare prøver på at sige, det er, at det er forældrene, der er problemet. Det er ikke børnene. Og nu fortæller du også, Andreas, du lyver på daglig basis over for dine børn.
2: Ja, men det er jo, men igen, det er jo et værktøj. Det er jo sådan, nej, der er ikke flere blåbær. Vi kan ikke få flere. Altså, det er jo en uskyldig løgn. Det er bare en måde for ting til at glide på og sige, jo, vi skal sove nu.
1: Når du kigger over på din ven, Lasse Knudsen, synes du så, at det er helt uskyldige løgne, det han er blevet udsat for?
2: Jeg tror, hvis jeg skulle... det var en anden tid. Det er jo snart 30 år siden, det her er sket. I dag vil man nok...
1: Det var lidt med dig, man havde gjort om.
2: I dag vil man nok lige have lavet dig stå ind i ovnen, til du var helt færdigbank. I dag vil man måske have opereret lidt mindre med skyld og skam. Det der med sådan at plante skam i dig, tror jeg, det er noget, man har fået indtryk af, at man er opmærksom på. Ikke nødvendigvis at putte skam ind. Mm. Så det kan godt være, at der er nogle af dem der, som er... Du er tydeligvis meget præget.
0: Ja.
2: Og det er selvfølgelig ikke meningen. Det er jo meningen er at få dig til at skylle ud i toilettet. Det er jo ikke meningen at give dig livslang angst for urin.
0: Nej. Men jeg kan mærke, at...
1: Gud, det er derfor, du heller ikke kan tisse sammen med andre mænd.
2: Gud, var det det, der skete? Det er simpelthen, at du er bange for, at du bliver meget, meget
1: nej,
2: syg af at være i nærheden.
1: Okay. Det er det, det handler om. Hej, okay. Skriv ind og lad os lege, vi er Lasse psykolog.
2: Nej,
0: jeg skal overhovedet
2: det
0: ikke.
2: Det er faktisk en sjov leg på en. Alle analyserer på Lasse.
0: Nej, jeg vil have en anden form for psykologhjælp. Jeg vil have noget opbakning i det her. Så derfor kunne jeg rigtig godt tænke mig at høre fra dig, der lytter med lige nu. Hvad er den vildeste løgn, dine forældre har fortalt til dig? Fortæl os det på 12.12. Start besked med på 3. Jeg har brug for, at vi skaber et rum nu, hvor vi ligesom deler ud af de forfærdelige løgne, vores forældre har sagt til os gennem livet. Hvis du ikke er så meget for at skrive til os på 12.12, så er vores Instagram også åben.

0: Andreas Oddbjerg, føler mig selv 100. Okay, hør her. Jeg har rigtig meget brug for en form for forståelse nu, hvor at mine to venner her, Liv og Andreas, ikke har oplevet samme løgne, som jeg har fra mine forældre i løbet af min barndom. Så 12-12, start besked med på 3, og så fortæl mig den værste løgn, dine forældre har sagt til dig i din barndom.
1: Der er mange sjove, Vasile. Altså bare rulle, du er slet ikke alene.
0: Åh, det er godt.
2: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Afslutning, der er

0: Barcelona med udsving, som jeg har haft det i min barndom, efter at mine forældre fortalte mig løgne hele tiden. En af de løgne var blandt andet, at jeg ikke skulle sætte mig oven på toilet, hvor der lå tis ned i kummen, fordi så kunne jeg blive meget, meget syg. Grunden til, at de fortalte mig den løgn, var, at jeg selv skulle blive bedre til at skylle ud, så jeg ikke kom min far syg, så han så ville sætte sig over mit tis.
1: Jeg vil bare lige sige som repræsentant for forældrene, det der med at smålyve lidt for sine børn, det er jo et pædagogisk værktøj, som man nogle gange har brug for at benytte sig af. Det virker så også, som om dine forældre har brugt meget sådan skyld og skam, som i kernen i deres løgne. Mm. Det er måske derfor, du er så traumatiseret af det.
2: Jamen, lad os da tage lidt hul på, hvad der sker for jer andre, og jeg vil starte med at sige, at I er okay. Jeg spiste gær som barn, indtil mine forældre fortalte mig, at der ville vokse boller i min mave. Husker det, som om det smagte dårligere, end det lugter. Okay, så det er bare sådan en lille frygt, ikke? Mm. Der er også en, der skriver her. Mine forældre fortalte mig som barn, at hvis jeg stillede cyklen på græsplænen, så ville den gro fast. Det var vist mest for, at den blev stillet på plads i skuret. Jeg ved, der var en pædagog, der fik så et godt grin, da jeg var ved at belære de andre børn om det i børnehaven.
0: Det er jo også det.
2: Ja, det er jo så pinligt. Det er jo altid sådan der, man finder ud af det. Det er, når man er i gang med at viderefortælle det.
1: Jeg synes, det er to gode løgne, der faktisk. De er inden for skiven. Er sådan, det er vigtigt at få sagt. Okay. Det er jo harmløst, at nogen ikke har deres cykler stående på græs.
2: Okay, så er med den her. Godmorgen i studiet. Min kæreste er fra Rumænien, og hun har fået at vide gennem hele sin barndom, at man fik meningitis, hvis man går udenfor med vådt hår. Ja. Første gang, jeg spurgte hende om at gå udenfor, og hun sagde det her, kunne jeg ikke lade være med at grine højlydt. Det er altså en person, der er fuldvoksen, stadigvæk er rigtig bange for det.
1: Det er så helt vildt specifikt.
2: Det er meget specifikt.
1: Du får hjernehindebetændelse af at have vådt hår udenfor.
2: Godmorgen, jeg fik at vide som barn, at hvis jeg faldt i søvn med ur på, og sekundviseren gik i takt med hjertet, ville mit hjerte stoppe.
0: Det er løgn!
2: Eller det var i hvert fald min mors udsagn. Den anden ting var, at hvis man pillede næse, kunne fingeren sidde fast, og så skulle armene amputeres.
0: Ja, den med næsen fik jeg også at vide, men den med uret, hvorfor er det så vigtigt for hende ikke at sove med uret?
2: Det der med skyld og skam.
1: Den synes jeg er vildt, den der.
2: Synes
1: I? Ja, det prøver jeg mig om. Den her kan jeg til gengæld godt lide. Den synes jeg er virkelig sjov. Det er Thor. Han skriver sådan. Min far sagde altid til mig som lille, hvis du trykker på den røde trekant i bilen, så springer bilen i luften.
0: Det synes jeg fandme er sjovt.
1: Hvis du rører den knap, så dør alle.
0: Fædre og filer.
1: Så dør vi alle sammen.
0: Jeg fik at vide, hvis jeg tændte lyset i bilen, så er vi bare
1: kører galt.
0: Ja, så kører man galt.
1: Så er det ikke godt. Skal vi dø alle sammen nu, fordi du skal sidde og have lyset op på bagsædet? Er du fuldstændig væk?
2: Okay, sindssygt. Det vidste jeg ikke, hvad en ting.
1: Det er det sidste, man må.
2: Hvad synes du om den her? Min mor sagde altid, at jeg ville få blindtarmsbetændelse, hvis jeg gik med crop top. Det går direkte i tarmen.
1: Træk.
2: Ja.
1: Er virkelig farligt.
2: Det er meget farligt. Freja skriver også, og det er jo lidt en klassiker, det her. Mine forældre holdt begravelse for vores kæledyr sammen med os, og tog det meget seriøst. Senere fandt jeg ud af, at samtlige kaniner var blevet doneret til Randers Regnskov, og at papkasserne i vores baghave var tomme.
1: Så er der den her fra Mathias. Jeg fatter den simpelthen ikke. Måske du kan forklare den, Lasse, fordi du selv er blevet udsat for så mange løgne. Min far sagde, at man får åkander i røven, hvis man drikker te. Altså, jeg drikker kun kaffe nu, skriver jeg. Jeg forstår slet ikke.
2: Ja, jeg forstår heller ikke.
0: Det må vel være, fordi at faren synes, at te er for pivdrenge, og der er det...
1: Hvorfor er det overkatter? Planter er femset, og te er femset.
0: Det må være det.
2: Wow.
0: Altså, åkander kan jo også være svedpletter, jo. Så man kan også mene, at man får en sved i nums.
1: Kunne
0: man
1: se svede ud af røven, hvis du drikker te?
0: Det kan også godt være det, der.
2: Min mor fortalte mig, at hvis jeg blev ved med at bide negle, ville jeg ende med at ligne statuerne på glyptoteket. Altså, at man simpelthen fryser fast.
0: Og får sit tøjhed af.
2: Ja. Så kommer man til at være nøgen, og så kommer man til at være fast for at stå inde på et museum i København.
0: Hvor er jeg glad for, at jeg ikke er det eneste barn, der har blevet fortalt løgne. Har I flere? Skal vi tage den sidste?
1: Men den her synes jeg bare er smart. Den vil jeg faktisk godt gøre lidt reklame for den her løgn her. Det er Christa, der skriver. Jeg har en kammerat, hvor både ham og hans søster altid havde fødselsdag den samme lørdag i måneden de første 8-10 år. Så det var ikke på en bestemt dato, det var lige den dag på måneden, der passede for
2: okay,
1: dig.
2: Okay, det er smart.
1: Det synes jeg er smart.
2: Det synes jeg er rigtig genialt.
1: Det er en god løgn.
2: Så har vi også fået den her besked. Min mormor sagde, at hvis en rustvogn kører tom rundt, så leder den efter den næste, der skal i.
0: Men det der, det er jo et helt nyt niveau.
2: Det er bare, der er bare sådan... Ja, fordi de skal ikke holde sig ansvarlige for det. Så nogle gange, så tror jeg også bare, de lukker shit ud. Bare fordi de synes, det griner, der var lidt
0: særligt. Hvor er det sindssygt.

0: Livet er for kort fra kendt mod kendt. Godmorgen og velkommen til den her falske mandag. Det er tirsdag den 26. maj. Jeg håber, du har haft en dejlig pinse. Klokken den er blevet 7, og Simon Helber Hansen han er klar med lidt P3-nyheder.
1: Og her kan jeg fortælle, at en særlig form for afpresning vinder frem i Danmark. Hver sjette ung mellem 15 og 31 år har nemlig oplevet det, der bliver kaldt sextortion. Her tror nogen med at dele intime billeder eller videoer, hvis ikke den unge sender penge eller mere intimt materiale til afpresseren. Det viser en ny undersøgelse, som Opinion har lavet for os i DR. Det er mest mænd, der bliver udsat for det her, og en af dem, det er 26-årige Mads, som vi har valgt at kalde ham. Vi har slået hans stemme med AI for at beskytte hans privatliv, og han blev altså hacket og så truet af afpresseren med at sende intime billeder og video af ham og hans kæreste til venner og bekendte.
2: Der er videoer af mig, som er blevet taget med mit frontkamera og ligesom screenrecordet mig. Tid, imens jeg nok har set pornografi.
1: Og det er skræmmende, at hver sjette ung har oplevet noget, der ligner det her. Det siger Ask Hesbyholm, der er direktør i organisationen Digital Ansvar, som arbejder for at beskytte folks rettigheder på nettet.
3: Det svarede sig til 3-4 elever i en helt almindelig folkeskoleklasse. Jeg har arbejdet med det her område rigtig, rigtig mange år, og det kommer bag på mig, at det er så voldsomme stigninger, vi ser.
1: I DR, der kender vi godt Masses rigtige identitet, og du kan også se mere om fænomenet i dokumentaren Jagten på sexafpresserne inde på DR TV. Senere i dag, der marcherer Livgarden ind på Amalienborg Slotsplads for at sige tillykke til kong Frederik, der bliver 58 år i dag. Livgarden kommer til at have en særlig rød uniform på, og normalt så skal alt altså stå knivskarpt, men som noget nyt, så kommer skosnuderne nok til at være sådan lidt matte i det, for Livgardens soldater må ikke markere dagen med ekstra pæne støvler. Det fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
4: Det må man ikke, fordi der tilsyneladende er nogle stoffer i den her skosværte, som man ikke må indånde. Nu skal garderne bruge masker, de skal bruge handsker, de skal sidde i særligt udluftede lokaler. Og det er klart, man kan ikke sidde med en maske i timevis og pudse.
1: Normalt så skal støvlerne skinne så meget, at man skal kunne spejle viserne fra sit ur i dem, siger reglerne. Men det er altså blevet droppet nu på grund af en arbejdsmiljøsag, der kører i forsvaret.
4: Det er altså, at der måske har siddet gardere og arbejdet med tilsyneladende farlige skosværte inde i nogle lokaler, hvor udluftningen altså ikke har kunnet det, den skulle. Udluftningen har ikke kunnet flytte den luft ud af lokalet, som den tilsyneladende skulle kunne.
1: Vi har sendt kritikken her til Forsvarskommandoen, som endnu ikke er vendt tilbage. I den demokratiske republik Kongo, der kæmper myndighederne med en ny dødelig Ebola-virus-variant. Der findes endnu ikke en vaccine, der helt kan slå den ned, og antallet af smittede det nærmer sig de 1000. Samtidig med det, så er der masser af konspirationsteorier i omløb i sygdommens epicenter i en region i Kongo. Hver tredje indbygger her tror, at Ebola det er en myte, og 2/3, de kan ikke nævne 3 måder, man kan blive smittet på. Og Verdens Sundhedsorganisation WHO siger, at der er en høj risiko for, at det her det kan brede sig til de andre lande i området, men risikoen for, at den breder sig til resten af verden, den er altså stadigvæk meget lav, siger de. Den står på sol i dag, men i perioder, der kan der også komme lidt skyer ind forbi for oven med lidt spredte byer i dem. Ellers så får vi mellem 13 og så helt op til 24 grader.

0: Where Do We Go fra Everstar. Klokken 6:06. Den her tirsdag morgen i Godmorgen på 3.
1: Velkommen til Godmorgen på 3.
2: Med Andreas Korsholt, Liva Mangesi og Lasse Knudsen.
1: Din verden på 3 timer.
2: Og nyheder hver halve.
3: Godmorgen.
4: Godmorgen.
3: Hej, og jeg håber, I har haft en dejlig pinseferie, hvis I har været så heldige for lov til at holde det. Har nyt vejret. Jeg har, kan jeg sige, jeg har selv spist grillpølser 3 dage i træk. Hvilket for mig er livskvalitet.
0: Ej, ja, det er der, hvor du kan mærke, du lever.
3: Det synes jeg simpelthen er så fantastisk. En af dagene fik jeg grillpølser 2 gange.
0: Ja, fedt. Er det frokostaften, som om?
3: Ja.
4: Det er så snyd, du har en grill, og du har et sted, hvor du kan grille.
3: Jeg ved da, jeg har ikke engang brugt den en eneste gang. Det er andre, der har grillet alt det her til mig.
0: Og så er du også blevet grillet for dig?
3: Jeg er blevet grillet til mig. Jeg er simpelthen blevet serviceret i en grad. Sådan en stor, sådan furtersvin grillet, så den er helt sort nærmest.
4: De skal være. Altså, den bedste pølse er en tålmodighedspølse. Den kræver
3: den skal
4: bare
3: have
4: tid.
3: Meget varme.
4: Yes. Det er ikke bare at smække en pølse på en grill. Det er kærlighed og tålmodighed.
0: Ja, du er så intens, som kan grille, altså.
3: Det er, jamen, det er et vigtigt emne. Ja. Det er livskvalitet i et køkkenredskab.
0: Hold op. Grillindustrien har virkelig fået gjort deres lobbyarbejde med jer to, hva'?
3: Og hvis der er nogen, der mangler et ansigt til deres nye grillkampagne, så er vi taget. Og så fylder de kongelige jo faktisk ret meget på alle mulige forskellige måder. Tillykke til kong Frederik, han har fødselsdag i dag. Han bliver, har vi fået regnet os frem til, 5 mand har researchet på sagen. 58 viser det sig. Er det rigtigt, så? Tillykke med det. Royal Run i går. Over 100.000 deltagere. Fantastisk fællesskabsarrangement. Og så på den mørke note, dronning Margrethe er indlagt igen. Jeg bliver revet rundt i den følelsesmæssige manege her.
4: Den skulle du af med.
3: Ja, det skulle jeg bygge op om.
0: Ja, det er rigtigt.
3: Det er rigtigt, men det er også fordi, jeg synes, det er den mest alvorlige. De andre er jo mundre og lette. Så er den, der er alvorlig.
4: Mm.
0: Det går virkelig op for mig, hvor meget jeg holder af hende.
3: Ja, jeg har aldrig mødt hende. Jeg har ikke engang aldrig været tæt på at møde hende. Jeg kommer aldrig nogensinde til at møde hende.
4: Men, det er jo
3: men
4: vores...
3: jeg føler, jeg kender hende.
4: Det er jo barndommen. Det er jo hele livet, ja. Hun har været. Altså hun har været der hele livet. Nu fejrede jeg lige min bedstemors 90-års fødselsdag i lørdags.
3: Det er næsten jævnaldrende. Hvad er dronningen? 86?
0: Ja.
4: Ja.
0: Og det var altså på grund af en sådan større blodansamling i hofteregionen, kan vi lige sige. Som følge af tidligere fald.
3: Og det er jo altid noget lort, når der er noget med seniorer og hofter.
0: Ja, det skal bare spille, mand.
4: Ja, men nu skal vi heller ikke... Altså, gode tanker til Daisy.
3: Ja.
4: Hun kommer på benene igen.
3: Det gør hun.
0: Og det er nok
3: hun er stærk, og hun er nemlig god stærk. Behandling.
4: Yes, og nikotinen er ude af kroppen. Det er skide godt.
0: Om lidt skal vi lege dialekkert. Og jeg håber, at du er klar på at være med, fordi vi har faktisk brug for at låne dit dialekt, hvis det her det skal fungere. Først stolt med Annika. Hvem vil

0: Er du okay, Andreas?
1: Ja.
0: Du ligger til at slå dig selv i hovedet med dine hørtelefoner.
1: Ja, det sker overraskende. Det sker overraskende tit.
0: Nå, det er godt. Vi er klar så.
2: Det er lækkert.
3: Er vi nu bange eller hvad?
1: Nej, det er fordi, jeg er i gang med at gøre to ting på en gang. Jeg skulle både tænde min mikrofon og åbne mit Danmarkskort. Fordi at, jeg er klar. Vi skal lave dialekker. Det betyder, at du skal ringe til os lige nu på 73x20. Hvis du har lyst til at være med, det eneste, du skal kunne, det er sådan set bare at tale dansk med os. Så slutter vi et par minutter, og så kan vi på grund af et særligt skarpt øre for det danske sprog, meget præcist fortælle, hvor i landet din dialekt kommer fra. Du skal selvfølgelig ikke afsløre det. Vi skal bare sludre lidt, og så vil det afsløre sig, fordi vi har godt øre for den slags. 73x20 telefonnummer, bare ring til os lige med sammen. Det må godt være en lidt stærk dialekt. Ja, det ser bare lige fra egenregning. Jeg synes, der har været nogle lidt svagdialektede typer igennem, og så bliver det umuligt, og så kommer vi til at ligne idioter.
0: Jeg er også rigtig meget sådan noget, du ved, sådan, jamen, jeg er fra Sjælland egentlig, men jeg er altså opvokset hele mit liv i Jylland, hvor man er sådan,
1: det er faktisk
0: det er fandme svært.
1: Drømmescenariet er en, der aldrig har flyttet sig.
0: Ja.
3: Og det er også ved, de er bare gode mennesker. Folk, der bliver der, hvor de er født og opvokset. Det er trofaste mennesker.
1: Så du kan kun lige leve herinde eller noget? Du sidder omgivet af folk, der har forladt deres hjemstavn ellers.
3: Ja, jeg kan kun lide dig, Liva. Jeg kan ikke lide mig selv.
0: Nej,
3: jeg flygter
0: det er man
3: fra mig
0: ikke
3: selv.
0: I tvivl om.
3: Derfor jeg blev generelt. Solbrændt i går, det er for at straffe mig selv. Fordi jeg flyttede fra hverdag.
1: Det er simpelthen... Okay.
0: Det, du ligner også lidt et Danmarks flag.
3: Det tænker jeg godt. Det passer godt, den her leg her. Får I lyst til at synge, der er det et land, når I kigger på mig?
0: Ja, det gør jeg faktisk. 70-20-20 er vores nummer. Der mangler 20.
3: Ja, altså 3 gange 20.
0: Ja, præcis. Og kom og vær med i Dialekkert. P3. Det, man hører, er man selv.

0: spin fra Paka. Jeg er virkelig chokeret over, hvor mange det er, der har været udsat for det, jeg kan forstå, hedder sextortion. Sexafpresning.
1: Ja.
0: Derfor glæder jeg mig også lidt faktisk til, at vi får Milton på besøg her, når klokken bliver 8:30. Fordi han har faktisk været udsat for noget lignende, og så har han lagt en form for fælde for de her sådan afpressere, som ligesom havde... Og det er virkelig, virkelig spændende at høre, hvordan han ligesom begik sig an med at lave den her form for fælde. Du kan høre lidt mere om, hvad det var, hvad det er, det handler om, og det kan du altså lige her, hvis ellers mit program det lige kan virke. Det tror jeg, det kan nu.
2: Hvad vil du gøre, hvis jeg delte billederne og videoerne?
3: Hver 6. mellem 15 og 31 år svarer, at de har været udsat for sextortion.
4: Under 5 sekunder, der smadrer han alt, hvad der hedder mig.
5: Føl bare, han har taget alt magten over mig.
3: P3 følger sporet ind i en kriminel verden, hvor intimbilleder bliver brugt som valuta.
6: Det der var en afpresser, jeg lige havde prøvet.
7: Så er der ny.
8: Vi kan spore personen.
7: Okay. Nu sker der noget.
3: Se jagten på sexafpresserne.
6: Det er jo fucking nøjeren, det her.
3: Nu på DRTV. Bing, det, man hører.

0: Lucky igen her fra Lykke Li.
1: Det er lækkert.
2: Det er lækkert, du.
1: Det er søvrigt, det er lækkert, du.
2: Det er lækkert, jo.
3: Det er lækkert.
4: Det er lækkert.
5: Ja, nu skal vi dyste på, hvem der kender Danmark bedst. Og ikke mindst de danske dialekter. Og det skal vi på den relativt simple måde, at Liva Lasse, er I søde at sige godmorgen til Emma?
0: Godmorgen, Emma.
5: Godmorgen, Emma.
6: Godmorgen.
5: Hvordan går det?
6: Det går helt fint.
5: Nå, det var godt. Det skal vi tids nok få ødelagt, i hvert fald for os selv, fordi at Emma, vi skal prøve at placere dig på Danmarkskortet alene ud fra din dialekt.
6: Ja.
5: Vil du selv sige, at du har en kraftig dialekt?
6: Jamen, det ved jeg faktisk ikke. Jeg får tit at vide, at man godt kan høre, hvor jeg er fra i landet.
5: Godt.
3: Okay.
5: Det er en god start. Vi skal have dæmpet bandet.
0: Ja, vi dæmper bandet sådan her, så vi kan bare være absolut fokuseret.
5: Ja.
0: Jeg er lidt i tvivl om den her, lidt forboden at stille det her spørgsmål.
5: Pas på.
0: Jeg vil bare, uden at afsætte for meget, jeg vil sige, Royal Run. Er det noget, du vil sige, du går op i, Emma?
6: Nej, overhovedet ikke.
0: Okay.
7: Mm. Hvad laver du lige nu?
6: Lige nu, der kører jeg faktisk på en afkørsel på vej til lige at holde ind på siden.
7: Okay. Skal du på arbejde?
6: Ja, det skal jeg.
7: Hvad arbejder du med?
6: Jeg sidder i en kundeserviceafdeling.
5: Nå. Så ja. Folk ringer til dig og har krise, og det skal du så løse?
6: Ja, lige præcis. Ja, det kan man godt sige.
5: Hvordan går det med det?
6: Jamen faktisk udmærket, synes jeg. Jeg er glad for at kunne sige, at der er mange, der... Når de har snakket med mig, så er de så glade for at have fået hjælp.
0: Ej, kan vi beholde dit nummer? Bare til sådan diverse, jeg ved ikke, hvad du laver, men der kan godt tit opstå noget i mit liv, hvor jeg har brug for hjælp.
6: Ja, altid.
7: Altså, er det forsikring, eller hvad?
6: Nej, det er det faktisk ikke. Det er noget helt andet, hvis man har udfordringer med...
0: Hvad
6: kan det være? Smykker, ure eller opbevaring, eller sådan noget?
0: Tre ting, jeg ikke ejer. Ure eller opbevaring, okay. Mm.
5: Det havde været fedt. En forsikringskundeservice-type, som var imødekommende. Det ville jo være amazing.
0: okay. Jeg sidder bare zoomer løs på Danmarkskortet herovre.
7: Har du,
0: hvor du fra.
7: Har du været ude i solen i weekenden?
6: Ja, det har jeg. Kun kortvejs, faktisk. Men ja.
7: Så er du ikke rød, kan jeg regne ud?
6: Overhovedet ikke.
5: Snud. Hvad for en faktor plejer du at bruge, hvis du bevæger dig ud i solen?
6: Jeg vil helst gerne bruge så højt som muligt.
5: Ja.
6: For at passe bedst muligt på huden.
5: Yes. Det giver jo god mening. Så du er en 50'er. Findes der overhovedet over 50? 50, er det ikke det højeste?
6: Jeg tror faktisk, der findes over. Jeg kan godt blive lidt i tvivl. Jeg tror, det er 50, det er også, jeg plejer at hoppe på.
7: Ja. Går ved, at de sælger noget stærkere i Irland?
5: Ja. Det er nemlig godt sagt, fordi der er de rødhårede.
0: det kan være
5: Emma også er det, og så er det jo skide ubehageligt.
7: Er du rødhåret, Emma?
6: Nej, det er ikke.
7: Okay.
5: Så er du ikke fire, eller?
0: Nej.
7: Jeg har ingen idé. Altså, absolut ingen fucking idé.
0: Okay, jeg er klar til at...
5: Er du
0: sætte min nål i Danmarkskortet.
5: Okay. Ja. Jeg er også klar, så.
7: Okay, men så starter I.
5: Okay.
0: Så du kan sidde og lurepasse på, hvad det er, vi gør. Okay.
5: Nej, det er fint. Jeg sætter en nål. Jeg synes, der er en skøn mildhed over hele den her samtale. Og den er ikke sådan mega... Jeg synes ikke, den er mega tyk nogen af vejene, så det kan godt være, at jeg misser et eller andet fuldstændig åbenlyst. Men jeg gætter på, Emma er fra Silkeborg, min dame.
7: Nå.
0: Silkeborg? Okay. Jeg er gået lidt længere nordpå. Jeg sætter nålen i Skive. Der tror jeg, at Emma, hun er fra.
5: Giver mening.
7: Jeg siger Herning.
0: Okay, Herning. Der er ingen af os, der er andre steder end i Jylland i hvert fald. Så nu er det spændende at høre dig, Emma. Hvor kommer dialekten fra?
7: Kom så.
6: Jamen, den kommer fra Silkeborg.
0: Nej!
5: Det er løgn!
0: Nej!
5: Det er løgn!
0: Hold da, jeg har aldrig set dig rive i din stol, Andreas.
5: Jo, det gør altid. Det er fast ritual. Sådan. Emma, jeg kunne bare mærke det.
7: Hvor
0: det
7: vildt!
0: Det er sindssygt.
5: Det var mildheden.
0: Det var mildheden, der tog det.
5: Det er jo et dejligt sted, Silkeborg.
0: Ej.
5: Det kunne man høre på dig, at du bor et godt sted.
7: Man.
5: Kommer et godt sted fra, i hvert fald.
7: Hvilken bil kører du i?
6: Jeg kører Polestar.
5: Polestar?
0: Okay.
6: Ja.
0: Er det Silkeborg, der er bilernes by, eller hvad? Er det derfor, I spørger? Yes. Sådan.
6: Yep.
0: Emma, tusind tak, fordi du var med den her morgen.
6: Jamen, selvfølgelig. Ha' en god dag.
7: God dag.
0: Tak.

Illuminati her fra E.G. Det betales hun går lige den her uge. Og jeg håber, du har lyst til at quiz med os lige om lidt, fordi så snart klokken den bliver 7:30, så er Simon klar med en vejrudsigt. Og udover at den ser rigtig godt ud, så er der altså også en sang, der gemmer sig i den. Og hvis du ved, hvad det er for en sang, når du hører den, skal du ringe ind på 70 20 20 20.

0: Nothing Sne for The Minds of 99. Klokken 7:30 i Godmorgen 3, hvor det først er tid til nyheder fra Simon, og så en vejrudsigtsquiz.
1: Og vi skal til de baltiske lande og Finland, der de seneste uger har haft besøg af droner på afveje. Dronerne de skulle efter sigende være ukrainske, og forklaringerne på deres tur ind over Baltikum og Finland har været, at det både er russisk jamming og så systemfejl, der er skyld i, at de flyver ind over de andre territorier. Ursula von der Leyen, der er EU's kommissionsformand, skal i dag tale med landenes ledere om, hvordan man får stoppet de her droner. Men det bliver altså svært at lave et luftforsvar, der kan holde øje med alle droner, der trænger ind i luftrummet. Sådan går kritikken i hvert fald på. Hver sjette ung mellem 15 og 31 år er blevet udsat for sextortion. Det er, når man bliver afpresset af nogen, der tror med at dele intime billeder eller videoer af en, hvis ikke man sender dem penge eller mere intimt materiale. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for DR, og det er primært mænd, der bliver udsat for det her hos organisationen Digitalt Ansvar. Der mener de, at det er skræmmende, at undersøgelsen peger på, at hver sjette ung har oplevet det her. Det var lige lidt for tidligt, tror jeg lige. Når den kongelige livgarde i dag skal sige tillykke med fødselsdagen til kong Frederik, så bliver det ikke med helt så skinnende støvler som normalt. En arbejdsmiljøsag i forsvaret betyder nemlig, at livgarden har gjort det forbudt at bruge en særlig skosværte. De må nemlig ikke sidde i lokaler uden udluftning, når de bruger den her særlige skosværte. Det siger Mads Korsær, der er vores forsvarskorrespondent i det her. Og så må du trykke den af lige. Sådan. Er du ikke noget at beundre på den her tirsdag med sol? Og lyset gør det svært at finde mig, for med din hånd i min hånd og en lomme fuld af sjæl og skyfri himmel, bliver det godt. Vis mig, hvordan man slås for nu mod de spredte byer, der også kommer forbi. Og jeg kan fortælle dig, baby, det var let, for vi får op til 24 grader.
0: Vores nummer er altså 70 20 20 20. Det er nu, du skal ringe ind, hvis du kunne rende ud, hvor teksten i vejrudsigten var lånt fra, hvilken sang.
2: Jeg synes, den lyder lidt bekendt.
3: Mm, det er også en sang, vi har spillet på P3. Meget, faktisk.
2: På en...
1: Rigtig meget. Ja, rigtig meget. Hold det op, ja. Den har vi spillet meget.
3: Ja, det er okay. Ja. Ja, på grænsen til for meget, men det er en god sang, så man kan godt lige høre den en enkelt gang igen.
2: Okay, jeg kan den ikke.
0: Andreas?
2: Ja.
4: Hej.
0: Nej, ikke dig. Hej.
2: Nå,
0: den anden.
4: Den anden Andreas.
0: Den anden Andreas. Godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Hvad så, det er den
4: sang? Ja, Justin Timberlake.
0: Ja.
4: Med Mirrors.
1: Altså, ligge.
2: Ah, men altså.
4: Hey. Hey.
0: Okay, ja, ja. Sådan. Hey.
4: Yes.
0: Godt gået, Andreas. Hvor er du henne i landet den her morgen?
4: Jeg er i parkeringskælderen på Rigshospitalet.
0: Okay.
2: Dramatisk.
0: Ja, skal vi sende gode tanker, eller skal du på arbejde?
4: Jeg skal bare på arbejde.
2: Okay. Ved du hvad? Også gode tanker med
0: ja,
2: det.
0: Ja, det skal du også have.
4: Det er
0: for herligt.
5: Godmorgen.
0: Ja. Kan du lige nu at høre Mirrors, inden du møder eller hvordan?
4: Jeg bliver siddende.
0: Nej. Det er så vigtigt. Ja. Godt, at vi har måske en læge, vi ved det ikke, som lige... Hvis du er patient, så vend lige...
2: Han er der om 4,5 minutter.
0: Lige præcis.

0: Timberlake. Klokken 23 minutter. I 8. I godmorgen med 3. tirsdag den 26. maj.
1: Her på DR, der har vi fået en vanvittig idé, og første gang i lang tid, synes jeg faktisk, den er helt igennem fantastisk, fordi den handler om musik, og musik er noget af det bedste, der nogensinde er blevet skabt på den her jord. Så derfor er det rigtig, rigtig dejligt, at jeg nu kan afsløre, eller en af gjorde det faktisk i Popletang i går her på P3, men jeg kan videre formidle, at vi er fuldt i gang med at skulle finde de 100 bedste danske sange, der nogensinde er blevet lavet. Altså en top 100-liste.
2: Kæft, hvor er det fedt, mand. Jeg må bare lige sige, som listeentusiast, at det her, det er måske det bedste initiativ, der nogensinde er kommet ud af Danmarks Radio.
3: Det er helt vildt.
2: Nu skal vi endelig have sat kunsten op i et hierarki, hvor vi kan sige, at det her er bedre end det her.
1: Yes. Og det er jo en liste på 100 af de bedste sange, der nogensinde er blevet lavet af en dansker. Den kan godt være udkommet og sunget på engelsk. Det, der er det vigtige, det er, at personen, som står bag sangen, er dansker. Vi skal have smidt nogle sange ind i den her pulje, som folk kan stemme på.
2: Ja, det er det. Det bliver afgjort af jer alle sammen, der kan gå ind og tilgå en afstemning. Den er ikke åben endnu. Den kommer, vi skal nok se til, når det er. Og så kan man stemme løs. Og så finder vi ud af, hvad der er bedst. Og det er jo alle kanalerne, der med, skal vi sige. Så det er jo ikke kun de gode sange.
0: Nej, det er en
2: de andre radiokanaler får også stå til at byde ind med deres.
0: Der kan også komme noget rigtig indie shit på listen, og det er derfor, det er meget vigtigt, at du stemmer, og du stemmer lojalt.
1: Ja, det er alt fra P2 til P8.
2: Stilet. Ej, hvis det er noget klassisk. I Østen stiger solen op. Er den bedste sang nogensinde?
0: Det er for kedeligt, Andreas. Det er for kedeligt.
2: Ja, en banger.
1: Og til dig, som måske sidder og tænker, Peter også med. Nej, Spoken Words kommer ikke med på top 100-listen her. Det er kun fra P2 til P8. Ena, som sender popdatering hver eneste dag fra 12 til 14, det er ligesom hende, der er dronning over den her liste her, og hende, der sørger for det samlede overblik. Men indtil da, så har vi fået lov til at smide en sang hver i puljen, som vi synes, at folket skal stemme om.
2: Er vi ikke enige om, at det her det er også lidt en konkurrence om hvis bud, der ender højst på den endelige liste?
0: Selvfølgelig er det. Alt er vores en konkurrence
2: så
0: mellem os.
2: Så jeg en dårlig nyhed til jer to. Mm. I er frugt, fordi den her sang, ikke alene er det mit bud på etteren, den kunne også godt. Jeg tror, det er et reelt bud på en, der godt kunne gå ind og vende det hele.
0: Er det rigtigt? Okay.

0: Sabia med The Second You Sleep. Åh! For satan, en god sang, mand.
1: Med al respekt for det her nummer her. Jeg elsker det selv. Du skal huske, at Danmark også er folk, der er altså under 25.
0: Ja, men de er i et markant undertal, vil jeg lige sige.
1: Jamen,
0: det er bare godt opmærksom på, hvem der er flest af. Der er suverænt flest, der er over 25.
2: Jeg føler helt klart, at jeg har den bedste sang.

0: Ej, den er grum.
1: Neonlys.
2: Stort nummer.
0: Den er grum.
1: Ukendt kunstner. Den der tune, den er med, den starter på det storslåede. Ja. Det er, altså vi bliver endda nævnt i den på tre, og lige med der, tænker jeg også, det er jo rigtig fedt. Det er en kæmpe sang. Det er en kæmpe sang, og den giver en følelse af storslåethed og danskhed med det samme.
2: Fantastisk sang. Den er jeg ikke bange for. Den kan, ikke, den kan ikke tage Sabia. Nej, den kan ikke tage Sabia.
0: Jamen, så vil jeg sige så meget, som at jeg vil ikke være en højtaler lige nu. Fordi hvis du er en højtaler, så bliver du ødelagt, når vi trykker på play. Prøv lige at trykke på play. Nå ja. Nå ja. Lige meget, om du er barn, ung, voksen, gammel, du kan ikke have det her nummer her. Den rammer Danmark, og den rammer lige, hvor den skal. Det er i glædesmaven.
1: Så for du.
0: Play it live.
1: Play it live.
2: Det er virkelig som at tage slik på små børn her. Jeg tror, jeg har været så sikker på en tegn nogensinde.
1: Okay, det synes jeg overhovedet ikke, skal være. Lasse, den her sang, det der med den der, den er rigtig fed lige hurtigt til at starte med, så bliver man irriteret.
2: Ja, så er den nemlig for lang.
1: Fordi så er man sådan, den er for lang, der sker ikke noget i den, så der er ikke nogen progression. Så du er 100% ude, vil jeg sige.
2: Det kunne godt være en sjov plads 100 på listen. Lidt griner, vi har sagt.
1: Okay, lad os give ham igen nu.
0: Den har DJ Knudsen, den der Let's Go. Nå, jamen altså, jeg har jo folket, så altså. Det er jo fint, når
2: du har én stemme fint. For folket.
1: Så jamen, med vi har nul.
0: Nå, jeg tror ikke, I har...
2: Altså... Ja, sgu da, fordi at... folk skal lige sidde. De sidder derude og synger med på.
0: Men det der med, der ikke sker noget, den, altså, ja. Den her sang, prøv lige forestille dig. Luk øjnene, sid i bilen, sid tilbage,
1: ikke...
0: vinduet ned.
2: Ikke luk øjnene i bilen.
0: Så er der sted.
2: Hold dine øjne åbne.
1: Okay, jeg kan mærke, det her, du kommer til at have en for mange stemmer på det. Vi skal væk fra det her. P3.

0: så kom. Så kom. Der.
1: Jeg synes bare, det er sjovt, at I to vælger at melde ud af konkurrencen, før den overhovedet begyndt. DR har besluttet, hvilket jeg synes er en fantastisk idé, at finde top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Og vi har været især herinde i studiet fundet et bud, som vi har budt ind med, og tænker, at den tror vi ender som etter. Mm. Og der er bare lige, hvad jeg har gættet på Neonlys med Ukan Kunst, og Lasse gætter på Dot.
2: Nej, Safadu Create Alive.
1: Ja, præcis. Og jeg gætter på The Second You Sleep af Sabia. Og jeg synes bare, det er underligt, at I melder jer ud af konkurrencen, inden den er gået i gang, fordi det er så tydeligt, at min sang vinder. Og der vil jeg bare sige, ifølge indbakken, stor opbakning
2: her. Ja, værsgo.
1: Du sagde jo, at det var en sang for gamle mennesker. Mm. Hils på Filippa her på 22, der skriver 100% Andreas vinder den. Ingen tvivl om det. Hov, gud, Daniel, 23 år. Andreas' sang er en kæmpe banger.
0: Okay, vi skulle lave dagens soundtrack lige om lidt. Vores lille musiklejr, det er aflyst. I traditionel form.
1: Og Alexander har klart alle dage Andreas' bud vinder.
2: Nej, okay.
0: Det ser jeg, skal jeg ikke slukke for ham. Det er noget af det bedste, der er, det man kan slukke for ham. Jeg tænker bare, så må vi lave debat nu. Så må vi lave dagens soundtrack til, at så må man byde ind med, hvad man gerne vil have, der skal være den bedste sang.
3: Lille mikrofon. Nej, skrid.
1: Hvad så?
3: Gå nu væk.
0: Nej, vi laver dagens
1: kamp. Hvordan går det her? Der står der, at Sabia tør røv i de andre.
0: Nej,
1: hvorfor du ikke stille en sms op?
0: Nej,
4: ny podcastserie i DR Lyd.
5: Velkommen til Lamif er slang for familie.
4: Med Babak Vakili.
5: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det. At man ikke kan mærke sig selv.
6: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
5: Hvad rager du dig?
6: Lad jeg få et trip.
5: Jamen vær, man.
6: Hvad mener du, lader dig være?
5: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en anden skid, end hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
4: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Slip, slip. Det er tirsdag morgen, du lytter til Godmorgen på 3. Og debatten er allerede fuldt i gang, fordi for 5 minutter siden, der talte vi om det her nye fede koncept, vi har lavet her på DR, som er Top 100. Vi skal i løbet af de næste par uger finde de 100 bedste sange, der nogensinde er blevet lavet af en dansker. Og det fede ved musik, det er, at det skaber debat hver evig eneste gang. Det kan jeg rigtig godt lide.
1: Ja. Så det vi nu laver, det er en kæmpe stor liste, og vi byder alle sammen ind, og der er formentlig ingen, der vil være glade for den i sidste ende. Alle vil være uenige, men det er jo processen, der er fed, det er rejsen derhen. Og på toppen vil formentlig med al sandsynlighed være Sabia med The Second You Sleep, som er mit bud på den bedste danske sang nogensinde. Der er fed energi omkring den i indbakken. Folk er virkelig begejstrede for mit bud.
0: Ja, ja. Okay, det er ikke... Du har ikke engang fået dig et DJ-navn endnu. Jeg hedder DJ Knudsen. Eller Knudsen, som de privat kalder mig. Derfor, nu hvor debatten allerede er i gang herinde, I er begyndt at bedømme vores sange. Nu vil vi gerne høre dig, der lytter med. Den sang, du synes, er en af de bedste 100 danske sange, der nogensinde er blevet lavet. Fordi vi har nemlig valgt at dedikere Top 100-listen til...
1: Ja, vi skal være alene om, det er lidt en hurtig beslutning. Vi skulle have lavet noget andet, men I er meget debatløsende. Der er kommet også ret kontant feedback på især jeres to bud.
2: Okay. Ja, jeg ville ønske, jeg havde noget kommet tilbage med, men der er faktisk ikke kommet en eneste dårlig sms på Sabia. ja, så det er sådan lidt. Men ja, så det er en hurtig beslutning på det vi laver det på. Men jeg vil bare lige sige, man kan ikke bare skrive ind, det skal være den her sang. Du bliver nødt til lige at sætte scenen for, hvorfor du synes, det er den bedste danske sang nogensinde. Altså lige sæt scenen. Altså jeg tænker, du ved, det er sådan noget med ligesom at være sådan, du sidder der i bilen, og sådan det er hverdagen, der kører afsted, og sådan noget. Men lige nu, der har du et øjeblik for dig selv, hvor du bare lige skal fejre, at hey, det går faktisk meget godt. Du har lige gjort det rigtig godt på en anden præsentation på arbejde, det gik fint nok til eksamen, prøv at, det kører det her. Og lige nu, der skal du bare lige forestille dig, at det er dit lav.
0: Det er okay.
2: Det er fucked up for min smoothie, så jeg falder over der. Nej, jeg vil bare sige, lige nu, der skal du forestille dig, at det er dit navn. Der er en ærløs.

0: Neonlys fra ukendt kunstner. Det er mit bud.
1: Mm. Det er et godt bud. Lad mig lige hurtigt komme ind med en lille kommentar her, efter Morten har skrevet til os.
0: Ja.
1: For nu bare at sætte det, som I slidser med Silverflame på, kræver ingen forklaring. Jo, det gør Morten.
0: Jo.
1: Forklar dig selv. Sælg os drømmen. Ligesom lige hvad gjorde der.
2: Ja, jamen så vil jeg fortsætte med at sælge drømmen, fordi der er kun én drøm. Og det er en sang, der kan ramme børn, teenager, voksne mennesker, ældre mennesker. Du kan invitere alle, du kender, til en privat fest. Sæt det her nummer på, og så vil alle kunne enten synge med eller spille med. Det er Safadoo med Play It Live. Gør det her.
0: Jeg sætter en trommer på bordet. Og misser beatet.
1: Misser beatet hver gang. Se, det er det.
0: Hvad har alle beat gjort dig? Seriøst.
1: Ja, du rammer den sgu ikke helt.
0: Nej, det gør du også ikke.
1: Men det er rigtigt, så kan man være op og støde og sådan noget, men der, hvor jeg synes, musik er allerbedst, det er, når man bruger det til at mærke efter. Og det er rigtigt nok. Jeg kan også godt lide musik stemt ned i mål. Altså, jeg kan godt lide, at man kan bruge det til at mærke de store følelser. Og der siger jeg bare igen, Søren Hus kan noget særligt med at få en til at mærke sin sjæl. Om man så er heartbroken, om man er dybt forelsket, så den der falset der, det er en rejse, som vi alle sammen bare gerne vil med på.

0: sang, man altså kan synge så utroligt falsk på i fællesskab og have en god oplevelse med det. Mm. Nu er opgaven din. Send en sms ind til 1212, hvor du starter med P3, laver et mellemrum og siger, at det her det skal være nummer et sang, og så forklares hvorfor. Selv og strøm, mal billedet, tag os med hen til det punkt, hvor du simpelthen kigger på sangen og tænker, at det her det er den bedste danske sang nogensinde.
1: Det skal være en bedre forklaring end den her sms. Luk røven, Andreas. Den bedste sang er Kim Larsen midt om natten.
0: Ja, det er nemlig ikke en god forklaring.
2: Første del af beskeden er rigtig god.
1: Præcis.
2: Meget enig.
1: Men det bagefter må godt være lidt mere dybdegående.
0: Hvis ikke du gider sms, så skriv til os på Instagram. Det hedder vi Godmorgen P3, og opgaven er den samme. Hvilken sang er den bedste danske?

0: La La La her fra Naughty Boy og Sam Smith. Lige om snart, så skal vi have betrænet, og de kommer fra Simon den her tirsdag morgen. Og så er vi altså i fuld gang med vores musikdebat. Hvad er egentlig den allerbedste danske sang nogensinde?
1: Det er svært at holde overblikket her.
0: Simon, nu skal du som nyhedsvært ligesom komme ind og vise, du ikke bias. Du kan godt vælge af mig og Lasse Andreas. Hvem har så den bedste sang indtil videre? Er det Andreas Sabias sang? Er det Lasse Play It Alive? Eller er det mig med Neon Lys?
2: Jeg vil begynde med dig, Lina. Neon Lys, det finder ikke vej til min top 2. Og jeg synes faktisk, du havde et super frisk bud derovre, Lasse, med Safri Duo. Altså, jeg ryger direkte tilbage i barndommen og står og hopper og danser.
1: Det er livet.
2: Inde på teenageværelset.
1: Safri Duo Play It Alive er livet.
2: Super fed sang. Men den kan altså ikke måle sig med Sabia.
3: Okay. Ja, du har altså været skvat.
2: Ja.
4: Du er...
2: Tak for det, Lasse.
4: Det har sgu. Du er skønt, Simon.
2: Det er så smuk en sang.
4: Det er nemlig så utrolig smuk en sang. Der var også en, der skrev, at Sabia spillede til deres bryllup. Så står der bagefter godt nok på Spotify. Men jeg nåede lige at tænke, wow, kæft det flæk.
0: Sindssygt, okay.
4: Men stadig fedt. Jeg forstår godt.
0: Okay, men lad os få nogle nyheder. Så må vi afgøre det bagefter. Klokken er nemlig næsten blevet 8, og Simon er klar med dem.
2: Ja, og vi begynder i Afrika og i den Demokratiske Republik Kongo, hvor myndighederne lige nu kæmper mod en særlig Ebola-virus-variant, der breder sig. Men det er ikke bare selve virusen, de slås med i regionen, hvor Ebola-udbruddet udspringer fra. Der mener hver tredje indbygger, at Ebola det er en myte. Det fortæller Søren Bendiksen, der er vores Afrika-korrespondent.
5: Man har utrolig lidt tillid til myndighederne, meget lidt tillid til politi og militær for eksempel. Og når der så kommer personer væltende ind i hazmat-suit og med gummihandsker og beskyttelsesbriller for at adskille familier og for eksempel forhindre almindelige begravelsesritualer, ja, så er det nemmest helt sikkert at afvise, at der er noget på spil.
2: Den her variant af Ebola findes der endnu ikke en vaccine imod, og Verdens Sundhedsorganisation WHO siger også, at der er risiko for at den spreder sig til de omkringliggende lande. Og det er svært at inddæmme smitten lige nu for myndighederne.
5: Fordi vi blandt andet har set, at 2 Ebola-centre er blevet brændt af, fordi blandt andet en familie ville have fat i en afdød pårørende, så de kunne gennemføre en begravelse, og et andet sted, hvor patienterne simpelthen stak af fra det her center.
2: Men Verdenssundhedsorganisationen siger også, at risikoen for, at virusvarianten spreder sig til resten af verden, den er lav. Hver 6. mellem 15 og 31 år har oplevet en særlig form for afpresning, der bliver kaldt sextortion. Her tror nogen med at dele intime billeder eller videoer af nogen, hvis den unge ikke sender penge eller mere intimt materiale til afpresseren. Det viser en ny undersøgelse, som Opinion har lavet for os i DR. Det er primært mænd, der bliver udsat for det her, og en af dem, det er en 26-årig mand, som vi har valgt at kalde Mads. Han blev hacket, og så troede afpresseren med at sende intime billeder af ham til hans venner og bekendte. Og Mads, han fik 10 minutter til at overføre penge til afpresseren, og det valgte han at gøre.
6: Alle personer, jeg har mødt igennem mit liv, kommer til at have et indtryk af mig som en ulækker person. Der besluttede jeg mig for, at jeg vil gøre hvad som helst, for at personen ligesom lader mig være nu.
2: Og det er skræmmende, at hver 6. ung har oplevet noget lignende. Det mener organisationen Digital Ansvar, som arbejder med at beskytte folks rettigheder på nettet. Ifølge dem så er opinionundersøgelsens resultat et billede på, at sextortion har udviklet sig til at være en organiseret kriminalitetsform. Og de peger på, at sextortion for år tilbage, det mere var noget jaloux eksmænd kunne finde på at udsætte deres ekser for. Men nu er det i flere tilfælde meget professionelle bagmænd, der sidder bag skærmen og gør det her, fortæller Digital Ansvar. Jeg skal også sige, at vi det er bekendt med Masses identitet, og du kan også blive klogere på fænomenet her i dokumentaren Jagten på sexafpresserne. Den er inde på DR TV. Og selvom de fleste nok synes, at vi har haft en dejlig varm pinse, så er det altså ikke noget sammenlignet med længere nede i Europa. Her rammer de nemlig ekstreme varmegrader for tiden. Mere end 350 franske byer har registreret deres højeste temperatur nogensinde for maj måned, og både Frankrig og Storbritannien har sat nationale varmerekorder. Storbritanniens meteorologiske institut Met Office fortæller, at landets varmerekord for maj blev slået, da der blev målt 34,8 grader i London, og temperaturen i Spanien er også steget til langt over det normale med 40 grader her inden ugens udgang. Det regner de i hvert fald med at ramme. Den står på sol de fleste steder i dag. I perioder der kan det også blive mere skyet med spredte byer, og mellem 13 og så op til 24 grader.

0: If you know, you know, her fra Kette og Caroline Morsing.
1: Vi er fuldt i gang her på DR med at lave en liste over top 100 af de bedste danske sange nogensinde. Det gør vi sammen med dig, der lytter med, og det gør vi på tværs af alle P-kanalerne, altså alt fra P2 til P8. Så listen, den bliver med alt musik, der nogensinde er blevet lavet af en dansker. Liv Andreas, vi tre, vi startede ligesom balt ud med i dag at sige, hvad er vores bud? Jeg havde Cypher, du med Play It Live. Andreas, du havde Sabias The Second You Sleep.
2: Yes.
1: Og Liva, ukendt kunstner med Nærlys. Det skabte debat i vores indbakke. Derfor har vi nu smidt bolden ud til dig, der lytter med. Og så får du ligesom lov til at fortælle os, hvilken sang du synes, som skal med på den her top 100 liste. Og jeg kan sige så meget, hold kæft, hvor er folk bare uenige.
2: Det er, det må man sige, uanset hvordan den her liste ender, når afstemningen åbner op, så vil de fleste jo synes, det er en lorteliste. Det er jo ligesom præmissen.
3: Men det er jo det er en fed rejse.
1: Må jeg starte med et bud, der kommer ind?
2: Ja.
0: Ja.
1: Olivia skriver sådan her til os. Jeg var til et bryllup i weekenden, og vi blev hurtigt enige om, hvad den bedste danske sang nogensinde er. For da den her kom på anlægget, så kom alle ud på gulvet og dansede. Alle elskede den, unge som gamle. Man bliver altid i godt humør, den her sang. Teksten er god, det er en sommerfølelse, og du får lyst til bare at elske alt og alle omkring mig. Det er Rock Casino med All My Love.

0: altså helt seriøst, det der saxofon, ikke?
1: Den kommer
0: det er,
1: på.
0: Ja. Det er så... Fuck, det er et godt nummer.
2: Det er et rigtig, rigtig godt bud.
0: Det er sådan helt åndssvagt.
1: Den kommer wow. helt sikkert på listen.
2: Det er virkelig, okay. Jeg lægger mig fladt ned. Det er også det der med, at det er en generationssamler på dansegulvet. Det synes ja. Jeg faktisk er en rigtig god sådan, kategori at bringe i spil her.
0: Det er det Olivia på 27, så altså, selvom den gamle sang, den rammer bare bredt.
2: Mm.
1: Den sang, jeg lige har hævet ud af bunken her, var en, jeg slet ikke havde tænkt på. Men nu så jeg bare, at der var flere, der bød ind med den. Der var sådan, okay, lidt sjovt. Hvad er det, den lige trigger? Men så har Mette Julie skrevet en rigtig god forklaring på, hvorfor hun synes, den her den er der. Og så tænker jeg, okay, så har den måske faktisk potentiale, fordi den her følelse vil mange kunne genkende. Hun skriver sådan her. Det her, det er sangen, som min mand og jeg dansede til første gang. Den indeholder varme og glæde og kærlighed, sommerfugle i maven. Og her 13 år senere med parcelhus, to børn og en hverdag, som går over stok og sten, så er det sangen, der minder os om starten på det liv, vi har skabt sangen. Den er dansk, den er lykkelig, og som det lykkeligste land i verden, lige minus et par snolde land foran, så passer sangen perfekt ind på en liste over de bedste danske sange. Derfor skal det være Sommer i Europa med Rasmus Nøhr.

0: en af de bedste dage i mit liv. Det var det, jeg hørte ham spille den her. Ja, det var fordi, at jamen, prøv at, mig og min søster, vi var til sommerfest på Christiania, og så går vi lige en tur nede ved vandet, og så sidder Rasmus Nørn nede ved vandet, og vi elsker sommer i Europa, og så går vi lige tilbage til vores fælder, så går vi tilbage til ham, så vi sådan, fordi der var en scene i sommerfesten, så vi sådan, er der nogen chance for, at du vil spille? Please. Og så siger han ja, og så spiller han til vores sådan noget fritidshjems.
1: Hvor er det vildt?
0: Sommerfest, så spiller han sommer i Europa. Bedste dag.
1: Altså, hvis den kan trigge nostalgi i mange folk, ja, så kommer den jo på.
0: Jamen, det tænker jeg også.
2: Jeg håber lidt, det sker for mig med den artist, jeg vil spille for jer nu. Som, der er en, jeg har ikke skrevet navn på, men budet er fantastisk. Også fordi, lige meget hvad man synes om den her slags musik, så kan man ikke komme udenom, at mand han har streamet over 1 milliard streams kun i Danmark. Han har været den mest streamede artist i Danmark de sidste mange, mange år. Så derfor skal vi høre den sang, der kickstartede Chillis karriere. Den sang, der kan få dine bedsteforældre til at føle sig som gangstere, nemlig Knokle Hårdt med Chilli.

0: Skud-episoder. Skud på dine ja,
1: hoveder. Det der med at stå der og så bare blive rigtig hård på et dansegulv. Ej, det er også godt.
0: Ja, men Andreas, samle kæben op igen.
1: Ja. Aflære kæbe. Monter kæbe.
2: Jan for fanden.
1: Godmorgen, Benedikte.
3: Godmorgen.
1: Ej, vil du ikke sætte scenen for os hvad, i forhold til, hvad det er, du tænker? Hvad du forestiller dig, når du tænker på den bedste danske sang nogensinde?
3: Det kan I tro. Altså, I skal forestille jer. Klokken, den er midt om natten. Du står på dansegulvet, og energien, du fik fra din vodka Red Bulls, den er ikke eksisterende. Så du overvejer på det kraftigste, om natten den skal ende her. Men pludselig så vækker de her toner fra N-tonen af den vildeste nullersang dig. Den vækker noget i dig. For nej, du skal ikke hjem. Der spreder sig en stemning i hele rummet, og imens I alle sammen skråler, en til alle jer med selvtillid, så går det op for dig, at du skal ikke hjem, men du skal videre.
1: Ej. Og ja.
3: Så det er selvfølgelig lækker med Nick & Jay, som ligesom må være Danmarks bedste.
1: Det her. Ej. Jamen altså, Benedikte, det er fandme et godt bud.
3: Tak.
1: Og så godt leveret. Altså, wow, det tænder alt muligt også.
0: Jeg får lyst til at tage i byen med dig, Benedikte.
1: I kan lige udveksle noget bagom.

0: bedste danske sang, der findes.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver Top 100.
2: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
1: En liste, som alle har en holdning til.
0: Skal den på listen, den her?
3: Ja, det er sådan Loki, ja.
0: Loki, ja?
4: Det bliver nødt til.
5: Nej.
0: Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
1: Og ingen vil lave ens.
0: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
1: Find Top 100 live på din favoritkanal.
6: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
1: I DR Lyd.

0: tusind tanker her fra Mille. Godmorgen. Klokken er 20 minutter over 8.
1: Skal vi lige gøre en lille status efter en forlænget weekend med højt UV-indeks?
0: Skal vi... Du tænker på Danmarksflaget, der sidder her i midten af os?
1: Jamen, jeg har jo ikke lyst til at være en, der peger fingre, for jeg har fundet ud af om mig selv, at noget, jeg virkelig ikke har humor omkring, det er at være ved solskoldet.
0: Er det rigtigt?
1: Jeg synes simpelthen, det er så ydmygende. Jeg føler mig som sådan en tåbe, når jeg bliver solskoldet. Og jeg bor så sammen med et rigtig mobbesvin, lige når det kommer til solskoldning. Altså, jeg bliver virkelig udskammet, når jeg er dum nok til at blive solskoldet. Og det har gjort, at jeg er sensitiv omkring det. Jeg har ikke lyst til at pege fingre af, hvor solskoldet lader sig.
0: Men det ser også åndfuldt ud. Altså, der er altid også på festival. Altså, der er altid sådan et par boys, som er så giga solskoldet, og nogle gange har lavet lidt pranks med, hvor de smurte solcreme på henne, sådan, ja. Så det har en eller anden dum form.
1: Det er så grinende.
0: Og I skal bare vide, nej, det er bare det mest utiltrækkende, der findes. Altså der. Okay, du kigger, du sidder i barkassen nu, Lasse.
2: Nej, men jeg skulle bare lige se, hvordan brystkassen, den står til, for der er jo ikke nogen tvivl om mine arme. Altså, de gør fandme ondt, og jeg er meget, meget varm.
1: Det har været en varm forlænget weekend. I weekend blev der målt over 25 grader på Fyn, og UV-indekset ligger stabilt på de der 5,5, når det er værst. Og hvis man kommer over 6, så er man i kategori for, altså, så er der høj risiko for at blive solskoldet, ikke? Så der skal man virkelig være vaks. Så hvad gik der galt, Lasse?
2: Okay, først og fremmest vil jeg gerne sige, at jeg er ikke på det der hold længere, som synes folk, der bruger solcreme, er tabere.
0: Det har du været.
2: Det har jeg været. Ja. Jeg er en dreng fra Varde. Selvfølgelig har jeg været der. Søndag tager jeg solcreme på mit ansigt. Og mandag vælger jeg så at boykotte solcreme fuldstændig, fordi at jeg åbenbart er blevet til en latino hen over natten og tænker, det gik jo ikke galt søndag, så jeg kan godt tåle solen mandag. Ja. Vælger så at lægge mig ud i solen i, hvad jeg har sagt til jer, et kvarter, nok nærmere er halvanden time.
1: Det vidste godt, det var løgn. Det er godt regnet ud.
2: Og så er jeg så siddet og set fodbold udenfor, og altså, min arme, fuck, de gør ondt.
1: Tager du halvanden time i solen uden solcreme?
0: Det synes jeg 12 og 2.
1: Virkelig er intenst gjort. Jeg bliver også solskoldet i nakken i weekenden. Det er, fordi jeg hjælper til med at bygge en badebro. Så jeg er i gang med noget aktivt. Jeg lægger mig altså ikke bare ud og støjer.
2: Nej, men det var heller ikke meningen, at jeg skulle ligge så lang tid. Men jeg falder lidt sådan lidt i søvn.
1: Ja. Åh, okay. Ja.
2: Jeg vil... Det her, det skal ikke blive til en kampagne, men... Jeg synes, vi skal smøre os ind sammen i år.
1: Det er mest for at undgå ydmygelsen. Ja. Altså, jeg er med på, at det store why er... Undgå cancer. Undgå død.
2: Nej, men...
1: Det er det store why.
2: Men ydmygelsen er også stor.
1: Jeg synes, eddermame med ydmygelsen. Det er på den kortsigtede... Se lige igen, lige ved det der med, det er meget utiltrækkende at være solskoldet. Det tror jeg er vigtigt.
0: Det er meget utiltrækkende at være solskoldet. Altså, det er sådan, bare for at sige, da jeg var single, så var det sådan, at man kiggede rundt på en gruppe af mænd, og så man dem, du ved, der var helt sådan røde i hovedet, og havde det der, hvor det begyndte at skalle af, og så sådan lidt, ser lidt dumme ud i øjnene, og det er bare sådan, det er 100% sikkert, at jeg ikke skal hjem med dig.
2: Det er en dårlig start på sommeren, det her for mig.

0: Det her, det er Kalani med Folded. Klokken er blevet 8:30 den her tirsdag morgen den 26. maj, og Simon er klar med P3 nyheder.
1: Og det bliver knap så skinnende til kong Frederiks 58-års fødselsdag i dag, for når den kongelige livgarde senere skal sige tillykke i deres særlige røde uniform, så bliver det uden pudsede støvlesnuder, der normalt skal være spejlblanke. En arbejdsmiljøsag, der er i gang i forsvaret, betyder nemlig, at livgarden har forbudt at bruge en særlig skosværte. Det fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Så det, man kommer til at opleve nu på kongens fødselsdag, ja, det er faktisk, at man vil kunne se gardere på vagt med nogle støvler, som slet ikke lever op til den normale standard.
1: Og så har hver sjette ung mellem 15 og 31 år oplevet en særlig form for afpresning, hvor en person tror dem med at dele intime billeder eller video af dem, hvis ikke de sender penge eller mere intim materiale til afpresseren. Det viser en ny undersøgelse, som Opinion har lavet for os i DR. Det her det bliver kaldt sextortion, og omfanget af det kommer bag på organisationen Digital Ansvar, der også arbejder med det her til daglig. Og det skal vi også høre mere om her i Godmorgen P3 om lidt, ved jeg lige hvad.
0: Det skal vi nemlig. Vi får Milton på besøg, som er vært på den her nye P3-dokumentar om sextortion. Og altså har været med til at lave en fælde for nogle af de her mennesker, der gør det. Og det synes jeg er helt vildt interessant. Det glæder mig til at høre om, hvordan det er gået.
1: I den demokratiske republik Kongo, der stiger antallet af nye smittede af en særlig Ebola-variant, man stadig ikke har en vaccine imod. Og mens smittetallet stiger, så trives konspirationsteorierne i Kongo også. For i regionen, hvor Ebola-udbruddet det udspringer fra, der mener hver tredje indbygger, at myndighederne ikke har helt styr på det her, og de mener heller ikke, at det egentlig er noget, man skal tage seriøst. Og samtidig så har myndighederne også svært ved at inddæmme smitten, fordi folk simpelthen ikke stoler på dem. Det fortæller vores Afrika-korrespondent Søren Bendiksen. Sol, men i perioder der er der mere skyde med spredte byer, og så er der et bredt spænd på temperaturerne fra 13 op til 24 grader. Køligst bliver det mod nord.
3: Man hører.

0: Det her, det er The Bowser, nummeret hedder Magnetic. Klokken, den er 8.35, og du lytter til Godmorgen P3.
1: Og hvis du også lyttede med for 3 minutter siden, så hørte du måske den her nyhed, som Simon havde med i P3-nyhederne, at hver 6. mellem 15 og 31 år har oplevet, at nogen har afpresset dem ved at true med at dele intime billeder eller videoer af dem.
2: Det er helt sygt.
1: Det er en ny undersøgelse, som Opinion har lavet for os i DR, og hele sådan fænomenet bliver kaldt sextortion. Hver 6. Hvad tænker I om det?
2: Det mange er flere, end jeg troede. Jeg vidste godt, at det skete. Jeg troede ikke, at det var over, altså over halvdelen. Og det får mig også til...
3: Det er det
1: ikke. Det er det ikke. Men...
2: Det er det ikke. Ja. Nå, det er ikke over halvdelen.
3: Hver 6.
2: Nå, nej.
3: 1 ud af 6.
2: 1 ud af 6, sorry. Men alligevel, tallet her får mig alligevel til at kigge indad og være mere forpasselig med internettet.
1: Ja.
3: Ja.
2: Og måske tænke over både billeder, jeg har på min telefon,

0: Har I ikke prøvet at forestille jer nogle gange det der scenarie, hvor der kom sådan noget ud af jer, hvordan det vil ændre jeres liv?
1: Nej. Ikke hvordan det vil ændre mit liv. Men jeg har da godt tænkt, at det ville være ufedt. Okay, jeg kender ikke nogen, der har prøvet det.
0: Jeg må sige, jeg har tit tænkt den her tanke om, sådan, hvordan vil jeg komme på arbejde efter? Altså sådan, hvordan vil jeg møde mine venner? Hvordan vil jeg være noget i supermarkedet? Sådan, hvordan vil jeg være over for min familie? Hvordan vil jeg ligesom gribe det andet her? For det vil være så vanvittigt ubehageligt og grænseoverskridende og bare modbydeligt.
2: Ja. Jeg vil virkelig have svært ved at komme ud fra den dør. Altså det ved jeg. Der var et par stykker, som oplevede det i den by, jeg kom fra, imens jeg gik på folkeskolen, med de her personer her. Deres liv ødelagt.
0: Det var også helt vildt altså, tidligt ødelagt. I folkeskolen.
2: Fuldstændig ødelagt. Og det var jo fordi, de ikke vidste. Problemet er jo også, at du ikke ved, hvem der har set billederne, så du ved ikke, hvem ved hvad, ja. Og hvem tænker hvad, og hvorhen kan jeg gå trygt hen nu, og det vil være mit værste mareridt, det der.
0: Det lyder simpelthen fuldstændig forfærdeligt, og det er skrækkeligt at høre, hvor mange det her rent faktisk er sket for den her form for afpresning. Om lidt, så var vi besøg her i studiet. Vi har besøg af Milton Hendrix, og han er vært på den her nye P3-dokumentar, som lige er udkommet, og som altså handler om det her sextortion. Og Milton, han har selv oplevet, at der var nogen, der brugte hans navn, og hans billede til at lave sextortion på andre.
1: Så det er en helt anden,
0: version
1: man kan
0: af det. Blive, man kan blive sådan, det her? Så det er ligesom et ekstra led i det. Og der, hvor det bliver virkelig vildt, det er nemlig, at Milton, han sammen med resten af det her dokumentar, ligesom lavet en form for fælde.
1: For at lokke de her typer ud.
0: Og det skal vi altså høre om, præcis hvordan det foregik at lave den her fælde for de her seks afpressere om 6 minutter.

0: Story of My Life med One Direction klokken 9:19.
1: Der er historier. Der er dramaer.
2: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
3: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
4: Det behøver vel ikke stoppe her.
5: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
3: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
6: Ja, her er det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
7: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
3: Det bliver sekunder.
8: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
3: Vi husker.

0: Sandmanden fra Fanfare. Klokken er 14 minutter i 9. Godmorgen, Milton Hendricks.
1: Godmorgen.
0: Velkommen til. Du er jo vært på den her nye P3-dokumentar, Jagten på sexafpresserne.
1: Ja, ja.
0: Og du har selv oplevet at blive indblandet i det her, for mig lidt nye ord, sextortion. Altså et udtryk, som ligesom dækker over at blive afpresset med, at nogen tror en med at dele intime billeder eller videoer af en.
2: Ja. Milton, i dit tilfælde, der var det jo ikke der blev afpresset.
1: Nej.
2: Der var der nogen, der brugte dine billeder og dit navn til at afpresse andre.
1: Lige præcis. Der var nogen, der simpelthen havde, altså, noget så simpelt som at tage et screenshot af et billede, jeg har lagt op på Instagram på et tidspunkt, og så lavet nogle profiler med mit navn, og så ligesom gav sig ud for at være mig.
2: Men hvordan opdager du det?
1: Jamen, ved du hvad, der er sådan lidt to dele af det, altså, fordi jeg får faktisk nogle beskeder fra fremmede, der spørger mig, om jeg ejer de her profiler. Og det siger jeg så, det gør jeg ikke. Men jeg ved jo stadig ikke rigtigt, hvad det er, der foregår. Indtil at jeg så en dag bliver anholdt og sigtet. Fordi at tre unge piger, der på det her tidspunkt er i teenagealderen, har anmeldt mig til politiet.
2: Nej!
0: Sindssygt! Altså ja. Hjemme på adressen?
1: Jeg sidder i min seng og ligesom har kig til parkeringspladsen, og så er der en bil, der triller ind med tre mænd i skudsikker veste, der så træder op foran min hoveddør og banker på, ikke? Og så får jeg stå ved en kendelse i hånden, og vi kører til stationen, og jeg bliver afhørt og hele muligheden. Og det er jo først her, hvor jeg faktisk opdager, hvad det er, der er foregået. Der er nogen, der har taget mit navn og mine billeder og bare skrevet til alle mulige unge piger og bedt dem om at sende nøgenbilleder. Og så derefter afpresset dem, altså prøvet at få dem til at komme og mødes for så at have sex. Det er det, der er fundet sted.
3: Fuck, hvor det vildt.
4: Hold da kæft.
0: Ja. Vanvittigt.
4: Så opdager man det der i hvert fald.
1: Det kan du tro. Det var en lidt anderledes fredag, kan man sige. Det var enormt ubehageligt. Altså, men lige så snart jeg så også forstod, hvad det var, det handlede om, så fik jeg også forståelse for situationen og gjorde alt, hvad jeg kunne for at hjælpe i den her situation.
4: Det er jo det, du griber over faktisk til handling. Altså, det er jo meget, meget rystende udbredt, det her. Jeg har lidt lyst til at sige, hvad 6. mellem 15 og 31 har oplevet at blive afpresset på den her måde. Men hvad der jo ikke er så udbredt, det er jo det, som du gør, Milton. Det er, at du forsøger jo faktisk at prøve at fange nogle af de her mennesker ved at lægge en fælde for dem.
1: Ja.
4: Og det er jo en ret sådan, avanceret fælde, som jeg forstår det. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvordan er det, man prøver at lokke sådan nogle typer her i fældefadet?
1: Jo, ja. Og det der er jo ligesom også, der er flere ting, man gør, så at sige. Altså, jeg har jo oprettet nogle falske profiler. Og det var jo også frygteligt nemt, hvilket jo også understreger pointen, kan man sige. Og så har jeg fået sådan en white hat hacker, det vil sige en hacker, der bruger sine egenskaber til et godt formål. Han har hjulpet mig med at lave sådan et link, jeg kunne sende til en afpresser, hvis jeg skulle møde en, som så ville spore vedkommendes lokation. Og det jeg så gør med de her falske profiler, det er, at jeg begynder at følge en masse sider på Instagram, som jeg ved er sider, som de her afpresser holder øje med. Det vil sige, de sidder simpelthen og kigger, hvem der interagerer med de her sider, for at finde mulige ofre. Det er så særligt unge drenge, de sidder og kigger efter. Og efter jeg har gjort det, så er der simpelthen nogen, der skriver til mig. Altså noget så simpelt som hej. Altså, og det er sådan, det starter. Så starter det med, at man får en eller anden samtale op og kører med, hvad man laver og hvem man er og sådan noget. Ligesom man kunne finde på at gøre med en ny ven på Instagram for eksempel. Lige pludselig så begynder det at være mere flirtende, og så vil de hænge over på den her krypteret tjeneste. Det kunne være Signal eller Telegram eller noget, hvor at det lidt er svært for myndighederne sådan at tyde, hvem det er, der står bag de her profiler. Og der vil de så bede dig om at sende intimmateriale, og det var præcis det, der skete. Så jeg sendte noget intimmateriale. Jeg havde fået en nøgenmodel til at give mig, som jeg kunne bruge til det her formål. Altså, så jeg havde ligesom sådan et sortiment af nøgenbilleder, jeg ligesom kunne bruge til det her. Og ganske rigtigt, så efter jeg havde sendt det, så begyndte den her person så at kræve nogle penge. Og så sagde jeg, at jeg havde de her gavekort, sendt det link, jeg havde fået af hackeren. Og så trykkede de på linket, og så kunne jeg se, at den her person sad i Lagos i Nigeria. Og det er også et sted, vi ved, at de her organiserede kriminelle netværk, som de jo er, de opererer fra. Det er i Afrika, og det er i Sydøstasien. Det er på den anden side af jordkloden i mange tilfælde.
4: Okay. Sindssygt.
1: Altså, og det er jo, du ved, jeg sad jo en aften der, og havde den her samtale kørende, og jeg kan godt forstå, at der er mange, der bliver presset over det her, fordi I skal jo ligesom forestille jer, at man får sendt de her nøgenbilleder, og så begynder den her person en nedtælling, altså tæller ned i beskederne 10, 9, 8, 7, 6, altså, og siger, hvis ikke du har overført nogle penge inden for 5 sekunder, så deler jeg de her billeder med hele din familie, alle dine venner og sådan noget. Ikke? Altså det er virkelig, virkelig en frygtelig situation at stå i.
0: Det lyder frygteligt, og derfor er det også specielt, at jeg har vildt meget lyst til at se det her program. Men
4: det er måske meget godt lige at komme lidt op på barrikaderne, for jeg tænker også, man skal hæve sit eget sikkerhedsniveau for at undgå det, der sker.
1: Man skal i hvert fald holde øje med, hvem det er, der skriver til en. Og så er det måske godt bare lige at huske på, ikke at sende noget til nogen, man ikke kender. Mm. Som man har mistanke om, måske ikke er en rigtig person.
0: Det giver virkelig god mening. Ja, tusind tak, Milton, for besøget. Vi skal ind og se Jagten på sexafpresserne. Det er helt sikkert. Den ligger altså inde på DRTV lige nu, hvis du også har lyst til at høre lidt mere om det her.

0: Feel Good for Gorillaz. Klokken 9:05. For I ikke lyst til sådan at hoppe fuldstændig af internettet, når vi hører sådan nogle ting om det her med sextortion og afpresning og...
1: Jo, når jeg hører sådan noget, så er jeg så glad for, at jeg har været teknologiskeptisk i mange år.
0: Ja. Altså, ja, og måske også har været i et forhold, at det altså i meget lang tid også.
1: Jo, men jeg tror også, der er mange parforhold, der udveksler rigtig mange beskidte ting med hinanden. Men der er jeg så gift med en person, der er om muligt endnu mere teknologiskeptisk end mig selv. Det kommer så meget til gode nu.
2: Jeg vil sige, jeg er helt fjernet i blikket, som om vi står og bladrer.
0: Ja, jeg er ikke min fotorulle lige nu. Altså, det er jeg.
2: Den vil jeg ikke gå ind i nu, min fotorulle. Til gengæld så vil jeg til at tænke mere over, når folk de ringer til mig. Fordi det sidste stykke tid, da jeg har taget telefonen lige meget, hvilket nummer det er, og så er det sådan en computerstemme, der siger, nu, på sådan en computeragtig måde, hvor det er jo ikke et menneske, det her. Og der vil jeg tænke mig mere om i fremtiden, og være sådan, er det her en hacker?
1: Det synes jeg, det er en god opser.
0: Mm-hmm.
1: Så vil jeg lade være med at gå med over på nogle krypterede tjenester og udveksle billeder med folk, du ikke ved, hvem er.
0: Ja.
1: Det var det, jeg tog med mig derfra.
0: Ja, og så også bare, men det er også bare det, der er så ondt ved det, synes jeg. Det er det der med, man ved jo godt, hvad for en stemning folk er i, når det er, man bliver afbrudt. Altså, du simpelthen, det kører lige, ikke? Altså sådan, lige nu, det er lidt hot, og der er en vibe, og sådan, altså, du ved. Jeg siger bare, der er mange mennesker, det er sket for. Hvis ikke de fleste af os, der på et eller andet tidspunkt er blevet reddet lidt med af et eller andet. Så det er bare så uretfærdigt.
2: Selvom at jeg kommer til at fornøje på, så skal jeg i hvert fald hjem og se jagten på sexopresserne. Det er 100.

0: Det er tirsdag. Det er den 26. maj. Og Simon Helber Hansen er klar med betrænhederne. Bagefter så er der altså drømmeholdet lige her på B3.
1: Ja, her har jeg lidt mere med i mine nyheder om sextortion, som vi var inde på lige før. For antallet af unge, der oplever det, er altså i kraftig stigning. Hver sjette mellem 15 og 31 år har oplevet, at nogen har afpresset dem ved at true med at dele intime billeder eller videoer af dem, hvis ikke de for eksempel sender penge eller mere intimt materiale. Det viser en undersøgelse, som Epinion har lavet for os i DR. Og på trods af, at man kan se en stor stigning af anmeldelser, så viser tal fra Rigsadvokaten, at kun 2% af sagerne om sextortion i perioden fra år 2019 til år 2025 indtil nu er endt med en dom, mens 79% af anmeldelserne er blevet lagt til side. Og når så mange sager aldrig bliver til noget, så skyldes det, at en del af gerningspersonerne sidder i udlandet. Det fortæller afdelingsleder ved Politiets National Enhed for Særlig Kriminalitet, Christen Munksgaard.
2: Og de stammer fra lande, som vi traditionelt har svært ved at samarbejde med. Det er lande som Filippinerne, Elfenbenskysten og Nigeria. Og det gør det bare rigtig svært for politiet at efterforske de her sager frem til en gerningsmand.
1: Men Rigspolitiet understreger alligevel, at det er vigtigt, at man anmelder det til politiet, hvis man bliver udsat for sextortion eller andre former for trusler og afpresning, og at politiet tager anmeldelserne meget alvorligt. Vi skal også en tur til Baltikum og Finland, der de seneste uger har haft besøg af droner i luftrummet. Dronerne skulle efter sigende være ukrainske, og forklaringen har været, at det skulle være russisk jamming og systemfejl, der betyder, at de her droner altså flyver ind over landegrænserne og drætter ned. Indtil videre er der ikke nogen, der er kommet til skade, men senere i dag, der skal EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen besøge Litauens hovedstad Vilnius for netop at tale med lederne om, hvordan man får stoppet de her droner, og uanset hvor de kommer fra, så viser droneproblemerne, hvor sårbart det baltiske luftrum er. Det fortæller vores Østersø- og Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
3: Og det har også fået flere eksperter til at sætte spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er realistisk og muligt at få et luftforsvar, som er så finmasket, at det kan holde øje med alle droner.
1: Antallet af smittede med en ny og meget dødelig Ebola-variant, det nærmer sig 1000 personer. Men det er ikke det eneste problem lige nu, for konspirationsteorierne om sygdommen, de stortrives også i en region i den demokratiske republik Kongo. Det er blandt andet fordi, at folk de har meget lidt tillid til myndigheder og politi. Det fortæller vores Afrika-korrespondent Søren Bendiksen.
4: Og når der så kommer personer væltende ind i hazmat-suit og med gummihandsker og beskyttelsesbriller for at adskille familier og for eksempel forhindre almindelige begravelsesritualer, ja, så er det nemmest helt sikkert at afvise.
1: Der har før været smitte med andre Ebola-varianter, men lige den her er der altså grund til at være ekstra opmærksom på for tiden i den her del af Kongo, siger Søren Bendiksen.
4: Fordi det blandt andet foregår i en mere isoleret del, så er der mindre information, der er mindre hjælp, der er ingen vaccine mod den her Ebola-variant, og så er der færre penge i det internationale samfund til at hjælpe med at overkomme den her frygtelige sygdom.
1: Tirsdagen byder på sol, men i perioder der kan det også blive lidt mere skyet og med spredte byer. Og ellers så har vi temperatur, der er balanceret på mellem 13 og så helt op til 24 grader.
5: Sådan, du vil lige have med op til 24 grader. Tak for det, Simon Helberg Hansen.
1: Selv tak.
6: Det her er Drømmeholdet på B3 med Nick.

0: 5 minutter over 9. Tak til Godmorgen på 3. Nu er det dig og mig, og det er medlytter. Så ser vi godt fylde nogle drømme i radioen. The Minds of 99, det der udenfor. Frank Ocean skal vi høre. Og så skal vi faktisk være med til en live drømmeopfyldelse. Det er noget, som vi alt for sjældent får lov til. Hvis det er første gang, du lytter til programmet, så velkommen til. Det fungerer på den måde, at vi får beskeder ind i indbakken. Drømme. For eksempel fra Hans her, der har skrevet, for 40 år siden aftjente jeg min værnepligt på kongeskibet som hofkok. Og jeg har desværre mistet min matroshue for skibet. Jeg vil gerne have en ny. Sådan en drøm kunne vi tage op. Så prøver vi at se, om vi kan få noget hjælp til den fra dig og dine medlytter. Kender I nogen? Kan du noget? Er du på kongeskibet? Har du selv sådan en hue her? Og på den måde opfylder vi ligesom drømmen og kan få reaktioner som Josefines.
1: What? Ej, no way. Ej, what? Ej. Sygt, vi har let efter det så længe.
0: Ja. Så velkommen på holdet. Frank Ocean, Swim Good.

0: Frank Ocean, Swim Good, 10 over 9, tirsdag formiddag. Det hele, du hører, det er live, direkte i radioen. Det er også den måde, vi opfylder drømmen på. Det er den måde, det er sjovest. Når vi opfylder det, så ender det som regel med at lyde rigtig, rigtig, rigtig godt.
1: Du er med på drømmeholdet på P3.
2: Og så sidder jeg og ryster bag ved telefonen. Ej, no way. Ej, vi har let efter det så længe.
3: Ja. Mange tak. Tusind tak.
2: Yes.
4: Ja.
2: Yes. Ja.
4: Ej, mange tak.
2: Ja, ja, selvfølgelig må han da det. Altså, det er en åben invitation. Alt det, du ved, du.
4: Jeg drømmer om at opfylde min brors drøm om at plante et kravle sammen. Så han du får til det der måde over. Ej, jeg bliver helt ret.
2: Du går gerne til
5: den. Din vært er Nicolas Kaiser.
0: Og når drømmene bliver opfyldt, så er det som regel sådan aftalen om, at det kommer til at ske. Vi får i radioen, og folk bliver super glade. Nogle gange får vi lov til at være med til opfyldelsen, altså når det sker. Og vi skal over til Nikolajs drøm.
6: Ja, det er drøm simpelthen om at hejse flaget i Margrethe-flagstangen. Danmarks højeste flagstang, efter hvad jeg har googlet mig til. Det kunne være fedt her den 9. maj på min fødselsdag, som også er en flagdag, så det er jo, kan man sige, der skal flaget op alligevel.
0: Ja, og det er jo så ikke den 9. maj, det er den 25. Men Nikolaj, han burde stå lige nu ved flagstangen, og hvis du har DR lyd af dem, så kan du se med på FaceTime. Det er i hvert fald der, hvor vi har dig igennem. Hej, Nikolaj. Ej, hvor står I fint. Ej, var der meget vind. Er det borgmester, der står ved siden af dig?
7: Ja,
0: hvem er? Ej, der er så dårlig lyd, men der er virkelig god video på. Jeg ved ikke helt. Vi bliver nødt til at vælge her. Den. Kan I komme tættere? Yes, sådan. Okay. Prøv lige at fortæl, hvor du står henne, Nikolaj.
8: Jeg står herude ved Brøndby, ved Margrethe-flagstang, sammen med borgmesteren af Brøndby Kommune.
0: Hej, borgmester.
7: Hej.
0: Fedt, du mødte op. Og fedt, at Nikolaj, han må hejse flaget i den her Margrethe-flagstang her. Hvor høj er det, den er?
7: Den er 50 meter høj. Det er Danmarks højeste.
0: Og hvor stort er flaget så?
7: Jamen, det er 140 kvadratmeter. Det svarer nogenlunde til et godt parcelhus.
0: Jeg skulle til at sige, det svarer til 3-4 gange min lejlighed. Det ser kæmpestort ud, og igen, man kan se det inde i DR Lyd appen. Der kan man se flaget i baggrunden bag borgmester og bag Nikolaj her. Så Nikolaj, er du klar til at få din drøm til at gå i opfyldelse?
8: Fuldstændig.
0: Så synes jeg bare, at vi skal gøre det. Det ligner noget af et projekt nemlig. Vi er altså med, og vi fejrer sammen. Jeg har fundet det perfekteste nummer, vi kan spille, når flaget er hejst. I kører bare.
7: Så kører vi.
0: Du står med en maskine i hånden her, og Nikolaj trykker på en knap, og flaget bliver hejst her på kongens fødselsdag. Jeg skal nok spille fejringslyden, når den er helt oppe. Hvordan føles det, Nikolaj? Nikolaj, kan du høre mig?
8: Jeg kan høre dig, ja.
0: Hvordan føles det?
8: Det er en fed følelse.
0: Flaget, det blafrer i hovedet på ham.
8: Gigantisk, mand.
0: Og nu er det på vej op. Det er gigantisk, det her flag. Hold op, hvor er det stort. Okay, der er et stykke til toppen, hva'? Kan jeg godt se. Vi bliver hængende. Nikolaj, du siger til, når flaget er helt i toppen, ikke?
8: Ja, det skal jeg lige prøve at se på søen. Jeg kan se, der er et stykke nu, men shit, det er højt og stort, det flag.
7: Når det kommer op til toppen, så kommer det op til en krone, som Kjeld Rasmussen får i Borgmester, han tegnede til det.
0: Sådan.
7: Det er jo en fødselsdagsgave til dronning Margrethe, da hun fyldte 50, og hendes fødselsdag står også hernede på regnet. Og så er det jo perfekt, at det er kongens fødselsdag, så hun var regent dengang, Frede er regent i dag.
0: Sådan, det kunne ikke være bedre, faktisk. Altså, tænk, hvis han vidste, hvad vi gjorde lige nu, hva'? Jeg må håbe, han ser med en idé og lyder af dem, hvor du altså lige nu kan se flaget. Snart ramme toppen af den her flagstang her. Ej, altså, jeg er stadig der, hvor jeg har lyst til at sige farverne i verden, at vi kan være med over FaceTime, når det her det sker. Nikolaj står med sådan en gul maskine, som du holder nede, ikke Nikolaj?
8: Hvad siger du?
0: Du holder knappen nede, og så hejses flaget.
8: Jeg holder det knap nede her på op.
0: Ej, det ligner sådan en detonator.
8: Jamen, der er ikke noget, der springer luft. Bare roligt.
0: Fedt. Godt, se til, når den er helt i vejret.
8: Jeg tror, det er lige der, værter. Tror jeg.
0: Sådan. Ja, det er svært at se. Godt, hvad vi skulle have startet sådan hejsningen lidt inden vi gik på, men altså...
9: Så er det der.
0: Så er det der. Nu bliver high-fivet. Danmarks højeste flagstang. Hammerne sår, den her.
7: Kommer ned
0: næste
7: gang. Han
0: har 11 ben i dag. Fedt. Prøv at høre. Nikolaj, kan du høre mig derfra?
9: Jeg kan sagtens høre dig.
0: Tak fordi vi måtte være med. Tak for tålmodigheden.
9: Og tak fordi I opfyldte drømmen. Det var fedt.
0: Og Maja Højgaard, Brøndby borgmester. Tak for at komme med. Sikke en flot borgmesterkæde.
7: Åh, tusind tak.
0: Hvad kan man drømme om at have den på en dag? Eller er den, må man ikke røre den?
7: Jeg
0: drømmer
7: om at blive valgt som borgmester.
0: Okay, fedt. Vi tager et nummer, der passer rigtig godt til. Ha' en god tirsdag i to.
9: Jo, tak, og lige måde. Tak
7: hej,
9: for det.
7: Hej.
0: Sådan er, så er vi i gang. Din drøm skal afsted i en sms til 1212. Du skriver på 3 først. Du kan stadig se med en idé af lyd, hvor flaget det er, altså flager her. Wave and flag her.

0: Jeg kan så se, at man ikke kunne se det på webcam, man kunne kun se mig. Vi får lavet en video af flaget, der bliver hejst. For vi havde FaceTime på. Ja, vi prøver, ikke?
1: Send os din drøm. SMS P3.

0: Drømmefangeren, den er åben. Og det kommer den til at være 4 minutter endnu. Vi starter den første om lidt. Vi er jo lige kommet hjem fra Jelling Musikfestival, hvor vi også opfyldte drømmen.
1: Drømmeholdet.
2: Okay. What the fuck?
3: Det bliver sjovt.
4: Det er fuldstændig vildt. Altså, fuck, hvor er I vilde gutter.
3: Ja, men, selvfølgelig.
0: Tirsdag formiddag, første drømmestart om 4 minutter.
5: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
6: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
7: Den skygge, der hele tiden er bag en.
8: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
9: Han har fundet mig.
10: Det banker på døren. Hvad er det næste, der kan ske?
11: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
6: Se, forfulgt.
12: Han skal findes, og han skal stoppes.
13: Det var ham der.
14: Føj for helvede.
6: Nu på DRTV.

0: Nine brown eyes.
1: Velkommen på Drømmeholdet. Kan du huske det, jeg nævnte her tidligere med, at det hele det var live? Det elsker jeg jo. Nogle gange ligger vi også under for det, hvis man kan sige det sådan. For det gør, at nogen de simpelthen kan hoppe fra på telefonen i sidste øjeblik. Og det, der sket med hele to personer, som vi har ringet til nu, som har sendt deres drøm til os. Så det gør jo, at vi kan give din plads måske, hvis du har sendt din drøm til os. Nu skal vi i hvert fald lede. Det der knæ der, synes jeg også, vi skal...
2: Ja, jeg er enig. Vi prøver at ringe til den med, med knæet.
1: Yes. Har I nummeret?
2: Ja.
1: Fedt.
2: Den har vi lige fundet frem. Det var en af dem, der kom i... jeg tror, den kom ind i fredags.
1: Ja, var det der?
2: Sendt på Jelling.
1: Vi gemmer nemlig alle de drømme, der kommer ind, og så tager vi dem sådan løbende. Vi har drømme helt tilbage fra januar 2024, og så har vi de drømme, der bliver sendt ind i dag, og alt derimellem.
2: Og jeg kan faktisk høre bag ved mig her, at vi har fat i Mikkel.
1: Ja.
2: Og jeg kan høre her bagved, at selvom at vi lige har ringet op til Mikkel og sagt, Mikkel, vil du fortælle din drøm i radio nu? Så det vil han gerne.
1: Klar.
2: Så lad os bare få ham ind. Sig goddag til Mikkel.
1: Mikkel, fortæl os, hvad du drømmer om, og velkommen.
3: Ja, goddag. Jamen, jeg drømmer om at få Daniel Wagners løbeknæ.
1: Daniel Wagners løbeknæ. Og når du siger løbeknæ, hvad mener du så?
3: Jamen, Daniel Wagner, han er jo en paraolympic... og han har sådan en speciel løbeknæ,
1: ja.
3: Til at kunne lave de her sprint og sådan noget her. Det er jo både med blade og, hvad hedder det, med sådan en speciel knæ til at kunne løbe med.
1: Og du drømmer om altså det hele, både blade og knæ og alt?
3: Ja.
1: Hvad er det, der er specielt ved lige netop det her knæ?
3: Jamen, det er egentlig, fordi jeg selv blev amputeret her sidste år i maj måned.
1: Ja.
3: Og hvad hedder det, alle de har jo sagt, at man kan komme ud og løbe, og har du set ham her, Daniel Wagner, og hans løbeben og sådan noget her? Så ja, altså, jeg ved jo godt, hvem efterhånden det er. Altså, så var jeg en tur i Spanien her i januar måned, og så fik jeg lov at løbe på et knæ meget lignende Daniel Wagners.
1: Ja.
3: Og tænkte, det var kanon fucking fedt det her. Altså, det skal jeg gøre noget mere i. Og så blev jeg tilbudt noget Royal Run, og jeg ved ikke hvad. Og så tænkte jeg, hvis jeg kunne få varmet op til det, det ville være fedt.
1: Okay, hvorfor fik du fjernet dit ben?
3: Det var nogle smerteproblematikker, jeg havde i benet.
1: Er det højre eller venstre?
3: Det er højre.
1: Og hvad er det for et ben? Altså på billederne kan jeg se, at Daniel han har det på det, der ligner højre. Men er der forskel på, om du har et løbeknæ til højre eller venstre?
3: Det vil jeg ikke umiddelbart sige, der er.
1: Nej. Fedt. Jamen altså, lad os da se, om vi kan få fat på Daniels ben.
3: Det kunne være for vildt.
1: Så hvornår fik du det amputeret, siger du?
3: Den 28. maj sidste år.
1: Nå, okay. Så du har snart årsdag jo?
3: Ja.
1: Nå, det er jo et helt nyt liv. Hvad har fordelene været? Har der været nogen fordele ved det?
3: Helt vildt. Altså, jeg sad jo faktisk og rådnede op i en sofa grundet de her smerter, og jeg kunne ikke være familiefar, jeg kunne ikke være aktiv eller noget som helst. Så jeg sad faktisk bare og søgte fuldstændig hen, så søgte jeg lidt om det her med at blive amputeret, simpelthen for at komme af med smerterne, og det accepterede de.
1: Så du går rundt med en protese nu?
3: Ja, det gør jeg, ja.
1: Og
3: det er elektronisk.
1: Og den kan du ikke løbe med?
3: Den er noget mere kompliceret at løbe med, altså hvor det her det er mere dedikeret til løb, Daniel Wagners løbeknæ her.
1: Ja, men helt sikkert. Altså, det er en fed drøm, om vi kan få den professionelle Daniel Wagners ben. Skal jeg nok se, hvad vi kan gøre ved. Vi har i hvert fald kastet den ud til alle dine medlytter nu, Mikkel. Hvis du allerede har en idé og sidder og lytter til det her, skriv til 1212. Skriv på 3 først. De må være helt absurd dyre, de her løbeben.
3: Ja, jeg kunne forstå en 150.000. Det er cirka der, vi ligger.
1: Okay, så måske lån, er det også okay?
3: Ja, hvis det kan være på sådan en lidt ubestemt tid, fordi jeg tænker ikke Royal Run i år, det bliver en mulighed. Jeg var op i der i januar, der kunne jeg komme op og løbe det, der ligner en 100 meter, 200 meter.
1: Ja.
3: Og det var jo min uges træning, altså, så jeg var nødt til at have det i noget længere tid, for at kunne komme op og bare løbe den lille Royal Run i hvert fald.
1: Ja, okay. Så det her knæ her, det vil du godt lige kunne låne et år måske til noget optræning?
3: Ja, måske lidt mere faktisk, men ja.
1: Det er helt i orden, Mikkel. Ved du hvad, det finder vi ud af. Den tid, den glæde, eller den sorg, det kan vi se på. Tak for drømmen.
3: Ja, lige præcis. Jamen selv tak.
1: Drømmeholdet. Daniel Wagners løbeknæ og løbeben. Det er det, vi går efter. Skriv til 1212, skriv på 3 først. Det er dagens, eller ugens er det faktisk, første drøm.

0: fra en, der sidder og laver de her knæ her, men vi prøver lige at få fat på ham.
1: Vi havde fat på ham, han sad og ventede, men han har lige fået en patient ind ad døren, så han har lagt på.
0: Nå, for
1: så vi er nødt til bare at sige, hvad han har sagt.
0: Ja, fordi det var ham, altså han skriver, at det er mig, der har lavet Daniel Wagners løbeprotese i et par år. Det, vi skal have fat på, er Sava i Brøndby. De har kontaktet ham. De er dog ikke billige, så ved du ikke, om I får et med venlig hilsen, Anders.
1: Nej, det er så også det, vi fandt ud af. Det kan godt være, de dyre, men vi skal jo bare finde et eller andet gammelt smadret blade.
0: Ja, og dog, han skal jo stadig kunne løbe på det.
1: Jamen, så må han selv lægge penge i at restaurere det måske. Så er det måske der, vi lægger den. Men de skulle åbenbart have fat i Daniel. Dem kan vi godt prøve at ringe til. Men hvis der er andre, der lige har Daniel Wagners kontakt af en eller anden art, så hører vi da meget gerne fra dig.
0: Altså, vi færdiggør ikke drømmen uden i hvert fald at have talt med Daniel. Jeg vil så gerne lige have ham på.
1: Ja.
0: Så hvis han har mulighed for det, det kan jo selvfølgelig være, at han er ude at træne eller et eller andet. Men ring til os 70 20 20 20, hvis du sidder med Daniel. Hvis du har et nummer, du kan sende til os, så er det 12 12, du skriver en sms til og starter beskeden med P3. Det er vores allerførste drøm, vi kører den her uge. Vi skal have skaffet en løbeprotese, så Mikkel selv kan komme ud og løbe.

0: Hej Drømmerholdet. Jeg arbejdede tidligere på DTU i Roskilde, og vores nabo derude lavede lige præcis de her blades. Måske du kunne være et godt sted at kontakte, hvis andet ikke lykkes. God dag, venner. Tak for beskeden. En Maja skriver, ring til Lasse. Han er stifter af det her firma her og laver de bedste løbeblades. Det her er på 3 som går i EG. Bliv hængende med Drømmerholdet.
1: Vi er desværre ikke på vej til VM. Rally, rally, ola. Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Andreas Oddbjerg, en tirsdag. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Klokken den er 9:15.
1: Du er med på drømmeholdet på P3.
0: Og nu skal du lige høre, hvad Mikkel han har fortalt os.
2: Jeg drømmer om at få Daniel Wagners løbeknæ. Han er jo en paraolympik, og han har sådan en speciel løbeknæ. Det er egentlig fordi, jeg selv blev amputeret her sidste år i maj måned. Det var nogle smerteproblematikker, jeg havde i benet. Og hvad hedder det? Alle de har jo sagt, at man kan komme ud og løbe, og har du set ham her, Daniel Wagner, og hans løbeben og sådan noget her? Så ja, altså jeg ved jo godt, hvem efterhånden det er, altså. Så var jeg en tur i Spanien her i januar måned, og så fik jeg lov at løbe på et knæ meget lignende Daniel Wagners. Ja. Og jeg tænkte, det var kanon fucking fedt det her. Altså det skal jeg gøre noget mere i. Og så blev jeg tilbudt noget Royal Run, og jeg ved ikke hvad. Og så tænkte jeg, hvis jeg kunne få varmet op til det, det ville være fedt.
0: Så det er det, vi prøver på. Få fat på Daniel Wagners løbeknæ og den her blade, som hører til. Og vi har fået nogle beskeder om ham her, Lasse. Lasse, der skulle være medstifter af et firma, der laver løbeknæ og arbejder ved studiet på DTU.
3: Ja.
0: Vi har ikke fået noget nummer på
3: ham. Altså, er det fordi, du er gået hen til ikke at skal have Daniel Wagners løbeknæ mere, eller?
0: Nej, jeg tænkte bare, at vi kunne få fat på nogen, der ligesom havde kontakt til, i branchen, altså. Fordi Lasse fra Levitate, han laver de bedste løbeblades, siger en, der hedder Maja.
3: Ja.
0: Vi har ikke fået noget nummer på ham.
3: Nej, altså dem, som Daniel Wagner han får fra, det er noget, altså de her blades, de er fra et islandsk virksomhed, der hedder Øsur.
0: Okay.
3: Vi kan godt prøve at se, om vi kan få fat i Lasse. Det, vi har prøvet først og fremmest, det er simpelthen at få fat i Daniel.
0: Ja.
3: Vi har ikke fået hans telefonnummer endnu.
0: Nej.
3: Og dem rundt om, der bliver snakket med mig lige nu hos, jeg ved ikke, om det er Saba, vi ligesom er stille og roligt begyndt at komme ind til, der ligesom leder lidt rundt, for at se, om vi på en eller anden måde kan få fat i ham. Der er sikkert noget GDPR og sådan noget. Så den er vi bare lige gået lidt i stå med, så hvis vi allerede skal gå væk fra Daniel Wagners løbeknæ, så kan vi sagtens begynde at se, om vi kan få fat i ham der Lasse der.
0: Slet ikke. Jeg tænker bare, mens vi prøver at få fat på Daniel her, fordi det virker ikke så let. Altså, hvem har kontakt til Daniel Wagner? Meget gerne skriv til 12-12, skriv på 3 først. Mm. Er der andre, der egentlig har løbet Royal Run med sådan en protese her, vil jeg gerne vide. Nu fortalte Mikkel jo, at hans linoprotese, den kan man ikke løbe med. Det er sådan en elektrisk en. Der er rigtig nok en af dine medlytter, der spørger, hvad betyder det, at den er elektrisk? Det vil jeg lige tale med Mikkel om, når vi får ham på igen. Altså, står han og styrer den med fjernbetjening, eller hvordan fungerer det, de her protese her? Var det sygt egentlig, altså? Når i forhold til, at man i film jo bare ser sådan, så er der en, der har snittet sådan ben næsten, ikke, og så sat den på.
3: Ja.
0: Han har simpelthen et elektrisk en. Der er en, der lige har skrevet, jeg hedder Anton og kender Daniel. Anton, vil du ikke prøve at spørge, om vi må tale med Daniel, din ven, skulle jeg til at sige? Det ved jeg ikke, om I er, men vi vil så gerne bare have fat på Daniel. Jeg lover, at vi ikke bare ringer ham direkte op i radio, hvis vi får hans nummer. Vi skal nok lige ringe ham op ud bagved først. Det er bare ham, som vi skal have fat i, uanset hvad, for at opfylde Mikkels drøm om at få hans protese, eller låne hans protese på ubestemt tid, så han kan komme ud og løbe Royal Run selv. Velkommen på holdet.

0: Artie Artet. Kings of Leon. Det er det næste, vi hører. Også Casey Hans Philip på vej. Det er drømmeholdet, vi har gang i ugens allerførste drøm. Så det kan være, at det er i dag, at du kan opfylde en drøm i radioen for en person, du overhovedet ikke kender. Simpelthen bare ved at være det, du er, og kan det, du kan. Når vi opfylder, lyder det sådan her. Den lyd håber jeg på at kunne spille et par gange i dag, inden klokken bliver 12. På en god dag opfylder vi tre drømme. Det er Mikkels drøm om at få fat på en paraolympisk atlet. Hold nu godt fast. Løbeknæ. Løbeben. Protese. Daniel Wagner, som altså løber med en protese. Og Mikkel, han fik amputeret sit højre ben for om 2 dage, det er et år siden. Han vil rigtig gerne træne op til at kunne løbe Royal Run. Og der skal han altså bruge sådan en blade her. Daniel Wagner er rigtig svær at få fat på lige nu. Men der er andre paralympiske atleter. Der er en Emilie Åen. Ronny, han har lige skrevet til os, nemlig kære drømmeholdet. For fat i Emilie, hun er paraatlet og træner sammen med Daniel. God jagt. Så er der en Paulette, der siger, at vi skal ringe. Hun har kontakt. Hun er fysioterapeut og leder af rehabiliteringsafdelingen af SAVA. Hvad har vi ellers her? Der kommer en masse beskeder ind. Det er 12.12, der er vores nummer. Skriver du på 3 først, så ender den lige her foran mine øjne. Så er der ham Anton der. Vi har stadig ikke fået nummeret til Daniel. Eller har vi nummeret egentlig?
1: Jo, vi er i gang med at afklare ting. Og lige at få fat i Anton. Han er også i gang med at prøve at se, om han kan få fat i Daniel. Fordi vi fandt faktisk et nummer, men det kom ikke lige igennem til ham.
0: Nej.
1: Men han skulle, der er også andre, der skriver, han skulle være til at få fat i nu. Vi ringer også fra et sjovt nummer. Så jeg er ret sikker på at håbe på, at man ikke, at vi nok skulle få fat i ham inden for de næste 10 minutter eller sådan noget.
0: Hvad var det for en protesedrøm, vi opfyldte for noget tid siden? Er det egentlig et øje, jeg tænker på? Sådan et særligt glasøje, der skulle konstrueres?
1: Et glasøje?
0: Ja, vi fik et øje, du ved, sådan en linse, kan du huske det? Som ligesom lukker af, når der kommer vis lys.
1: Det er rigtigt, det var ham, der havde det med øjet. Han ville gerne have, du ved, det virkede ikke med en klap for øjet mere.
0: Nej,
1: så han fik
0: rigtigt.
1: En kontaktlinse, der sådan var helt sort.
0: Ja, det er rigtigt, han har sendt billeder af det. Det ser helt vildt ud.
1: Det ser helt vildt ud, men han siger, at det er så fantastisk, fordi nu kan han faktisk gå og se normalt igen, fordi at der endelig er blokeret for hans højre øje.
0: Og jeg kan se, at Shania, vores producerassistent, simpelthen taler i sin egen telefon.
1: Ja, det er også det, og det sker jo nogle gange, når man lige skal ringe til folk, hvor man ikke skal ligne, at man ringer fra en telefonsælger eller nogen, der prøver at skamme dig. Så jeg håber lidt, at Shania sidder og taler med Daniel lige nu. Det kan jeg selvfølgelig ikke lige afbryde hende at spørge om. Men altså, det plejer at tyde godt.
0: Vi tager noget Kings of Leon, Sex on Fire. Det er heldigvis det, vi kan bruge vores ventetid på, det er at høre musik her på P3. 9:55 er klokken. Jeg vil gerne give en hilsen til Torben Bartnik og hele holdet, der lytter med fra værkstedet. Hvis du ikke kan hjælpe med at opfylde en drøm, må du altid gerne sende hilsner. Skriv, hvad du laver. Skriv, hvad du skal i dag. 12.12. P3 først i beskeden. Sex on Fire. Velkommen på Drømmeholdet.

Jeg tror, vi får Daniel Wagner på en længe. Så er der hul igennem. Det er drømmeholdet. Det er den første drøm, vi kører.

0: Klokken den er blevet 10. Vi skal have nogle tre nyheder. Og en vejrudsigt fra Simon Helberg Hansen. Og så er der fremgang i drømmen på den anden side.
1: Yes, men først er en omgang nyheder, og det er efterhånden de pænt store beløb, vi er oppe i, hvis man skal i nærheden af at kunne købe sig en bolig i København. Og boligpriserne, de stiger også så hurtigt i hovedstaden, at det nu bekymrer Nationalbanken. I en ny analyse, der peger banken på, at priserne stiger så meget, at det kan blive et problem, hvis de senere falder. Ulrik Nødgaard, der er direktør, siger, at udviklingen i høj grad er drevet af forventninger, og det gør markedet mere sårbart. Han advarer også mod at lempe på reglerne for at låne penge, fordi de regler har gjort boligejerne mere robuste. For eksempel så er priserne på ejerlejligheder i København steget med hele 25% på bare et år, og det er altså mere end lønningerne de kan følge med til. Og samme billede det kan man også se i Aarhus. I samme periode der er priserne på enfamiliehus på landsplan steget med 7%, og det er i sig selv ikke voldsomt, men i et historisk perspektiv er det ifølge Nationalbanken ret højt. Og jeg bliver hængende lidt i København, for det bliver knap så skinnende i dag, når Livgarden trækker i en særlig rød uniform på Amalienborg for at sige tillykke til kong Frederik, der bliver 58 år i dag. Normalt så plejer de at have fuldstændig blankpolerede støvler, man nærmest kan spejle sig i, men en arbejdsmiljøsag betyder, at den skosværte, de normalt bruger til at pudse, den ikke må blive brugt. Den er nemlig giftig. Det fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Det må man ikke, fordi der tilsyneladende er nogle stoffer i den her skosværte, som man ikke må indånde. Nu skal garderne bruge masker, de skal bruge handsker, de skal sidde i særligt udluftede lokaler. Og det er klart, man kan ikke sidde med en maske i timevis og pudse støvlerne på den her måde.
1: Ja, problemet det handler altså ikke bare om utjekkede støvler. Sagen her viser også, hvor dårlig udluftning der er på Livgardens kaserner.
2: Det er selvfølgelig trist og kedeligt for alt det ceremonielle, men det, som der også er kommet frem under hele den her sag, det er altså, at der måske har siddet gardere og arbejdet med tilsyneladende farlige skosværte inde i nogle lokaler, hvor udluftningen altså ikke har kunnet det, den skulle.
1: Og hvis man er typen, der sidder klar med popcorn og følger med minut for minut i regeringsforhandlingerne, så må jeg altså skuffe, for der er ikke officielle forhandlinger på programmet i dag. De fire partier, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre, der pt. Forsøger at danne en ny regering, de forhandlede mere end 8 timer i går. Og ifølge vores politiske korrespondent Christine Korsen, så skal partierne bruge tirsdagen her på at regne og skrive. Og det tyder altså på, at det er seriøse forhandlinger, der har stået på her de seneste dage.
3: Man kan tit måle sådan nogle forhandlinger i politik på, hvor meget partierne siger. Så længe de snakker rigtig meget og kommer på deres krav sådan over for os medier, så er de ikke nødvendigvis inde i seriøse forhandlinger. Men når der bliver helt stille, og det er nærmest umuligt at få noget at vide, så er det alvor.
1: Så lidt vejr her til sidst. Sol, det er der mest af i dag, men der er også lidt skyer, hist og pist og nogle spredte byer. Og så har vi fra 13 og op til 24 grader mod nord. Der bliver det køligst.
0: Tak for det, Simon.
1: Selvfølgelig.
0: Sig mig, har vi fået en besked fra Emilie Åen, kan jeg se. Det må vi lige gå op til. Det er om lidt. Velkommen på holdet. Robin Dopamine først.

0: drømmeholdet på B3.
1: Jeg drømmer om at få Daniel Wagners løbeknæ. Han er jo en para-olympic, og han har sådan en speciel løbeknæ. Det er ikke fordi, jeg selv blev amputeret her sidste år i maj måned. Det var nogle smerteproblematikker, jeg havde i benet. Og hvad hedder det? Alle de har jo sagt, at man kan komme ud og løbe. Og har du set ham her, Daniel Wagner, og hans løbeben og sådan noget her? Så ja, altså jeg ved jo godt, hvem efterhånden det er. Altså, så var jeg en tur i Spanien her i januar måned, og så fik jeg lov at løbe på et knæ meget lignende Daniel Wagners. Ja. Og jeg tænkte, det var kanon fucking fedt det her. Altså, det skal jeg gøre noget mere i. Og så blev jeg tilbudt noget Royal Run, og jeg ved ikke hvad. Og så tænkte jeg, hvis jeg kunne få varmet op til det, det ville være fedt.
2: Mikkel, velkommen tilbage på Drømmeholdet.
1: Jo, tak.
2: Og velkommen til dig også, Daniel Wagner.
3: Tak for det.
2: Du er den atlet, som jeg har nævnt navnet på en hel del gange den sidste time.
3: Ja, ja.
2: Og du har jo sådan en løbeprotese. Hvad kalder du det helt præcis?
3: Jamen, det er jo superben. Det er jo min blade og mit knæ. Der er faktisk to dele til det. Så der er både den her fod, kulfiberfod, og så er der sådan et knæ, som man kan løbe frit med. Så der er to dele.
2: Okay. Og normalt, når du så går rundt, har du så ligesom Mikkel sådan en elektrisk protese?
3: Ja, det er sådan en computerstyret knælade, så jeg plejer at sige, at man kan gå på nettet med det. men det vejer lidt mere, så det er ikke så nemt at løbe med. Så når man får sådan en løbeben på, så er det ligesom at løbe på sådan nogle skyer der. Det er en helt anden oplevelse, men også en hel del sværere.
2: Okay, ja. Så det er noget, man skal træne sig op til. Udover kondi og sådan noget i løb i det hele taget, så skal man også træne sig op til at kunne løbe på sådan en blade.
3: Ja, så første gang, jeg skulle prøve at løbe sådan løbeben der brugte jeg et halvt år på bare at lære at løbe det. Jeg faldt på snotten, jeg ved ikke, hvor mange gange, så der er også lige lidt teknik i det, men jeg tænker, vi kan lige se på hele pakken jo.
2: Hele pakken, okay. Bare lige hurtigt, fordi jeg ved, at der er mange, der spurgte ind til det. Den her elektriske protese, hvordan fungerer den?
3: Jamen, der er lidt forskellige udgaver, men den, jeg har fra et firma, der hedder Øsur, det fungerer på den måde, at der er nogle magnetspunder i nogle væsker. Så når der ligesom kommer en strøm igennem, så giver det en modstand, og det betyder basically, at jeg kan gå ned ad trapper, eller jeg kan ændre fart, når jeg går. Der er ikke nogen motor, som kan ikke ligesom løfte dig, så du bruger selv stadigvæk din kraft fra, når du går, til at gå med. Og det samme er også med de her løbeben her. Der er der bare ingen hjælp overhovedet, så hvis du fucker op på sådan en der, så ligger du på snotten. Så det er også derfor, det lige kræver lidt mere teknik.
2: Og så skal vi jo over til det, Mikkel, fordi nu sagde Daniel jo godt nok selv, at vi må lige se på pakken her. Jeg ved godt, det er et weird nok også et stort spørgsmål, Daniel, men Mikkel drømmer jo om dit løbeknæ og din blade.
3: Ja.
2: Kan vi få noget af dig? Låne noget af dig? Hvad kan vi gøre for Mikkel?
3: Jamen, de fødder, jeg normalt løber på, det er jo på sådan en atletikbane, så der skal jeg løbe 100 meter og springe længdespring. Det går hurtigt. Men jeg har faktisk et specielt Royal Run-ben, som jeg kun tager frem, når kongen kommer. Så det er helt specielt, men jeg tænker, jeg har ikke lige fået det brugt i år, og jeg tænker godt, at det kunne få bedre use sammen med Mikkel. Så jeg tænker, skal vi ikke gøre det?
2: Mikkel?
1: Ja, fedt.
2: Skal vi gøre det?
1: Ja, for satan da.
2: Vi gør det. Jeg havde forventet et kæmpe nej. Skal jeg være?
1: Nej, overhovedet ikke. Ej, det er jo så fedt. Altså,
2: nå nej, jeg havde forventet et nej fra Daniel. Altså,
1: nå.
2: Ja, det må jeg sige. Jeg er meget overrasket over, at vi faktisk fik mulighed for at låne eller få, eller hvad end I lige får aftalt bagom.
3: Ja, jeg tænker, det skal vi da nok finde ud af. Så kan Mikkel komme en tur til Aarhus, så får jeg lige mit team sammen med Øsø og sat op, og så får vi gjort det på den ordentlige måde.
1: Ej, tusind tak for det.
2: Hvor er det vildt. Altså, nu må du love at løbe, ikke Mikkel? Vi
1: jo,
2: skal
1: jo,
2: se
1: det skal
2: dig
1: jeg nok.
2: Næste
1: nu
2: år til Royal Run.
1: Nu har jeg en masse løbebane i Spanien her, så nu tænker jeg, nu skal det smages lidt herhjemme i Danmark også.
2: Hvor er det fedt. Prøv at høre, tusind tak for drømmen, og Daniel Wagner, tak for at komme igennem og opfylde drømmen.
3: Jamen, det var da så lidt.
1: Ja.
2: A thousand miles, det er det, du skal ud og løbe?
1: Det kunne man da håbe.
2: Mikkel og Daniel, have en rigtig god tirsdag. Tak for at komme igennem.

0: Jeg skal have din drøm, eller en du kenders drøm, ind i en sms. Du skriver på 3 først i beskeden og sender den til 1212. Drømmefangeren, den er åben.
1: Drømmeholdet.
2: Jeg drømmer om, at der kan komme en storm efter klokken 19 og lande op i noget, der hedder Kravlund.
3: Jeg har været tidligere misbruger, og i dag har jeg faktisk været 20 år clean. Nu er jeg på udkig efter en 20-årsmand.
4: Jeg drømmer om at få lov til på en eltavle til at sige bum. Ja, altså lave en kort slutning.
5: Du lytter til Drømmeholdet på P3 med Nicolas Kaiser.
0: Første drøm er gået i opfyldelse. Cecilia skriver, at Daniel er kongen. Så med kæmpe smil var det fantastisk.

0: om du har tid til at skrive, om du har tid til at hjælpe med drømme eller ej. Første er gået i opfyldelse, så nu er vi varme, Lars. Hvad drømmer du om?
1: Hej så.
0: Hej.
1: Jeg drømmer om at få fat i noget flydende kviksølv, som jeg kan give til min mormor, når hun fylder 96 her den 6. juni.
0: Okay. Tillykke på forhånd.
1: Nej, tak.
0: Flydende kviksølv.
1: Yes.
0: Som er stærkt giftigt.
1: Ja, det er ikke så let at få fat i.
0: Nej. Hvorfor vil du gerne give det til din mormor?
1: Det vil jeg gerne, fordi da min mormor, hun var en lille pige. Hun er født i 1930.
0: Ja.
1: Og der brændte hendes hus ned. Jeg tror, det var lige omkring starten af 2. verdenskrig. Og hun fortalte mig sådan en historie for nogle år siden, at hun havde det her kviksølv, som bare var hendes kæreste eje, og det mistede hun så desværre i branden. Og jeg kan huske, hun blev lettere rørt, da hun snakkede om det, og min mormor, hun bliver meget let rørt. Men det gjorde alligevel indtryk på mig, at en lille ting, hun mistede for så mange år siden, at det stadig betød noget. Så jeg vil vildt gerne finde noget kviksølv, jeg kan give hende.
0: Så hun havde flydende kviksølv, da hun har været omkring 9 år-agtig?
1: Ja.
0: Og så brænder hendes hus ned, og det brænder med?
1: Yes, lige præcis.
0: Okay, og hun har tænkt på det lige siden da?
1: Ja, eller hun nævnte det i hvert fald for mig her for et par år siden.
0: Så når hun bliver, var det 96?
1: Hun bliver 96, ja.
0: Så skal du give hende flydende kviksølv?
1: Det vil jeg meget gerne, hvis muligt.
0: Altså, nu nævnte jeg jo til at starte med, at det er jo stærkt giftigt. Lad os gå efter den.
1: Yes.
0: Og så kommer der helt sikkert nogen på, der fortæller, hvorfor at, det ikke kan lade sig gøre. Men hvem ved, om vi finder et hul, så at sige, i sikkerheden, eller kan finde en måde at levere det til hende på sikkert. Hvad hedder hun?
1: Hun hedder Anna.
0: Okay. Ved hun godt, du taler med en radiostation om det?
1: Det ved hun ikke, nej.
0: Fedt. Okay. Jamen, Lars, ved du hvad? Vi gør, hvad vi kan. Skaffer flydende kviksølv til din mormor. Hvordan tror du, hun vil reagere? Nu siger du, hun er let til tårer.
1: Ja, jeg tror, hun vil nok blive meget glad.
0: Lige få en tår i øjenkrogen af at få noget meget giftigt tungmetal.
1: Muligvis.
0: Fedt. Hvor er hun i landet?
1: Hun bor i Svendborg.
0: Okay. Jamen, Lars, bliv ved telefonen. Det kan være, jeg skal bruge noget mere info. Men vi forsøger at skaffe flydende kviksølv til snart 96-årige Anna.
1: Det er super. Mange tak.
0: Det er også det. Takker. Drømmeholdet. Hvad kan vi gøre ved den? Kan du hjælpe? Har du en idé? Skriv til os 1212 P3 først.

0: Stoffet er kendt for at forårsage alvorlige sundheds- og miljøskader. Det er det, nettet siger om dagens anden drøm, som er Lausts drøm.
1: Jeg drømmer om at få fat i noget flydende kviksølv, som jeg kan give til min mormor, når hun fylder 96 her den 6. juni.
0: Ja, Anna på snart 96 drømmer altså om at anskaffe sig flydende kviksølv igen. Hun havde det i 1939, så brændte hendes hus ned, og det gjorde det her flydende kviksølv, hun havde også. Og hun har tænkt på det lige siden, hun blev meget rørt, når hun fortæller om det. Og så derfor vil hendes barnebarn gerne give hende flydende kviksølv igen. Grundstof nummer 100. Nummer 80, sorry. Vi har fået én besked, der kan hjælpe os.
2: Yes, og den prøver vi at få fat i lige nu. Et sted, hvor der måske skulle være noget. Men nu har jeg også bare lige siddet og googlet og fundet ud af. Altså, det er jo virkelig giftigt.
0: Må man eje flydende kviksølv?
2: Indtil jeg har fundet, det er noget med, at det er svært at købe.
0: Nej, som privatperson i Danmark må du ikke eje eller købe flydende kviksølv.
2: Står der, man ikke må eje det?
0: Det står der i hvert fald på den der nye AI-ting, der er kommet ind på Google.
2: Altså, det kan jo være, at der er nogen, for jeg har også fundet ud af, at man har engang brugt det til fyldninger i tænder.
0: Ja.
2: Det kan godt være, der sidder nogle lidt ældre, der har nogle gamle fyldninger siddende, hvor man åbenbart brugt det.
0: Ja, jeg tror, det er den flydende del af det, der er der nederen.
2: Ja, det bliver flydende ved minus 39, så du skal virkelig have det koldt, for at det ikke er flydende. Yes. Det er også i cigaretter, åbenbart.
0: Selvfølgelig.
2: Så hvis man ryger cigaretter, så suger man også lige lidt...
0: Så vi kan egentlig bare give en pakke smøg?
2: Ja, lige præcis. Så får du noget cadmium og noget bly og noget kviksølv, som du lige kan hive ind også.
0: Men altså, der er altså nogen, der skriver det her med, at der jo er kviksølv et sted i Danmark, som bare står. Er det dem, som vi prøver at få fat på?
2: Ja, altså, du ved, jeg tror ikke, vi fik fat i personen på Hoffmanns Gave. Gods på Nordfyn har personen skrevet. Står der en lille bytte kviksølv i hovedbygningen? Gemt under en trappe, mener jeg.
0: Kontakter dem.
2: Hoffmanns Gave Gods.
0: Jamen lad os da prøve at ringe til dem. Hoffmanns Gave Gods, hvis I sidder og lytter fra Nordfyn, så ring lige 70 20 20 20. Det er drøm nummer 2.
2: Og ellers, hvem har ellers sådan noget? Det kan også være, der er en, der har, du ved, hele periodisk system derhjemme eller et eller andet.
0: Ja.
2: Hvornår vi skal lige give det et skud, ikke?
0: Skaffe det her.
2: Ja,
0: det er noget andet også fra det periodiske system. Det drømmer holdet en tirsdag.

0: Drømmeholdet måske kan finde gamle ure. Der kan være flydende kviksøl i gamle ure. En anden skriver, der er kviksøl i alle mobiltelefoner og parkeringsskiver. Det er drømmen om flydende kviksøl. Vi kører, og vi har fremgang. Vi taler lige om det efter os covid. Udvalgt. TV3's næste
1: Det er fordi jeg var helt ude at skide i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk de har tunger, der længere lag.

0: Hej drømmeholdet, I bør opgive tanken om kviksølv og i stedet for læse lidt om galenstan. Det er en legering designet til at være kviksølvs erstatning, anvendt i termometer.
1: Du lytter til drømmeholdet. Her er din vært,
2: Nicolas Kaiser.
0: Laust har en mormor, som har fødselsdag her den 5. juni, fylder 96. Han drømmer om at kunne give hende det, der vil gøre hende allergladest, allermest rørt i verden, som er flydende kviksølv. Hun havde det, da hun var 9 år gammel. Hun er født i 1930, så det har altså været 1939, lige omkring 2. verdenskrigs start, hvor hendes hus brændte ned, og det gjorde hendes egen lille beholdning af flydende kviksølv også. Hun har tænkt på det lige siden. Han drømmer om at give det hende i gave, når hun fylder 96. Og vi har ingen igennem på telefonen. Er der blevet talt med nogle af dem, der har skrevet ind?
3: Ja, vi har talt med nogle af dem, og der er flere mennesker, vi lige skulle tro, der havde kviksølv. Blandt andet, fordi der er rigtig mange, der har de her gamle termometre.
0: Ja.
3: Altså, man har jo ligesom brugt kviksølv, jeg tror, indtil man fandt ud af, hvor røvfarligt det var. Det er ligesom, du ved, ligesom asbest og sådan noget. Altså, så brugte man det bare, du ved, det var ikke...
0: Det ja,
3: var
0: ligesom ikke de der bjørnehovedformede rullepålæg.
3: Er der kviksøl i dem?
0: Nej, der er ikke kviksøl i, men de fandt bare ud af, at de var vildt gift. Altså, der var bare vildt meget dårligt i.
3: Præcis. Det er faktisk i meget pålæg.
0: Men så altså, det var bare lige det eneste, jeg lige kom i tanke om, der sådan minder lidt om.
3: Helt klart. Så vi er faktisk bare lige i gang med at finde ud af, hvem vi lige tager fat i. Vi skal lige have de sidste med, der melder ind. Tak til alle, der melder ind med, I bare fucking har kviksøl derhjemme.
0: Ja, jeg synes også den der... der er også nogen, der har tjekket på nettet. Man kan få udendørs termometer på Facebook. Ja. Med flydende kviksøl. Det er endda forseglet i termometeret. Og så er der det der galenstan, som Anders han har skrevet. Han er sikker på, at det vil gøre Anna, at mormor Anna, lige så glad.
3: Ja.
0: Fordi det er noget kviksølv-erstatning, som bliver anvendt i termometer.
3: Men det er jo det med ældre mennesker. På et tidspunkt, så er de jo nået til et sted, hvor det kun er ting, som var de i gamle dage, der fungerer. Så hvis vi siger, ja, vi har den her nymodens ting til dig på 96... Så kan det godt være, hun er sådan, nå, men jeg hedder kviksølv.
0: Ja, ja, præcis. Altså lad os lige give det her flydende kviksølv bare nogle minutter endnu, og se om vi ikke kan få fat på noget rigtig flydende kviksølv. Hvis du kan hjælpe og lige tænd for radioen, så skriv til os på en sms. Det er 1212, du skriver til den, og du skriver på 3 først i beskeden. Du har

0: Ej, drømmeholdet ud til en ophugger og kigge i en Volvo 142, der sidder en lille lampe i motorrummet. Og der er en lille beholder, som der kan være kviksøl i. Ved du hvad, jeg tror ikke engang, vi har brug for det. Vi har nemlig så meget fremgang, at vi måske kan opfylde drømmen her om få minutter.
1: Ny podcastserie i DR Lyd.
2: Velkommen til Lamif er slang for familie.
1: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck?
2: Hvad rager du dig?
3: Lad jer få et trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
2: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler sang om?
1: Hør Lamif i DR Lyd.
4: P3.

0: Jeg drømmer om at få fat i noget flydende kviksølv, som jeg kan give til min mormor, når hun fylder 96 her den 6. juni. Det er min mormor, hun var en lille pige. Hun er født i 1930, og der brændte hendes hus ned. Jeg tror, det var lige omkring starten af 2. verdenskrig. Og hun fortalte mig sådan en historie for nogle år siden, at hun havde det her kviksølv, som bare var hendes kæreste eje, og det mistede hun så desværre i branden.
1: Og Lars, du siger, at hun bliver helt rørt, når hun taler om det.
0: Ja, altså, hun har kun fortalt det én gang for sådan 4 år siden, så, ja. Men der blev hun rørt.
1: Og du drømmer om at erstatte hendes flydende kviksølv.
0: Yes.
1: Det er jo ret giftigt, altså som er meget giftigt.
0: Ja.
1: Men det er du klar over, det er Anna også. Din yes. mormor. Vi har fået en hel del beskeder, vi har fået en hel del veje, måder, vi kan finde det på. Det er gamle termometre. Der var også en, der skrev, at vi skulle ned i en Volvo, og der er nogen, der har skrevet, at det er, hvis det som gamle fryser og får lyset tændt af, det er også kviksøl.
0: Okay.
1: Benjamin?
2: Ja?
1: Hvem er du?
2: Jamen, jeg er bare en, der har lægger ind med 1,5 liter, cirka.
1: Hvor?
2: Jamen, jeg bor jo i Nordjylland, så det er der, det er.
1: Jamen, hvor har du det? Altså sådan i en flaske, eller hvad?
2: Det er i en plastikbeholder.
1: Okay.
2: Så det er faktisk noget, jeg har fået fra min svigerfar, som gik hen og døde. Så tømte vi hans garage, og så fik jeg det her kviksøl. Så...
1: Okay. Ja,
2: hvor han har fået det fra, det ved jeg så ikke, men jeg tror, det er fordi, han har lavet noget med nogle instrumenter, hvor han så har tappet det ud eller et eller andet. Jeg ved det faktisk ikke.
1: Ja, okay, så han var en lille samler.
2: Ja.
1: Af det her meget miljøfarlige grundstof. Ved du hvad, må Laust kigge forbi, og så må I finde ud af på en sikker måde. Her vil jeg gerne slippe ansvaret, vil jeg så lige sige. Men så må I ligesom udveksle noget af det her flydende kviksøl her.
2: Ja, selvfølgelig. Det skal han være velkommen til.
1: Laust!
0: Det vil være helt fantastisk.
1: 1,5 liter. Jeg ved ikke, hvor meget ja. Benjamin han vil af med.
0: Så meget tror jeg ikke, han har brug for, men... men hvis vi kan få en lille smule ned i en sikker beholder, så vil det være helt fantastisk.
1: Prøv at høre. Det gør vi. Benjamin, tak for at komme igennem.
2: Også det.
1: Tænk, at du ved at lytte til radio på et helt rigtigt tidspunkt i dag, lige kunne opfylde en drøm med noget, du har haft stående ude i din garage. Prøv at være vildt, og det er også lidt farligt. Jeg ved ikke helt, hvor meget. Ligesom, igen, al ansvar, det må vi lige fordele færre rundt, ikke? Yes. Prøv at høre. Laust, tak for at komme igennem med drømmen, og tillykke på forhånd til din mormor.
0: Mange tak, og tak for hjælpen.
1: Benjamin, du får fed, du får Lausts nummer.
2: Tak.
1: 96 år. Nå, anden drøm, det går jo godt i dag. Craig David, 7 Days.

Jeg vil også bare lige sige, at det kan godt være, at vi hygger og har det sjovt og opfylder drømme. Ja, vi læser også de beskeder fra folk, der skriver, at det her faktisk er ulovligt på visse måder og ligesom videre sælge eller give videre det her flydende kviksøl her. Alt bliver ordnet med jura og alt muligt, inden vi selvfølgelig fuldbyrder et eller andet, hvis man kan sige det sådan. Det vil bare lige sige i hvert fald, så det er ikke bare fordi vi bare sådan, her har du bare en halvanden liter flydende kviksøl. Vi tjekker op på det hele, så vi tager det seriøst, det der bliver skrevet i sms'en. Vi har stadig en time og 10 minutter til at opfylde nogle flere drømme, så jeg vil bare gerne have en drøm afsted for dig i en sms 1212. Skriv til det nummer. Somber Potential.

0: Nå, har vi fået alle drømmemænd, der er i hele landet? Der er kun to, der har sendt sin drøm til os. Nu betyder vi ved at være ved vejs ende. Mindre du selvfølgelig sidder og selv kæmper med at finde ud af, hvad du drømmer om. Du får nogle minutter til at finde ud af det, og så sende din drøm afsted i en sms. Somber Potential.
1: Send os din drøm. SMS til 3 mellemrum og din drøm, og send dem til 1212.
0: Så er vi der jo.
2: Det er fantastisk. Tak for at hjælpe. Ej, det er så taknemmeligt for.
3: Vi vil rigtig gerne have en fanfare herude.
0: Så er det. Sådan jo.
2: Tusind tak for
0: at
2: hjælpe
0: mig også til alt, der har jeg engelsk. Så er vi i gang. Sådan.

Tirsdag formiddag. Anton Westerlin, Annika, ærlig freestyle. Hej drømmeholdet, jeg hedder Malte. Jeg drømmer om at skaffe en rekvisit fra Peaky Blinders til min kollega, som har fødselsdag på torsdag. Kæmpe fan. Hej holdet, der var 10 år gammel, blev jeg kørt ned af en bil på Engelsborgvej i Lyngby. Jeg har i lang tid tænkt over, hvordan personen, der ramte mig, har haft det siden. Jeg ved ingenting om personen andet, end at det var en mand. Der skete ikke så meget med mig, men jeg vil gerne vide, om den mand er okay. Sød drøm til Jonas. Jimmy på bas har skrevet kanonprogram. Mit største ønske er at spille et nummer med John Fogerty. Og så kommer der flere kviksølseveje ind til os. Og en hel del drømme. Vi skal starte den næste drøm på den anden side. Nogle betrænigheder allerførst. Så skal vi lige forbi et Sharon på Azizum. Fedt, du er med. 11:02 er klokken.

0: Ed Sheeran, Azizam. Klokken den er blevet 11. Vi skal have nogle på tre nyheder og en vejrudsigt fra Nikolaj Rosler. Så starter vi den næste drøm efter.
1: Ja, og jeg kan starte med at fortælle, at antallet af unge, der har oplevet seksuel afpresning på nettet, er stigende. Sextortion hedder det, og handler om, at ofret bliver truet med at få delt intime billeder eller videoer af sig selv, hvis ikke de sender penge eller mere intimt materiale til den, der afpresser. Ifølge en undersøgelse, som Opinion har lavet for os her i DR, så er det hver sjette mellem 15 og 31 år, der har oplevet det herhjemme. Og en af dem er 26-årig mand, som vi kalder for Mads, som vi lige kan høre fra her.
2: Der er videoer af mig, som er blevet taget med mit frontkamera og ligesom screenrecordet mig taget, imens jeg nok har set pornografi.
1: Ja, og udover at vi har ændret hans navn, så har vi også ændret hans stemme med AI af hensyn til hans privatliv. Og selvom der altså er en stor stigning af anmeldelser af det her sextortion, så viser tal fra Rigsadvokaten, at kun 2% af sagerne, der blev oprettet mellem 2019 og 2025, er endt med en dom. Og knap 80% af anmeldelserne altså er blevet droppet helt. Og det er simpelthen fordi, at de her gerningsmænd ofte sidder i udlandet og opererer. Det fortæller afdelingsleder ved Politiets Nationale Enhed for Særlig Kriminalitet, Christen Munksgaard.
3: Og de stammer fra lande, som vi traditionelt har svært ved at samarbejde med. Det er lande som Filippinerne, Elfenbenskysten og Nigeria. Og det gør det bare rigtig svært for politiet at efterforske de her sager frem til en gerningsmand.
1: Og Rigspolitiet, de understreger altså, at det stadigvæk er vigtigt at anmelde de her sager, selvom de nogle gange kan være lidt svære at opklare. I det sydlige Iran har USA i nat angrebet flere iranske missilramper og både, der har miner ombord. Og det er sket for at forhindre, at skibe i Hormuzstrædet de bliver angrebet, lyder det. Det her det sker efter, der over i pinsen har været en del snak om en mulig fredsaftale, som der skulle være lige på trapperne. Men Peter Viggo Jacobsen, der er lektor på Forsvarsakademiet, han vurderer sig, at de her angreb fra USA ikke får nogen betydning for de her fredsforhandlinger, der er i gang.
4: Amerikanerne er jo også ude med det samme og siger, hey, det her det var selvforsvar, vi er ikke interesseret i at genopstarte krigen. Og hvis det var det, de havde været interesseret i, så havde vi ikke været i tvivl, for så har der ikke været flere broer tilbage i Iran.
1: Og USA's udenrigsminister Marco Rubio er også fortsat ret optimistisk omkring de fredsforhandlinger, som der er i gang med Iran. Det sagde han på et fly efter nattens angreb.
5: I think there's strong alignment and agreement on what a preliminary draft should look like. I think that, like anything with something like this...
1: Ja, jeg tror, der er en stærk fælles forståelse og enighed om, hvordan et forløbigt udkast bør se ud, men det vil nok tage et par dage at nå til enighed, sagde Rubio altså her. Og så skal vi lige et smut til Belgien, hvor der har været en ret voldsom ulykke. Her har flere personer nemlig mistet livet, da en skolebus i morges blev ramt af et tog i byen Buggenhøjt i provinsen Østflanderen. Det skriver flere belgiske medier, men oplysningerne er ikke officielt bekræftet endnu. Præcis hvad der er sket og hvordan, det er stadig uklart, og vi kender heller ikke det præcise antal døde og kvæstede i ulykken. Og så en vejrudsigt. Sol de fleste steder, men der kan også godt være skyet og vådt i perioder, og nogle steder også med torden. Fra 13 grader og helt op til 24 i nord, der bliver det allerkøligst.

0: Velkommen på holdet. 6 minutter over 11, og vi skal have en af dine medlyttere på nu, som fortæller, hvad personens drøm er. Og hvis du så får en god idé, eller kommer i tanke om en, du kender, eller selv kan hjælpe med drømmen, så skal du skrive til os.
1: Du lytter til Drømmeholdet. Her er din vært, Nicolas Kaiser.
0: Og så får vi forhåbentlig tredje drømmeopfyldelse hjem i dag. Heidi?
2: Ja?
0: Hvad drømmer du om?
2: Det er faktisk min søn, der drømmer om at give hans frisør en frugt fra Syrien, som frisøren ikke har smagt de sidste 10 år.
0: Okay. Hvor skal vi starte hen? Hvad hedder din søn?
2: Han hedder Peter.
0: Og hvor gammel er Peter?
2: Peter er 11.
0: Og så til hans frisør. Hvem er det?
2: Det er en fyr, som har en lille salon i Vejle, hvor man sidder i kø og venter på at blive klippet. Og de har virkelig nogle gode samtaler og taler om alt mellem himmel og jord. Og så får min søn ham jo spurgt til hans hjemland, om han savner det. Og det blev faktisk en lidt tårvæd snak på den helt fine måde. Og så så siger min søn til ham, om der var noget, han sådan virkelig savnede. Så siger han, der er en frugt, han husker fra sin barndom. Men han har aldrig nogensinde set den, efter de har forladt Syrien.
0: Okay. Ej, var Peter god?
2: Og frugten hedder Tot. Det er alt, hvad vi ved.
0: Tot?
2: Tot.
0: Okay, har frisøren stavet det?
2: Jeg har faktisk spurgt ham, hvordan staver man til det her. Ja, og så fortæller han jo, at det er egentlig på lydsprog, så du kan ikke rigtig stave den, men det udtales tot.
0: Tot. En syrisk frugt.
2: Ja.
0: Som Peter drømmer om at give sin frisør.
2: Ja, som en overraskelse, næste gang han kommer og bliver klippet.
0: Selvfølgelig. Okay, fed historie. Og det er i Vejle, siger du, han lægger ham her?
2: Ja.
0: Mhm. Okay, har han fortalt noget om frugten? Udover navnet?
2: Nej.
0: Nej, han har bare fortalt, at den vil han gerne, at den har han ikke set lige siden da.
2: Nej.
0: Har du selv googlet eller noget? Altså, hvad ved
2: jeg
0: du
2: om? Jeg kan ikke finde noget som helst.
0: Okay. Tot. Okay, så man udtaler det som tot. Så siger bare T-O-T. Frugt. Der er en T-A-J. Bum bum. Morbær. Der er noget babymad, kommer der frem. Fruit toots. Okay, ja, men ved du hvad? Lad os se, om vi ikke kan opfylde Peters drøm. Jeg tænker, han er i skole lige nu. Det er derfor, jeg taler med dig, ikke?
2: Det er
0: han
2: nemlig. Ja.
0: Jo, ved du hvad? Altså, vildt sød fyr, du har. Godt. Men lad os se, om vi kan få fat på sådan en.
2: Fedt.
0: Bliv ved telefonen, Heidi.
2: Det gør jeg.
0: Syrien kender Syrien eksperter. Er du selv fra Syrien? Har du familie i Syrien? Fra Syrien? Alt kan bruges lige nu. Vi skal bare have fat på en frugt, der udtales tot. Og jeg ved, der er rigtig meget mere info omkring den her frugt her. Så hvis det siger dig noget, du har tid til at google lidt med mig, skriv til 1212. Skriv på 3 først. Alt kan bruges lige nu. Det er dagens tredje drøm. En syrisk frugt.

0: med på drømmeholdet på P3.
1: Det er faktisk min søn, der drømmer om at give hans frisør en frugt fra Syrien, som frisøren ikke har smagt de sidste 10 år. Og frugten hedder Tot.

0: Apaka, Fluid Spin, de optrådte på Jelling Musikfestival, som vi sendte fra torsdag så i fredag, så de spillede fredag aften. De er sgu meget gode. De er helt vildt gode. Du kan stadig høre programmerne i DR Lyd appen. Vi opfylder med drømmen fra Jelling Musikfestival. Men det var dengang. Nu skal vi leve nu ud. Og Heidi har ringet til os med hendes søn. Søns Peters drøm. Han er 11 år gammel. Han bliver klippet hos en frisør i Vejle. Som er fra Syrien. Og frisøren her har fortalt Peter om det, han savner fra sit hjemland. Blandt andet en frugt, som han har udtalt som tot. Tak for alle beskederne, der er kommet. Der er virkelig mange, der både har været på nettet og som har været i kontakt med venner og familie. Og så har vi også dig med, Ahmad. Velkommen til.
1: Goddag.
0: Hvem er du?
1: Jamen, jeg er Ahmad. Jeg er palæstinenser fra Libanon.
0: Ja. Og når du hører sådan en frugt her, tot, hvad tænker du så?
1: Ja, jeg tænker, det er nok udtales lidt anderledes.
0: Ja, hvordan skal du udtale?
1: Ja, men på arabisk, der vil det nok udtales dut.
0: Dut, okay.
1: Ja. Og det er sådan en slags... Ja, det minder nok om en hindbær, der er bare 3-4 gange længere. Jeg husker tydeligt, da jeg besøgte mine bedsteforældre i flygtningelejren i Libanon. De havde nemlig sådan et træ i deres have. Og
0: okay.
1: Altså, det er sådan nogle bær, der bliver ret mørke og ret lange. Hvis du forsøger at skrive T-O-O-T.
0: T-O-O-T.
1: Ja, og så skriver Arabic fruit, så vil det nok dukke frem.
0: Arabic
1: det er fruit. Det er vokset på et meget... altså, det ligner sådan et træ.
0: Okay, og hvordan smager de her?
1: Jamen, de er meget søde, og jeg tænker, det er nok... Jeg ved ikke, jeg synes ikke, jeg selv har spottet dem her. Og jeg tænker, det er nok, fordi de har en meget kort levetid. Så det er nok svært at transportere sådan.
0: Ah, okay, ja. Så det er heller, der er flere, der skriver, at vi skal have fat på grønthandler eller bazaar. Men...
1: Ja, lige nøjagtigt. Det vil nok være mit bedste bud.
0: Okay. Skal jeg se her. Okay, tut. Jamen, ved du, det er helt klart den her. Altså, det er i hvert fald det tætteste, vi kommer på tot. Sharab el tut står der også her. Cool. Ahmad, vil du have tusind tak for at komme igennem?
1: Jamen, selv tak. Jeg håber, I finder noget.
0: Ja, det håber jeg virkelig også. Ellers så beder vi dig om at tage noget med hjem næste gang, du skal besøge din familie.
1: Ved du hvad, det... Hvis jeg får det igennem, så...
0: Ja, hvis du får det igennem tånden. Ja. Ved du hvad, ha' en god tirsdag, Martin.
1: Jo, mange tak, og lige måde.
0: Altså det her med at få fat på den, for der er flere, der bekræfter Amats teori her, eller svar, som det jo nok er, det er helt klart den her, vi skal have fat på. Flere skriver morbær. Altså er det morbær?
2: Spørgsmålet er, om det er det samme, for der er rigtig mange, der nævner, at det kunne være morbær. Og når jeg kigger her, så ligner det umiddelbart hinanden. Der er en anden en, der skriver, at sødsaftige bær vokser over alt i Mellemøsten, det er en, der skriver til os. De er meget populære i Syrien, men de er ekstremt svære at opdrive friske i Danmark, da de ikke kan tåle transport og let bliver dårlige. Der er jo selvfølgelig lidt langt for Syrien. Så det er jo klart, at de har haft svært ved at få fat i nogen. Spørgsmålet er, om det er... Altså, er det bare morbær?
0: Nej, når man søger på morbær, altså, det ser jo lidt anderledes ud. Ja, okay, de ser jo ret ens ud.
2: Jamen, det er det.
0: Men de er meget lange, de her tut.
2: Hvad hedder det? Mikkel skriver også lige til os nu. Totbæret eller tutbæret kunne henvise til et syrisk morbær, som på engelsk hedder mulberry. Så er der forskel på dansk morbær og syrisk morbær?
0: Der er en, der lige har skrevet til os. Har du set beskeden? Den person skal vi altså lige have fat på, fordi personen skriver, at de står foran et træ.
3: Hvad?
4: Jeg kunne ikke

0: Er der nogle grønhandlere, der lytter med, som kender, faktisk ikke engang bare kender, men sælger frugten eller bæret, tut? Så har vi virkelig, virkelig brug for, at du ringer 70 20 20 20, så har vi drøm nummer 3.
1: Hvad er den bedste danske sang, der findes?
2: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
3: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
2: En liste, som alle har en holdning til.
4: Skal den på listen, den her?
5: Ja, det er sådan, Loki, ja.
4: Loki, ja?
6: Det bliver nødt til.
4: Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
2: Og ingen vil lave et.
4: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
2: Find top 100 live på din favoritkanal.
7: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
2: I DR Lyd.

0: i drømmeholdet. Der er et morbærtræ i København, jeg husker ikke hvor, men det er ved en officiel bygning eller museum, hvor der er offentlig adgang. Den besked har vi fået i forbindelse med den drøm, vi har gang i. Det var Harry Styles, Aperture, drømmen af Heidi's.
1: Det er faktisk min søn, der drømmer om at give hans frisør en frugt fra Syrien, som frisøren ikke har smagt de sidste 10 år. Det er en fyr, som har en lille salon i Vejle, hvor man sidder i kø og venter på at blive klippet. Og så får min søn ham jo spurgt til hans hjemland, om han savner det. Og det blev faktisk en lidt tårved snak på den helt fine måde. Og så så siger min søn til ham, om der var noget, han sådan virkelig savnede. Så siger han, der er en frugt, han husker fra sin barndom, men han har aldrig nogensinde set den, efter de har forladt Syrien. Og frugten hedder Tot.
0: Frugten har vi så fået at vide nok hedder Tut, helt præcist. Eva?
2: Ja?
0: Kan du hjælpe os med at opfylde?
2: Det tror jeg godt, jeg kan.
0: Hvordan?
2: Jeg står i hvert fald foran et morbærtræ.
0: Du står foran et morbærtræ nu?
2: Ja, det gør jeg.
0: Okay, og hvordan ser de ud, de her morbær?
2: Altså, der er jo ikke bær på endnu. De kommer først i starten af næste måned. Men de er sådan sorte, meget mørke og meget aflange. Det ligner rigtig nok en mørk udgave af et hindbær, men meget langt. Og så de er ekstremt søde.
0: Ja, men altså, det passer jo egentlig meget godt på Amats beskrivelse. Ja. Næsten, altså, der er flere, der skriver, at det er morbær. Og kan vi godt lægge os sikkert op på det? Folk skriver også, at de smager anderledes. Altså, det ved jeg så ikke, om det er, fordi de vokser anderledes i Syrien, end de gør i Danmark.
2: Det kan jeg så ikke svare på. Jeg har ikke smagt et syrisk morbær.
0: Nej.
2: Jeg har smagt de her morbær.
0: Okay, og de er super søde.
2: Meget, meget søde.
0: Altså, det vil jo... Og hvor er det der træ, siger du?
2: Det ligger i Jyderup. Det er sådan midt på Sjælland.
0: Offentligt tilgængeligt?
2: Ja, altså, det er min søsters have. Men altså, jeg er sikker på, at hun er okay med, at de kommer og får nogle morbær.
0: Fedt. Okay, nå, så du er hos din søster nu?
2: Ja.
0: Ej, det lyder meget idyllisk, hva'?
2: Det er ekstremt idyllisk.
0: Helt vildt. Nå, jamen ved du hvad, vi vil rigtig gerne have din søsters have i baghånden, hvis det viser sig at være det helt samme. Jeg ved
2: nemlig,
0: om vi direkte kan opfylde her og sige, at vi har det. Eva?
2: Ja, der er jo ikke nogen bær på, kan man sige så.
0: Nej, det er det.
2: Det er først næste måned.
0: Det kan være, at vi ringer til dig igen, ellers så tusind tak for at komme igennem.
2: Det er super.
0: God dag.
2: Hej.
0: Helt søster. Ja, fordi sådan, det kan vi ikke rigtig helt kalde en opfyldelse, kan vi det?
3: Altså det er kun fordi, at der er ret mange, der nævner, at der er noget med smagen. Mm-hmm. Og de smager, hvordan de gør det dernede. Men det er jo ikke sikkert. Det er jo bare nogen, der skriver. Altså, hvis der er nogen, der ved, der måske har været i Syrien og smagt dem dernede, og også har smagt dem i Danmark, så kan vi måske lave en sammenligning og så se, er det det, at vi skal gøre, eller skal vi lede videre? Så det er måske det, vi lige skal prøve at se, om vi kan få en... Så er der nogen, der har smagt begge dele, både i Syrien og her, så kan vi ligesom finde ud af, om det her det er vores opfyldelse.
0: Skriv til 12-12, skriv på 3 først. Jeg synes i hvert fald lige, vi skal give den bare en 6-7 minutter mere i hvert fald, før vi kan sætte os på noget.

0: 3's undgåelige E.T. med Illuminati. Der er en, der skriver, hej drømmeholdet. Nu ved jeg, hvad det er. Det er, fordi vi i Egypten kalder dem noget andet. Jeg har selv prøvet groben med min mor for et stykke tid siden, men det smager ikke ens. Jeg har ikke forstand på, om det er varmen eller tørken, der ændrer smagen, men det er i hvert fald ikke helt det samme. Det er Heidis søns drøm.
1: Det er faktisk min søn, der drømmer om at give hans frisør en frugt fra Syrien, som frisøren ikke har smagt de sidste 10 år. Og frugten hedder Tot.
0: Ja, det er Peter på 11, der er Heidis søn, som faldt i snak med sin frisør om frisørens hjemland Syrien, og hvad han savner mest. Så det var altså den her Tot-frugt her, Tut har vi fundet ud af, det hedder. Og nu skal vi så finde ud af, hvordan vi får dem hen til frisøren, så Peter han kan overlevere dem. Nora?
2: Ja?
0: Velkommen på drømmeholdet.
2: Tak.
0: Har du smagt både dem fra der gror i Danmark og dem der bor i Syrien? Gror i Syrien?
2: Ja, det har jeg. Det har jeg. Jeg har smagt begge dele.
0: Er det ens?
2: Min moster havde. Nej, det synes jeg faktisk ikke. Ja.
0: Hvad siger du om din
2: moster?
0: Og
2: det måske. Jeg har en. Min moster så død i dag, men hun havde et kæmpe stort morbærtræ i Syrien. Som vi altid plukkede af, da vi var små. Og min moster lavede morbærjuice ud af det. Og jeg kan fortælle dig, jeg ved ikke, om det er klimaet, eller hvad det er. Det er jo et helt andet klima nede i Syrien. Mm. Men de smager bare anderledes. De smager bare bedre i Syrien.
0: Det er næsten, det er næsten ked af at høre, for det gør det jo sværere at ligesom, altså, hvordan pokker gør vi så med at opfylde den? Så hvis vi tager et morbær her hjemmefra og giver den til Peters frisør her, så vil han måske tænke, ja, fedt nok, men det smager ikke ens.
2: Altså, det, jeg vil sige, at dem, man kan få i Danmark, altså, man kan godt. Jeg kender nemlig et sted i København, hvor man kan finde de her morbær. Og de er stadig gode, og de smager stadig af morbær, og de er stadig lækre, men det er ikke helt det samme.
0: Okay, du må virkelig ikke sige i radio, hvor det her sted er, for så lige pludselig er der ikke flere morbær tilbage. Så vi skal lige gatekeep det der sted, indtil vi har fået nogen over til Peters frisør. Okay, men vi ville godt kunne tage morbær. Altså, man ville godt vide, okay, det her at det er samme bær, eller så. Ja, det er samme bær.
2: Ja.
0: Fedt. Okay. Fedt. Ved du hvad, når sorry, jeg lige blev stille, så bare lige tænker over, hvad pokker vi gør. Ved du hvad, det kan vi sagtens bruge. Tusind tak for at komme igennem.
2: Det var så let.
0: Vi ser, om vi ikke kan få skaffet nogle rigtige morbær, bare fra Danmark af. Men vi giver dem stadig lige nogle minutter, fordi der er jo stadig en vej, som kunne være noget tørret.
3: Præcis.
0: Hvordan fungerer det? Altså, vi må lige. Lad os lige. Vi får den helt klart opfyldt.
3: Ja, på en eller anden måde.
0: Vi skal bare lige give den nogle minutter endnu, for vi kan godt lige toppe den lidt op, tror jeg.

0: Tak for du med. Du kan hjælpe med drømmen eller ej. Tak for alle beskederne. Vi rammer en opfyldelse i hvert fald. På den ene eller den anden måde. Om 4 minutter og 30 sekunder. Det var Rema, Selena Gomez, Calm Down. Bliv hængende så længe du kan på drømmeholdet. Klokken den er 11:39.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjenten har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberydderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.

0: 11:44 klokken. Vi to, vi hænger ud og prøver at se, om vi kan opfylde nogle drømme, mens vi hører noget musik. Van Quare, Hænge Mand. En af de nye Fejs, kigger på vej.
1: Det er faktisk min søn, der drømmer om at give hans frisør en frugt fra Syrien, som frisøren ikke har smagt de sidste 10 år. Det er en fyr, som har en lille salon i Vejle, hvor man sidder i kø og venter på at blive klippet. Og så får min søn ham jo spurgt til hans hjemland, om han savner det. Og det blev faktisk en lidt tårvæd snak på den helt fine måde. Og så får... Så siger min søn til ham, om der var noget, han sådan virkelig savnede. Så siger han, der er en frugt, han husker fra sin barndom, men han har aldrig nogensinde set den, efter de har forladt Syrien. Og frugten hedder Todd.
0: Hej, Di.
1: Hej.
0: Velkommen tilbage på Drømmeholdet.
1: Tak.
0: Der er kommet rigtig mange beskeder i forbindelse med din søn Peters drøm. Der er lige kommet den her, mine forældre er fra Armenien, og jeg kan fortælle, at Tut derfra og morbær i Danmark ikke smager ens, selvom det er i gåseøjne det samme. God dag. En anden skriver, hej drømmeholdet, det er ikke almindelige morbær, der findes i de her forskellige sorter. De er meget længere i arabiske lande, og det er altså her, hvor de bliver kaldt for tut eller tot, som du siger. Så er der noget latin på dem, vi har i Danmark. Morus nigra. Men vi skal nu engang stadig se, hvor tæt vi kan komme på. Der er træer, morbærtræer i Jyderup og i København, hvor du altså kan gå hen og plukke dem. Og det skulle være ret tæt på de her, som han har smagt i Syrien.
1: Okay.
0: Men ikke helt det samme. Og derfor skal vi tale med Sakros. Hej Sakros.
2: Hej så. Hvem er du? Kan du høre mig?
0: Jeg kan sagtens høre dig.
2: Jamen, jeg hedder Sakros. Jeg kommer fra Kurdistan. Og Kurdistan og Syrien, de ligger jo oppe af hinanden. Men da jeg forladt Kurdistan, der var jeg 7 år. Og jeg kan tydeligt huske tut. Men her i Danmark, der kan du godt få tørt tut i helsebutikker, som er gul i det. Og tut kan du få i forskellige farver.
0: Ja.
2: Men der er et sted i Aarhus, jeg var der over sidste år med svigerforældrene, hvor jeg overraskende så frisk tut, som var lige klar til at spise. Og jeg tør ikke sige mig 100%, men jeg er ret sikker på, at de smager nogenlunde det samme, som dem, der er i Mellemøsten.
0: Så man kan få det i Aarhus i hvert fald, noget, der smager ligesom...
2: Det er jeg næsten 100% sikker på. Jeg kan fortælle dig, hvor det er henne i Aarhus.
0: Ja, det må du gerne.
2: Det er en gamle by.
0: Ja.
2: Træet er inde i den gamle by, men stikker ud over vejen.
0: Er det et træ?
2: Ja.
1: Wow.
0: Okay, så vi kan simpelthen tage til Aarhus, den gamle by. Der er et træ, der hænger ud over vejen.
2: Ja, hvor du kan plukke tut i sort, bordeaux-rød-agtig ish.
0: Fedt. Ved du hvad? Du får Heidis nummer, og så får Heidi at vide præcis, hvor det her træ er, og så har vi drømmeopfyldelsen for din søn, Peter.
1: Fantastisk. Fantastisk.
0: Fedt. Ej. Sakros, jeg troede, du skulle til at fortælle mig om tørret frugt.
2: Jamen, tørret tut, det er fordi i mit hjemland, når vi tut, hvis vi skal gemme til vinter og efterår og så videre, så falder det ned fra træet, og så ligger det til tørret. Og der kan du godt få tørt tut i helsebutikker. Men det er bare så i gul farve. Du kan ikke få dem i det der rød eller sort.
0: Okay. Vi vil meget hellere have frisk. Så ved du hvad, Heidi? Du får Sakros' nummer. Og så får du lige en lokation. Og så må du meget gerne melde tilbage, når din søn Peter har givet sin frisør det her tut.
1: Det kan du tro.
0: Fantastisk.
1: Tak.
0: Tak for at være med. Tak for at gøre os klogere på det her.
2: Selvfølgelig.
0: Sakros. Ha' en rigtig god tirsdag. Og nu må du ikke tage ind og plukke alle sammen, før Heidi har været der.
2: Jamen, det kan jeg ikke love, men...
0: hold det hemmeligt, det her træ.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Tak for at komme igennem på Drømmeholdet.
2: Ja, selvfølgelig. God dag.
0: I lige måde. Ice Kid Intoxicated hedder det her nummer. Drømmeopfyldelse nummer 3 i dag, det går hamrende godt. 11:48 klokken.

Ice Kid Intoxicated. Med drømmeholdet, vi lakker lidt mod enden. I morgen der er vi jo tilbage kl. 9, og i morgen er det onsdag, så der skal vi køre en umulig drøm. Om din drøm er umulig, eller om du tænker, den er mulig. Så send den nu. En sms 1212 er nummeret, skriv på 3 først, så har vi lige tid til at læse nogle af dem op, vi får ind. Det kan godt være, at du ikke kan få den opfyldt i dag, for vi har kun 8 minutter tilbage, men du kan i hvert fald få din drøm læst op. Det kan også være en, du kender drøm. 1212, skriv til det nummer. Skriv på 3 først. Start beskeden med, jeg drømmer om, eller min kollega drømmer om, min mor drømmer om. Coldplay, mens Viva La Vida.

Hej, drømmeholdet. Min umulige drøm er at få fat i de 7 rigtige tal i aften på Eurojackpot. Hilsen Mathias, der godt kunne bruge 750 millioner. Det er ikke vores første lotto-drøm eller Eurojackpot-drøm. Jeg drømmer jo stadig om lottomaskinen, den gamle fra TV. Prøv at tænke, at den stående i studiet, så kunne vi udvælge drømmen på den måde, så den bare smed en drøm ud, i stedet for et tal, som vi gjorde dengang. Vi var tæt på at få den engang, men vi har den stadig ikke.

Morten skriver, at han er skuffet over Victor, hans drøm i dag. Tro mig, Morten, du er ikke alene. Sylvester på 10 drømmer om at rive en bygning ned med en af de der nedrivningskugler, skriver han. Så er der en, der gerne vil finde en særlig vinylplade. Kittessancen for Kit. En, der drømmer om, at sin kæreste består eksamen i dag. Vi sender god energi i hvert fald. Tak for drømmene. Vi er tilbage igen i morgen klokken 9 på B3 til at opfylde flere drømme. Bad Bunny, DTMF, popdatering om lidt.

0: Klokken den er blevet 12, og inden vi får popdateringen, skal vi lige have Nikolaj Rosle på. Så nogle betrænligheder. Top 100, ja. Top 100. Ej, ja, det er jo ændret. Ja, det er rigtigt. Jeg sagde det faktisk tidligere i dag. Jeg var lige sige til min til mit forsvar. Det er top 100, du skal høre.
1: Ja.
0: Nikolaj Rosle, du skal stadig give nyheder.
2: Jeg kommer stadig med nogle
0: nyheder. Eller hvad, har du også en ændring nu?
2: Nej, jeg har ikke ændret noget. Tak for det. Jeg starter med at fortælle, at der er flere og flere unge, der har prøvet at blive seksuelt afpresset på nettet. Det bliver kaldt sextortion og handler om, at gerningsmænd skaffer intime billeder eller videoer af deres ofre og bruger dem til at presse personen for penge eller mere materiale. Ifølge en ny undersøgelse, som Opinion har lavet for DR, så er det hver 6. mellem 15 og 31 år, der har oplevet det herhjemme. Og en af dem er 26-årige Mads, der valgte at sende nogle penge til en afpresser for ikke at få delt indhold.
3: Alle personer, jeg har mødt i mit liv, kommer til at have et indtryk af mig som en ulækker person, der besluttede jeg mig for, at jeg vil gøre hvad som helst, for at personen ligesom lader mig være nu.
2: Ja, og Masses stemme her, den har vi lige brugt noget AI til at gøre anonym. Og det er svært for politiet at gøre ret meget ved de her sager, lyder det. Primært fordi gerningsmændene oftest er en del af et stort netværk, som sidder i lande, som politiet herhjemme ikke arbejder sammen med. Men kigger vi mod Storbritannien, så har politiet faktisk haft held med at samarbejde med myndighederne i Nigeria, hvor der bliver lukket store fabrikker, hvor de her svindlere altså sidder og arbejder fra. Og den her britiske måde at gøre det på, den bør vi kopiere, mener SF's retsordfører Karina Lorentzen.
4: Min opfordring vil da være til politiet, at man kigger mod de indsatser, man har haft i England i forhold til at gøre noget for også at lukke de her svindelfabrikker ned. Fordi ellers så er det helt sikkert, at der fortsat vil komme mange ofre til.
2: Og så er der kommet en ny rapport fra Nationalbanken i dag, hvor de er en smule bekymrede for boligmarkedet herhjemme. Rapporten viser ikke så overraskende, at der stadig er fart på det københavnske boligmarked, og at de her store prisstigninger også er ved at brede sig til kommunerne rundt om København og i resten af landet. Men det kan altså ikke blive ved, sådan lyder det nu fra Nationalbankdirektør Ulrik Nødgaard.
5: Vi ser en udvikling, hvor boligpriserne over de seneste to år vokset med mere end 40%. Det mener vi grundlæggende er uholdbart. Det kan sagtens køre en periode. Også med henblik på, at der er forældre, der chipper lidt i forhold til at være med til at finansiere det. Men vi mener ikke, det kan fortsætte.
2: Og ifølge vores økonomikorrespondent Jakob Ussing, så er Nationalbanken det, han kalder for moderat bekymret over det her. For hvis priserne skulle falde på boligmarkedet, så vil det altså ikke gøre så meget skade på den danske økonomi, siger han.
6: Hvis der pludselig skulle komme et markant fald i de priser her, ja, men så er det ikke noget, der får dansk økonomi til at køre ud over afgrunden, og så kan der jo så til gengæld måske være nogle af dem, der står uden for boligfesten og kigger på, der lidt bedre kan komme ind.
2: Og selvom de fleste nok synes, vi har haft ret dejligt varmt pinsevejr, så er der altså ikke noget sammenlignet med længere ned i Europa. Her har der nemlig været ret ekstrem varme i de her dage. I mere end 350 franske byer, så har de registreret deres højeste temperaturer nogensinde for maj måned. Og landet melder os om 7 dødsfald, der relaterer sig til den hedebølge, der er i gang. Også i Storbritannien har man sat en national varmerekord for maj, hvor der blev målt 34,8 grader i London. Ikke nogen varmerekorder herhjemme, men det kan faktisk snige op på omkring 24 grader nogle steder. Andre får dog ikke mere end 13 grader. Sol de fleste steder, men også lidt skyde og vådt i perioder, og nogle steder er der også lidt torden på programmet.
7: Det man hører, er man selv. Det her er P3.

0: Velkommen til Top 100 på B3. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Ena Kosovic.
1: Det er jo verdens fedeste mission. Hallo, vi er i gang med at finde frem til de 100 bedste danske sange nogensinde. Alt det er selvfølgelig med din hjælp, fordi shit, det er altså svært. Der er så sygt meget god musik, og hvad er det egentlig, der gør en sang god? Er det, at det er en banger, du har spillet til på klubben? Er det sangen, dine forældre måske spillede for dig, da du var lille? Er det oplevelser, sangen har soundtracket? Et knust hjerte for eksempel, en forelskelse, en fed tid eller en svær tid, hvor du har mistet? Alt det tror jeg faktisk ikke, der er et klart svar på, og det er det, der gør Top 100 så mega fedt. Vi kickstartede det hele i går. Vi er i fuld gang med at nominere sange til Top 100-listen, som du fra næste uge af kan stemme på, så du kan finde dine favoritter. Og sms-indbakken, den blev væltet i går med sindssygt mange gode bud på sangen, der skal nomineres. Jeg tænker, vi lige kickstarter dagens program med et nummer, jeg rigtig godt kunne tænke mig at nominere. Og hvad er grunden? Jamen, det er blandt andet, fordi det er den mest spillede sang på DR overhovedet. Altså, vi snakker ubestridt. Hele 5.102 gange, lige om lidt 3 gange, er den blevet spillet i radioen. Da den udkom i 2013, så kan jeg huske, at jeg havde det sådan her. Shit. Elskede instrumentalen. Synes, at den her duo var fuldstændig sindssyg. Kunne godt lide, at den sådan gjorde lidt noget andet, end musik gjorde på det tidspunkt. Den der sådan lidt organiske lyd fra Quadron, det er det hele op. Velkommen til Top 100.

0: Vi er i fuld gang med at nominere en masse optursange til Top 100-listen, så du kan stemme på dine favoritter fra på mandag i næste uge. Der er allerede kommet en masse ind på listen, og sms'en den er allerede i fuld gang. Vi har Hussein, som for eksempel skriver, jeg synes personligt, at JJ Paulus skal på listen. Det kan godt være, at han ikke lige kommer højt op på listen, men hans sange skaber glæde og godt humør. Kalde dem for du er en fantastisk sang, som på en smuk måde hylder vores tidligere dronning. Og fremført af hele Danmarks Malte Ebert er der også en lytter, der skriver, I kan simpelthen bare blive ved med at gøre det. Men jeg kan godt lige tænke mig at tage lidt lyt på nogle af de sange, som vi sender afsted til Brutolisten, som man kan stemme på fra på mandag. Der var for eksempel den her, som den gode Mathilde Mus for eksempel fik videre.
1: Giv mig mit land tilbage, ligesom i de gamle dage. Giv mig frisindet igen, der lurer under
0: byen. Natasha med Giv mig Danmark tilbage. Altså Mathilde Mus fra Balalaika, hun har simpelthen allieret sig med Karen Mukuba på en telefon i går. Hun havde tre sange med, og vi skulle simpelthen have fundet af, hvilken Natasha-sang vi sendte videre. Det blev Giv mig Danmark tilbage. Vi sendte også den her videre. Det er en kæmpe sang, det her. Burn G featuring Nick & Jay med Tættere på himlen. Det var lytteren Rasmus, der får gåsehud, når han hører den her sang, fordi den er så utrolig smuk og vækker en ubeskrivelig glad følelse i ham. Det var der også mange andre lyttere, der var enige om. Og så var der den her. Det var faktisk en sang, vi gav videre til P2. Det er kun vigtigt, hvad der er med guld i mund. Det er sådan, at Top 100 er noget, alle DR's musikkanaler sender på samme tid, men på hver vores måde. Og i løbet af programmet i dag, så kommer vi til at sende sammen med P8 og også dele en lille musikalsk gave med dem. Men nu stiller jeg dig spørgsmålet. Hvad synes du skal nomineres til listen? Du skal simpelthen bare færdiggøre sætningen Ingen Top 100 uden, og skriv, hvilken sang du mener skal på listen over de bedste danske sange nogensinde. Send en sms til 1212, start med at skrive på 3, lav et mellemrum, og så kom lige med en god og dejlig begrundelse for, hvorfor det netop er den sang. Det kan være, den er knyttet til et bestemt minde, eller noget helt andet. Ingen Top 100 uden, fortæl mig det. Send en sms til 1212, start med at skrive på 3 først.

0: Top 100 danske sange har selvfølgelig brug for en fædrelandsbasker, og hvem leverer det bedre end Sao Paulo? Sol, sommer, festivaler og et fælles klap på fædrelandet. Det er i hvert fald budet her fra sommerfesten i Hedehusene. En sms, som er tikket ind, fordi vi er i gang med at nominere sangen til Top 100-listen, så du kan stemme på dine favoritter fra i næste uge af. Og jeg giver Hedehusene fuldstændig ret. Hold kæft, hvor jeg elsker Sao Paulo. Er der et band, jeg altid glæder mig til at opleve på en scene? Så er det de her oceanere, som er så sygt gode til at kickstarte en fest. Klap for fædrelandet. Jeg klapper for Sao Paulo. Og lige nu kunne jeg godt tænke mig at klappe for Majse, som er med på en telefon.
1: Det er jeg nemlig.
0: Det er du nemlig, Majse, fordi du har simpelthen noget, du føler, vi har overset. En sang, vi har overset.
1: Altså, hvis jeg skal komme med min top 100, så skal Kit være med på. Altså, Kit med Røspanje.
0: Kit med Røspanje. Hvorfor lige præcis ja. Røspanje? Fordi når jeg tænker på Kit, så kan jeg også godt komme i tanke om sådan et nummer som Buongiorno, for eksempel. Hvorfor lige Røspanje?
1: Jamen, det var som om, at Kit han ligesom bare kom ud med det her nummer, og så gik han fra at være sådan en undergrundsrapper til ligesom at være mere mainstream.
0: Ja, okay.
1: Alle kendte Kit på en eller anden måde, ja.
0: Du føler, det er den sang, som gjorde, at Kit han lige pludselig sådan stak hovedet ud af det ligesom lumre lille studieværelse og var sådan, hej, jeg vil gerne være med. Det er sjovt, Kit havde jeg fuldstændig af en eller anden årsag glemt i forhold til den her liste, så jeg er virkelig glad for, at du skrev ind, Majse. En lille fun fact, jeg har faktisk gået i gymnasiet med Kit.
1: Ja, det er fedt.
0: Men han gik faktisk ikke på skolen. Han sad bare med sin gamle computer og lavede musik på det tidspunkt ude på gangen. Jeg tror, han var blevet smidt ud, for at være helt ærlig. Altså.
1: Så kender man ham bedst.
0: Okay. Majse, du siger simpelthen Røspanje. Skal vi lige prøve at høre, hvordan den lyder?
1: Det synes jeg.
0: Jamen, tak for at skrive ind og være med til at nominere den her sang til Top 100-listen.
1: Selvfølgelig.
0: Og hvis det er, man lytter med og tænker, ja, Majse er 100% ret, men Majse har glemt et andet Kit-nummer, så kan man jo altid bare skrive til 1212, start med at skrive på 3 først, ingen top 100 uden, og så afslutter du simpelthen bare sætningen.
2: Jeg vil smide tusser, så det regner, så ingen de skal feste alene. Jeg vil røde spanje, så det regner, så jeg kommer.

0: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
1: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
2: Til en skygge, der hele tiden er bag en.
3: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
4: Der er en mand, der skidt efter mig.
5: Han har fundet mig.
6: Det banker på døren.
7: Hvad er det næste, der kan ske?
8: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
1: Se, forfulgt.
9: Han skal findes, og han skal stoppes.
10: Det var ham der.
11: Føj for helvede.
1: Nu på DRTV.

for man tripper så folk. For man tripper så folk. Lad være lad som om, at du ikke er selv kan valge til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive. Hvad skal jeg gøre også?

Lige hvor du er, og det synes jeg også, du skal. Du er her i top 100 på P3. Jeg hedder Ena Kosovic, og vi er i fuld gang med at hylde dansk musik. Og det gør vi simpelthen ved at finde frem til de 100 bedste sange, de bedste danske sange nogensinde. Og jeg har så hårdt brug for din hjælp. Og masser af den får jeg altså. Ingen top 100 uden er spørgsmålet, jeg stiller dig, og du kvitterer med en masse sms'er og rigtig gode bud. Og det har væltet ind med bud på Nephew-sangen. Og det er simpelthen det, jeg har brug for hjælp til. Vi skal finde ud af, hvilken Nephew-sang vi skal have nomineret til top 100-listen, så du kan stemme på den i næste uge. Jeg har taget de her klip med. Jeg tænker, vi skal høre nogle bidder af dem. Og så bliver det simpelthen dig, der skal bestemme, hvilken en af de her tre Nephew-sange vi skal sende afsted og nominere til top 100-listen. Er du klar til det? Det er bare om at spidse ører. Der er for eksempel den her. Men når vi kommer igen. Det er så stort, det her nummer. Altså, jeg har aldrig set mig selv som en sådan rockpige, men når det kommer til Nephew, så er jeg bare en kæmpe Nephew-pige. Igen og igen er en af de sange, som rigtig mange lytter har meldt ind med. Simpelthen bare skrevet ingen top 100 uden igen og igen af Nephew. Men der er to andre sange, for eksempel den her.

Det er nummeret Hospital live på Roskilde Festival i 2007. Nephew featuring LOC. Der er nogle sms'er her. Nephew featuring LOC med Hospital. Nogle af vores største danske kunstnere, der med deres performance sendte chokbølger gennem publikum for en orange scene på Roskilde Festival. Og som stadig giver mig kuldegysninger. Og så er der Mikkel, der skriver til en top 100. Kan man slet ikke komme udenom Nephew LOC med Hospital? Det må by far være den mest ikoniske danske liveoptræden i historien. Okay, men der er simpelthen en tredje, bare lige for at gøre det rigtig, rigtig svært.

0: Det her, det er sådan en, jeg kalder for en slasker. Den er sådan lidt energien. Men alright, en sms, der for eksempel kom i går. Man kommer bare ikke uden om movieklip med Nephew. Jeg købte albumet USA DSB, hvor movieklip er sang nummer 1. Og jeg glemmer aldrig, hvordan jeg gik helt amok over, hvor fed en start på et album det er. Den første sang, jeg mødte med dem. Og den første sang, jeg altid vender tilbage til. Ej, det synes jeg er rigtig fint. Så prøv at høre her. Kalder alle Nephew-fans. Hvilken sang skal vi tage med videre og nominere? Jeg synes, du skal ringe ind lige nu på 70 3x20. Så kan det være dig, der skal argumentere for, hvilket af de her tre Nephew-sange, vi skal sende videre til top 100-listen. Så du kan stemme på dine favoritter fra næste uge af. 70 3x20 er telefonnummeret. Jeg ved, du har en holdning til det. Jeg har det også. Det er nemt nok for mig bare at sende en sang videre, men jeg synes, det skal være dig, der gør det. Hvilken sang fra Nephew skal vi sende videre? Movieklip? Hospital Live for Roskilde, eller igen og igen, 70 3x20, ring ind og vær med.
1: Du lytter til Top 100 på B3. De bedste danske sange nogensinde.

Jeg har så hårdt brug for din hjælp lige nu, så derfor er du Nephew-fan. Har du en holdning til, hvilken en af tre Nephew-sange, vi skal sende videre og nominere til Top 100-listen, altså listen over de 100 bedste danske sange nogensinde, skal du ringe lige nu på 73x20. Det drejer sig om Hospital, Live for Roskilde Festival 07, Movieclip eller igen og igen. Nephew-fans, kalder jeg alle sammen. Ring ind lige nu på 73x20 og hjælp mig med at vælge, hvad for en af dem, vi sender videre.

0: Come Close. Dette top 100 på P3, og jeg har brug for din hjælp. Vi skal have fundet ud af, hvilken Nephew-sang vi skal sende videre og nominere til top 100-listen over de bedste danske sange overhovedet. Og til at hjælpe mig med det, så vil jeg sige, at jeg tror, jeg har fundet de største Nephew-fans, der overhovedet findes. Først, hej til dig, Daniel. Du er 30 år og ringer fra Viborg. Velkommen til, min ven.
1: Mange tak.
0: Og det er noget med, at du ikke helt tør at sætte tal på, hvor mange koncerter du har været til. Altså, kan du prøve?
1: Jeg vil sige, det er en 28 stykker, og så har jeg selvfølgelig også været til Hugum og det andet.
0: Og det andet, alt det, som han kan finde ud af at lave ham der kvam der. Skide godt, Daniel.
1: Ja, det er jo det.
0: Jamen, du skal jo på en eller anden måde blive enig med Sara. Hej med dig, Sara.
2: Hej.
0: Har du det godt? Hvor ringer du fra?
2: Sarah. Jamen, hej Daniel. Jeg ringer fra
0: Odense. Odense, skide godt. Vi bor Odense på telefonen, Sara og Daniel, og I er allerede virkelig søde ved hinanden, så jeg er ret sikker på, at I nok kommer til at blive enige. Skal vi lige høre omkvædene for de sange, som det hele drejer sig om? Er I klar til det?
2: Yes.
0: Skide godt. Der er for eksempel den her.

0: hvordan har I det, når I hører igen og igen? Hvad siger du, Daniel?
1: Ja, det er altid godt. Det er jo pissegod musik.
0: Hvad med dig, Sara? Føler du ekstra meget for igen og igen?
2: Jamen, det gør jeg. Altså, jeg kan næsten ikke så stille, hver gang jeg hører den.
0: Er det måske din yndlings-nephew-sang, eller hvad?
2: Ja, det er faktisk altså overall nok en af mine yndlingssange nogensinde, hvis så skal være ærlig.
0: Okay, ekstremt. Nå, Daniel. Jamen, der var jo også hospital.

0: men jeg var der ikke i 07 på Roskilde Festival. Var du der, Sara, eller dig, Daniel?
1: Og puha, hvis jeg var gammel nok til det.
2: Ja, jamen, samme svar fra mig. Vi er lige gamle, kan høre, Daniel, så det er nok en af det, hvor jeg var lidt ældre.
0: I var der en spirit.
1: Ja, 100%.
0: Skide godt. Jamen, vi har også lige den her.

0: dig. Altså på mange måder, movieklip en lidt anden energi end de andre to Near Fuse-sange. Okay, jeg starter med at spørge dig, Sara. Hvis du skulle sende en af de her tre sange videre til Top 100-listen, så man kan stemme på den i næste uge, hvad for en skulle det så være?
1: Jeg har jo nok lidt teaset det, men helt klart igen og igen over, vil jeg sige.
0: Okay.
2: Og det havde jeg lidt fornemmelsen på.
0: Nå. Og er du så bare sød, Daniel, eller går med, eller vil du battle hende, eller hvad gør vi her?
2: Jeg kan godt bare være sød og sige igen og igen, men helt ærligt, så synes jeg, at Hospital og med Nephew og LOC, det er bare toppen af det.
0: Jamen, jeg kan godt forstå det. Det er fandme et svært valg, men der er ingen af jer, der er på movieklip, kan jeg forstå.
2: Nej.
0: Jamen, skal vi ikke bare, altså fuck det, altså skal vi ikke bare sende begge sange afsted?
2: Det synes jeg.
1: Det synes jeg også.
0: Kan vi ikke blive enige om, det er lidt mærkeligt kun at have én Nephew-sang på sådan en liste over de nominerede sange
2: det
0: til Top 100-listen? Vi skal da være to, ikke? Så vi siger igen og igen over Hospital. Men det, I så skal blive enige om lige nu, det er, hvilken en af de her to sange, vi skal høre sammen.
2: Der tror jeg, alle andre gerne vil høre Hospital.
1: Ja, altså, jeg vil også gå med på Hospital.
0: Okay, skal vi gøre det, så vi er enige om, vi hører Hospital?
2: Det kan være fedt.
0: Ej, hvor optur. Yes. Sara, Daniel, tak for at hjælpe mig. I kan jo blive ved med at hjælpe ved at svare på spørgsmålet Ingen Top 100 uden. Vi gør det her hele ugen. Så tusind tak for at ringe ind og være med til at bestemme. Men nu tager vi altså lige...
2: Tak for at være med.
0: Nu er vi lige på Roskilde Festival sammen. Er I klar på det? 2007 venner.

Det er jo nærmest som at stå der på Roskilde Festival. Sådan har Sune det også på sms'en. Kongeradio, jeg er helt op at køre. Jeg stod der med mudder op til knæene og lommerne fyldt med noget, jeg ikke vil sige højt i radioen. Kongekoncert.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her er det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.
8: Godmorgen,
9: B3. Hver onsdag hylder vi en af vores nære relationer, og vi gør det med et lille svirp.
10: Ja, vi skal nemlig lege, jeg elsker dig, men...
11: En hyldest, som også lige sørger for at stikke kniven ind, ikke? Og det er i morgen kl. 10:07 på B3. Vi gør det.
9: Så lyt med i Godmorgen, B3 og hør, hvem der står for skud.
8: Godmorgen, Godmorgen, B3.
12: Med Andreas, Iva og Lasse. Din verden på 3 timer.
8: Og nyheder.

0: Elsker, elsker kind mod kind. Det her, det var livet er for kort. Der er et eller andet med sådan energien, som både er sådan lidt melankolsk, den er håbefuld. Jeg får lyst til at tage på klub, men jeg får også lyst til at kramme alle de mennesker, jeg elsker i verden. Musik er det fedeste, det kan vi godt blive enige om. Og skal kind mod kind nomineres, så du kan stemme på den. Og de kan komme ind på top 100-listen over de bedste danske sange nogensinde. Jamen, så er det bare om at sende en sms. Ingen top 100 uden kend mod kend. Og så den sang, du gerne vil nominere. Fordi i næste uge, der åbner afstemningsmodulet inde på DR.dk. Og så kan man stemme en hel uge. Det bliver sindssygt. Jeg synes i forvejen, den her mission er fuldstændig sindssyg. Men heldigvis, så er P3 og jeg ikke alene om den. Det er simpelthen alle DR's musikkanaler, som er gået sammen om den her fælles mission. Så P2 og P4 og P5, P6 og P8 er i gang med det samme. Så du kan godt forestille dig, at den der top 100-liste, den kommer til at lyde rimelig magisk og meget forskellig. Og fordi vi sender det samme program på samme tidspunkt, så har jeg været lidt flabet. Jeg har her på min pult inde i P3-studiet, der har jeg valgt alle de andre radiostationer ind, så vi ligesom lige kan smuglytte og finde ud af, hvad de har gang i lige nu. Så jeg tænker, at vi måske lige skal hoppe over til Mathias Hammer på P2. Ham sendte jeg jo radio med sammen i går, så lad os lige se, hvad der foregår over på P2 lige nu. Nå, ej, hvor hyggeligt.
1: Ude af mine hænder af og med Andreas Odbjerg fra 2024. Ah. Kendte du den her sang, Katrine Lilleør?
2: Nej, jeg har aldrig hørt den før. Og nu, hvor vi kommer fra det med at være bevæget, det må jeg sige, den bevægede også mig, den sang. Og jeg vil jo ikke tøve med at kalde den en salme, og det er jo ikke, fordi det skal være finere end noget af en salme.
0: Nej, hvor er det hyggeligt over på P2. Men lad os lige høre, hvad Nanna Nørgaard og Andrew Jensen laver over på P4. Ja.
3: En banger. Nå, Malaga.
0: Ej, hvor fedt. Elsker den her sang.
3: I min drømme parabol, mens jeg venter.
0: Kæmpe skud til Aarhus og AGF'erne derude.
3: For at komme hjem igen. Så godnat, Malaga. Godnat, København.
0: Vi bliver lige her lidt. Det er hyggeligt.

0: Kæmpe banger, de er i gang med at spille over på P4. Men skal vi ikke lige høre, hvad Dennis Johannesson og Ole Jacobsen laver over på P5? Det gik jo ret godt i går, der tændte for dem.
1: Ja, det er jo et land, men også recepten. Ja. Vi røde, vi hvide. Altså, under coronaen så vi, hvordan musikken kunne samle os, når vi sad alene i vores huse og lejligheder. Ej, og ikke, ja.
0: Jeg føler, jeg fandt dårlig time. Vi går tilbage på P4.

0: course. Oh yeah.
1: Kæmpe sang fra Thomas Helmig. Malaga 100%. Den er de ved at nominere til top 100-listen. Jeg kunne i hvert fald ikke forestille mig, at man ikke kan stemme på den her i næste uge, når afstemningsmodulet det åbner ind på DR.dk.

så har vi lige været en smut tur over på P4. Vi har været på en kanalrundfart hos alle de andre DR-musikkanaler, som også sender top 100. Nu er du 100% tilbage på P3. Og det er du med Medina og det smukkeste. Hende tror jeg, vi kommer til at se rimelig hårdt på den der top 100-liste. Tror du ikke det?

0: på P3 lige om lidt med P3-nyheder, fordi klokken den er 1, og Nikolaj Rosler, han er med mig i studiet lige nu, nyhedsvært. Nikolaj, er det svært at sige, hvad de bedste danske sange er?
1: Ja.
0: Ja, altså hvis du skulle lave sådan en top 5, ja. Har du det sådan godt i maven over at skulle lave en top 5, eller har du lidt svært over det?
1: Ej, jeg tror, jeg ville synes, det var svært, også fordi, altså, der findes jo mange gode sange, men der kommer også bare hele tiden ny musik.
0: Ja, er det det, du synes, der er svært, det der med forhold til?
1: Ja, fordi så skal jeg til at sammenligne et eller andet, lad os sige, Annika med noget Nick & Jay.
0: Ja,
1: for mit vedkommende, og det synes jeg er svært.
0: I get it. Det er også det der med, Nick & Jay har man måske bare lige oplevet på floor et par gange flere gange end med Annika. Ja. Jeg kan godt forstå
1: det. Og du ved, det er noget, der måske er lidt, sådan lidt udødeligt mod noget, som jeg ved ikke, hvordan det er om 5 år, eller
0: nej,
1: et eller andet, ikke?
0: That's true.
1: Det er svært.
0: Jamen, altså. Men nu får du lov til at gøre det, du er rigtig god til.
1: Ja, tak.
0: For klokken er nemlig 1:01, der er på 3 nyheder, og det kommer lige her fra Nikolaj Rosler.
1: Tak. Og i dag der har jeg fortalt en hel del om, at flere unge de bliver udsat for det, man kalder for sextortion. Altså, hvor de bliver presset til at sende penge for ikke at få delt noget seksuelt materiale af dem selv. Og ifølge eksperter så er den her form for kriminalitet altså i stigning og bliver også mere organiseret. Det fortæller Christian Skitterup, som er digital analytiker og efterforsker hos advokatvirksomheden Rethink Law.
2: Vi ved, at der blandt andet i Nigeria er de her, man kan forestille sig, callcentre, hvor folk de udøver sextortion mod folk, blandt andet i Danmark.
1: Og det er ret svært for politiet at gøre super meget ved de her mange sager, lyder det. Især fordi politiet herhjemme ikke samarbejder med myndigheder i de lande, hvor de her svindlere altså sidder. Men kigger vi mod Storbritannien, så har politiet faktisk haft held med at samarbejde med myndighederne i lige netop Nigeria om at lukke de her callcentre, som Christian altså kaldte dem. Og den britiske måde at gøre det på, den bør vi altså kopiere herhjemme, siger SF's retsordfører Karina Lorentzen her.
3: Min opfordring vil da være til politiet, at man kigger mod de indsatser, man har haft i England i forhold til at gøre noget for også at lukke de her svindelfabrikker ned. Fordi ellers så er det helt sikkert, at der fortsat vil komme mange ofre til.
1: Efter et par dage med regeringsforhandlinger, så er der i dag et lille pusterum og en tænkepause for partierne. Men i morgen så går de i gang igen, og her er det Enhedslisten og Alternativet, der er inviteret til forhandlinger med kongelige undersøger Mette Frederiksen. De seneste dage har det været Moderaterne, SF og De Radikale, der har forhandlet med Mette Frederiksen om et regeringsgrundlag. Men nu er det altså de partier, der forventes at blive støttepartier for den regering, der skal tales med. Og Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, hun glæder sig til i morgen.
4: Nu skal vi jo til forhandlingsbordet, og så skal vi jo selvfølgelig prøve alt, hvad vi kan at trække den her regering til en grønnere retning.
1: Ja, og de seneste dage har politikerne, der har forhandlet, faktisk været overraskende stille omkring, hvordan det er gået. Det er kun De Radikales leder Martin Lidegaard, der har svaret sådan helt kort på de spørgsmål, vi har stillet ham før og efter de her forhandlinger. Men i dag så melder SF's formand Pia Olsen Dyhr sig på banen og fortæller, at de seneste dages forhandlinger er gået godt.
5: Jeg synes, der er en positiv stemning i lokalet. Jeg synes, vi bøjer os mod hinanden. Jeg synes, der er noget fart på, og der er også noget begejstring omkring nogle af de her ting. Jeg synes, jeg sidder i et forhandlingslokale, hvor alle har en interesse og oprigtigt positivt interesseret i at finde løsninger.
1: Og så bliver der i dag fejret en helt særlig fødselsdag. Det er kong Frederik, der bliver 58 år. Og her for en time siden, så blev det fejret med stor stil ved Amalienborg Slotsplads i København, hvor der af flere omgange blev vinket fra balkongen. Blandt andet til Flemming Pedersen, som vi mødte i mængden af fremmødte.
6: Men hvor, jeg ved ikke, hvad det hedder. Det hedder, man så starstruck hedder det, men jeg elsker at se dem, og jeg elsker at snakke med dem, og jeg har snakket med kong Frederik. I går blandt andet, det var en fornøjelse, og helt afslappet 1,5 minut fik jeg sammen med ham. Det var helt fantastisk.
1: Der er sol på programmet det meste af landet, men også lidt skyer, hist og pist og spredte byer fra 13 og op til 24 grader varm.
0: Tak for det, Nicolaj.
1: Selv tak.

0: til top 100 på B3. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Ena Kosovic.
1: Let's go. Det her, det er en fælles mission mellem alle DR's musikkanaler. Vi er i fuld gang med din hjælp at nominere en helvedes masse fantastiske danske sange, som du i næste uge kan stemme på. Altså, du kan gå ind på DR.dk fra på mandag af og stemme på dine favoritter. Og det hele, det ender ud i uge 3, hvor vi stille og roligt løfter sløret for top 100-listen. En bid ad gangen. Og det hele ender ud i noget, vi aldrig nogensinde har gjort før, nemlig fredag den 12. juni, der sender alle DR's musikkanaler radio sammen i 4 timer. Fra 14 til 18. Det bliver noget, vi aldrig har prøvet før, og det bliver sikkert også fuldstændig genialt. En masse, man kan glæde sig til, men lige nu, der handler det om at nominere sangen. Jeg stiller dig spørgsmålet, ingen top 100 uden, og så svarer du med en sms, og skriver enten kunstner, eller en eller anden sang, som betyder sygt meget for dig, det kan der være en masse gode grunde til. Og når jeg bare kigger ind i sms'en bakken, så bliver det jo ved med at vælte ind. Der er for eksempel en lytter, der har givet os sin top 3. Ingen top 100 uden vi kæmper for at overleve med ukendte kunstnere. Der er også neonlys for ukendte kunstnere. Og verden er i farver af Lis Sørensen. Og, nå ja, en fjerde sang. Er du dum eller hvad? Med Ice Kid. Men for lidt siden, der fik jeg en sms fra Linemor.
2: Hvad så der, man?
1: Ja. Yeah. Hun skriver, altså, hvad med Uso? Spørgsmålstegn, spørgsmålstegn, spørgsmålstegn, spørgsmålstegn.

Hvis den her sang er kæmpe, badass, dansk hip-hop, R&B-energi, Uso featuring LOC og Johnson, ingen diskussion. Jeg synes ikke, der er nogen diskussion om, at den selvfølgelig skal nomineres.

0: om, at den her sang selvfølgelig skal nomineres til at kunne komme ind på top 100-listen, så du kan stemme på den fra næste uge af. Og prøv at, når man spiller sådan et nummer her, så vælter det jo også bare med sms'er, hvor folk skriver ingen top 100 uden, altså indsæt Johnson, indsæt en masse dansk hiphop og rap, så bliv endelig ved med det. Ved, at jeg lytter til eller læser alle sms'erne, og de kommer ind på et dokument, sådan så vi kan få nomineret de aller bedste danske sange overhovedet, så vi kan ende ud med den svedigste top 100. Og top 100, det er noget, vi laver alle musikkanalerne sammen. Top 100, det kører på alle kanalerne, blandt andet P5. Ja. Shit. Altså det, jeg har fundet ud af de seneste to dage, det er, at jeg lytter generelt alt for lidt til P5. Shit, det er nogle bangers. Jeg ved ikke engang, hvad er det for en sang, det her? Men den er god. Nå, men hvad, jeg tænker bare lige, vi skal høre, hvad P6 har gang i. Shit, fuck. Choir Beyond Believers? Jo, det er, bliver der nikket ude fra vores producerrum. Ej, den er så flot, den sang. Ej, elsker. Det er sådan, det lyder over på P6, men jeg har faktisk planlagt med Magnus Løbentin, som er vært på P8, at vi skal prøve at sende noget radio sammen. Han er i et helt andet lokale, et helt andet studie oven over mig. Men nu trykker jeg lige på en knap, og så finder vi ud af, hvordan det går.
1: Det går.
0: Hej, Magnus!
1: Yes! Prøv at høre, jeg har været så nervøs. Jeg har de største svedplamager under armene om, at det her skulle lykkes. Teknisk, der er jeg fuldstændig ude, at... Nej, det må man ikke sige, men
0: jo,
1: det lykkedes.
0: Jo. Ej, hvor er det hyggeren, det her.
1: Kan I høre, når jeg tramper i gulvet? Sådan
0: ja,
1: her?
0: Ja, kan du høre, når jeg klapper?
1: Ja, jo, det
0: teknologi.
1: Kan jeg godt.
0: Ej, det er så fedt at høre sådan værter på DR og være sygt glad for, at noget teknologisk er muligt.
1: Ja.
0: Altså, hvad siger det om vores arbejdsplads med
1: alle
0: spændende kærlighed?
1: Ja, den kamp tager vi ikke nu. Nej.
0: Men prøv at høre, det er jo første gang, at P8 og P3 sender radio sammen, så det, der foregår lige nu på P3, foregår også på P8. Så hej til P8-lytterne.
1: Ja, og jeg kan da også lige kippe med hatten over til P3 og sige, hvordan går det, og glædelig tredje pinsedag og sådan noget.
0: Hedder det det? Nå, men ja. I hvert fald anden top 100-dag, ikke? Og hvordan går det over hos jer, Magnus, derovre på P8?
1: Wow, det går godt. Altså, vi har blændet op for et festfyrværkeri af et andet program her. Vi har simpelthen kaldt ekstra serverkapacitet ind for at få plads til alle de beskeder, som kommer ind igennem sms'en. Og folk har fantastiske bud. Vi er også en kanal, som er beriget af at have nogle store personligheder i vores musikalske universer. Så der foregår også diskussioner om, hvilket nummer, som skal repræsentere en given sanger eller sangerinde på bedst vis. Og vi har altså lige kørt et nummer fra Bennys badekar. I morgen, der er der noget børne. Jamen, prøv at høre.
0: Det er
1: kanon.
0: Og er stemningen god? Er det sådan, folk battler hinanden, eller er der bare kærlighed i sms'en?
1: Altså, der er udelukkende kærlighed, men kærlighed er jo et vidt begreb, ikke? Og Jytte Vigelsø, hun kunne sikkert komme ind og på noget med, at det er den, der giver noget fra dig, som tager bedst, eller hvordan det nu er, hun formulerer det. Det ved jeg faktisk heller ikke. Men kærlighed, fuldstændig uforbeholden kærlighed i indbakken, i hvert fald hos os. Og hvad med nede hos jer?
0: Jamen, jeg synes også, der er sygt meget kærlighed, og rigtig mange, altså jeg spørger lytterne, ingen top 100 uden, og så vælter det bare ind med sms'er, og virkelig også bare sange, jeg havde glemt, hvor bangeren er, og hvor sindssyg er. Vi dykkede lige ned i sådan en, du ved, gammel hip-hop-diskussion for lidt siden.
1: Ja.
0: Spillede lidt nummer med Uzu, LOC og Johnson, og så væltede det bare ind med sms'er på andre rigtig fucking gode sange. Så jeg synes, vi er godt med, og der er rigtig mange sange, der er blevet nomineret allerede.
1: Jamen, det er godt. Så hvor mange sms'er har I fået?
0: Jeg har ikke talt på dem. Jeg får sådan lidt hjertebanken, når jeg åbner op for den, for jeg kan slet ikke følge med. Heldigvis så har vi et meget kompetent team, som er i producerrummet. Birk, skud til Birk, skud til Mads Label, og skud ud til Simone, som er producer på Popdating. Så
1: sådan, jamen, prøv at høre. Jeg tror, vi har fået... Ja, det er nok cirka det samme, ikke? Men det skal vi nok ikke komme ind på. Men jeg har jo sådan set... Altså, det her, det er jo ikke bare en hyggesnak.
0: Nej,
1: jeg har
0: faktisk
1: noget kvalitet med til P3's lyttere i forbindelse med den her P11-samsend. forbrænding, som det må blive.
0: Nej, hvor du god.
1: Og det er et nummer, som er, hvis du vil have gaven.
0: Jeg vil gerne have din musikgave.
1: Ja,
0: kom
1: godt
0: med
1: så. Og jamen, så kan jeg jo lige kalde det her for en gavegivning, en håndsudrækning, hvor jeg altså siger, jamen her kan P8 og P3's musikalske Venn-diagram mødes.
0: Ja.
1: Det er et nummer, som er fra et par år, det har et par år på bagen. Det kommer fra Andreas Odbjerg, som jeg engang kom til at kalde Anders Odborg i radioen. Det var meget pinligt. Men jeg håber, at han har, tilgivet det. Og så er det Emma Sehested Høgh, som også er med på det her nummer. Det er et rytmisk pigerne nummer, som har masser af jazziske elementer. Altså, og så slutter det af i sådan en dansuenza. Et stort samsurium af vellyd, hvor man altså, ja, hvis man kan stå stille til det, så er der seriøst noget galt med en. Og så er der den her danske metode, for jeg har lyst til at sige, det er det jo ikke, men det der med at bruge sproget på en dejlig, sarkastisk og ironisk måde. Mm. Og det her nummer er altså også fyldt med, som hedder Svært at være fantastisk.
0: Elsker.
1: Det, jeg ved ikke, om det er. Jo, det er vel et gigantisk uppercut til Janteloven, og det synes jeg er fantastisk.
0: Giv mig det.
1: Skal vi høre det?
0: Giv mig det.
1: Fedt, det kommer her. Det er så P3 og P8 United, det her.
0: Vi er på ferie lige nu. Vi har pakket kufferten,
1: pina taget
0: de dyre solbriller på, og hånd i hånd går vi her.
1: Jeg kommer lige ned, så giver jeg en pina colada.
0: Ej, det må du gerne. Hvor får du den fra? Er det P5, der har den, eller hvad?
1: Ja, det er P5.
0: Går til Ole og Dennis, de har altid et eller andet skuffen, har jeg set.
1: Nå, nu har vi musik.

0: La, la, la, la.
1: Amen, var det ikke?
0: Så er der altså gang i P8-studiet her, og i, ja, også i P3-studiet. Der er rent dansuensa, er der i hvert fald op ved mig.
1: Fuldstændig. Du kom aldrig ned med den der pina colada, Magnus.
0: Nej, men jeg nåede at drikke den, inden jeg var på vej. Sorry. Der er altså, jamen der er fuld smæk på her i svært at være fantastisk. En uppercut, et knockout til Janteloven, og så altså i jazziske klæder. Jeg synes, det her, det var, ja, hvis jeg selv skulle sige det, så var det en virkelig god gave fra P8 til P3.
1: Nej, jeg elskede den, Magnus. Tusind tak. Ja, altså, jeg synes virkelig, det var dejligt at blive sendt afsted på ferie af dig. Og til nye lyttere, der lige er kommet til, jamen, du lytter faktisk til P3 og P8 samtidig. P11 kaldte du det, Magnus.
0: Ja, P11 kunne det er jo passende arbejde på.
1: Det er fordi, vi sender top 100, og det gør alle musikkanalerne lige nu her i DR. Vi er i gang med at sende top 100. Vi er i gang med at nominere en masse fantastiske sange, som man kan stemme på i næste uge, som kan komme ind på den her top 100-liste over de bedste danske sange nogensinde. Så jeg har altså også taget en musikalsk gave med til dig, Magnus, og til P8.
0: Ja.
1: Vi skal ikke på ferie, men vi skal til gengæld mødes et sted ude i mørket, hvor vi lige skal give hinanden en krammer. Du skal forestille dig, at du har haft den længste uge, du overhovedet kan forestille dig. Uh-huh. Din kæreste har måske været lidt svær at være omkring, og det er gået dårligt på arbejdet, og du føler ikke rigtig dig selv overhovedet. Og nogle gange, så skal man ikke køre kontra. Man skal bare sådan mødes i den der energi, man egentlig er i. Kender du det?
0: Ja, jeg kender det. Jeg er fuldstændig klar nu. Jeg står med lukkede øjne. Jeg ved ikke engang, om jeg taler ind i mikrofonen lige nu.
1: Det gør du, det er godt.
0: Okay.
1: Det er fordi, der er sådan et band, eller en trio, kan man godt kalde dem, som hedder China, som jeg med jævne mellemrum desværre glemmer eksisterer. Men når jeg opdager deres musik igen, så bliver jeg virkelig bare sådan, det er lyden af P3 for mig. For sådan gode 10, 11, 12, 13 år siden. Altså, hvor jeg dyrkede det her band. Det er ikke så jazzet, men der er noget i vokalen, jeg vil sige, der er jazzet, men der er bare sådan den fineste vemodighed, sørgmodighed og glæde ved den her sang, som alligevel også er lidt hård. Har du lyst til at sætte den på? Jeg kan fortælle dig, at den hedder Away From Me.
0: Prøv her, jeg glæder mig til fuldstændig. Jamen, jeg er allerede fanget.
1: Du er allerede. Luk øjnene, Magnus. Luk øjnene.
0: De er lukket.
1: Luk øjnene.

0: Det var altså en skøn gave, den her, fra dig, Ina, og på vegne af P3.
1: Ja.
0: Det tror jeg er kunden også fra P8, altså kan sige pænt tak, og hænge den godt og grundigt op. Away
1: det
0: from me, China. Ja, men fedt.
1: Jeg kunne nærmest fornemme, at du havde lukket øjnene, Magnus. Det er jeg
0: glad for. Jeg havde lukket øjnene. Fuldstændig.
1: Hallo, ven. Kan du lige have verdens bedste sender derovre på P8? Og så, spil en masse god musik.
0: Jeg sender
1: en masse gode sange.
0: Ja. Okay. Det giver sig selv. Jeg sender gode vibrationer ned igennem gulvet til jer.
1: Det er godt, Magnus.
0: Det er godt.
1: Hej.
2: Godmorgen, P3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
3: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også forret frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
4: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DR Lyd, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
2: Hør Godmorgen P3 live hver morgen i DR Lyd.

0: Mads med Slip Slip. Du lytter til Top 100. Det smager godt at sige. Top 100. Listen. Den er vi ved at lave. Vi er ved at nominere sange, som dig, der lytter med, kan stemme på fra i næste uge. Og det er altså de 100 bedste danske sange overhovedet. Og hold kæft, jer, der lytter med, hjælper jo for sindssygt. SMS'en, den ikke har eksploderet de seneste to dage, og det skal den fortsætte med helt til fredag. Men jeg får altså også hjælp fra mine gode kollegaer her på P3. Marie Hobitz og Lasse Knudsen, velkommen ind i studiet.
1: Mange tak.
0: Mr. Knudsen fra Godmorgen P3 og Miss Hobitz fra Popdatering og Crush.
1: Hvor er det godt? Hvor er det godt du kan tænde for nu. Marie, fordi
2: ja, jeg kan også mærke, du bliver helt glad nu, Lasse. Ja. Du sidder med kæmpe smil. Ja. Har aldrig set dig så glad.
1: Nej. Det er træls, du kan tænde for nu.
2: Hej, Ina. Tak for invitationen.
0: Tak. Jamen, jeg er en lille smule stressed out, altså sådan, fordi shit, der er mange sange at forholde sig til. Der er jo så mange fucking gode sange.
1: Også fordi, det der er ubehageligt ved det her, ikke? Det er, ingen er enige.
0: Nej, men alligevel jo lidt.
1: Er de
0: altså,
1: det?
0: Lidt. Jeg vil sige, der er sådan en rimelig god sådan, stemning omkring visse artister, også sange, men så er der også mange, der er sådan, hey, I har totalt glemt. Altså, ingen top 100 uden.
2: Men også fordi 100 er ikke så mange, som man tror.
0: Nej.
2: Altså, 100 er faktisk ret få, når man snakker hele den danske sangskat. Altså,
0: det er jo crazy. Og det er jo ikke kun P3, det er jo alle musikkanalerne, så det bliver jo en banger fra 1892, som Mathias Hammer sender i stedet, og det bliver P5 og P4 og P6 og P8. Men nu handler det om P3.
1: Ja.
0: Jeg kunne godt tænke mig, at I to blev lidt uvenner i dag, måske.
1: Det er nemt.
2: Det ligger i vores natur.
1: Det er rigtig nemt. Altså, i det, jeg fik at vide, at det har lugtet lidt af en konkurrence, så allerede der kunne jeg ikke lide Marie.
0: Ja.
2: Lasse har jo været op at træne og er helt gennemsvedt.
0: Jamen, det kan godt se på
2: hovedet. Fordi han så gerne lige ville sådan komme i modus til det her.
1: Mm. Hvad synes du om det? Psyker det der? Den svedige lugt herinde i studiet? En svedig knudsen.
2: Altså, jeg synes i hvert fald, det svirter i øjnene. Sådan, det hænger i duften, ikke?
1: Fordi jeg er en fræk fyr.
2: Det er ulækkert.
0: Marie, hvad har du gjort for at gøre dig klar til i dag?
2: Jamen, jeg har faktisk bare fulgt mit hjerte.
0: Okay.
2: Gået til det her med et rent sind og et rent hjerte, og håbet om, at det, jeg tager med i dag, er noget, vi alle sammen er enige om. Du ved, det er ikke engang noget, vi behøver at skændes om. Så jeg føler mig meget sådan rolig og grounded.
1: Det her, det er ikke Nobels fredspris. Det her,
2: jeg kan bare mærke, at jeg har lyst til at række ud og tage din hånd.
1: Nej, du skal ikke røre mig. Marie, stop med at røre mig. Jeg tager ikke din hånd.
0: Vi skal lave en lille konkurrence om et øjeblik, men det bliver ikke jer, der vælger, hvem selvfølgelig der vinder. Det gør jeg heller ikke, men det bliver en lytter, som kommer til at bestemme for jer, basically.
2: En lytter?
0: Ja. Lytterne.
2: Okay.
0: Lytterne. Ikke okay. bare en. Ikke okay, en speciel person. Oh, lytterne.
1: Okay.
0: Ja.
2: Det er demokratiet nu.
0: Bliv hængende og sved lidt. Er det en aftale?
1: Jeg sveder allerede.
0: Så battler vi om et øjeblik
1: yes.
0: med jeres sang.

0: og følsom dreng. Også en kæmpe, kæmpe, kæmpe sang.
1: Den må gerne komme med for mit vedkommende.
0: Ja.
1: Vi tager hele Blå Blumes diskografi.
0: Ikke også?
1: Så er det bare de første 40 pladser.
0: Det er en sindssyg uge, det her. På P3, der er vi i gang med at nominere sangen til top 100-listen fra på mandag af. Der kan man stemme, så du kan stemme på dine favoritter. Hold kæft, hvor kommer der til at være mange og putte ned i sin indkøbskurv, har jeg lyst til at sige. Marie Hobitz og Lasse Knudsen, I er herinde i P3-studiet, fordi I simpelthen skal battle. I har taget en sang med hver. Og det er kun én af dem, vi sender videre.
1: Jeg har jo taget en artist med.
0: Okay.
2: Jamen, det der... Det er så sygt.
0: Du har ikke kun taget en sang med, Marie. Du har simpelthen taget en artist. Du har taget...
2: Hvorfor ikke bare et helt album nu, hvor du var i gang?
1: Jamen, så kan vi bagefter diskutere, hvor mange af den artist numre der så skal med. Men sådan... Okay. Det kunne godt være mange.
2: Jeg har forstået opgaven, Ina, og gjort det, du sagde, jeg skulle, og så har jeg valgt en sang.
1: Jeg fik at vide, at man kunne vælge en artist, eller en sang, eller en genre.
2: En genre? Okay, det, nej, prøv, ved du hvad, altså, jeg bliver ikke slået
0: ud. Du har jo taget en sang med, Marie, så det er også...
1: Jeg har også taget en sang af den artist.
0: Okay.
1: Med.
0: Okay.
1: Men det er bare en af mange.
2: Er du gået i mål, eller er du gået i dur nu, hvor vi også altså, er tekniske i det her projekt lige pludselig?
0: Men må jeg lige spørge, har det været nemt, eller har det været svært at vælge en sang?
1: Jeg synes, det har været svært, fordi der er så mange.
2: Det er det sværeste. Altså, det er den sværeste opgave at få. Jeg vil nærmest hellere vælge mellem mine forældre. Det med at, ligesom at få at vide, hvad er din yndlingssang? Hvad er den bedste sang?
1: Det er umuligt.
0: Ja.
1: Altså, men det er det samme sådan... Hvis du kun måtte spise én ting resten af dit liv...
2: Ja.
1: Altså sådan... Jeg har for stor appetit.
0: Det er en umulig opgave.
1: Men jeg har for stor musikalsk appetit.
0: Det er godt, vi er mange mennesker, nærmest hele Danmark, om at lave den her top 100-liste og finde de her nominerede sange. Lasse Knudsen, det bliver ikke mig, der kommer til at bestemme imellem din sang og Maries sang. Det bliver lytterne, som kommer til at bestemme, så de skal også lige spidse ører. Du skal bare lige have chancen for at sælge din sang så godt som muligt. Du får 30 sekunder, og når de 30 sekunder er over, så hører vi en bid af sangen. Er du klar til det, Lasse?
2: Ja.
0: Er du klar, Lasse Knudsen?
2: Selvfølgelig er det.
0: De 30 sekunder starter nu.
2: Jamen, så vil jeg starte med at sige, at jeg er glad for, at jeg ikke er en højtaler, fordi om 25 sekunder, der kommer du til at blive slagtet i samtlige biler, fordi baskassen simpelthen bliver tortureret på den måde, som kun kan gøre, at din tirsdag bliver bedre end nogensinde før. Musik, det er for alle, så derfor skal vi høre et nummer lige om lidt, som rammer både børnene. Vi skal høre et nummer, som rammer teenager, de voksne, de ældre. Det er lige meget, om du er dansk, eller fra et andet land, eller hvor fanden du fra. Du kommer til at forstå den her sang. Ligesom alle andre forstår den, fordi det her nummer, det er Safri Duo med Play It Alive.
0: Cool!
1: Lasse, selvfølgelig.
2: Kæft.
1: Wow! Det kunne jeg have sagt mig selv.
2: Alright, 12 stamme skid med på 3, og så skrive...
0: Lasse! Okay, Marie, dine 30 sekunder, de starter nu!
1: Når man kigger på mig, så kunne man godt tænke, at jeg var sådan en rigtig indie-pige, der havde taget et eller andet super snævert indie-agtigt med. Men nej, jeg vil gerne give mine blomster til den person, der fortjener det måske allermest, når det kommer til dansk popmusik. En, der har revolutioneret, hvordan vi skriver danske poptekster, hvordan popsangen skal lyde. Hun bragede frem i nullerne og er stadig et af de absolut største ikoner, der har influeret nærmest alle de nye popstjerner. Ingen skriver danske poptekster som Medina. Og derfor har jeg taget hende med, og vi kan vælge nærmest hvilken som helst med din sang. Men altså, nu bliver det den her.
0: Åh, den danske sang, skat.
1: Du kan ikke sige, at det her ikke skal modlade.
2: Det her er jo derfor, det er psykopatsvært.
1: Det er Danmarks bedste sang.
2: Det er nummer to.
0: Okay.
1: Ja.
2: Nummer to.
0: Safri Duo og så med Dina.
2: Nej, fordi det der er med Safri Duo, ikke, det er, at alle kan være med. En
1: det
2: baby kan være med.
1: Det kan alle også til Medina. Prøv at høre, hendes følelser er så rene. Hun er en af dem,
0: der tør være så direkte. 30 sekunder er gået. Prøv at høre, I er så investeret i det her. Jeg elsker det, men I skal lige basse ned, fordi lige nu, der er det lytterne, der bestemmer. Send en sms til 1212. Skal det være Lasse Knudsens sang? Safri Duo, Play It Alive. Eller skal det være... Marie Hobitz. Og nu spiller de sammen. Ej.
1: Det er et dårligt matchup.
0: Fuck, et dårligt

Mash up. Send en besked til 12:12. Start med at skrive på 3 først. Skal det være Lasse sang, så er det Lasse, du skriver. Skal det være Marie sang, så er det Marie, du skriver. Afsted med en sms og gerne med en begrundelse. Så sender vi en af de her to sange afsted, så du kan stemme på dem i næste uge.

0: Ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
1: man? Hvad rager du dig?
3: Lad jer få et trip.
1: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal jeg ellers være en god far, hvis ikke en anden skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Nå, Marie Hobitz og Lasse Knudsen, det er sandhedens time. I er begge to trådt ind her i P3-studiet med, altså bevæbnet, vil jeg sige, med en kæmpe dansk banger. Mm. Og det er lytterne, der bestemmer, hvilken en af de her sange skal afsted mod den helt store pulje af mega god musik, som man kan stemme på i næste uge.
1: Altså jeg vil jo sige, at vi begge to har medbragt en musikalsk bazooka.
0: Ja.
1: Jeg synes faktisk, vi begge to har gjort det ret godt.
2: Der er ikke nogen af os, der går stille og roligt til den her. Vi er virkelig sådan come in guns a blazing.
0: Jeg føler meget, at det er mine to personligheder til samme fest, som I har taget med.
2: Jeg vil
0: have sygt svært ved at vælge mellem de to sange. Det var Marie, du tog Kun for mig med Medina. Lasse, du havde Safadu med Played Alive.
1: Mm.
2: Og det, jeg faktisk godt kan lide ved begge de her sange, det er, at de er også nogen, som har fået ret meget hø. Altså, det er sådan nogen, der ikke har været så seje og elske tidligere. Og jeg kan godt lide, at sådan tiden er moden nu, så at vi klamer dem og giver dem de fucking roser, som de fortjener. Fordi det er nationalhymner. Ja, begge de numre jo, selvfølgelig især med Dina.
0: Altså, Jesus Christ, den her sms-indbakke, den er så uoverskuelig og så glad for, at der er så mange mennesker over i producerrummet, som kan tælle for mig. Nogle af sms'erne, jeg lige kan læse op. Marie Hobitz hele vejen med Caps Lock. Medina er legendarisk. Marie er legendarisk. Medina er Gud. Oh. Hun har opfundet moderne dansk popmusik og er et forbillede for samtlige artisters vilje. Og det var et kæmpe knus fra Lukas fra Åbenrå.
2: Lukas, kom nu.
1: Og den skal trummer, har vi nogen
0: der? Her, Lasse har fucking ret. Den sang er 10 gange større end alle Medinas tilsammen, er der en, der skriver.
2: Ja, det er jo bare løgn.
0: Og så er der en til dig, Marie. Kun for mig er en generationsanthem. Alle børn siden start 90'erne har kunne finde tilflugt på dansegulvet til den her heartbroken klubhymne. Lasse, det er så meget min 40-års fødselsdag for 25 år siden. Den holder stadig. Lasse vinder selvfølgelig Kærligst Annette.
1: Den her sang rammer hele stamtræet. Den får alle grene til at fucking brage derud.
0: Jeg kunne blive ved. Men jeg synes bare, at vi skal finde ud af, om det er Medinas Kun for mig eller Safridus Played Alive, vi sender afsted til den store bunke af gode danske sange, som man kan stemme på i næste uge til at komme ind på top 100-listen. Y'all ready?
2: Jeg tror det.
0: Okay. Vi skal lige gøre sådan her. Nej, det gør vi ikke. Vi gør sådan her.
1: Det er meget X-Factor-agtigt, det her. Det tager for langt.
0: Vi gør det igen. Nej, vi gør det igen. Sådan der. All right. Huh. Sindssygt.
1: Hvad nu?
0: Hvad sindssygt.
1: Nu?
0: Altså, jeg tror, det bliver sindssygt for dig.
2: For hvem?
0: Marie.
2: For mig?
1: Hold.
0: Fordi det er Lasse, der tager den med 62%.
1: Hvor er det godt, at Sundsdag lytter med?
2: Nej. Det er forskellen på at være morgenvært.
0: Nej. Sluk på mikrofonen. Lasse fucking hell. 62% har stemt. Played Alive.
1: Jeg elsker.
2: Det er typisk.
1: Jeg elsker.
0: Med Safri Due ind.
2: Det er typisk. Patriarkatet vinder.
0: Nej. Det er en fucking god sang. Men prøv at høre, det betyder jo ikke, at Medina ikke kan komme ind på top 100-listen. Hvis man virkelig føler for Kun for mig, så er det bare ind med en sms, ingen top 100 uden Medina, Kun for mig og en begrundelse. Den her leg, den slutter først på fredag.
1: Hvorfor er du så chokeret? Jeg synes, du skal gå ud, og så skal du tage dig en kop vand, og så skal du trumme med.
2: Nej. Danmark er chokeret lige nu.
1: Danmark har
2: Jeg er skandet. Jeg har det også rent nok.
0: I må lige give hinanden en krammer. Marie Hobitz og Lasse Knudsen, tak for at komme ind og battle.
1: Jeg er stadig svedig. Skal du have en krammer?
2: Ja, kom.
1: Kom.
2: Altså, kom med det.

tillykke til den glade mand, Lasse Knudsen fra Godmorgen på 3. Yay, som vandt battlen mod Marie. Hun har taget Kun for mig med Medina med. 38% af stemmerne fik Marie. 62% af stemmerne gik til Lasse Knudsen og hans Safri Duo Played Alive, som altså bliver sendt afsted mod den store liste af danske bangers, som man kan stemme på i næste uge. Og stemme ind på top 100-listen over de 100 bedste danske sange nogensinde. Det er da sindssygt. Lige om lidt er der carte blanche. Top 100 igen i morgen.

0: Klokken er 2, der er Carte Blanche om et øjeblik. Allerførst, P3 Nyheder, de kommer her fra Nikolaj Rosler.
1: Ja, og i dag der har jeg fortalt en del om, at flere unge bliver udsat for det, de kalder for sextortion, hvor de altså bliver afpresset for til at sende penge for ikke at få delt seksuelt materiale af dem selv. Og ifølge eksperter, så er den her form for kriminalitet altså i stor stigning og bliver også mere organiseret. Det fortæller Christian Skildrup, der er digital analytiker og efterforsker i den her slags sager hos advokatvirksomheden Rethink Law.
2: Vi ved, at der blandt andet i Nigeria er de her, man kan forestille sig, callcentre, hvor folk de udøver sextortion mod folk, blandt andet i Danmark.
1: Ifølge en undersøgelse, Opinion har lavet for os her i DR, så er det hver sjette person mellem 15 og 31 år, der har oplevet sextortion. Og det påvirker virkelig de unge, der bliver udsat for det, fortæller Karina Ringgiv, der arbejder ved Red Barnet og tager telefonen i det, som hedder Slet det rådgivningen.
3: De er bange og skamfulde, og nogen fortæller os, at de lige er kastet op. Og rigtig mange af dem er blevet hjemme fra skole, simpelthen fordi de frygter, hvad der kommer til at ske med de her nøgenbilleder af dem. Bliver de delt med alle deres venner og deres familie, så de er meget berørte.
1: Og der er også et ret stort mørketal i alt det her, for mange af de unge, der har været udsat for sextortion, de har ikke meldt det til politiet. I den demokratiske republik Kongo, så kæmper myndighederne lige nu med en særlig variant af Ebola-virus, som breder sig. Men det er faktisk ikke selve virusen, de slås hårdest med. I regionen, hvor Ebola-udbruddet udspringer fra, så mener hver tredje indbygger nemlig, at Ebola er en myte. Det fortæller Søren Bendiksen, som er vores Afrika-korrespondent.
4: Man har utrolig lidt tillid til myndighederne, meget lidt tillid til politi og militær for eksempel. Og når der så kommer personer væltende ind i hazmat-suit og med gummihandsker og beskyttelsesbriller for at adskille familier og for eksempel forhindre almindelige begravelsesritualer, ja, så er det nemmeste helt sikkert at afvise, at der er noget på spil.
1: Og den her variant af Ebola, som altså spreder sig, findes der altså ikke nogen vaccine imod, og der er en ret stor risiko for, at den spreder sig endnu mere, det siger Verdenssundhedsorganisationen WHO. For det er ret svært for dem at holde smitten indrammet, siger Søren Bendiksen.
4: Fordi vi blandt andet har set, at 2 Ebola-centre er blevet brændt af, fordi blandt andet en familie ville have fat i en afdød pårørende, så de kunne gennemføre en begravelse, og et andet sted, hvor patienterne simpelthen stak af fra det her center.
1: Ja, og på trods af alt det her, så siger WHO altså også, at risikoen for, at den her virusvariant spreder sig til resten af verden, er lav. Og så skal et nyt navn være politisk ordfører i Liberal Alliance. Her er den 26-årige Mads Strange nemlig blevet udvalgt til posten. Han overtager efter Solbjørn Jakobsen, som er taget på barsel. Og hvis en kommende regering bliver uden Liberal Alliance, så er Mads Strange klar til at holde den nye regering i ørene, siger han.
5: Jeg håber på, at jeg kan være med til at sætte Liberal Alliances politik på dagsordenen. Og gudene skal vide, at med den regering, som det ser ud som om vi får lige nu, så tror jeg, der kommer til at være nok at se til.
1: Og det skal lige siges, at en ny regering altså ikke er på plads, men den kongelige undersøger Mette Frederiksen har ingen intentioner om at danne en regering med Liberal Alliance. Sol er der mest af i dag, men også lidt skyde, hist og pist og spredte byer fra 13 og op til 24 grader.
6: Tak skal du have, Nicolaj.
1: Selv tak.

0: med Henrik Eriksen.
1: Velkommen til. Vi har to dejlige timer foran os. Jannik er her desværre ikke i dag, og det betyder, at junior medvært praktikastet, du er i studiet.
2: Igen, hallo.
1: Dejligt at have dig her.
2: Tak fordi jeg måtte.
1: Jannik, han er jo i Sønderjylland, jo.
2: Ja.
1: Han er tæt på, hvor vi kommer fra.
2: Hvad er nu, der sker med ham?
1: Jeg troede faktisk, at du havde en smule bedre sønderjysk end det der. Vi er fra det samme sted.
2: Jeg kan en smule.
1: Det er med trykgårdensmål, vil jeg sige.
2: Okay.
1: Nå, men han er i Sønderjylland og spiller musik for sammen med 400 musikinteresserede børn. Det er klassiske instrumenter, som han er nede og teste af. Så han er ligesom sådan showman på det, ikke? Som ligesom siger, nu lad os få alle børnesjælerne ind, lad os få alle børnetrompeterne ind, alt det der, violinerne. Det er sådan en public service opgave, ikke?
2: Ja, jeg forestiller mig lidt, det er ligesom til en børnefødselsdag, hvor man skal vælge instrument. Men bare med så mange børn på samme tid.
1: Ja, men han har faktisk, vi har fået det her lydklip fra Sønderjylland, fra, jeg går ud fra, at det er fra en øver. Vi kan lige prøve at høre, hvad det er, han lægger øre til. Jeg tror, det er altså Sprach Zarathustra, de spiller her.
2: Nej, ja, det var mit gæt også.
1: Fra, fra 2001, Rumrejsen. Den kommer de. Nå, de går op igen der. Ja.
2: Der kommer mere. Og så nu.
1: Det er den svære tone, der kommer nu. Ja.
2: Puh. Jeg er bange for, at man overhovedet kan forholde sig pædagogisk, når han skal lave det her. Er han ikke for perfektionistisk til det?
1: Børnene har jo et helt liv med læring foran sig. Og det ved jeg ikke godt.
2: Ja.
1: Ikke? Så det skal nok. Altså, vi kommer til at hygge uden børn på instrumenter. De næste to timer.
2: Men

0: White Keys, Dominic Fike. Det er Carte Blanche i dag, uden Janik, men med Henrik og Astrid i studiet.
1: Ja, så får man mig i stedet for.
0: Ja, ja. Så er det junior medvært.
1: Henrik, kan du huske sidste gang, vi sendte? Hvor hyggeligt det var?
0: 100%.
1: Ja. Og der havde jeg jo lavet en hype jingle, fordi det var nyt, at vi skulle stå her. Også ja. Meget nyt for mig, ikke?
0: Yes.
1: Den lød sådan her. Henny!
0: Den hørte vi mange gange den dag.
1: Ja, men
0: det
1: er fordi, den er god. Og det er, altså jeg havde tænkt, fordi jeg havde så meget tid til at forberede mig til i dag, ikke?
0: Ja.
1: At jeg ligesom ville lave en masse jingles. Jeg gik i jingle workshop, fordi når man ikke ved, hvad man skal lave, så kan man altid lave nogle jingles.
0: Ja, det har du altid sagt.
1: Og så ville jeg ligesom lave en ny af den her, vi skal sende sammen i dag jingles, ligesom den her. Men det var også svært at toppe den.
0: Mm-hmm.
1: Det var den svære toer, det ved vi. Vil du bare høre den, egentlig?
0: Er det en ny Get Pumped jingle?
1: Ja, en smule.
0: Ja.
1: Den er ikke ligesom poppin', men den prøver.
0: Ja, men lad os prøve at høre den.
1: Okay. Henny, Henny, vi skal se.

0: Du lægger en lille smule højt i din jingler.
1: Ja, ja.
0: Og så er jeg også lidt ærgerlig over, at du ikke bruger muligheden. Prøv lige at sætte den på igen.
1: Vil du have den igen?
0: Hvor den siger, Henny, vi skal sende igen.
1: Ja.
0: Man kunne godt have sagt, Henny, vi kan skal sende igen i. Prøv lige at...
1: Jamen, jeg prøver at sende, og jeg synes, det er for dumt. Ja.
0: Henny, vi skal sende igen i. Ja. Men det skal ikke lidt til. Du skal jo stadig lære.
1: Ja, tak. Og tusind tak for feedback også, fordi det her jingleværksted, det stoppede faktisk ikke her. Fordi jeg havde jo en klar idé om, at vi i dag skulle snakke om måger.
0: Ja.
1: Det er en tanke, jeg tit får.
0: Den røg på gulvet til morgenmødet, det er rigtigt.
1: Det gjorde den sgu, men mange er træt af måger, fordi det altid handler om, at de er i tæt, og de tager det mad, som man har købt.
0: Ja.
1: Og det har jeg jo så også lavet en jingle om nu, som vi så ikke skal bruge alligevel, men... Jeg tænker, du er min chance for lige at få den spillet.
0: Vi kan sagtens høre den alligevel.
1: Ja.
0: Altså, nu har du
1: produceret den. Nu har jeg sat i gang i hvert fald. Den kommer her. Fortæl mig dit værste. Dit værste mågeminde. Men det behøver ikke...
2: At hvad?
1: Behøver ikke at handle om mad.
0: Det synes jeg faktisk er rigtigt. Man får faktisk lidt lyst til at lave den, når man hører den.
1: Ja, ikke også?
0: Jo, det havde jeg ikke
1: rigtig med at sige. Det kan vi jo huske til en anden dag. Jeg har faktisk også... altså, det var det fra jingleværkstedet nu, ikke? Men jeg har lavet en til senere igen. Så vi er ikke
0: helt
1: færdige.
0: Hvad er det for en?
1: Det er til, når vi skal lære noget med kælenavn, som vi plejer.
0: Spil den.
1: Nej, den får du senere. Nej. Den teaser.
0: Det skal vi spille nu.
1: Nej.
0: Siger du nej til
1: det? Ja, jeg mener det.
0: Nej.
1: Vil du virkelig have den?
0: Ja.
1: Okay, fint.
0: Og det var ikke meget.
1: Kælenavn.
0: Nå.
1: Mangler du et kælenavn? Mangler du et, skal du skrive en til os?
0: Ui.
1: Med dit navn lige nu. Tootalihu.
0: Der ligger du en smule lavt. Det ligner der ikke.
1: Nej, det var også tidligt på morgenen, den blev lavet.
0: Ved du hvad, jeg synes, vi kan prøve at teste den, lave en markedsanalyse, når vi laver kælenavnsgeneratoren lidt senere.
1: Men altså,
0: meget god brug af tid, synes jeg.
1: Ja, tak skal du have.
0: Det kan godt være stolt af.

0: gør, som jeg siger. Hvad vil du gøre, hvis jeg delte billederne og videoerne?
1: Hver 6. mellem 15 og 31 år svarer, at de har været udsat for sextortion.
2: På under 5 sekunder, der smadrer han alt, hvad der hedder mig.
3: Føl bare, han har taget alt magten over mig.
1: P3 følger sporet ind i en kriminel verden, hvor intimbilleder bliver brugt som valuta.
4: Det der var en afpres af alle de her krumme.
5: Så er der ny.
6: Vi kan spore personen.
5: Okay, nu sker der noget.
1: Se jagten på sexafpresserne.
4: Det er jo fucking nøjeren, det her.
1: Nu på DRTV.

0: Gosh, I Love It, St. Clara. Og Astrid, du er i studiet i dag, fordi Jannik, han er udenbys. Så det er junior med været praktikastet derinde, og vi har også snakket om din hang til at give hjemmelavede ting til dine forældre i gave, fordi du stadig er praktikant. Så du arbejder på, kan man sige, lavt budget? Månedligt? Årligt?
1: Selv hvis det ikke var et lavt budget, ville jeg da fortsat lave hjemmelavede gaver.
0: Lad os bare give dig den undskyldning.
1: Okay.
0: Den fine stang skal du tage imod.
1: Ja, tak.
0: Du har blandt andet givet din far nogle hjemmekonfiterede hvidløg i fødselsdagsgave. Hvordan var det, det gik med dem?
1: Ja, dem glemte han så at få med hjem. Det var
0: han
1: meget beklageligt.
0: Beklageligvis. Har han fået hentet dem, men han har vel bedt om at få dem sendt?
1: Nej.
0: Nå.
1: Desværre.
0: Nå, men jeg er jo stadig imod konceptet. Altså hjemmelavede gaver som voksen. Det synes jeg er noget, det er børnenes ret at kunne give hjemmelavede gaver. Nu har jeg bare et eksempel på, hvad der sker, når hjemmelavede gaver møder virkeligheden. Altså når man skal give det til nogen, der ikke er tvunget til at elske dig.
1: Okay, ja.
0: Det er fordi, du kender godt Christian von Hornslet, ikke?
1: Mm.
0: Kunstner, provokatør, ja. Af Guds nåde, maler af tissekoner i alle mulige slags farver.
1: På klubber.
0: På, ja, alt muligt. Han har kastet sig over et nyt projekt, hvor han laver skulpturer af forskere, som om de er superhelte.
1: Ja.
0: Og så tænker du måske...
1: Hvad indebærer det?
0: Jamen, altså, det er for eksempel, han har lavet Eske Willerslev som Iceman, fordi han har fundet nogle ting i is. Så har han lavet Vincent Hendrix som Bubble Man. Fordi, fordi han har sådan noget bobleforskning.
1: Okay.
0: Og så siger han, at han forhåbentlig kan få lov til at lave Anja C. Andersen med, citat, noget med atomer, fordi hun har noget med atomer at gøre.
1: Nå, det var vidt, ja.
0: Så det er meget on the nose, og det er jo det hele er fordi, at han har en grund her.
2: Så kan det være, at de unge går forbi og tænker, fuck mand, jeg vil sgu hellere være forsker, jeg gider ikke være TikToker.
0: Ja, så det håber jeg ligesom, at folk ser, at unge, young people, ser det her og tænker, wow, Vincent Hendrix som Bubble Man.
1: Ja.
0: Jeg vil fucking ikke være cringe TikToker. Jeg vil bare være mega cool forsker.
1: Superman.
0: Det er Hornslets bud.
1: Okay.
0: Han har så tilbudt den her 3 meter høje, 2 meter brede skulptur, som han har hjemmelavet til Gentofte Kommune. Han har tilbudt at betale for alt selv, undtagen at vedligeholde den skulptur.
1: Hvor stor er den her skulptur?
0: 3 meter høj, 2 meter bred, 2 meter dyb.
1: Den er stor.
0: Det er en stor en. Men han siger, jeg giver. I skal bare vedligeholde den. Han vil bare gerne sætte den hjemmelavede skulpturgave op. Hvad tror du, Gentofte har sagt til det?
1: Jeg tror, de har sagt til den hjemmelavede gave. Jeg kan jo mærke et helt oplæg her. Det betyder jo, at de har sagt nej.
0: Det er fuldstændig
1: fordi
0: korrekt.
1: Du er imod
0: fuldstændig korrekt, gættet. Men... De sagde nej. Nej, vent lidt. Gentofte var 100% enige i byrådet om, at det skulle de ikke.
1: Nå.
0: Christian... Han er ligesom dig. Han vil gerne af med sine hjemmelavede ting.
1: Ja.
0: Han har også spurgt Rudersdal Kommune. Ved du, hvad de sagde?
1: Hvad sagde de?
0: Nej. Ved du, hvad Frederiksberg sagde?
1: Jeg tænker, de sagde nej.
0: Det er nemlig rigtigt. Men, ved du, hvad København Kommune sagde?
1: Ja, de sagde nok også nej.
0: Ja,
1: men jeg vil bare sige, jeg synes ikke, det tæller som en hjemmelavet gave.
0: Det er altså noget, han har lavet derhjemme selv, og
1: jo,
0: der er ikke nogen, der har spurgt.
1: Men der er noget med sådan volumen plus hans brand, måske.
0: Mm.
1: Altså, hvis jeg gav min mor en kæmpe stor havenisse i julegave. Det tror jeg ikke, hun ville blive glad for.
0: Det vil du heller ikke kunne lave selv.
1: Det vil jeg da, hvis jeg havde en masse lær. Jeg ved det ikke. Hvis nu jeg satte mig for det og dedikerede mig selv til, det tror jeg ikke, hun ville blive sådan synderligt glad for.
0: Jo. Christian, han kommer til, altså Christian Hornslet, han kommer til at spørge alle kommuner, indtil der er nogen, der siger ja. Jeg synes bare, jeg så noget af dig i ham.
1: Hvis nu han havde lavet en masse syltetøj og givet det til kommunen der, så tror jeg, de havde sagt ja tak. For det er en hyggelig hjemmelavet gave.
0: Jeg tror ikke, du skal have fødevare, der er lavet af Christian Hornslet.
1: Oh, okay.
0: Jeg siger bare, hold jeres pang for jer selv. Det er konklusionen her.
1: Jeg er uenig.
0: Mm. 3 meter høj.
1: Jamen, det er for mig, det er det, jeg mener. Det er volumen, der gør det.
0: Det tror jeg virkelig ikke, det er. Jo. Det er hjemmelavet ting. Man skal holde
1: 3 meter høj konfiteret hvidløg.

0: time er ready. Du hører P3, og du hører også Carte Blanche med Henrik Eriksen, og i dag Astrid Møhl.
1: Yay!
0: Astrid, du har jo forberedt et eller andet i dag, for jeg kan se, der står X-Files-underlæg her.
1: Ja, det kender du godt, det underlæg.
0: Ja, det betyder, at der skal noget mystik på.
1: Ja, det skal der. Jeg ved godt, du er mystikkens fanebær, ikke?
0: Jo.
1: Men jeg har fundet noget, jeg synes er mystisk. Og jeg vil bare gerne have, at du med dine ekspertbriller giver dit besyv på det her.
0: Ja.
1: Fordi TV MidtVest havde delt noget for et par dage siden.
0: Ja.
1: Som jeg synes var meget mærkeligt.
0: Mystisk, eller hvad?
1: Meget mystisk, undskyld mig.
0: Ja, nej, nej.
1: Fordi dybt inde i Viborg Plantage er der nogen, som har fundet sig noget meget mystisk. Der er et stort træ, hvor der ligger op ad træet en hel kylling.
0: Ja, det er mystisk.
1: Belgiske vafler.
0: En kylling, ja, det er en fersk kylling.
1: Fersk kylling.
0: Ja.
1: Hakket oksekød.
0: Ja.
1: Skumfiduser.
0: Mystisk.
1: Hvad jeg talte til at være 6 plader chokolade.
0: Ja.
1: Toastbrød, gulerødder, et Hokkaido-græskar. En bøtte honning uden låg, og en hel pakke smør og æg. Alt er uden for emballage. Bortset fra den her honning, som står
0: forbrejst. Ja, fordi det er
1: skummel. Ja. Ja, så falder det ud. Det ligner noget fra sådan en madpyramide, som man lærte om i folkeskolen. Ja. Jeg synes, at det lyder meget mystisk.
0: Det gør det også.
1: Og jeg vil bare gerne høre dig som eksperten. Hvad tænker du, når du har beskæftiget dig så meget med mystiske sager om det her?
0: Jamen, jeg tænker, det er ekstremt mystisk, jo.
1: Ja, har du nogle flere tanker?
0: Nej.
1: Overhovedet ikke?
0: Ikke rigtigt. Det er
1: ikke
0: bare
1: rigtigt.
0: Det er jo sygt mystisk.
1: Ja.
0: Også blandingen. Det er jo mystisk nok i sig selv.
1: Ja, der er nogen, der smidt så mange fødevarer der. Altså, ja. Folk, de siger, at det tydeligvis ikke bare er nogen, som har kastet ud, fordi det er blevet for gammelt eller noget. Ja. Det står ligesom opsat som det.
0: Ja, man tænker meget sådan, hvordan kan det være?
1: Ja.
0: Det er sgu da mystisk.
1: Så tjekkede jeg kommentarsporet.
0: Mm-hmm.
1: Her bliver det mere mystisk.
0: Okay.
1: Der er flere, der skriver, der er mange bud, ikke? Der er flere, der skriver, det er for at tillokke ulve, så de kan skyde dem.
0: Kan de godt lide Hokkaido-græskar?
1: Det er nemlig det, jeg tænkte.
0: Det kan de da ikke. Det er
1: hvis
0: det
1: man køber belgiske vafler, så det tænker man ikke. Man tænker ikke ulv, når man tænker belgiske vafler.
0: Ah,
1: eller omvendt.
0: Man kan være en hund. Man kan være en hund efter belgiske vafler, ikke?
1: Det kan man. Men altså.
0: Hvad hvis man er en belgisk ulv?
1: Så kan det godt være.
0: Mm.
1: Det melder historien ikke noget om.
0: Mystisk.
1: Men så er der så også dem, der siger, at det er til ulvene. Men bare for at fodre dem. Altså for at støtte dem.
0: Ja.
1: Så der er ligesom de to lejre der. Så er der også, der spørger, må det et fotoshoot? Hvor man har glemt at rydde op efter sig selv.
0: Ah.
1: Det synes jeg også virker mærkeligt.
0: Er der nogen, der skriver, det er mystisk?
1: Ja, der er mange, der skriver, det mystisk. Og nu kommer den teori, jeg synes, der er allermest mystisk.
0: Ja.
1: Det er et ofringsritual til de lokale nisser og trolde. Meget normalt her i Norden. Den sidste, det ved jeg ikke. Det var også det, jeg tænkte med den sidste del der.
0: Det er da ekstremt mystisk, det der.
1: Og der er også nogen, der skriver, at det er til skovens feer.
0: Ja, det findes ikke jo.
1: Hvad siger
0: du? Jeg siger, de findes ikke jo. Der findes ikke feer i skoven, så det kan det ikke være.
1: Det
0: men det er stadig også mystisk. Det tager ikke noget af det mystiske væk fra det.
1: Vel? Altså.
0: Men hvad er svaret så?
1: Det ved vi nemlig ikke. Det var derfor, jeg ville høre mystikkens mester.
0: Nej. Det der ikke. Det synes jeg fandme er en mystisk historie.
1: Tak.
0: Så er der altså.
1: Nej, det er bare mystisk.
0: Det er bare mystikken, man skal være i nu.
1: Yep.
0: Jeg har fået en sms ind på 1212 på 3 mellemrum, der skriver, er det Noma, som er i gang med et eller andet forsøg? Det er Mike.
1: Også et bud?
0: Man ved det ikke. Det er fandme rasme.
1: Mystisk.

0: Hvad siger du så?
1: Den banger.
0: Astrid, så er der sat med tung elektronika til blåpumpen.
1: Hold da op, du. Ej, den er så...
0: Det her ikke.
1: Det er, undskyld.
0: Det her. Nå, hvad hedder det? Vi skal jo til det, vi laver hver eneste tirsdag. Det er kælenavnsgeneratoren.
1: Det ved du godt, hvad det betyder.
0: Ja, vi skal bruge din jingle. Skal lige prøve at finde frem her? Den ligger der.
2: Kælenavn. Mangler du et kælenavn? Mangler du et? Skal du skrive en til os med dit navn lige nu? Tudelihu.
0: Jeg er meget vild med tulle i hovedet der.
1: Jeg prøvede med P3 til 12, men det lød ikke lige så godt.
0: Hvis du sidder derude og mangler et kælenavn. Du har et navn, et fornavn, men mangler et kælenavn. Så skal du skrive ind til os nu 12 P3 mellemrum, og så dit fornavn. Og det er jo fordi, altså, vi i lang tid har ment, at Danmark er for rigt et land til, at man skal rende rundt derude og have lyst til at have et kælenavn, men ikke have et. Det vi kommer til at gøre, når du har sendt dit fornavn til 12 P3 mellemrum, det er, at vi kommer til at lave en kæmpe bunke af mulige kælenavn til dig.
1: Ja.
0: Og sidste uge havde vi jo Emily.
1: Yes.
0: Det blev til Flemmen i Møldrup. Emily.com. Emily Hette. Emily Vanilli.
1: Jeg kunne rigtig godt lide Eminemily.
0: Eminemily. Ja, altså Slemmely Shady.
1: Rigtig sjovt.
0: Der er, siger bare, kvaliteten er høj. Så hvis du har et fornavn, men gerne vil have et kælenavn, så send... Så send dit fornavn ind til os nu. 12 P3 mellemrum, og så kan det være, det er dig, der er så heldig at få lavet en ordentlig bunke kælenavn. 12 P3 mellemrum, og dit fornavn,

0: Vi er i gang med at lave kælenavn her i Carte Blanche, og i dag bliver det heldige navn Danny. Så hvis du har et godt kælenavn til Danny, så skal du sende dit bud ind til 1212 P3 Mellemrum. Dit gode bud til kælenavn til Danny, 1212 P3 Mellemrum.
1: Ej, hvor er det sejt.
2: Gæstelisten på P6.
1: Vi har stadig også med Goosebump.
3: Okay.
1: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
2: Med din vært, Brimheim.
4: Hvad for en playlist er det, du har taget med til mig og lytterne?
2: Og dagens gæst.
5: Vi skal dykke ned i
1: Great Beginnings.
3: Great Beginnings.
5: Wellness playliste.
1: Sverige, yes, Sverige, yes, Sverige, yes.
2: Gæstelisten med Brimheim på P6.
1: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
2: Live i DR Lyd.

0: Palo Santo. Jessie Reyes og Stormzy. Er du klar, Astrid?
1: Jeg er klar. Jeg sidder lige og bikser på de sidste. Jeg har nogle bud.
0: Det er godt. Vi er i gang med kælenavnsgeneratoren. Og i dag er det Danny, vi skal lave kælenavn til.
1: Ja. Det er jo første gang, at jeg forsøger mig med det her.
0: Ja, jeg glæder mig meget til det. Det, vi gerne vil høre, det, der betyder, at vi er tilfredse med vores bud, det er jo den her lyd. Mm. Det betyder, at det er en, som kan gøre Danny ære. Skal vi starte hos dig?
1: Ja, lad os det. The Anonymous Alcoholics.
0: Altså, Alcoholics, The Anonymous.
1: Ja, Danny Anonymous.
0: Jeg synes, det er en god start.
1: Det var en starter. Jeg får den ikke.
0: Danish Crown.
1: Okay, det kan jeg godt høre. Danimal Planet.
0: Ja, jepsi. Den er god. Den er faktisk rigtig god. Jeg øver meget i danske mellemstore til store virksomheder. Ja. Danysko.
1: Sjov. Okay. Danny Fønsby.
0: Ja. Mm. Rigtig god. Hvis han er en rigtig drama queen.
1: Ja. Ikke?
0: Hvad siger du til Saddani Hussein?
1: Rigtig fin. Den er jeg glad for. Okay. Mm. Petit Danion.
0: Ja. Mm. Ja, den falder der. Den droppede lige lidt langsomt, den finger, men okay. Jeg kan faktisk meget godt lide den.
1: Ja.
0: Hvis han ikke har noget hår.
1: Ja, altså.
0: Skalle Danny.
1: Okay.
0: Altså, Panny. Skalle.
1: Ja. Ja. Nej. Den synes jeg faktisk ikke.
0: Okay, jeg sagde selv nej.
1: Jeg har en, det tror, du bliver glad for.
0: Mm.
1: Dennis Knudsen?
0: Mm. Gud, nej. Sikke et højrefodspark. Den havde jeg totalt overset. Jeg sad og bankede rundt i sådan noget udlandets danysker.
1: Ja, jeg prøvede også med chicken tikka, men det kunne jeg ikke.
0: Chicken tikka danysker?
1: Ja, det kunne
0: jeg ikke. Hvis den er blevet løst i sms'en, så er det også imponerende. Det bedste, jeg har tilbage, det er voksenuddannelse.
1: Ah, okay.
0: Ja, det er også... Ja.
1: Jeg har en, der kan toppe dig så.
0: Ja.
1: Den er højaktuel, den her. Er du klar?
0: Ja.
1: Kastanimanden.
0: Mm. Sæson 2. Jeg har også set den.
1: Har du det?
0: Jeg har det.
1: Nej, ikke endnu.
0: Det kan vi også.
1: Det er det, det handler om, faktisk.
0: Det kan være, vi skal smutte i sms'en og se, om vi har fået nogle stærke bud ind her. Hold da kæft. Nej.
1: Okay.
0: Det her lytterbud er godt.
1: Hvad sker der nu?
0: Sine Danny.
1: Wow.
0: Stop lige. Ved du, hvem det er?
1: Yes.
0: Sine Danny Zidane.
1: Gud, fuck, det er godt løst.
0: Nej.
1: Respekt.
0: Den får to. Sini Danny. Hvis man ikke tager den, ikke? Så er også... Ej, gud, der er lutter perler her. Danny Ballector får sgu også lige
1: den
0: sådan
1: en
0: her. Det er Rikke, der byder ind med den.
1: Tak, Rikke.
0: Der er også... Annie med stumt D.
1: Hjælp.
0: Annie med stumt D.
1: Ja, sjov.
0: Får sådan en her. Mm. Hvad med det her? Den her kan vi gå ud på. Den er også højaktuel.
1: Må vi høre?
0: Danny Regering.
1: Hey!
0: Ved du hvad? Jeg synes sgu, det er en succesfuld omgang.
1: Kastanimanden.
0: Jeg synes, Sine Danny.
1: Rigtig godt.
0: Er måske det stærkeste bud, der var i dag.
1: Og det gik meget fint.

0: Man kan næsten ikke blive i andet end godt humør, når man hører Magnetic. The Bowser.
1: The Bowser. Det er så et godt navn.
0: Fuldstændig enig. Vi har en, altså, en hel team foran os stadig, Astrid.
1: Jeg synes godt nok, det er flot igennem.
0: Og Nicolaj Roster, du er også kommet i studiet.
2: Ja, tak.
0: Er der nogen af jer to, der har en personlig historie, som man kan knytte til det nummer af Benjamin Hav, som hedder Dejligste Boy? Altså sådan en rigtig, det må være sjov, eller en tårpærser, eller... Så bare være en god historie.
2: Jeg har ikke nogen, men jeg forestiller mig, der er rigtig mange, der lige kigger sig selv i spejlet om morgenen, og lige siger til sig selv, at de er den dejligste bøj.
0: Mm-hmm. Det er slet ikke det, jeg leder efter. Jeg skal bruge noget, som jeg kan sige til Ena Kosovic i morgen i top 100.
1: Hvad? Okay.
0: Jamen, det er godt. Vi tager det på den anden side. Vi skal have nogle nyheder, for nu er det blevet 15, og det betyder nyheder med Nicolaj Rosler.
2: Ja tak, og vi starter i Mellemøsten, hvor Iran nu beskylder USA for at bryde den våbenhvile, der er i gang mellem de to lande. Det gør de, fordi USA angreb flere steder i det sydlige Iran i nat. Her ramte de blandt andet affyringsramper til missiler og både, der kan bære miner. Irans udenrigsministerium mener, at det var et groft brud på våbenhvilen. I en udtalelse, der skriver de ifølge Reuters, at Iran ser det amerikanske regime som ansvarligt for alle de konsekvenser, der følger af de her aggressive og uberettede handlinger, skriver de. Og det her, det sker altså efter, der her i pinsen har været små tegn på, at en fredsaftale var på vej. Og det er altså ikke til at sige, om det her får nogen påvirkning på det arbejde. Der er flere og flere unge herhjemme, der bliver afpresset til at sende penge for, at der ikke bliver delt nudes eller andet seksuelt materiale af dem på nettet. Sextortion bliver det kaldt, og ifølge en undersøgelse, som vi har fået lavet, så er det hver 6. mellem 15 og 31 år, der har oplevet det. Og det er en form for kriminalitet, som der bare bliver mere og mere af. Og det kan virkelig ramme de unge hårdt, siger Karina Ringgive, der arbejder ved Red Barnets slette rådgivning.
3: De er bange og skamfulde, og nogen fortæller os, at de lige har kastet op. Og rigtig mange af dem er blevet hjemme fra skole, simpelthen fordi de frygter, hvad der kommer til at ske med de her nøgenbilleder af dem. Bliver de delt med alle deres venner og deres familie, så de er meget berørte.
2: En stor del af de her sager er svære for politiet at opklare, primært fordi svindlerne sidder i lande som f.eks. Nigeria, hvor de danske myndigheder ikke kan gøre så meget. Og derfor så bør de platforme, hvor afpresningen typisk sker på, tage et større ansvar. Det mener Ask Hesby Holm, som er direktør i organisationen Digitalt Ansvar.
4: Det er sociale medier, hvor gerningsmændene opretter falske profiler, og hvor de får adgang til børn og unge, og kan udsætte dem for sextortion. Så de bærer det største ansvar og nøglen til at løse det her.
2: Og så kan jeg fortælle, at der lige nu er et pressemøde i EU, og her er formanden for EU-kommissionen, Ursula von der Leyen, lige trådt op på talerstolen, og hun vil fortælle om sikkerheden i Litauen, Letland og Estland. For i den seneste tid, så har flere droner blevet opsnappet eller identificeret i luftrummet over de her lande. Og vi har jo prøvet noget lignende herhjemme sidste år, som jo fik os alle sammen op på tæerne. Det er stadigvæk ret uklart, hvorfor de her droner de er havnet der, hvor de er, men de menes at være ukrainske droner, som er kommet på afveje, enten på grund af russisk jamming eller systemfejl. Von der Leyen hun har tidligere sagt, at hun ser det her som et fælles europæisk ansvar at finde en løsning og at de her, og, på grund af de her uønskede droner i det baltiske luftrum, og at EU står klar til at hjælpe. Og det her er en historie, jeg lige holder lidt øje med i dybet af eftermiddagen. En ret blandet vejrudsigt i dag. Mest sol, men også skyer, byer og endda også torden nogle steder. Mellem 13 og 24 grader og ikke for meget blæst.
0: Tusind tak, Nicolaj. Ses vi om en time.
2: Det gør vi.

0: Where Do We Go? Aria Star.
1: P3. Velkommen til Carte Blanche.
2: P3 med Henrik Eriksen.
0: I dag er det mig, Jannik, jeg har ikke. Han er i Sønderjylland et eller andet dag. Så i stedet for har vi praktikastet i studiet.
3: Yay! Hallo igen!
0: Og Astrid, nu er der faktisk en mulighed for dig for at lære om dynamikker i en stor virksomhed som DR. Fordi der kører jo store fælles samtaler her på DR ret ofte. Du husker nok samtalen om Grundtvig.
3: Ja, jeg forsøger generelt bare at undvige de...
0: Nej.
3: Undvig Grundtvig.
0: Ja, men det... Nej, Grundtvig.
3: Ja. Jo.
0: Ikke undvig.
3: Nej, men jeg prøver at undvige de store samtaler, der foregår herude.
0: Ja, men det...
3: Keep it on the low.
0: Det må du ikke sige, når du er i radioen.
3: Okay.
0: Fordi nogle gange så kommer der ting dumpende ind, som du skal tage stille til, og i dag, der har jeg brug for enten din hjælp eller lytterhjælp. Fordi Top 100 kører lige nu. Det er, hvor vi på tværs af musikkanaler skal finde de 100 bedste danske sange nogensinde.
3: Ja.
0: Når jeg siger musikkanaler, så er det jo så P2, P4, P3, P5, P6, P8. Ikke P1.
3: Nej.
0: For de spiller ikke musik.
3: De er ude.
0: Jeg er så blevet spurgt, om jeg vil vælge en sang, som jeg tror på, skal på den her top 100. Og jeg har valgt Benjamin Hav, Den Dejligste Boy.
3: Her i byen.
0: Ja.
3: Okay.
0: For jeg synes, det er en god sang. Jeg kan godt lide den. Jeg tror ikke, det er den bedste sang nogensinde, men jeg synes, at den fortjener en plads på den liste.
3: Det kan jeg godt forstå på top 100-listen.
0: Ja, og så skal jeg så præsentere den for Ena i morgen.
3: Mm.
0: Klokken sådan noget 13.30 eller sådan noget.
3: Ja.
0: I top 100. Jeg har så fået at vide, at det er fedt, hvis jeg har en personlig historie med i morgen. Altså noget, der er sådan... kan være grunden til, at jeg nominerer den.
3: Jeg mødte min kæreste, da den spillede.
0: Ja. Jeg har bare ikke rigtig nogen god personlig historie. Jeg synes bare, det er en fed sang. Så det, jeg gerne vil have, det er en god historie. Har du en til det nummer?
3: Nej, jeg har bare lidt sådan en soundbox-relation til den sang.
0: Ja, det er...
3: Går man forbi nogen, der hører den?
0: Det kan jeg ikke
3: Nej, det kan du ikke bruge. Nej.
0: Okay, så er det lytterhjælp, der skal til, fordi hvis du lytter med nu, og har en god personlig historie til Benjamin Havs nummer, Dejligste Boy, som jeg må tage... Altså, tag med ind til Ena i morgen og lad som om, det er min egen. Så skal du ringe ind nu på 70 20 20 20.
3: Du vil hapse de personlige historier.
0: Jeg er desperat. Ellers kommer jeg bare til at stå derinde og sige, nå, men noget med en soundbox, noget. Det skal vi ikke. Nej, vi skal have en skide god personlig historie til nummeret Dejligste Boy af Benjamin Hav, som jeg må låne i morgen.
3: Kan du
0: altså,
3: godt levere
0: låne historien,
3: det?
0: Når jeg så skal nominere det nummer til top 100. Så ring lige ind 70 20 20 20. Hvis du har sådan en historie, det kan være, du er blevet friet til. Det kan være, du mødte din kæreste på det tidspunkt. Det skal bare, så tager jeg den på mig.
3: Du kan da ikke stjæle andre.
0: Nej, det er ikke at stjæle. Når man taler med personen, som har historien, så, okay. Så er det jo ikke at stjæle. Jeg siger bare, hvis du også synes, at det her nummer skal på, og har en mega god personlig historie til det, som jeg må låne i morgen, når jeg taler med Ena,
3: okay.
0: Så ring ind 70 20 20 20. Og jeg har faktisk, bare så man kan få ens minder på glæde, har jeg faktisk lige sat den op her. Så nu kan vi bare lige høre Dejligste Boy af Benjamin Hav. Og hvis du kommer i tanke om en god personlig historie, så ring lige ind 70 20 20 20. Jeg har desperat brug for en god historie.
3: Støt Henrik.

super. Benjamin Hav, den dejligste boy, og jeg kunne godt tænke mig, hvis du har en personlig historie til det her nummer, den dejligste boy, Benjamin Hav, så må du gerne ringe ind 70 20 20 20, fordi jeg skal bruge din personlige historie, jeg skal låne den i morgen, når jeg skal nominere den dejligste boy til top 100 ind hos Ena. Så hvis du har en god personlig historie, som jeg må låne, så ring lige 70 20 20 20.

0: Så er der fed elspade, drømmefanger, mille og uro.
1: Jeg er meget spændt på det projekt, du har i gang sat her.
0: Ja, men det vælter ind med gode personlige historier, som jeg må låne. At lyve om, at det er mig, der har oplevet det i morgen. Det er fordi, at her på kanalen, der har vi gang i et projekt, der hedder Top 100. Mm. Og det er, at alle musikkanaler skal sammen finde en top 100 over de bedste sange. Og jeg er blevet spurgt, om jeg vil nominere en sang. Og det er de bedste danske sange, ikke? Jeg har sagt ja til det. Jeg vil gerne nominere Den Dejligste Boy af Benjamin Hav. Jeg siger ikke, det er nummer 1. Jeg siger bare, at den fortjener en plads på den liste. Jeg er så blevet spurgt, om jeg vil komme ind i Enas program i morgen 13.30 og præsentere den med en personlig historie. Jeg har ikke nogen personlig historie til det her.
1: Du synes bare, det er en god sang?
0: Jeg synes bare, det er en knaldgod sang.
1: Ja.
0: Og det troede jeg også var nok. Det er det ikke.
1: Nej, det sælger ikke lige så godt.
0: Så det, jeg godt kunne tænke mig, det er en... det er en personlig historie om Benjamin Hav og Den Dejligste Boy, som jeg må låne i morgen og præsentere som min egen.
1: Ja, du napser.
0: Ja, og der er masser af personlige historier. Det kan være, at vi kan sige hej til Asger. Hej Asger.
2: Hej.
0: Asger, har du en personlig historie om Den Dejligste Boy og Benjamin Hav, som jeg må låne?
2: Det kan du tro. Jeg gik på efterskole her for 3 år siden. En gymnastik-efterskole, hvor vi var ude og opvise en hel masse gange. Mm. Og det var vores hype-sang. Det var den sang, vi stod alle sammen. Stod 210 mennesker i en cirkel og dansede til den for at få energien op, inden vi skulle ud og opvise.
0: Okay, hvad var det for en gymnastik-efterskole?
2: Det var Sorø Gymnastik-efterskole.
0: Sorø Gymnastik-efterskole. Okay, er der nogen detaljer, jeg skal... Altså, jeg tror, jeg får svært ved at bære den. Jeg ved ikke, om du har set billeder af mig, men jeg ligner ikke en gymnast. Er der nogen detaljer, jeg skal kunne, bare lige for at kunne levere den?
2: Det ved jeg ikke. Altså, det var cirkeldans, hvor vi stod.
0: Cirkeldans.
2: Og vi var opvarmning, hvor vi så... det var så den sidste hver eneste gang, så tror jeg, vi har lavet 20 gange eller sådan noget. Det... Hvor vi så bagefter lavede kampvåben,
0: okay.
2: Inden vi gik i gang med at opvise.
1: Det er en god historie.
0: Okay, perfekt. Asger, tusind tak for det. Det kan være, jeg låner den i morgen.
2: Ja, så en god dag.
0: Ja, lige måde, min ven. Hej då.
1: Du kan blive lidt bange for, at du ikke kunne bære den.
0: Hvis det tror jeg sgu ikke, du skal sige. Jeg har faktisk B-licens til hvad hedder det, springgymnastik.
1: Ja, for sådan.
0: Altså som træner. Mm. Det kan være, at jeg lige kan sige hej til August. August?
1: Hallo, August.
2: Ja.
0: Har du en... Ja, selvfølgelig. Har du en god historie, som jeg vil låne i morgen?
2: Ja. Jeg var på Maldiverne her sidste år.
0: Ja.
2: Og så havde jeg besluttet mig for, at jeg skulle fri.
0: Ja.
2: Og så helt tilfældigt, så er jeg på shuffle på musikken. Og så kommer sangen på, i det jeg frier.
0: Nej, okay. Det er jo en kongestorie.
1: Nej, så blev den spillet til jeres bryllup også.
2: Det tænker jeg, den skal.
0: Ja, det tænker jeg også, den skal.
1: Rigtig godt.
0: Hvad hedder det? Okay, det kan jeg jo sagtens bære, den her historie.
2: Ja, det er en smuk historie.
0: Nej, genialt. August, må jeg låne den i morgen?
2: Selvfølgelig må du det.
0: Jeg hører lige den sidste historie, men den er en stærk contender, den her, vil jeg sige.
2: Selvfølgelig. Tak for det.
0: Ja, selv tak, August. God dag. Hej då.
1: Okay.
0: Okay, lad os lige tage en sidste historie her. Sara?
3: Hej.
0: Hej, Sara. Har du en historie, som jeg må låne om Benjamin Hav, Den Dejligste Boy?
3: Ja, den her, den tænker jeg godt, du kan. Altså, det er en helt nem form for dans. Jeg var til Grøn Koncert, men uden for Grøn Koncertpladsen sammen med min kæreste.
0: Ja.
3: Og imens Benjamin Hav spillede, så dansede vi også lidt den der voksendans, hvor man...
0: voksendans?
3: Ja, voksendans. Sådan, den måde, man godt kan få børn af.
0: Mm, taler du vertikal tango herom?
3: Ja, men vi stod op.
0: Stående?
3: Stående
0: med Benjamin Hav. Vertikal er jo stående.
3: Ja.
0: Det er jo det. Vertikal tango.
3: Med Benjamin Hav i baggrunden.
0: Gud, en smuk personlig historie.
1: Han var bare den dejligste boy i byen.
0: Så du har bollet til Den Dejligste Boy?
3: Ja, yeah. Og der var ikke noget cirkeldans. Det var meget mere simpelt. Det tror jeg godt, du kan.
0: Okay, det er jo en simpel historie.
1: Du sagde, det er så smukt, og så skulle du abonnere
0: det. Nej, det er bare for at ligesom forstå historien, hvis jeg skal gengive den jo.
1: Ja, okay.
0: Så er det jo. Ved du hvad, så tusind tak for det. Det er, jeg går lige i tænkeboks, og ser jeg, hvad der fungerer bedst på en af i morgen.
3: Godt så.
0: Tusind tak for det. Hej då.
1: Okay.
0: Det synes jeg gik godt, det der.
1: Hvad tænker
0: du? Jeg føler mig meget mere rolig nu. Nu har jeg ligesom 3, jeg kan... Nu kan jeg gå og summe lidt over det til i morgen. Ja. Tænker du ikke det?
1: Spændende. Det er sørgeligt, at

mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig. Det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen. Det sker i sindet. Men det er en øvelse for os. Gud vil lægge de prøver.

0: Lund. Det er mig. Jeg har et ret vildt liv. Det synes jeg i hvert fald selv. Jeg laver YouTube med min bedste ven.
1: Jeg er nomineret i årets Instagrammer.
2: Let's go!
0: Men inde i min hjerne er der kaos.
3: Jeg har jo ikke bare ét problem, jeg har jo mange problemer.
0: Jeg har en skærmtid på 16 timer, sover ikke så meget om natten. Det larmer altid
4: OCD. Tvangstanker.
5: Hvorfor er jeg sådan en fucking gravehund, mand?
6: Jeg er 20 år gammel og flytter hjemmefra og skal fuldstændig tage varme mig selv.
7: Se En som Loke.
8: Det er relatable.
7: Nu på DRTV.

0: cyklen af pil.
1: Ja. Henny, har du valgt en løgnehistorie til morgen?
0: Det er jo ikke en løgnehistorie, det er en lånehistorie.
1: En låneløgnehistorie?
0: Ja, men det er fordi, i morgen skal jeg ind til Ena i top 100 og præsentere mit bud på noget, jeg godt kunne tænke mig. Kom på top 100 over bedste danske sange nogensinde. Det er jo Benjamin Hav og Den Dejligste Bøje. Og jeg er i tvivl om, jeg skal gå med Askers personlige historie fra gymnastikefterskolen, fra Sorø Gymnastikefterskole, eller August, der er blevet friet til på Maldiverne, eller har friet på Maldiverne, mens den spillede.
1: Ja.
0: Eller Sara, som har lavet vertikal tango til den til grøn koncert en gang.
1: Du kløjs helt lidt, så...
0: Nej, men det er fordi vertikal tango er faktisk. Ja, de har bollet.
1: Det er nyt. Ja, de har simpelthen bollet.
0: Men jeg tænker måske... Hvad tror du, jeg kan bære bedst af de her tre historier?
1: Nok ikke den sidste der. Du kan ikke bære en historie om at have bollet, tror jeg.
0: Okay. Jeg har ikke brug for... Nej. Nej.
1: Jeg tænker, det med frieri. Den er cute. Det elsker folk.
0: Jeg havde selv tænkt, at jeg har gymnastik efterskole som min main, min store.
1: Ja.
0: Og så hvis den ikke bliver købt, så kører jeg, ej, det er bare for sjov.
1: Men hvad var der med den næste ting der? Den havde ret mange detaljer i sig, som
0: du synes. Det var vores opvarmningssang. Da jeg gik på Sorø Gymnastik Efterskole, der var det vores opvarmningssang. Hver eneste gang, vi var ude til stævne, så lavede vi cirkeldans, man holder hinanden hånd, og så danser man rundt. Det var ligesom den sidste sang, ligesom hype-sangen, inden vi skulle ud og give dem et kæmpe show.
1: Nå, hvor har du været til opvisning hen?
0: Vejen Idrætscenter, som er jo Danmarks største idrætscenter. Kan du høre den?
1: Ja, jamen,
0: det ligger ekstremt naturligt til mig.
1: Ja.
0: Nå, men det, jeg tror, det er Askers, jeg kommer. Og så har jeg August lige i baghånden.
1: Ja, ja. Har frieriet i baghånden der.
0: Nå, men der er faktisk noget andet, vi skal snakke om.
1: Nå, okay.
0: Genkender du det her?
1: Ja. James Bond.
0: Det er James Bond. Fordi der er noget, som jeg er ret meget op at køre over, og som mange ligesindede også er op at køre over.
1: Ja.
0: Og jeg er ret overbevist om, at du ikke ved, hvad det er, jeg snakker om.
1: Er det min faste ansættelse?
0: Nej. Hvis jeg siger, der sker noget stort i morgen, hvad siger du så?
1: Onsdag. Ja, så siger jeg okay, så.
0: I morgen udkommer James Bond First Light til PlayStation 5.
1: Nå, så ikke en film?
0: Nej. Det er et spil. Det er IO Interactive, og nu kommer kickeren.
1: Ja.
0: Grunden til, at du kommer til at se en masse nyheder med det i morgen, det er et dansk spilfirma, der har lavet det. Det er det største enkeltstående kulturprojekt, rent pengemæssigt.
1: Ja.
0: De har brugt 200 millioner kroner på det.
1: Må jeg lige hurtigt sige noget?
0: Det ser pisse fedt ud.
1: Jeg har været i sommerhus i weekenden, og min onkel har ikke snakket om andet end det her.
0: Er det rigtigt?
1: Ja, for han laver noget for dem åbenbart, så nu ved jeg noget. Ja.
0: Er din onkel kendt?
1: Nej.
0: I gaming-miljøet?
1: Nej, det er han ikke. Det ved jeg ikke. Gaming.
0: Hvad laver han?
1: Gambling. Det
0: nej, i gaming. Hvad laver han?
1: Jamen, det der mener, er der ikke sådan noget VR over det her spil også? Så tror jeg, han skriver noget manuskript til spillet.
0: Ved jeg har ikke råd til VR.
1: Nej, jeg spørger ikke rigtig meget ind til det, fordi det ikke har sådan.
0: Han skrev manuskript til James Bond First Light?
1: Ja, Hitman også.
0: What?
1: Det har jeg da sagt.
0: Hvorfor har du ikke sagt? Det har du aldrig sagt.
1: Det har jeg da nævnt henkastet. Jeg vil ikke blære mig.
0: Har du ikke interesse i det her?
1: Så, nej, han fik mig til at spille Portal en gang. Det der spil.
0: Portal.
1: Portal. Men jeg har aldrig spillet Hitman eller det her nye noget. Men jeg har godt hørt om det. Han spillede den der nye film, eller hvad hedder det, nye sang fra det.
0: Ja. Også. Har han spillet den nye sang?
1: Ja.
0: Nå, det var ellers det, jeg ville have brugt til at vinde over.
1: Nå. Det var derfor, du spurgte mig tidligere om
0: det. Ja, præcis. Det er fordi, udover at have lavet et nyt James Bond-spil, så har de jo også lavet en helt ny sang, som jeg tænkte kunne være det, som gjorde, at vi kunne spille det sammen i morgen.
1: Ej, hyggeligt. Jeg sad og hørte den i bilen med min onkel.
0: Men du kan få lov til at høre den igen her.
1: Det vil jeg gerne, den er skidegod.
0: Ja, den er ikke meget fed?
1: Jo.
0: Det er Lana Del Rey og First Light. Og kæft, jeg glæder mig til det spil, mand.
1: Det kunne vi da godt
0: og
1: spille sammen.
0: Og din onkel har lavet det hele.
1: Ej, det er ikke rigtigt.
0: Nå.

0: 10 ud af 10 sang. Kæft, det spil bliver så mega fedt. Det er Mike, der skriver, at jeg kunne ikke være mere enig. Og tænk, Astrid, at din onkel har været med til at lave det nye James Bond First Light.
1: Jeg ved ikke, hvor meget han har været over det. Nu gør du mig helt nervøs, om jeg må sige det her.
0: Der var bare mange af de ting, du sagde, som jeg aldrig havde hørt. Jeg tror ikke engang, det, at man må sige det højt.
1: Stop.
0: Men ej,
1: det må jeg godt.
0: Altså, den sang, jeg glæder mig simpelthen så meget. I morgen udkommer James Bond First Light. Jeg ved ikke, om der udkommer sikkert også lignende PlayStation-spil, bare så det ikke er reklame.
1: Okay.
0: Arh, kæft, mand. Vi skal snakke meget om din onkel snart.
1: Nej, det tror jeg ikke.

0: Det der udenfor Minds of 99. Du lytter til Carte Blanche i dag med Henrik og praktikant Astrid Praktik Astrid.
1: Yay! Tusind tak, fordi jeg måtte være her.
0: Det, du er jo kontraktlig bundet til her, du skal være her.
1: Nå ja, det er rigtig nok. Men Henrik, det skal det ikke handle om nu. Det skal handle om, at der findes mange høje mænd.
0: Ja.
1: Jeg ved ikke, om du den sidste uge mærkte, at der også var meget snak om høje mænd.
0: Nej.
1: Nej?
0: Jo, nej. Hvorfor?
1: Der er kommet sådan en ny TV2-dokumentar om mand, der hedder Sultan Kösen. Han er tyrker og er hele 251 cm.
0: Det er for højt.
1: Fuldstændig vanvittigt højt, ikke? Og det er jo også svært at være så højt. Det handler om sådan, at han har mange fysiske men, men han vil heller ikke være den højeste. Fordi han får mange gratis operationer og mange rejser og sådan noget.
0: Ja, grund gratis af det. Ting. For gratis ting er det jo, ja.
1: Ja, lige præcis. Og så jeg også, at Godmorgen Danmark havde Danmarks højeste mand med. Morten Poulsen hedder han. Han er 219 cm.
0: Er det Danmarks højeste?
1: Ja.
0: Jeg gik altså på gymnasium ind. Nej, han var kun 211.
1: Ja.
0: Det er rigtigt nok.
1: 219 cm var sindssygt meget.
0: Ja, det var voldsomt.
1: Og du er jo også en høj mand, Henning.
0: Ja, jeg ligger mig lige under 2 meter. 1,97 ja. Du. Bang.
1: Du siger jo selv, at du er den højeste på redaktionen. Er det rigtigt, Henning?
0: Ja, det er. Du kan drømmer ikke om, hvor mange gange Kasper Reiport har ville måle sig op mod mig. Eller Mo.
1: Du snakker også meget om din højde.
0: Nej, jeg gør ikke. Det er dem, der kommer over og siger, prøv lige at tage din, du skal lægge dit hår ned, og jeg tager min cap på. Sådan noget.
1: Ja, okay. Fint nok. Det er okay. Ja. Jeg er også en høj kvinde.
0: Ja.
1: 1,82, men med støvler. 1,85.
0: Mm.
1: Og det kan jeg jo godt lide at have på. Og så kom jeg bare til at tænke på, hvor høje er vores lytter egentlig? Hvor høje er vores mandlige lytter?
0: Mm.
1: Og hvordan er det at være høj?
0: Ja.
1: For eksempel, er det svært at finde en partner i Københavnsområdet?
0: Mm.
1: Har man et job, hvor man tjener gode penge?
0: Mm-hmm.
1: Ejer man en bolig måske også?
0: Ja.
1: Det er et lille eksperiment, jeg synes, vi skal sætte i gang.
0: Så hvad er eksperimentet igen? Vil
1: det
0: du lige, som, nu, bare lige, jeg sætter det bare lige op her.
1: Ja.
0: Du vil som høj single kvinde gerne hvad?
1: Hov, du behøver ikke sige single. Jeg vil bare godt efterspørge, hvilke høje mænd, der lytter med lige nu.
0: Mm. Og hvad er, altså...
1: Det er en undersøgelse, fordi det er spændende indhold for os alle sammen.
0: Ja. Hvad skal du bruge det til helt specifikt?
1: Vi skal se, hvem er den højeste af dem, der lytter med lige nu.
0: Hvad?
1: Ja. Hva?
0: Okay, og hvad vil du spørge dem om?
1: Jeg vil spørge, hvor høj er I, og hvor bor I hen, og har I en kæreste?
0: Ja.
1: Men jeg opriser reglerne om lidt. Der er nogle regler.
0: Hvad har reglerne noget at gøre med alder?
1: Det kunne det være, men altså...
0: Sådan i...
1: Men det er mindst højden, det handler om, for det er et eksperiment, et højt eksperiment.
0: Okay,
1: ja.
0: Vil du være?
1: Så hvis du er en høj mand og lytter med til radioen lige nu, så hold dig ved telefonen.
0: Ja, den er købt. Vi laver tit radioeksperiment om høje mænd lige om lidt.

0: P3's uundgåelige Illuminati er E.G.
1: E.G. Ja. Phone home.
0: Astrid, du har sagt, jeg anerkender, at du kan dine gamle tv-referencer.
1: Ja, tak.
0: Godt gået, du. Hvad hedder det? Du har sat gang i et lyttereksperiment, kalder du det.
1: Ja.
0: Hvor vi skal tale med høje mænd. Den aktualitetskrog, du hænger det op på, det er, at der har været en dokumentar om en 251 cm høj mand på TV2. Og Danmarks højeste mand, har du set i Godmorgen TV, er 219.
1: Ja.
0: Men nu vil du som høj single-kvinde gerne...
1: Det behøver ikke at have relevans på det her.
0: Okidoki. Jeg har det bare som om, at det har det.
1: Ja.
0: Er det mig, der læser ind i noget, eller hvad?
1: Jeg vil bare godt vide, hvem er den højeste mand, der lytter til P3 lige nu.
0: Ja. Men du har også nogle regler.
1: Der er lidt krav. Der er jo det ene krav.
0: Okay, ja.
1: Som selvfølgelig er, at du skal være en mand, og du skal være høj.
0: Ja.
1: Og så er der nogle andre sådan små krav, men de kan godt bøjes lidt, ikke? Jeg er jo 1,82 med støvler, 1,85.
0: Hvorfor er det relevant, hvor høj du er?
1: Det tænker jeg bare lige i forhold til, hvad er højt egentlig? Jeg er jo gennemsnitshøjden for en mand. Faktisk.
0: Så de skal være højere end dig?
1: Det jeg tænker bare, for undersøgelsen kunne det være fedt at få nogen, der over gennemsnitshøjden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvad snakker vi der?
1: Hvad sådan noget? 1,90 vel, det er vel højt, men så deroppe også.
0: Er det den perfekte højde for...
1: Nej, det ved jeg ikke.
0: At undersøge det?
1: Det er lige meget. Det, altså alt, hvad der går top i 1,90, er jo en del af undersøgelsen.
0: Ja, okay.
1: Ja. Så det er også en fordel for undersøgelsen, hvis nu, at man befinder sig i Københavnsområdet. Men Aarhus eller Sydjylland fungerer også, især hvis du har rigtig mange kvadratmeter.
0: Hvorfor?
1: Det er bare noget, man lige... Mm. Vi er nødt til at lægge et snit et eller andet sted, eller så er der for mange, der ringer ind.
0: Jeg bliver også nødt til snart at lægge en svæsk på disk her, fordi jeg tror ikke, du er klar over, hvad det er for en dåse med orm, du åbner op for lige nu.
1: Hvad mener du?
0: Jeg har det meget som om, du må rette mig, hvis jeg tager fejl, at det er dating i radioen.
1: Det er det ikke. Det er en højdeundersøgelse.
0: Godt. Det skal jeg bare lige vide.
1: Ja.
0: Fortsæt reglerne.
1: Og det er også okay, vil jeg bare lige sige, hvis du er en høj kvinde, fordi at vi her i Carte Blanche er jo heller ikke afvisende. Det er jo ikke en lukket undersøgelse på den måde, og vi kunne måske godt være lidt nysgerrige på at høre, hvordan det er at være en høj kvinde.
0: Mm.
1: Men tanken er umiddelbart, at det er en mand, vi leder efter.
0: Okay, men så hvis man er en høj kvinde, der ringer ind, så er det mere eksperimenterende, eller...
1: Ja, det er lige noget, vi prøver af.
0: Ja, så er det sådan noget, jeg er ung og frisk, og skal lige se,
1: ud,
0: er det spændende?
1: Det vil være interessant input i hvert fald.
0: Ja.
1: Så generelt vil vi bare gerne høre, hvordan det er at være høj.
0: Ja.
1: En høj mand. Ja, og så kommer jeg til at spørge lidt ind til dig. Som for eksempel højden. Det kan også være, du har nogle spørgsmål til en høj person.
0: Jeg har det lidt som om, jeg ikke skal være her.
1: Nej, det skal du.
0: Okay.
1: Det er, du ikke en del af det?
0: Jo.
1: Det er dig, der trykker på knapperne. Du skal styre det her show nu.
0: Okay, men så hvis du er en høj mand, der passer på de regler, eller en høj kvinde, der passer på de regler,
1: ja,
0: så vil Astrid meget gerne høre fra dig, så skal du ringe ind på 70 20 20 20 nu.
1: Og husk, det ikke er skrevet i sten. Du skal bare være en høj.
0: Skåret i sten.
1: Hvad
0: det skal
1: jeg?
0: Ikke skille sig. Ved du hvad? Hvis du er en høj mand over 91 eller en høj kvinde, så ring ind 70 20 20 20.

0: bedste danske sang, der findes.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
2: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
1: En liste, som alle har en holdning til.
3: Kan du på listen, den har?
4: Ja, det synes jeg. Okay, ja.
3: Okay, ja.
5: Det bliver nødt til.
3: Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
1: Og ingen vil lave ens.
3: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
1: Find Top 100 live på din favoritkanal.
6: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
1: I DR Lyd.
7: Godmorgen. Godmorgen, Petre.
8: Hver onsdag hylder vi en af vores nære relationer, og vi gør det med et lille svirp.
9: Ja, vi skal nemlig lege. Jeg elsker dig, men...
10: En hyldest, som også lige sørger for at stikke kniven ind, ikke? Og det er i morgen kl. 10:07 på Petre. Vi gør det.
8: Så lyt med i Godmorgen, Petre, og hør, hvem der står for skuddet.
7: Godmorgen, Petre. Med André.

0: Akette og Caroline Mausing og Astrid.
1: Ja.
0: Faktisk, Astrid, du har sat gang i, hvad du selv kalder en radioundersøgelse. Du vil som høj single-kvinde gerne...
1: Du behøver ikke sige...
0: Nej. Gerne høre om livet som høj mand over 91, hvilket er rimelig... Altså...
1: Nej, mit udgangspunkt var, at vi skulle finde de høje... Hvem er den højeste lytter, der lytter med lige nu? Hvor høj er de?
0: Du har, yes. Du har sat nogle regler op, som peger i en anden retning end en undersøgende journalistik. Er, at de er bosiddende i enten København, Aarhus eller Sydland omkring, hvor du er fra.
1: Ja, men igen, det var ikke et krav.
0: Nej. Overhovedet ikke. Du har sagt, at hvis en kvinde skal ringe ind, så skal det være kun for at eksperimentere med undersøgelsen.
1: Ja.
0: Alle de her ting...
1: Men det er vigtigt ligesom at have nogle rammer for, hvad vi lyder efter, så bliver det for bredt.
0: Ved du hvad, du skal bare sige hej til Simon. Han kommer her. Hej Simon.
2: Hej med jer.
1: Hej Simon.
2: Hej.
1: Hvad, Simon, må jeg lige høre først og fremmest. Hvad laver du til daglig?
2: Jeg arbejder som smed. Jeg bygger køleanlæg.
1: Ja, er det velbetalt?
0: Du er ikke interesseret i at høre, hvor høj?
1: Jo, men jeg gemmer det bedste til sidst.
0: Okay.
1: Jeg vil jo ikke ringe, hvis han ikke var høj.
0: Nej.
1: Okay. Er din løn lige så høj, som du er?
2: Det er faktisk ikke. Det er...
1: Okay.
2: Den er højere. Den er højere.
1: Ja. Og hvor høj er du så?
0: Tredje spørgsmål skulle vi tage.
2: Jeg er 2,05 meter.
0: Det er sgu højt.
1: Det er altså højt.
2: Det er højt.
0: Spiller du basket?
2: Jeg har gjort.
0: Ja.
1: Heller ikke du.
2: Jeg spiller i 10 eller 12 år, det kan jeg sgu.
1: Ja, okay. Hvad er din civilstatus, kan jeg se, Henrik skulle tage at spørge om?
0: Nej.
2: Nå. Jamen, jeg er lykkelig forlovet.
1: Nå, tillykke. Så skal vi desværre videre. Men tusind tak, fordi du ringede.
0: Du har ikke opfølgende spørgsmål.
1: Nej, det var bare en høj løn. Er der flere på linjen, Henny?
0: Ja, tusind tak.
2: Selv tak. Ha' en god dag.
0: Ja, i lige måde.
1: Han virkede som en sød høj mand.
0: Ja. Bliver du klogere af det her?
1: Det synes jeg.
0: Ja. Vil du sige hej til en mere?
1: Glædeligt.
0: Vi kan sige hej her. Hallo.
1: Hej.
0: Christoffer.
3: Hallo.
1: Hej, Christoffer.
0: Ja. Hej, Christoffer.
3: Goddag.
1: Hvad går du og laver, Christoffer?
3: Jamen, jeg arbejder hos Novo Nordisk.
1: Okay, og ved siden af det styrketræner man så, når man har sådan nogle lange lemmer der?
3: Det burde man nok gøre. Ja. Nok mest koren og ryggen, så det arbejder jeg på.
0: Hvorfor har du ikke spurgt ham igen, hvor høj han er?
1: Det kommer til sidst. Ja. Jeg skal lige lære dem at kende jo.
0: Men det er også at lære dem at kende.
1: Nordisk, det er da låne.
0: Ja. Okay.
1: For noget. Ja.
0: Har du andre spørgsmål?
1: Ja, har du medarbejderaktier?
3: Nej, desværre.
1: Nå,
3: jeg ville ønske, jeg havde. Men det ved jeg ikke, om jeg ville. Så var de jo nok røget krakket.
1: Ja, de
3: det er på vej tilbage.
1: Hvad for nogle hobbyer har du så ved siden af?
3: Jeg spiller badminton, og så hygger jeg mig med mine børn.
1: Med dine børn, ja.
3: Ja.
1: Okay, hvad leder du efter en partner?
3: Jeg leder efter en partner, som er loyal og stabil og ved, hvad de gerne vil i livet.
1: Ja, og hvor gammel er du?
3: Jeg er 35.
0: Jeg tror, vi bliver nødt til at spørge om civilstatus, før det her bliver for følsomt. Astrid, vil du ikke spørge?
1: Hvad er din civilstatus?
3: Jeg er forlovet.
1: Ej.
0: Nå,
1: eller jeg vil gøre tillykke.
0: Hvad er det her på en understøvelse?
1: Okay, jamen...
0: Du har ingen opfølgende spørgsmål?
1: Nej, jeg har ikke flere. Hvor høj var du så?
0: Ja.
3: Jeg er 2 meter lige ud.
1: Da. Ja. Det er også en god højde.
0: Christoffer, jeg har i hvert fald sat pris på at høre dig tale. Hvad er sted?
1: Jeg er bare glad for, at I ringede ind.
0: Okay.
1: Så kan vi lede videre en anden dag.
0: Tusind tak, Christoffer.
1: Ja, tak, Christoffer.
0: Jeg kan ikke lade være med at høre en lille smule skuffelse i din stemme.
1: Nej, det var bare... Jeg troede bare godt, vi kunne finde nogen, der var højere, egentlig.
0: Og det var hvad, siger du?
1: Jeg troede bare godt, vi kunne finde nogen, der var lidt højere.
0: Mm.
1: Ja.
0: Det var det. Det var bare som om, at det stoppede... Når du fik at vide, at de var...
1: Nej.
0: Nej?
1: Nej, det var ikke det.
0: Er det din fornemmelse?
1: Yep.
0: Er det Maus-fornemmelsen?
1: 100%.
0: Er du glad for din undersøgelse?
1: Absolut.
0: Mm.

0: Vi cutter en lille smule i Artit Artit, fordi at nu er du kommet herned, Nicolai Roster.
1: Ja, tak.
0: Har du taget nyheder med?
1: Jeg har taget nogle nyheder med, ja.
0: Ved du hvad? Så vil jeg sige sådan her. Der er P3-nyheder med Nicolai Roster, og lige om lidt, der er der Balalaika, så bliver hængende.
1: Og jeg kan fortælle, at der er flere og flere unge, der oplever at blive afpresset til at, eller med at fordele intime billeder eller videoer, som er kommet i de forkerte hænder. I en undersøgelse, som vi har fået lavet, så svarer hver sjette ung mellem 15 og 31 år, at de altså har oplevet det her med, hvis ikke de for eksempel sendte penge eller flere billeder til afpresseren, det man kalder for sextortion. Og at så mange har oplevet det, det er ret overraskende for de unge, som vi har mødt i Aarhus i dag.
2: Jeg tænker, det lyder helt ekstremt, altså helt forfærdeligt og helt ekstreme tal.
3: Altså det overrasker mig faktisk ret meget, at det er så mange. Og det er helt vildt ubehageligt at høre. Altså det fortjener ingen.
4: Det er selvfølgelig enormt skræmmende tal.
1: Fortalte Caroline Havgaard, og inden da var det Jens Kusk og Niels Drescher. Og en stor del af ansvaret, det ligger hos de sociale medier, det mener Ask Hesby Holm, som er direktør i organisationen Digitalt Ansvar.
5: Det er sociale medier, hvor gerningsmændene opretter falske profiler, og hvor de får adgang til børn og unge, og kan udsætte dem for sextortion. Så de bærer det største ansvar og nøglen til at løse det her.
1: Og så skal vi til Iran, hvor befolkningen stort set har været uden internet siden nytår, fordi regeringen simpelthen lukkede ned for adgangen i forbindelse med de kæmpe protester, der var mod den i starten af året. Men nu er forbindelsen delvist genoprettet igen, i hvert fald ifølge internetobservatøren Netblocks. Det er dog uklart, om det vil være ved, skriver de i et opslag på X. I går sagde den iranske præsident, at internettet vil blive genoprettet, men Iran-analytiker Misha Sand har været lidt i tvivl, om det vil ske, især fordi USA i nat har angrebet i det sydlige Iran. Der har været lidt stille i dag, når det kommer til Mette Frederiksens regeringsforhandlinger. Efter to lange dage med Moderaterne, SF og de radikale ombordet, så bliver der nemlig holdt en lille pause i dag. Men vi har også fået at vide, hvem forhandlingsleder Mette Frederiksen altså vil holde møder med i morgen, og det bliver Enhedslisten og Alternativet. Og det er partier, som Frederiksen altså ser som støttepartier til en ny regering, det siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
6: Nu har hun brug for både at holde det, selvfølgelig det store spor varmt, da hun forhandler med de kommende regeringspartier, hvis det bliver sådan, men også med dem, der skal støtte en sådan regering. Og det er derfor, hun har brug for også at holde møde med Enhedslisten og Alternativet.
1: Tidligere fangede vi også Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, til en kort kommentar. Og her fortalte hun, at hun ser frem til at være med i forhandlingerne igen.
7: Nu skal vi jo til forhandlingsbordet, og så skal vi jo selvfølgelig prøve alt, hvad vi kan at trække den her regering til en grønnere retning.
1: Og det er altså første gang, at Enhedslisten og Alternativet er med til de her forhandlinger, siden Mette Frederiksen igen blev kongelig undersøger. Blandet vejr med både sol, skyer og spredte byer, og fra 13 grader og helt op til 24.
8: Tak for det, Nicolaj.
1: Selv tak.
9: Det her er velkommen til Balalaika med Jens Malte Nesby
10: og Mathilde Mus.
8: Hallo, hallo.
11: Hallo, hallo. Er der lyd igennem?
8: Det tror jeg sgu, der er. Var det godt at sidde her igen?
11: Det er så dejligt efter en forhåbentlig dejlig pinse.
8: Verdens længste weekend, i hvert fald.
11: Jeg elsker sådan noget. Men nu er det tilbage til hverdagen, og hverdagen betyder også...
8: Mandags tirsdag.
11: Balalaika.
8: Nå, klart.
11: Men også en form for mandags tirsdag.
8: Ja, for en gang.
11: Det er i hvert fald 26. maj, og det betyder én ting.
8: Kongens fødselsdag.
11: Det er kongens fødselsdag.
8: Ja, tak. Hør, velkommen til. Jeg synes, vi skal komme i gang.
11: Lad os gøre det.

0: Harry Styles. Her på American Girls. Til din tirsdag eftermiddag. Du lytter til Balalaika, og det er vi glade for. Vi skal bruge din hjælp lige om lidt.
1: Kæmpe.
0: Vi skal lave et indslag, der hedder Vindersager.
1: Jeg har sat... jeg sætter min røv i klaskehøjde lige om lidt.
0: Det gør du virkelig.
1: Ja.
0: Og jeg er spændt på det. Gør dig klar, vi skal bruge dig på telefonen. Lige om lidt. First work.

0: med Drake. Her på work.
1: Jeg har været på cykeltur hele den her pinse. Jeg har været på Bornholm.
0: John Holm.
1: Og her har jeg cyklet hele Bornholm rundt.
0: Det så fucking hyggeligt ud.
1: Bornholm er god i solskin, og især på en cykel. Og lige om lidt, der skal vi altså bruge din hjælp til at mene noget om noget. Fordi at et af de dilemmaer, jeg stod over for inden den her cykeltur, det var, hvorvidt og hvordan cykelhjelmen skulle tages i brug. Det, der sker, det er, at jeg skal med to gode venner afsted. Og aften inden vi cykler, der spørger de mig, har du styr på hjelmen?
0: Der opstår en cykelhjelmstemning.
1: Og jeg tænker, gud, jeg troede da ikke, at man skulle have cykelhjelm på. Det tyngte jeg, da var valgfrit. Så jeg havde egentlig ikke forberedt mig på at skulle have cykelhjelm på, for jeg tænkte, hvad? Jeg plejer at cykle til og fra arbejde, der sker aldrig noget. Og jeg ved godt, man skal selvfølgelig have cykelhjelm på. Men cykelhjelm er jo sådan en stor ting, usagt ting, at vi ved, at vi skal have den på, men nogen af os har den ikke på.
0: Ja.
1: Primært på grund af vores smukke hår. Og også besværlighed og alt muligt. Whatever. Jeg ved godt, det er noget pis, det jeg har gang i med at sige nu. Men det, der skete, det var, at jeg på meget kort tid skulle anskaffe mig en cykelhjelm, fordi det skulle jeg have på.
0: Mm.
1: Fred være med det. Det ville jeg gerne.
0: Ja.
1: Derfor havde jeg ligesom brug for at lave en regel op i mit hoved til, hvornår man skal have cykelhjelm på, hvornår man ikke skal have cykelhjelm på.
0: Så det giver mening for dig, hvorfor du lige pludselig havde en cykelhjelm på.
1: Yes.
0: Klar.
1: Og det skal lige siges, at jeg så cyklede 155 km den her weekend.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg kunne godt se, at det, med det kilometerantal, så skreg det på en cykelhjelm.
0: Ja.
1: Så nu har jeg lavet en idé op i mit eget hoved for at få hjelmen til at give mere mening.
0: Og det er faktisk blevet til en vindersag.
1: Det er det. Vi skal nemlig til en vindersag. Det betyder, at vi skal bruge dig lige om lidt, fordi dagens sag er, men, og det er noget, jeg har fundet på der.
0: Yes.
1: Man skal have cykelhjelm på, hvis man skal ud og køre over 5 km. Hvis man skal køre under 5 km, så er det valgfrit.
0: Yes.
1: Så kan man bare, du ved, det er en tur op til bageren. Hey, jeg tager lige min cykel 3-4, jeg behøver ikke cykelhjelm.
0: Nej, klart.
1: Det betyder ikke, at jeg er imod cykelhjelm.
0: Nej.
1: Det betyder bare, at hvis man skal køre over 5 km...
0: Altså, det skal være en lov.
1: Nu siger jeg det, jeg så tydeligt jeg kan. Så skal man have cykelhjelm på.
0: Det er meget vigtigt.
1: Ja.
0: Men små smutture under 5 km?
1: Valgfrit.
0: Okay. Og der vil jeg jo så mene, at man måske bare altid skulle have cykelhjelm på.
1: Men det ved vi godt, at det mener vi.
0: Ja, klar.
1: Men hvis vi nu skal komme os andre lidt i møde, så okay, kunne det være rart.
0: Så du tror, det er mere sandsynligt, at folk begynder at bruge cykelhjelm, hvis vi gør sådan her?
1: Hvis bare jeg kan få tre mennesker til at køre med cykelhjelm. Hvis altså,
0: de skal længere end 5 km.
1: Køre mere end 5 km.
0: Okay.
1: Og
0: yes.
1: Hvad synes du?
0: Jamen, jeg synes,
1: er du imod eller for?
0: Jeg er imod, for jeg synes altid, man skal have cykelhjelm på.
1: Og hvornår, når du cykler på arbejdet?
0: Jamen, så har jeg ikke cykelhjelm på.
1: Godt.
0: Så jeg kan godt se, hvad du siger.
1: Præcis.
0: Jeg synes bare, at vi skal sætte durk gang i en form for føler her. Vi lægger en føler ud nu. Vi skal simpelthen have dig til at ringe til os nu på 70 20 20 20. Og så skal du fortælle os, om det her det er en vindersag eller en tabersag. Altså, at man skal have cykelhjelm på, hvis man skal køre over 5 km. Hvis du skal køre under 5 km, så må du selv bestemme.
1: Så er det valgfrit. Over 5 km, ja, jeg må lige sige det igen.
0: Ja.
1: Hvis man skal køre på cykel over 5 km, så skal man have cykelhjelm på i caps lock.
0: Mm-hmm.
1: Men under 5 km, det er en tur til bageren. Valgfrit.
0: Ring til os lige nu, 70 20 20 20. Synes du, det her det er en god idé? Synes du, det er en vindersag? Eller synes du, det er sindssygt at høre på? Altså en tabersag. Ring til os, 70 3 gange 20. Vi skal bruge din stemme. P3.

0: Klokken den er blevet 6:03.
1: Godmorgen, P3. Giver dig hele verden.
2: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, hun snører.
2: Og lad os da bare gøre det. Hop til USA endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
1: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
2: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
1: Hør Godmorgen P3 live hver morgen i DR Lyd.
5: Hey!

0: Somber fik du her på Potential. Man skal have cykelhjelm på, hvis man skal ud og køre over 5 km. Hvis du skal køre under 5 km, så er det valgfrit.
1: Ja, det er dagens vindersag.
0: Det er noget, vi tester af lige nu i Balalaika, hvor vi er i fuld gang med at lave Balalaikas vindersager. Det er det indslag, hvor vi lægger en føler ud, og så finder vi ud af, hvad du tænker. Og vi skal have en sms-afstemning lige om lidt. Vi har allerede fået mega mange sms'er. Tusind tak for dem. Men hold dem lige i fingrene, bare lige sådan et minut mere, og så vil vi virkelig gerne have rigtig mange også der.
1: Må jeg lige sige noget? Ja. For lige at give kontekst til min... Det er jo mig, der har haft den med i dag.
0: Det har du.
1: Lige nu, som status quo er, så er det jo altid valgfrit at have cykelhjelm på. Så det, jeg foreslår, er jo faktisk ikke en værre løsning, men en meget, meget bedre løsning for samfundet. Fordi at når man skal køre over 5 km, ja, så er der ikke noget valg længere. Så skal... Jeg ved ikke, om jeg kan sige det tydeligt nok. Nej. Så skal man have cykelhjelm på.
0: Og det er bare
1: på,
0: fordi, vi får mange kommentarer lige nu i sms, men folk synes, det er helt automatisk,
1: det du siger. Og folk, der styrer efter 100 meter, ja, jeg forstår det godt.
0: Og det er forfærdeligt, og det er ikke det, vi opfordrer til. Ikke at have cykelhjelm på, det er bare sådan, vi undersøger det, okay? Og nu synes jeg bare, vi skal sige hej til dig, Mille.
2: Hej.
0: Mille, synes du, at det er en vinder- eller tabersag, at man skal have cykelhjelm på, hvis man skal køre over 5 km, ellers er det valgfrit?
2: Det er en kæmpe tabersag. Altså, det er det værste lort, jeg nogensinde har hørt.
1: Mille?
2: Altså, nej, jeg mener det helt seriøst. Altså, man ved jo aldrig, hvornår sådan noget kan gå galt. Så selvfølgelig skal man altid have cykelhjelm på, især hvis man bor inde i byen.
1: Mille, må jeg lige hurtigt lige sige noget? Altså, jeg tænker bare, kan du ikke godt forstå det her med, at lige nu er det jo valgfrit hele tiden? Så hvis vi nu gjorde sådan, at man skulle efter 5...
2: Nej, altså det er jo ligesom at sige, at man godt må gå over for rødt efter klokken 10 om aftenen, eller sådan noget.
0: Det er
2: altså,
0: en fucking god pointe.
1: Ja, men jeg synes, de her sammenligninger er lidt strenge, men
0: nej, jeg synes, det er helt Mille.
1: Mille, det er en tabersag. Jeg hører dig. Jeg forstår dig. Tusind tak for, at du ringede ind og gav dit input.
0: Vi skal også sige hej til Merete.
1: Hej, Merete.
0: Hej, Merete. Synes du, at det er en vinder- eller en tabersag, at man skal have cykelhjelm på, hvis man skal køre over 5 km, ellers er det valgfrit?
3: Altså, princippet, så synes jeg, at man skal cykle med cykelhjelm altid. Men jeg er med på Jens Maldes idé om, at hvis man skal over de 5 km, så skal man have den på. Det må være bedre, at de tre tager den på, end at ikke nogen har den på.
1: Merete, det er sød musik i min øre. Tusind tak for at kunne forstå mig og se mig.
3: Velbekomme.
0: Fedt. Okay, Jens Malte?
1: Ja.
0: Så er det afstemning i stedet.
1: Altså, vi skal huske, vi gør det for at få lige præcis... Det er ligegyldigt, om det er 1, 2, 3, 4 eller 1000 bare. Der er nogen, der tager cyklen på lidt mere.
0: Flere med hat på. Lige nu, der skal du stemme på, om du synes, det her det er en vindersag eller en tabersag. Det skal du gøre ved at sende os en sms til 1212. Start med P3. Lav et mellemrum. Vindersag eller tabersag skal du skrive. Altså, at man skal have cykelhjelm på, hvis man skal køre over 5 km. Alt derunder er valgfrit. 1212. Start med P3. Fortæl os, om det er en vindersag eller en tabersag.

0: lave en afstemning i Balalaika lige nu. Du skal fortælle os, om følgende er en vindersag eller en tabersag. Man skal have cykelhjelm på, hvis man skal køre over 5 km. Hvis du skal køre under 5 km, så er det valgfrit. Send en sms til 1212, start med P3, lav et mellemrum, skriv vindersag eller tabersag. Og det var altså en sms til 1212, start med P3.
1: TV3's næste, Ida Just, Mirror Mirror.

0: Man skal have cykelhjelm på, hvis man skal køre over 5 km. Hvis man skal køre under 5 km, så er det valgfrit. Det er vi lige ved at undersøge, altså om det er en god idé. Og det er vi, fordi du, Jens Malte, har været på en cykelferie på Bornholm, hvor du havde hjelm på, fordi I skulle cykle meget. Men du vil ikke normalt have hjelm på til hverdag,
1: når
0: du
1: bare sådan skal cykle lidt? Jeg havde lige brug for en regel til mit eget hoved om, hvornår skal jeg have en cykelhjelm på.
0: Yes, og det kom du så frem til, det var, når det var længere end 5 km.
1: Yes.
0: Derfor undersøger vi, om den her regel kunne fungere i samfundet også.
1: Ja.
0: Og ikke bare inde i dit hoved.
1: Jeg tror stadig på det.
0: Jeg er sgu virkelig nysgerrig, Jens Malte, for jeg synes, at der har været blandet stemning.
1: Det bimler og bamler.
0: Ja, det kan man godt sige. Vi har fået rigtig mange sms'er, og tusind tak for dem. Vi har nemlig lavet en afstemning for ligesom at finde ud af, om det her det er en vindersag eller en tabersag. Altså, at man skal have cykelhjelm på, hvis man skal køre over 5 km. Ellers er det valgfrit. Producer Christian, jeg har tændt for din mikrofon.
2: Ja tak, hej.
0: Hej Christian, pludselig var du der. Jeg er meget spændt på, om det her er en vindersag eller en tabersag.
2: Ja, men altså, jeg har lige nogle sms'er, jeg lige vil læse op først. Fordi jeg tænker, vi skal lige have lidt en vibe-check.
1: Yeah.
2: Og jeg har fundet en af hver, faktisk.
0: Okay.
2: Der er en, der skriver, balalaika betyder lev livet på nigeriansk.
1: Ja tak.
2: Ingen hjelm.
0: YOLO-argumentet.
2: Kæmpe YOLO-argumentet.
1: Ja, jeg kan godt acceptere den, men jeg synes også...
2: Det er jo lidt det folk, du cater til, kan man sige.
1: Det er selvfølgelig rigtigt.
2: Altså, det er lidt farligt, ikke?
1: Jo.
2: Men altså, så er der også en sms, der skriver, total tabersag, mænd med cykelhjelm er hotte. Husk, din hjerne er din bedste ven.
1: Det er fuldstændig enig i, Jøs. Ja. Jeg er ikke imod cykelhjelm, jo, skal vi lige huske. Det her, det er...
0: det er pro-cykelhjelm.
1: Den her vindersag er totalt pro-cykelhjelm. Jeg fatter ikke folk, der misforstår det.
2: Du er blevet misforstået. Og det ser også sådan ud i sms'en, fordi at... ja, ved du hvad, simpelthen. 14,86.
0: Hold op, det er procent.
2: 86%.
1: Synes, det er en tabersag?
2: Synes, det er en tabersag.
1: What?
0: Ja.
1: Så de vil ikke have, at folk kører med cykelhjelm?
2: Hjelm.
1: Er det, jeg lytter?
2: Hjelm hele tiden.
0: Jeg tror ikke. Jeg tror bare, at folk gerne vil have, at folk kører med cykelhjelm hele tiden.
2: Simpelthen.
1: Ja, men altså, nu er det jo så efter 5 km. Man skal, jeg ved ikke. Men okay, fanden, jeg æder den.
0: Du må lægge dig fat ned som en rødspæt, Jens Malte. Folk har talt.
1: Folk har talt.
0: Tusind tak, fordi I har det. Tak, fordi I har stemt og lavet med.

0: Ella Augusta sammen med Ida Laubær. Den her, den hedder Bedre Held næste gang. Vi er færdige med cykelhjelmene nu.
1: Ja, må jeg sige noget? Tusind tak for at ringe ind, for at skrive ind. Det er dejligt at have en diskussion om cykelhjelmene, synes jeg faktisk. Det er jo mest af alt det her, det handler om.
0: Du prøver at snakke med nogen.
1: Vi skal snakke om cykelhjelmene. Hvordan skal vi gøre det?
0: Mm.
1: Og jeg kan mærke, at vi bare skal gøre det. Tempo.
0: Ja, 100%.
1: Det er klart, den folkestemning er.
0: Lige om lidt.
1: Ja.
0: Regeringsforhandlinger. Først Lykke Li her på Lucky igen.

0: 62 dage, 19 timer og 40 minutter er den tid, hvor Danmark ikke har haft en regering.
1: 35 sekunder.
0: Og man føler næsten, at regeringsforhandlingerne, Mathilde, er en form for konstant i vores liv.
1: Det er det blevet.
0: Det er sådan en permanent ting. Jeg kan i hvert fald ikke huske et liv uden, der har været regeringsforhandling.
1: Jeg må også sige noget, især i dit.
0: I mit liv har det fyldt
1: mig. Du holder meget øje.
0: Jeg holder også med. Jeg vågner om natten. 64 dage, det.
1: Ja, så siger du din lille ramse der.
0: Ja. Nå, men det er i hvert fald vildt, at det stadig pågår. Og jeg synes, det er tid til, at vi igen lige tager en status fra siden sidst, vi sendte radio.
1: Siden sidste episode.
0: Yes. VLAG-regeringen lykkes ikke for Troels. Det er ikke nogen hemmelighed. Og nu er det Mette Frederiksen, der igen er kongelig undersøger.
1: Vi er tilbage til der, hvor det startede.
0: Yes. Og det ligner immer væk, at det også går hen og bliver den regering, som det også lignede dengang hun sidst var kongelig undersøger, nemlig en regering med Radikale, SF, Moderaterne og Socialdemokratiet. Og så har de jo Enhedslisten med på siden.
1: Yes.
0: Og den store slåskamp her er jo, at Moderaterne og Enhedslisten ligesom skal finde sig i hinanden af der.
1: Ja, og det kan de ikke så godt.
0: Det er svært. Men hen over weekenden, der virker det som om, at der er sådan lidt mere klar parathed fra begge to om, at det er nok det, sådan det kommer til at ende.
1: Okay.
0: Der bliver i hvert fald brugt et nyt ord, eller en ny vending omkring ordet kompromiser.
1: Ja.
0: Som et dansk politik har floreret nu de sidste mange uger.
1: Hvad er det?
0: Det er nemlig at bøje sig hen imod hinanden.
1: Det så jeg godt i en artikel i morgen, så sådan...
0: Men

0: forstå, at der er ingen officielle forhandlinger i gang på Marienborg. Derfor har jeg valgt at kalde det for en form for hviledag.
1: Og det er vel det.
0: Som man kender fra cykling, for eksempel.
1: Ja.
0: Hvor de lige holder en pause, vi skal lige tempoet ned, ikke?
1: De er i hvert fald fri.
0: Man kunne sige, hey venner, der er lidt travlt, skulle I lige lade være med at holde en hviledag?
1: Hens Malte er virkelig presset over det her.
0: Ja, men de har så valgt at holde en hviledag, og jeg kan sige, Tour de France og i Giro d'Italia, så er det jo en hviledag, det består jo af pasta og en lille is måske, og en lille hyggetur på cyklen.
1: Ja.
0: Men ja, jeg ved ikke, hvad de laver i dag. Jeg tror, de er inde på deres almindelige arbejde.
1: På Christiansborg. Men er deres almindelige arbejde ikke lidt tæt på pause, fordi de ikke laver det andet arbejde færdigt?
0: Nej, men det er fordi, at de skal jo også som partiformænd jo ind og cater for partiet. Jeg ved, at Lars Løkke har siddet i møde med sin folketingsgruppe i dag.
1: Okay.
0: De har også været ude og givet et interview. Lars Løkke har sagt, det kører fint. Med forhandlingerne, Pia Olsen, tommel op.
1: Vi bøjer os.
0: Det skal nok gå det hele, ikke?
1: Okay.
0: Jeg synes, det kunne være spændende at finde ud af, hvad en hviledag rent faktisk går ud på, når man er midt i regeringsforhandlinger. Og det er godt, jeg kender en, der kan svare på det. Han hedder Jens Ringberg. Han er DR's politiske analytiker, og så er han jo heldigvis Balalaikas rigtig gode ven. Og jo, altså måske den klogeste, jeg kender inden for politik.
1: Enig. Vi ringer til ham lige om lidt. Først Levitate Me, her fra Savers.

er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så, hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.

0: elskede Annika her på Livsforladt.
1: Regeringsforhandlingerne lakker måske mod enden, og det gør de jo fordi, at lige nu er Mette Frederiksen kongelig undersøger. Hun undersøger en regering med Radikale, SF, Moderaterne og Socialdemokratiet. Og i dag, der holder de en pause i de officielle forhandlingerne og i de officielle forhandlinger. Og her i Ballerik har vi valgt at kalde det for en form for hviledag.
0: Ja.
1: Lidt inspireret af cykelsporten. Og hvad laver man så, når man er politiker på sådan en hviledag? Det kan vi jo spørge dig om. Hej Jens Ringberg.
0: Hej Jens.
2: Hej.
1: Det er jeres politiske analytiker og vores rigtig gode ven. Jens, hvad laver politikerne på sådan en hviledag fra forhandlingerne?
2: Jeg tror i hvert fald, det I gør, I ser for meget cykelløb. Det kan jeg godt forstå, for lige nu der er Jonas Vingegaard faktisk alene i front for jer oppe i bjerget. Det mangler en 2-3 km. Han er et minut foran. Han er strukket for dem alle sammen.
0: Du sidder og ser Shio.
2: Jeg følger lidt med.
0: Fantastisk, Jens.
1: Jens, du er her med os, vores Shio-ekspert i Balalaika.
2: Men I ser lidt for meget, fordi der er jo ikke sådan en hviledag. Øvrigt, så cykelrytterne, de knokler også på hviledagene, men det gør politikerne egentlig også.
1: Ja.
2: Altså, selvom der ikke er de her officielle forhandlinger, hvor mine kolleger står uden for porten på Marienborg, så foregår der egentlig... Altså, for det første har de jo en masse almindelige arbejde, politikere. Jeg tror, Mette Frederiksen har travlt i dag med alverdens ting, og...
1: De har en masse forsømte ting på to-do-listen.
2: Ja, og de partilederne har holdt gruppemøder med deres grupper herinde på Christiansborg. Og det, de så også har gjort i dag, det er sat en masse embedsmænd i gang med at regne og lave notater, fordi når de skal genoptage forhandlingerne igen, og det kommer til at ske i morgen, så skal der jo være noget at snakke om, og man kan jo ikke bare forhandle ud i det blå, man har brug for beregninger, lovtekster, notater osv., så der er ikke så meget hviledag over hviledagene. Det er mere sådan en pause på det sådan officielle forløb, kan man sige.
0: Så det er mere en tænkedag, faktisk?
2: Det er en tænkedag, det er en regnedag, og det er en forhandle uden at journalisterne opdager det i dag.
1: Okay,
2: det
1: er
0: smart.
1: Og du har opdaget det, Jens.
2: Jens, nej, jeg ved det bare.
1: Nå, okay. Jens, hvad hedder det? Har du så også en form for tvungen hviledag, eller en tvungen tænkedag?
2: Nej, så vi bruger det jo så i min branche til at gå lidt rundt og se, om vi kan snakke med nogle af politikerne og høre, hvad der foregår og så videre. Også finde ud af, hvornår der foregår noget officielt igen. Og det vi hører, det er jo så, der er jo OK gang i de her regeringsforhandlinger. Efter det her mellemspil, der var i sidste uge, hvor Troels Lund Poulsen jo forsøgte sig med nogle ting, så er det jo, som I sagde, Mette Frederiksen, der nu er i gang igen. Enhedslisten og Alternativet, som ikke skal i regering, men de skal jo alligevel tages med på råd. De skal så til forhandlinger i morgen, og i overmorgen, så tror jeg så, at de rigtige forhandlinger begynder igen. Officielt.
1: Okay. Okay, Jens, bare lige for at være helt på linje her. Hvor langt er Jonas fra Mosland?
2: Jeg kan ikke se mit fjernsyn herfra, så det ved jeg ikke.
1: Okay.
2: Han vinder. Det går rigtig godt.
1: Du kan lade den
2: stille. Manden er jo helt forfærdelig stærk.
1: Tak for det. I hørte det her fra Jens Ringberg. Jonas Vingegaard vinder hermed etappen i Giro d'Italia. Tak fordi du havde tid, Jens.
2: Selvfølgelig.
0: Nu skal vi have Østen på Jeg vil have det hele.
1: Det vil Jonas Vingegaard også.
0: Hallo.
1: Helt lort, du.
0: Lars Lykke.

0: det henne?
1: Balalaika, i din radio lige nu, klokken den er lidt i fem, hvilket betyder, at der er P3-nyheder på vej til dig. En lille opdatering. Hvordan går det med Shion?
2: Men han er ikke helt i mål nu.
1: Satan, vi holder lige et...
2: Lige om lidt.
1: Et mildt øje med Jonas Vingegaard.
2: Han er totalt foran. De kalder det en magtdemonstration. Han har kørt solo, og jeg sidder her på mit arbejde og kan ikke følge med.
1: Ja, vi pipper lige ind, når han kører over målstregen, bare fordi at det er fedt at koste Danmark. Først, flue i et spænd, at pakke

0: at pakke flue i en spind. I et spind. Og med den er klokken altså blevet 17. Det betyder, at vi skal have nogle P3-nyheder, de kommer fra dig, Nikolaj Rosler.
1: Ja, tak. Og jeg kan starte med at fortælle, at hver sjette ung mellem 15 og 31 år har oplevet seksuel afpresning på nettet. Det viser en ny undersøgelse, som vi har fået lavet her i DR. Sextortion hedder det her fænomen, hvor unges intime billeder eller videoer altså ender i de forkerte hænder og bliver brugt til at afpresse de unge for penge eller flere billeder. Og det kommer bag på Jens Lunding Kusk, som vi mødte i Aarhus, at så mange oplever det her.
2: Jeg har kun selvfølgelig hørt det af historier. Egentlig mest for nogle år siden har jeg hørt historier, hvor altså folk på nettet, hvor man ligesom skulle sætte ting over til kameraer og sådan noget, for ikke at blive afpresset og alt sådan noget. Og ellers i mange år har jeg kørt til det. Jeg har egentlig tænkt, at det var lidt på vej væk, at der var noget mere internetsikkerhed og sådan noget. Lige indtil nu, at jeg har hørt, at der stadig at sker rigtig meget, ja.
1: Ja, og en af dem, der efterforsker de her sextortion-sager, er advokatvirksomheden Rethink Laws, Christian Skitterup. Og han fortæller, at det ofte er professionelle og organiserede kriminelle i udlandet, der står bag.
3: Vi ved, at der blandt andet i Nigeria er de her, man kan forestille sig, callcentre, hvor folk de udøver sextortion mod folk, blandt andet i Danmark.
1: Ja, og politikere fra både SF og de konservative ønsker derfor, at politiet herhjemme begynder at arbejde sammen med myndighederne i for eksempel Nigeria om at få fat i de her afpressere. Og Jens Malte og Mathilde, jeg har det som om, I har en nyhed nu.
4: Ja! Altså, Jonas Vingegaard har lige vundet sin fjerde etape under Giro d'Italia.
0: Hallo.
4: Kæmpe,
1: så fedt.
4: Kæmpe solosej, vil jeg bare lige sige. Magtdemonstration, det er så dejligt at være dansker lige nu. Det,
0: vi skal have en fanfare, faktisk.
4: Ja, tak.
1: Ja, stort tillykke til Jonas Vingegaard, som altså nu er klædt i lyserødt. Og det var han måske endda også før. Det var
4: han vinder sin første etape i lyserødt.
1: Han vinder sin første etape i lyserødt.
4: Ja, smukt.
1: Fremragende.
4: Wow.
1: Og så hopper jeg så lige så stille og roligt videre til økonomien. Fordi selvom der er krig i Mellemøsten, høje benzinpriser og amerikansk told, så går det ret godt med den danske økonomi. Sådan lyder det i en ny rapport fra det økonomiske råd, som laver uafhængige analyser af vores økonomi. Og et sted, hvor de mærker, at økonomien er ret robust, det er i virksomheden, der hedder Flossflix Nordic Sleep, som ligger i Skive. Her laver de dyner og hovedpuder til kunder over hele verden. Og efter nogle hårde år med høj inflation, så går det altså fremad, det siger direktør Nikolaj Løve Hansen her.
5: Nu har den det godt. Vi har faktisk fået vendt vores sådan lidt hårdere tider til bedre tider med forskellige initiativer. Så vi har det godt, men vi kæmper ret meget for omsætningskronerne stadigvæk, vil jeg sige. Så der er ikke noget, der kommer af sig selv.
1: Ja, og det økonomiske råd regner altså med, at økonomien herhjemme vokser med 1,9% i år og 1,3% næste år. Og ifølge Dansk Erhverv, så er det sådan inden for skiven af, hvad der er normalt. Der har været droner igennem de seneste uger, som er faldet ned i Ruslands nabolande, Finland, Estland, Letland og Litauen. Og ifølge flere borgere i Letland og landets præsident, så skaber det både frygt og utryghed. Især fordi man ikke helt ved, hvor de her droner de kommer fra. Og her til eftermiddag, så siger kommissionsformand for EU, Ursula von der Leyen, at EU skal hjælpe landene med at blive bedre til at kunne forsvare sig mod droner.
6: What you are experiencing today, the rest of Europe could face tomorrow.
1: Ja, det I oplever i dag, det kan resten af Europa opleve i morgen, lød det her fra von der Leyen, som sagde det her på et pressemøde i Litauen, hvor hun altså har holdt møde med lederne fra de her tre baltiske lande og også for Finland. Blandet vejr i dag med både sol, skyer og spredte byer fra 13 grader og helt op til 24 grader.
0: Tak for det, Nicolaj.
1: Selv tak.
7: Du lytter til det her er Balalaika. Med Jens Malte Næsby
8: og Mathilde Mus.
0: Hvor vi skal smutte til Kongo lige om lidt for at tale om en virkelig, virkelig grim virus, der er brudt ud igen.
4: Hvad er den hedder, Mathilde?
0: Jamen, det har jeg ikke lyst til at snakke om.
4: Jo.
0: Eller det har jeg, men jeg vil gerne snakke om det lige om lidt. Det er...
4: Hvad hedder den virus?
0: Den hedder Ebola eller Ebola, og det er det, der er ret uklart for mig lige nu.
4: Eller Ebola?
0: Ja, vi skal have slået det fast lige om lidt. Jeg vil bare sige, jeg vil gerne vædde med dig, der sidder derude lige nu og lytter til det her. Altså, hvis du ikke var i tvivl i forvejen omkring, hvorvidt det er Ebola eller Ebola, så bliver du det nu.
4: Altså, fordi du projekterer din egen tvivl over...
0: Jeg får det ind i alles hoved nu, og så finder vi en løsning. Vi får svaret lige om lidt. Først tager Paolo her på i ærmet.
9: Det man hører, er man selv.
10: Er man selv. 3, 3, 3, 3.

0: Lige om lidt, der skal vi finde ud af, om det hedder Ebola eller Ebola. Det er du i tvivl om, Mathilde, og det skal jeg nok hjælpe dig med. Først så skal vi høre en sang, som i hvert fald er på min top 100 over danske sange.
1: Hallo.
0: Det er et kæmpe nummer fra Scarlet Pleasure. Det er What a Life.
1: Og fra filmen Druk.
0: Wow.

0: Godt. Nu skal det handle om Ebola. Ebola.
1: Det er en svær en.
0: Ja. Jeg føler lidt, at det er noget, vi efterlod i 2014. Men, ja. Men det var det så alligevel ikke. Og jeg synes, vi er nødt til lige at starte der, hvor det hele starter. Vi skal lige snakke om den her virus.
1: Break it down for me.
0: Det er en virus, som er i udbrud lige nu i Congo og en lille smule i Uganda. Det er en særlig variant lige nu, som har en dødelighed på op til 50%.
1: Det, man ikke kan se lige nu, det er, at du har taget en kuglepind op for at lave... Ja. Altså, man skal have en kuglepind i hånden, når man taler om viruser.
0: Jeg siger lægeting nu, okay? Ja. Den smitter med blod og andre kropsvæsker.
1: Ja.
0: Og lige nu der er der cirka 900 smittet. Og i Congo alene er der allerede 220 døde. Det er nasty shit, det her.
1: Mm.
0: Og det, der så sker, når sådan noget her sker...
1: Det er, at der er noget, hvordan man udtaler det.
0: Det skal der snakkes om, det her, for det er jo helt vildt. Vi skal snakke om det i nyhederne, vi skal snakke om det i Balalaik her, og vi skal snakke om det på de sociale medier. Det er noget, der sker.
1: Selvfølgelig skal vi snakke om det, ikke?
0: Men det, der så har undret mig, det er, at vi ikke er blevet enige om, hvordan man siger det her ord, som vi skal snakke vildt meget om endnu. Fordi altså, nu er der gået 12 år siden det sidste store udbrud, som var i 2014. Og vi har bare ikke... Jeg kan simpelthen huske... Jeg kan huske at gå i 5. klasse og skændes med folk om, hvordan man skal udtale det.
1: Hvordan vil du gerne have, vi udtalte det?
0: Jeg er fuldstændig ligeglad. Jeg skal bare fucking vide, om det er Ebola eller Ebola. Fordi, altså prøv at overveje det her. Jeg synes, det er fair nok, at vi ikke har fundet en vaccine.
1: Ja.
0: Men jeg synes ikke, det er fair, at vi ikke har fundet ud af, hvordan vi udtaler det.
1: Det er godt, vi kun sender i Danmark.
0: Nej, altså det er forfærdeligt, men jeg forstår godt, det tager tid at udvikle en vaccine. Jeg synes bare ikke, det tager så lang tid at udvikle en talemåde.
1: Det lyder som om, du tænker, at dem, der skal udvikle vaccinen, de taler forbi hinanden, fordi de ved slet ikke, om det...
0: Altså... Måske. Jeg synes bare... Jeg hører...
1: De har vaccinen for Ebola, men de vil gerne have den for Ebola.
0: Præcis. Måske det er der, den går galt. Jeg har det bare sådan... Jeg har hørt dem sige det forskelligt i TV-avisen og i P1 og mine venner og sådan... Jeg siger det forskelligt hver anden gang.
1: Ja. Ja, det gør du jo nok.
0: Du har fået en opgave i dag, Asmalte.
1: Ja, det var lidt... Jeg skulle til at sige... Skulle jeg lige redde dig lidt her?
0: Ja, tak.
1: Ja, godt. Jeg bliver bedt om, at Mathilde tidligere i dag, at finde ud af, hvad man skal sige. Ja. Og jeg går til det, som jeg kalder ordbogen.
0: Ja.
1: Fordi inde i ordbogen, så kan man søge på et ord, og så står der, hvordan man skal udtale det.
0: Okay.
1: Men det hjælper ikke dig, Mathilde, det ordbogen fortæller. Fordi nu kan I høre, hvad ordbogen siger.
2: Ebola. Ebola.
0: Fuck af.
1: Der er to muligheder.
0: Nej, er det rigtigt?
1: Det er to lige gode muligheder ifølge ordbogen. Vi hører dem lige igen.
2: Ebola. Ebola.
0: Klar.
1: Du må selv bestemme.
0: Det irriterer mig, kan jeg mærke.
1: Ja, det er ikke så godt for dig. Så hvad gør man så? Vil du have enough with the words? Nu snakker vi med nogle eksperter. Så jeg har ringet til to eksperter på området. Jeg har ringet til Peter...
0: Altså på Ebola-området?
1: Ja, på lægeområdet. Første ekspert kender vi som tv-lægen. Det er selvfølgelig Peter Qvortrup Geisling. Hvordan udtaler han mund Ebola?
0: Må jeg sige noget, inden du spiller klippet?
1: Ja.
0: Jeg kan mærke, den måde, han siger det på, den vælger jeg.
1: Super. Er du klar?
0: Mm.
3: Ebola.
0: Ebola.
1: Og der vil jeg gerne medgive, at teknikken forstyrrer mig lidt, så vi kan ikke helt afgøre, hvad han siger her.
0: Fordi jeg selv.
3: Ebola.
1: Ja, så heldigvis ringer jeg til en til. Han hedder Allan Randrup Thomsen, ham har vi snakket med før.
0: Ja.
1: Han er virolog og professor i eksperimentel virologi, oversat til dansk. Han ved alt om viruser.
0: Ja.
1: Han vidste også alt om corona.
0: Hvad siger han?
1: Lad os høre, hvad han siger her.
4: De fleste gange siger Ebola.
0: Ej, undskyld, er vi enige om, de sagde det på to forskellige måder?
1: Nej. De fleste gange siger Ebola. Hvad sagde Qvortrup?
3: Ebola.
1: Ebola.
0: Han sagde Ebola med stort E.
1: Med stort E.
0: Spørgsmålet er, om du siger det med stort E eller med stort O. Ebola eller Ebola?
1: De siger alle sammen Ebola. Du skal bare vælge en af de to. De er lige gode.
0: Jeg vælger Ebola.
1: Ja.
0: Fantastisk. Okay.
1: Vil du fortælle det, hvad vi siger nu?
0: Godt, I hørte det her først i Balalaika. Vi siger Ebola med stort E.
5: See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: faktisk kunne bruges til noget positivt. Og lige pludselig var det bare helt okay.
1: Hør historierne om Simon Kvam, Tessa, Christoffer og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.

Nu skal du finde din telefon frem. Og så skal du være mega sød og ringe til os på 70 20 20 20, fordi vi vil rigtig gerne have dig med i Sket i dag-quizzen. Det er en quiz, hvor vi har taget tre nyheder med, og du skal bare fortælle os, om det så er noget, der er sket i dag, eller ej. Det er altså ja-nej-spørgsmål, så det er meget simpelt. Det er bare rigtig vigtigt, at du lige ringer til os nu. 70 3 gange 20, så du ligesom kan være med. Og det vil du gerne, fordi det, du kan vinde, hvis du ringer til os, det er den legendariske balalaika-grydeske. Den er lavet bambus, det er bæredygtigt, der står balalaika på skaftet, det er lasergraveret, det er lidt lækkert. Så ring ind 70 3 gange 20, vi vil rigtig gerne quiz med dig. Du lytter til

0: her fra Tyler. Du skal altså ringe til os lige nu på 70 20 20 20, for vi vil rigtig gerne have dig med i Sket i dag-quizzen. Det er nyhed, hvor vi har taget tre nyheder med. Du skal bare fortælle os, om det er sket i dag eller ej. Ring lige nu, 70 20 20 20.
1: Og nu skal vi høre Illuminati med E.G.

0: Illuminati her fra EG. Det er på 3 umgåelige den her uge. Du lytter til Balalaika. Velkommen til. Hvis du lige har tændt på radioen, klokken den er 5:30. Vi holder eftermiddag, og vi skal til at lave sket i dag, Kvisten.
1: Det skal vi.
0: Men
1: vi skal møde Oliver.
0: Jeg skulle lige til at sige, som jeg altid siger, ingen quiz uden deltager.
1: Nej, og det er rigtigt. Hej Oliver.
2: Goddag.
1: Oliver, hvordan går det?
2: Det går udmærket.
0: Hvad har du gang i?
1: Hvad finder du på?
2: Jamen, jeg står lige og laver på sådan en lille fin Audi her.
1: Ej, hvor guf.
0: Du laver på den?
2: Ja, det er lækkert. Det gør jeg. Jeg rengør den.
0: Hallo?
1: Hvad trænger den til? Hvad er dens behov? Hvad kan du tilbyde den?
2: Jamen, det er jo, jeg kommer ud en gang om måneden, og så rengør jeg folks biler. En gang om måneden, fordi de bliver jo hurtigt beskidte jo.
0: Stop, så det er en slags abonnement med dig?
2: Det er det. Men det er dog ikke mit eget firma.
1: Åh, nej. Fred med det.
0: Det er stadig smart.
1: Hvordan, ja, det er det. Og du elsker biler?
2: Det gør jeg. Jeg er opvokset med biler, siden jeg var 2 år gammel.
0: Hvordan opvokser man med biler?
2: Jamen, det er, man lærer først og fremmest alle mærkerne jo. Og så begynder man så småt at gå ind i motor og så videre, ikke?
1: Er der en ting er et favorit mærke af biler, en anden er jo en favorit motor. Har du sådan en?
2: Ja. Altså, mit favoritmærke, det er helt klart en BMW.
1: Sådan.
0: Det er nice. Har du selv en BMW?
2: Nej, dog ikke. Okay. Men jeg vil rigtig gerne op og have fat i en.
0: Klart.
1: Så, men motoren?
2: Så. Motoren, det er en V8'er. Det er helt klart en V8'er.
1: En V8'er. Og kan man, nu ved jeg intet om bilmotor, kan man proppe en V8'er ned i en BMW?
2: Ja, det burde man kunne.
1: Okay. Du burde i hvert fald godt kunne.
2: Ja, det tænker jeg.
0: Ellers kan man købe en, der starter med sådan en, ikke?
2: Jo. Det kan man med.
0: Kan du godt lide de gamle eller de nye?
2: Jeg er mere til de gamle.
0: Okay, så det er sådan E36 og sådan noget?
2: Ja, lige præcis.
0: Klasse.
1: Sådan en type som dig, Oliver, når du skal have fix, hvad har du for en bil selv egentlig?
2: Jamen, lige nu har jeg ikke nogen bil. Jeg har dog kun min firmabil, ikke?
1: Okay, men, det er måske godt nok.
2: Ja, det er fint.
1: Nå, men jeg tænker bare, hvem stoler man egentlig mest på? Fordi hvis jeg havde en bil, så ville jeg jo stole blind på min mekaniker.
2: Jamen, det gør jeg også.
1: Det gør du også? Okay, 100%. Ja. Det er godt, at du stoler mest på dig selv.
2: Nej, men det er fordi min bedste kammerat, han er mekaniker. Så okay, ham soler jeg fuldt ud på.
0: Okay.
1: Laver han også elbiler?
2: Det ved jeg faktisk ikke. Det har han ikke sagt til mig. Men det går jeg ud fra.
1: Det er fordi, Mathilde, hun har lidt bøvl med de mekanikere der. De biler hende alt muligt ind, og så lige pludselig skal hun lægge kortet, så er det 5.000 kroner. Hun forstår sig ikke, hvorfor.
2: Ja, det synes jeg også, det er alt for dyrt til en elbil.
0: Det er voldsomt, ikke? Også fordi, jeg tror kun, den er skrotprisen værd at this point, faktisk. Så det var voldsomt.
2: Ja, sådan er det.
0: Ja, Olli, ved du hvad?
1: Olli,
0: der kommer til at kalde dig Olli. Er det okay?
2: Ja, det er helt fint,
0: Okay, fedt.
1: Det gør vi for nu af. Olli, har du fulgt med i nyhederne i dag?
2: Jeg har fulgt lidt med, ja.
1: Optur, så du føler dig beredt?
2: Ja, det tænker jeg.
1: Okay, men så sker det nu, Olli, at vi faktisk skal høre noget musik. Vi skal høre 1000 tanker med Mille. Først skal vi lige høre Oscar med K i på Make Me Feel, og så er vi klar til quiz.
2: Perfekt.
1: Optur.
3: Don't nobody else make me feel like. Yeah. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like.

0: Oliver?
1: Ja?
0: Vil du ikke lige præsentere næste sang?
1: Jo, jeg vil gerne præsentere, hvis en BMW var en sang, så var det Mille med 1000 tanker.

0: mig. Det er blevet quiz-tid. Vi skal quiz med dig, Oliver.
1: Jeps.
0: Eller Olli, som vi kalder dig her i Bandelag.
1: Det er det.
0: Prøv at høre, jeg fortæller dig lige nogle regler, og så hopper vi ud i det. Er du klar til det?
1: Ja.
0: Fedt. Jens Melle, han har tre historier til dig. Du skal svare ja eller nej til, om det er sket i dag. Hvis du svarer rigtigt på to ud af tre spørgsmål, så vinder du quizzen. Du vinder æren. Hvis du til gengæld svarer rigtigt på alle tre spørgsmål, så vinder du også den legendariske Balalaika grydeski.
1: Det glæder jeg mig til.
0: Fedt.
2: Så kører vi. Var du til Royal Run i går?
1: Nej, det var jeg ikke.
2: Griner du lige?
1: Hvad siger du?
2: Griner du, Oliver, Royal Run?
1: Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg lå og var solbrændt.
2: Nå, okay, perfekt. Det er jeg også. Nå, i går, Oliver, der var der Royal Run. Og nu har kongen også rundet de 58 år. Spørgsmålet er bare, om det er sket i dag.
1: Altså fødselsdag?
2: Mm.
1: Ja.
2: Sådan der. Så kører vi.
0: Klasse.
2: Er du en gamer?
1: Det er.
2: Okay. Danske IO Interactive har brugt 7 år og 1,3 milliarder kroner på at lave et nyt James Bond-spil med navnet 007 First Light. Og nu er det endelig klar til udgivelse. Spørgsmålet er bare, om udgivelsen er sket i dag?
1: Nej.
2: Det er nemlig rigtigt. Det sker først i morgen. Skal du spille det?
1: Det skal jeg da.
2: Og har du glædet dig?
1: Ja.
2: Okay, sygt.
0: Sygt.
2: Nå. Hvornår har du sidst købt hakket oksekød?
1: En måned siden.
2: Okay.
0: Det er lang tid siden.
1: Det er det.
2: Det er ikke din livret?
1: Nej.
2: Nej, fair nok. I en ny rapport fra Det Økonomiske Råd bliver det beskrevet, at dansk økonomi står ekstremt stærkt, selvom der er krig og kaos i Mellemøsten. Den rapport, er den sket i dag?
1: Ja.
2: Hold kæft, Olli!
0: Olli. Var det klasse. Du har vundet sket i dag, quizzen.
2: Kan vi... Må jeg få din reaktion? 1, 2, 3.
1: Yes! Jeg har fået en ski!
2: Sådan!
0: Fantastisk.
2: Oliver, tusind tak for at quiz med os i dag, og vi sender en kæmpe ski til dig.
1: Det er lækkert. Tak.
2: Og nu skal vi høre sådan en af de der sange, der bare er gigantiske, kæmpe slasker. Det hedder... Jeg kan relatere sådan her.
0: Ja, Anita Dollar.
2: Anita Dollar.

0: til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberydderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.

0: Andreas Odbjerg her med Jeg elsker dig for evigt. Og nu skal vi til noget, som jeg elsker for evigt, og det er fodbold for den 11. juni, Mathilde. Der går det jo fodbold amok, fordi der er VM i USA, Mexico og Canada. Og ja, det er jo lidt nederen, fordi Danmark ikke skal spille med.
1: Jeg synes, jeg har mistet mit incitament for at følge med.
0: Ja, det er der mange, der synes, og derfor er det jo fantastisk at have, fordi at de har lavet, eller vi har lavet, kan man jo sige, med dem, der arbejder med den slags idéer, vi har lavet en, ja, det man kunne kalde en kandidattest for fodboldfans, så man kan finde ud af, hvilket hold man skal holde med til VM.
1: Altså, hvilket land skal jeg hæppe på, når Danmark ikke er med?
0: Lige præcis. Okay. Det er den kandidattest, som er inde på DR's hjemmeside. Og ja, den hedder bare, hvem skal du holde med til VM? Og den er lidt anderledes, og jeg synes, vi skal udsætte den for dig. Altså, jeg synes, du på en eller anden måde skal...
1: Udsætte den for mig, eller udsætte mig for den?
0: Begge.
1: Okay.
0: Jeg føler, både testen skal møde dig, og du skal møde testen.
1: Okay.
0: Er du klar på det?
1: Ja.
0: Okay. Og jeg har fundet noget lidt hyggeligt underlæg her. Noget sådan lidt, hey, hvad så?
1: Tak,
0: hvad
1: skal der ske? Kom med testen. Udsæt mig for den.
0: Yes. Du skal tage stilling til, hvad er din rolle i sofaen under en VM-kamp? Der er tre muligheder. Jeg sørger for snacks, stemning og spørger, hvilket land er det nu? Så er der, jeg går all in, som jeg ikke ved, hvem der spiller. Og så er der, jeg får alle til at tro på det hold, der burde være røget ud for længst.
1: Snacks,
0: stemning.
1: Det kan jeg mærke. Jeg er helt i stort over det her, faktisk. Jeg synes, det er meget spændende.
0: Hvis du var et landshold, hvilken type hold vil du så være? Typen med stolte traditioner, en stjerne og en trøje, hele verden kender. Typen, der bliver ved med at kæmpe, også når alle andre har dømt dem ude. Typen, der holder hovedet koldt og får planen til at virke.
1: Åh, den første.
0: Det er, du vil være en stjerne. Fint nok. Hvad får dig til at holde med nogen? God stemning, flag, følelser, gerne et land, ingen andre holder med. At det føles historisk og lidt som noget, man burde rejse op til. At de overrasker, for VM går ikke altid som planlagt.
1: Den ingen holder med.
0: Yes.
1: Og følelserne.
0: Godt. Så er det, hvilken VM-overskrift klikker du først på? Er du klar?
1: Ja.
0: De er med for første gang, og nu drømmer et helt land. Eller, finalisterne er tilbage, og de ligner nogen, der ikke er færdige endnu. Eller, sådan kan den perfekte kampplan sætte favoritten hjem.
1: Åh, den sidste, tror jeg.
0: Sådan kan den perfekte kampplan sende favoritten hjem.
1: Ja, det lyder lidt klogt.
0: Er du ikke med? De er med for første gang. Nu drømmer et helt land. Du vil have noget med kampplanen. Fint.
1: Nej, det kan godt være. Nej.
0: Du får den.
1: Okay.
0: Godt. Hvad håber du mest på ved et VM? At det bliver en folkefest, hvor man pludselig får følelser for et flag, man ikke kendte i går? At et land, vi næsten ikke kender endnu, pludselig får hele verden til at kigge? At en helt almindelig kamp bliver så mærkeligt, at alle taler om den dagen efter.
1: Den første med følelserne.
0: Fedt. Jeg tror faktisk, vi er færdige nu.
1: Hvad siger den?
0: Nej, du mangler et spørgsmål.
1: Okay.
0: Hvordan vælger du dit nye VM-hold? Er med? Jeg vælger det land, der føles som begyndelsen på historien, ingen har fortalt endnu.
1: Wow.
0: Jeg vælger dem, der virker som om, de faktisk har en plan og en stærk taktik. Jeg vælger dem, hvor bare et mål kan føles som et lille mirakel.
1: Det sidste, det med følelserne. Ja, alle dem med følelser kan jeg godt lide.
0: Er du klar?
1: Ja.
0: Du skal holde med Sydafrika. Afhold den, ja.
1: Er det rigtigt?
0: Sydafrika.
1: Waka, waka.
0: Eller Tyrkiet. Mig.
1: Nej, jeg tager Sydafrika. Det
0: eller
1: kan jeg ikke
0: Sverige.
1: Hov, får man så mange muligheder?
0: Tre.
1: Men har jeg ikke taget en hel test for at få et svar?
0: Du er i den her kategori. For dig er VM også lyden af nye sprog, flag. Du lige skal google og lande, du pludselig har følelser for efter 12 minutter i overtid.
1: Åh, ja.
0: Du skal holde med dem, der minder os om, at verdensmesterskabet er for alle.
1: Men må jeg sige noget?
0: Ja.
1: Det er utrolig rigtigt, jo.
0: Det er da totalt
1: rigtigt. Jeg er en følepige. Det giver totalt god mening.
0: Du går med Sydafrika?
1: Jeg går med Sydafrika.
0: Optur. Så er vi blevet klogere.

0: The 1975 her på It's Not Living If It's Not With You. Lige om lidt, så er Nynne klar til dig i Nynne FM. Du skal blive hængende. Hun har pakket en kæmpe playlist til dig. Inden da, så skal vi opdatere os. Vi skal have nogle P3-nyheder, fordi klokken den er blevet 18, og Nikolaj Røsler, du er kommet i studiet. Det er vi glade for.
1: Ja, tak. Og jeg starter med den historie, jeg har fortalt mest om i dag. Det handler om, at hver sjette unge har oplevet at blive seksuelt afpresset på nettet, ifølge en undersøgelse, som DR har fået lavet. Sextortion bliver det kaldt, og er et voksende problem, som kan ramme de unge hårdt. Det siger Karina Ringgive, som arbejder ved Red Barnets slet-det-rådgivning.
2: De er bange og skamfulde, og nogen fortæller os, at de lige har kastet op. Og rigtig mange af dem er blevet hjemme fra skole, simpelthen fordi de frygter, hvad der kommer til at ske med de her nøgenbilleder af dem. Bliver de delt med alle deres venner og deres familie, så de er meget berørte.
1: Men når de her anmeldelser de lander hos politiet, så bliver de fleste af sagerne aldrig til noget, fordi de kriminelle sidder i udlandet. Det fortæller afdelingsleder ved Politiets Nationale Enhed for Særlig Kriminalitet, Christen Munksgaard her.
3: Og de stammer fra lande, som vi traditionelt har svært ved at samarbejde med. Det er lande som Filippinerne, Elfenbenskysten og Nigeria. Og det gør det bare rigtig svært for politiet at efterforske de her sager frem til en gerningsmand.
1: Men i Storbritannien så har politiet faktisk lavet et samarbejde med myndighederne i Nigeria, så man kan få fat i nogle af de her bagmænd. Og sådan en model som den bør vi også have herhjemme, det, sådan lyder det fra de konservatives retsordfører, Maj Mercado.
4: Men når vi kan se, at de har kunne gøre det i England, hvorfor skulle det så ikke også kunne gøres i Danmark? Altså, vi står med en grundlæggende udfordring i den mistillid, der er til politiet netop nu, hvor man ikke tror, at det kan betale sig overhovedet at anmelde. Og så har vi jo et endnu større problem.
1: Ja, og sammenholdning har man også i SF. Og så skal vi til Belgien, hvor to børn og to voksne er døde efter en minibus i morges kørt sammen med et tog. Det er to børn på 12 og 15 år, deres 27-årige ledsager og bussens chauffør på 49, der er omkommet i ulykken. Det skete 20 km nord for Bruxelles, hvor minibussen altså kørte hen over skinnerne, også selvom både bom og lys virkede som det skulle.
5: The driver wanted to cross the railroad, which was closed at that time. A train came from Bruges and drove into the bus.
1: Ja, her fortæller politiets talsperson Anne Berger altså, at chaufføren kørte forsøgte at krydse jernbaneoverskæringen på et tidspunkt, hvor det var spærret. Og der var fem andre børn i bussen, som alle er blevet bragt til hospitalet ifølge politiet. Og toget her, det kørte med 120 km i timen og kunne altså ikke nå at bremse ned, lyder det. Ingen ombord toget er dog kommet til skade. Og så slutter vi med en god nyhed, fordi Jonas Vingegaard vandt nemlig endnu en etape i Giro d'Italia her for cirka en time siden. Det er fjerde gang i årets løb, at det sker, og det betyder altså, at han stadigvæk fører det samlede løb her efter 16. etape. Og det betyder altså også, at han kan fortsætte med at klæde sig i den lyserøde førertrøje. Danskeren har nu over 4 minutter ned til Felix Gall, som er på andenpladsen i det samlede klassement, og der er i alt 21 etaper af det her løb, som altså slutter i Rom på søndag. Lidt skyde, men det burde også klare op de fleste steder. Stadigvæk omkring 20 grader, men det bliver mellem 7 og 12 grader senere i dag.

0: Djivskov.
1: Og det er alligevel noget tid siden. Altså, så kom pinsen, og der var en masse sidste uge, der også gjorde, at vi ikke fik tid til at lige tune ind på vores lille fælles frekvens her i Nynne FM. Så det er sådan ekstra meget, jeg har glædet mig til at komme tilbage. Ekstra glad, jeg har været for at sætte mig ned, og så bruge dagen på at forberede en playliste til dig. Til dig. Med alt det bedste, som jeg har gået og lyttet til siden sidst. Der er jo et nyt album fra E.G., som vi skal en tur forbi selvfølgelig. Der er simpelthen også verdens bedste sang på vej til dig. Altså, jeg har, ja, det har alle andre også i øvrigt, men jeg har en kæmpe obsession med amerikanske Slater lige for tiden. Den kommer du til at nyde godt af også. Og så har Ice Kid udgivet en sang, der simpelthen fik mig til at grine rigtig, rigtig meget, da jeg lyttede til den i fredags. Den er på vej til dig om 6 minutter. Allerførst lige her, Olivia Rodrigo på Good For You. Velkommen indenfor til Nynne FM.

0: han er udvalgt som en af de fem til P3's næste i år. Carlo Jaboy, fordi han kan finde ud af at lave sådan noget her. Der sender også sådan, i hvert fald mig, lige lidt ned i knæene, lige stå og bukke lidt, sveje lidt til det. Det sammen med Maximilian. Come Close hedder den her. Og egentlig så vil, hvis du bare kiggede ned over playlisten lige nu, som jeg er klar, skulle man tro, vi skulle blive det sådan ret varme, det solbeskinnede, det drinks-marinerede hjørne, fordi der er et eller andet helt, helt nyt fra Ice Kid. Han udgav en EP i fredags. Og han er også en artist, hvor jeg tænker, okay, så er der altså ekstra solcreme på, når vi skal sætte ham på anlægget. Ikke? Det er altid sådan sommer, terrassefest, strandtur, når han er på. Og så alligevel, det der er landet, Kaotisk Kunst hedder EP'en. Jeg synes, den er sådan lidt mere tung, lidt mere hård, lidt mere kold, uden at det bliver for køligt, men du ved, den er sådan lidt mere bare pure attitude. Jeg kan ret godt lide det, jeg synes det her, det er klæder ham ekstremt godt. Der er et nummer derfra, jeg har taget med til dig, fordi jeg kommer til at grine lidt af det.
1: Ikke så meget skæder.
0: Det gør jeg stadig. Ej, det er det. If you know, you know. Altså, det her klip med ikke så meget speeder. Jeg synes, det er en perfekt måde at starte en sang på.

kandidat til altså største stank face, jeg har haft hen over pinsen. Efter jeg hørte det her nummer. Helt nyt fra Ice Kid udkom i fredags. Fis og ballade hedder det, hvad ellers selvfølgelig. Det man hører

0: igen.
1: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
2: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
3: Til en skygge, der hele tiden er bag en.
4: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
5: Han har fundet mig.
6: Det banker på døren.
7: Hvad er det næste, der kan ske?
8: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
2: Se forfulgt.
9: Han skal findes, og han skal stoppes.
10: Det var ham der.
11: Føj for helvede.
2: Nu på DRTV.

Caroline Morsing. Den sidste dråbe, det er lyden af Nynne FM den her tirsdag på P3. Tak for at være tunet med endnu en gang. Jeg siger jo altid, at jeg fylder playlisten med alt det, jeg synes, der er det bedste lige nu. Det gør jeg også, men du ved, så siger man også, at man ikke skal vælge mellem sine børn. Jeg har en absolut favorit i playlisten i aften. Altså simpelthen, fordi det er det bedste nummer i verden lige nu. Overhovedet. Jeg vil slet ikke diskutere det. Og det er jo et, jeg har haft med til dig en del gange. Jeg synes, vi har obsesset ret lang tid efterhånden her i Nynne FM over i amerikanske Slater. Ved du, hvad der så er sket nu? Jeg siger ikke, det har en sammenhæng nødvendigvis. Det er bare, nu er alle de andre skulle også begyndt at hoppe med på hende. Altså, hun er, der er så meget fart på hende på vej opad lige nu. Hør det her nummer overalt på TikTok i det her dag. Jeg siger bare, det er, det er seriøst sommerens hit, det her Slater. Fordi prøv at lytte til det.

det her nummer, det må træde på mig, trampe på mig, det må gøre alt, hvad det overhovedet har lyst til. Det er verdens bedste sang lige nu, synes jeg. Amerikanske Slater, lige her på Dance. Altså, jeg kunne sparke en fucking dør i hængslerne, når man spiller det højt nok, og det er lige sådan, åh, når det rigtig går i gang, det er... Åh, jeg elsker det. Jeg har et kæmpe, kæmpe crush på hende lige nu. Og som sagt, hun er altså, hun er virkelig, virkelig på vej frem. Der sker noget med Slater i de her dage. Det er nærmest lige før, du ikke kan kalde dig en dag etter længere, hvis du først hopper med på en loop. Det betyder selvfølgelig ikke, at du skal holde dig selv tilbage overhovedet. Altså, hun har lavet musik i nogle år, udgav det første tilbage i 19. Og helt tidligere på året, der udgav hun Worst Girl in America, hendes nye album. Altså, jeg ville synes, det var så ærgerligt, hvis du kun kom til at lytte til hittet, kun lyttede til Dance, og så totalt overså nogle af de fede ting, hun ellers havde udgivet. Så altså... If It's Nice, Play It Twice, er noget mere Slater med til dig. Hun har sådan et creepy univers, som alligevel bare lyder så sejt på den her. Den hedder

Jeg tænker, du også har andre ting, du gerne vil bruge din tirsdag aften på. Derfor så har du nok ikke nok tid til, at jeg gerne vil optage alle resterende minutter af den her dag til bare at forklare dig, hvor sej jeg synes, hende hun er. Amerikanske Slater her på Cannibalism. Worst Girl in America hedder hendes plade. Den skal du, altså ved Gud, hoppe ind i og høre. Jeg tror, det bliver lyden af sommeren 2026. Det bliver lyden af min sommer 2026 i hvert fald. Jeg har sådan en, jeg ved sgu ikke, hvad det er kommet af, men altså umætteligt behov, sult efter noget hyperpoppet. Altså at tage gode melodier, man gør dem sådan større, mere trashy og lidt mere messy, og det må godt være lidt mere distortet og larme lidt mere. Jeg ved ikke, om det er, jeg har nogle aggressioner, der skal ud ind i kroppen. Det ved jeg ikke. Hvis du har det på samme måde, så er der altså virkelig, virkelig mange nice artister, jeg gerne vil have dig hooked på lige for tiden. Slater er selvfølgelig en af dem. Jeg er sikker på, at hun ville have det så fedt med at hænge ud med hende her svenske jæger på Devil Mode.

Jeg har så meget den her lyd, jeg har lyst til at gøre dig hooked på sammen med mig lige nu. Sådan det hyperpoppet, det mere hurtige, det større. Jæger, hun er en af dem, der virkelig, virkelig skubber til det lige for tiden. Devil Mode fik du lige her i Nyna FM. Jeg håber, du har nydt pinsesolen og har det lækkert, har det varmt derude. Vi skal en tur ind i noget af det nye fra Tove Lo om et øjeblik allerførst. Et lille throwback.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager du dig?
2: Lad jeg har fået trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en anden skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.
3: Godmorgen,
4: B3. Hver onsdag hylder vi en af vores nære relationer, og vi gør det med et lille svirp.
5: Ja, vi skal nemlig lege. Jeg elsker dig, men...
6: En hyldest, som også lige sørger for at stikke kniven ind, ikke? Og det er i morgen kl. 10:07 på B3. Vi gør det.
4: Så lyt med i Godmorgen, B3, og hør, hvem der står for skuddet.
3: Godmorgen, B3.

år, du kigger på og stiller det her spørgsmål. Men der spurgte Stubelo ind til, hvad der egentlig lå af tanker og følelser bag det her nummer, så var hun sådan, prøv her. Even a confident bitch needs to know that the love is real. Så en gang imellem, så skal man bare lige bekræftes lidt. I'm your girl, right? Altså nyt fra Tove Lo. Lad os lige blive hos de svenske Sara Larsson. Det her, det er mit.

0: norske bouncer. Lige her på Magnetic. Det kan være, du har lagt mærke til, at der sker lidt noget andet på P3 i de her dage. I hvert fald tidligere på dagen, hvor du normalt er vant til, at der er popdatering med Ena. Der sender vi i stedet for top 100. Og det gør vi, fordi at vi lige nu, altså alle kanaler på Danmarks Radio, er i gang med at skulle finde simpelthen de 100 bedste danske sange. Nogensinde. Ja, kæmpe. Kæmpe svær opgave, kæmpe ambition også. Det kan nu gå rigtig, rigtig galt. Og det er selvfølgelig noget, vi alle sammen skal tippe ind til, skal finde ud af, også sammen med dig, hvad det egentlig er, der skal stå på den her liste. Og det kører over de næste tre uger. Vi er lige nu i sådan udvælgelsesfasen, og så skal der stemmes om det lidt senere, og så kommer der selvfølgelig en helt stor offentliggørelse lidt senere. Men i morgen, der får jeg lov til at give mit bud på, hvad jeg synes, der skal ligge på den her liste. Sammen med Henrik fra Carte Blanche, så besøger jeg Ena i top 100 fra kl. 12 til 14 her på P3 for at skrige et eneste budskab ud. Fordi jeg gider fandme ikke, at vi skal ende med en top 100-liste, som er så useriøs, som vil være så åndssvag, ikke at have noget Melodicoin med. Altså, man kan høre det bare, jeg siger det højt, ikke? Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Det kommer til at være mit eneste mål i morgen med at besøge Ena i top 100. At det her nummer, det skal tilføjes. Altså, jeg kan det udenad. Jeg lytter til det hver dag i gymnasiet, og jeg får kuldegysninger hver gang. Det er rigtig godt i gang. Er det ikke rigtigt? Det er snegl-silder.
1: Snegl-silder. Rækker bare det danske op, og så siger du, vi på piller. Nøller. Har rocket show som herpes.

Altså, jeg har jo læst et sted, at Malte Coyne ikke engang internt ved eller forstår, hvad det er i hinanden rapper på det her nummer. På ret mange af deres sange i virkeligheden. Jeg tror, jeg derfor jeg elsker det ret meget. Det lyder af hele min gymnasietid. Det er et nummer, jeg vil skulle nærmest dø for, at det havner på vores top 100-liste. Altså listen over de 100 bedste danske sange nogensinde. Det er den liste, vi er ved kollektivt at lave alle radiokanalerne her på Danmarks Radio over de næste uger. Og i morgen så er det, kan du høre mig argumentere for, hvorfor det her nummer selvfølgelig skal være med Malte Coyne og Snegl Silla. Det kan du kl. 12 i top 100 med Ina Kulsovic lige her på P3. Det kan være, jeg melder mig ud, hvis I ikke har lov til at have det med på listen. Lige her, uro og milde til dig for Drømmefanger.

lige noget der til, at vi godt kan i gang sætte en ret alvorlig undersøgelse i virkeligheden for at finde ud af, om der ikke er en eller anden form for crack i det her nummer. Så meget jeg bliver ved med at have brug for at lytte til det hver eneste dag. Mille og Uro. Lige her i playlisten til dig i Nynne FM med Drømmefanger, selvfølgelig. Som altid, så får jeg altså lov til at fylde playlisten med noget af det, som jeg selv synes er virkelig, virkelig nice at gå og lytte til i de her dage. Noget af det seneste, jeg har tilføjet til min playlist, det kommer fra E.G., det har jeg taget med til dig. Allerførst lige her, Lamine.

0: Her på Hæng en mand. Du lytter til Nynne FM den her tirsdag på P3, og ved du, hvad vi skal nu? Her er der med forbi noget af det nye, der landede i slutningen af sidste uge. Helt nyt album, som jeg har glædet mig så sindssygt meget til. Et album, som efter at have lyttet til det hen over weekenden, jeg vil faktisk sige, det er sgu næsten en af de bedste udgivelser, der er landet fra danske artister i år indtil videre. Helt nyt fra E.G. Illuminati er udkommet af vores allesammens nu. Jeg synes jo ikke, der findes nogen bedre end hende. Stort set ikke bedre end hende til at skrive kærlighedssange. Altså, hun er vanvittig god til at skabe et helt univers. Jeg bliver sådan fuldstændig absorberet af, altså bare har lyst til at minere mig i alle hendes formuleringer, fordi jeg synes, de er så seje, de er så smukke, og de er så gode, og de er så godt fundet på. Jeg fik lov til at ringe til E.G. i fredags, lige for at høre lidt mere ind til det her, den nye plade, det nye nummer, titelnummeret, som jeg havde lagt klar i playlisten. Og ideen var egentlig, at jeg lige skulle få en til at blindranke nogle konspirationsteorier, fordi pladen hedder Illuminati, altså sådan en form for ny musikalsk ideologi, du kan melde dig under fanerne hos. Skulle lige høre hende, om hun kunne blindranke, altså ud fra, hvad der er most likely. Månelandingen, at Donald Trump er en øgle, og så den sidste her, som ja, jeg lige selv havde fundet på. Så den her sidste, den er sådan lidt nyere, men det kan, så du har nok ikke hørt om den endnu, men jeg er begyndt at høre, at folk er sådan begyndt at snakke om den.
1: Ja, okay.
0: Illuminati er P3's uundgåelige.
1: Hvad? Det vil jeg da hellere
0: være på, når prøv, det kan du ikke, det sådan der med blind ranking.
1: Nej.
0: Men jeg kan sige til dig med 100% sikkerhed, som det eneste blandt de her konspirationsteorier.
1: Wow.
0: Den kan vi bekræfte. Den er sgu rigtig, den er sgu god nok.
1: Illuminati confirmed.
0: Confirmed, hallo?

Det burde være en olympisk disciplin at holde armene ned langs kroppen, mens du lytter til det her. Jeg får lyst til sådan at sprede dem, tage rummet til lyden af P3's Ungodelige den her uge. Illuminati, lige her fra EG, det her, det er Alopax og Two-Sided.

0: 3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DR Lyd, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

Gosh, I love it. Tak for at være med mig her på Nynne FM. Endelig tilbage efter pinsen. Jeg har samlet nogle af de ting, som jeg har lyttet allermest til hen over de dage, hvor jeg ikke lige har kunne dele min playliste med dig her på P3. Og der landede nyt fra Georgia Smith på lidt tid. Det her nummer, som jeg synes lyder lidt anderledes, end hvad vi har fået fra hende tidligere. Altså, det er meget sådan noget, det er blødt, det er flødemarineret ofte, i hvert fald R&B. Og jeg synes, det her, det gav sådan en lidt anden spice, en lidt anden flavor til hendes udtryk, som jeg er ret vild med, faktisk. Og så er det sådan et mærkeligt nummer også. Altså, det lyder sådan lidt whimsical. Det tror jeg,

jeg ser for mig, hver gang jeg lytter til den her. Det lyder så whimsical, sådan et magisk lidt varmt. Georgia Smith, lige her på What's Done Is Done, nyt fra hende. Apropos whimsical. Det tror jeg er en af mine sådan yndlingsudgivelser fra 2026 indtil videre, at det album, som amerikanske Yiba, hun udgav for lidt siden, fordi det her, det er sådan en... Altså prøv at forestille dig, vi har bevæget os ud i skoven, sådan solstrålerne, de titter lige ind, og så spiller den her lyd. Altså, what in the skovbunds sanketur er det for noget R&B, det her? Det er vidunderligt. Altså, det er en lille bitte eventyrverden på 3 minutter, man kan træde ind i, hver gang man sætter det her på. Yiba, den her, den hedder Yellow Eyes. People will attempt to survive.

FK Twix. Perfect Stranger, jeg glæder mig så sindssygt meget til næste uge. Ikke kun fordi, at hun kommer en tur forbi København, spiller i Royal Arena den 4. juni. Men også fordi, hun har lovet lige at tage lidt tid ud af sin kalender til at snakke lidt med os her i Lønne FM. Altså FK Twix, som du kan fange her i playlisten i næste uge her på P3. Lige nu den her tirsdag aften, der kan du fange lidt til at lukke lyset ind med Charlie Davidson lige

0: bedste danske sang, der findes.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver Top 100.
2: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
1: En liste, som alle har en holdning til.
0: Kan du på listen, den her?
3: Ja, det er sådan Loki, ja.
0: Loki, ja?
4: Det bliver nødt til.
3: Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
1: Og ingen vil lave ens.
0: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
1: Find Top 100 live på din favoritkanal.

sammen på Slip Slip. Du lytter til Nynne FM, og tusind tak for det. Den her tirsdag er tilbage efter pinsen. Jeg har glædet mig, jeg har fyldt playlisten som altid med nogle af de ting, som jeg tror, du kan bruge til lige at ventilere lidt i din playlist og få lidt ny, frisk luft ind på dem. Og nogle gange, så er det også sange, som man lige skal vende sig lidt til. Sådan har jeg i hvert fald haft det lidt med noget af det nye, der er kommet fra Charlie XCX. Hun udgav den her for nogle uger siden. Rock music, har hun bare vendt at kalde den. Altså hun siger, nu danser gulvet dødt, nu Brad dødt. Hun har sagt det dødt mange gange, men nu er det åbenbart ægte gården, ikke? Og så har hun udgivet den her sådan mere tråd lyd. Jeg lyttede til det her nogle gange og var sådan, at det er sgu irriterende. Altså lige bare prøve at høre på det her, jeg har loopet. Lidt enerverende, ikke? Og så må jeg alligevel bare lægge mig flat ned nu. Nu har jeg fået lyttet til det nok gange til, at ja, jeg kan sgu godt lide det.

virkelig, virkelig lige lullet ind i det her nyt fra Charlie XCX. På én gang. Virkelig, virkelig irriterende. Det var sgu også ret nice lyd, faktisk, synes jeg. Rock Music hedder den. Fra Charlie XCX. Altså det her, det er Kenya Grace. Det lyder af Nynne FM den her tirsdag.

The Minds of 99. Det der udenfor, blive hængende her indenfor sammen med os. Det kan du godt gøre, selvom du er ude og touch grass, imens blive hængende sammen med mig her på P3. Fordi Marie Hobitz, hun er klar med Crush. Det vil sige, hun kommer her ind i P3-studiet. Hun overtager playlisten de næste par timer og sørger for, at du har noget godt og nyt at lytte til. Du kan endda få lov til at snage rigtig meget. Det er noget af min yndlingsbeskæftigelse i andres playlister. Ida Lauerberg deler ud af nogle anbefalinger. Nogle af de ting, som hun har liggende på sine playlister. Det er, når klokken bliver 8, altså lige om lidt. Den her tirsdag på P3. Jeg hedder Nynne Givskov.

0: velkommen til Crush på P3. Med Marie Hobbit.
1: Jeg må bare sige, det er en Marie, der føler sig godt tanket op, der sender for dig den her tirsdag aften. Jeg er tanket op på solskin, på festivalsenergi, efter at have været på Jelling i weekenden. Jeg er tanket op på den der helt lækre forårsenergi, som luften bare emmer af for tiden. Man kan mærke, at der er endorfiner og forår i luften, og det synes jeg er det dejligste. Og især, når man så lige sætter det helt rigtige soundtrack på, så tror jeg bare sådan en tirsdag aften her kan blive fuldstændig magisk. Jeg håber, du er et sted, hvor du er blevet ramt af en solstråle i dag. Måske den står inde i vinduet, eller varmer dine kinder op lige nu. Jeg lover i hvert fald, at hvis ikke du har den rigtige sol, så kommer den musikalske sol her i udgangspunktet, for du er landet med dit crush, og vi skal høre alt det bedste nye musik, og forhåbentlig få sat det helt perfekte soundtrack til den her tirsdag aften. Og vi ligger ud med en mand, som virkelig leverer solen. Alle de der helt sådan, vi skal have åbnet vores silkeskjorte, vi skal komme hinanden lidt ved, mens solen går ned. Det er Carlo, your boy, og Maximilian på Come Close. Velkommen til.

sagde også, der altid har det med at hive en op på den højeste bjergtinde. Virkelig bare sådan folde ud med armene og gør selv det mest vilkårlige, normale tirsdag aften lidt mere storslået. Den her, den hedder Smartboy, kommer fra pladen Love Flow, der landede sidste år. Og du fik den lige her i Crush, hvor vi nu skal høre fra min nye obsession. En ny dansk artist, der netop har sluppet sin debutsingle. Det vil sige, at det er lige nu, du skal hoppe ombord, hvis du virkelig skal kunne sige, at du var der fra start af. Vi skal høre fra dansk-australske Scout Powell, som har udgivet et nummer, som virkelig føles, som om hun sidder lige ved siden af en med sin guitar. I hvert fald i udgangspunktet. Og synger for dig, så vokser det så større og større og større. Og jeg har faktisk ikke lyst til at sige for meget. Jeg synes bare, vi skal høre det sammen. Ugens crush, Scout Powell, da det Cutting Corners.

Er det ikke en af de dejligste stemmer, du længe har hørt? Scout Powell, det er altså, den er god nok, den danske artist, der netop har udgivet sin debutsingle, som du fik lige her, Cutting Corners, nu. Cops.

0: Louis Lund, det er mig. Jeg har et ret vildt liv. Det synes jeg i hvert fald selv. Jeg laver YouTube med min bedste ven.
1: Jeg er nomineret i årets Instagrammer.
2: Let's go!
0: Men inde i min hjerne er der kaos.
3: Jeg har jo ikke bare ét problem, jeg har jo mange problemer.
0: Jeg har en skærmtid på 16 timer, sover ikke så meget om natten. Det larmer altid.
4: OCD, tvangstanker.
5: Hvorfor er jeg sådan en fucking gravehund, mand?
6: Jeg er 20 år gammel og flytter hjemmefra, og skal fuldstændig tage vare om mig selv.
7: Se En som Loke.
6: Fuck, det er relatable.
7: Nu på DRTV.
8: P3.

Olivia Rodrigo er tilbage, og du fik hende lige her på hendes nye single, den hedder Drop Dead. I den her uge, der får vi lov til at granske ned i Ida Laubergs ellers fuldstændig private playlister. Hun er ugens anbefaler den her uge. Det vil sige, at hun deler ud af al den musik, som hun ikke kan få nok af. Alle de sange og alle de artister, som hun crusher på. Og jeg må bare sige, at jeg har glædet mig åndssvagt meget til at få Ida tilbage, fordi hun var en af de første anbefalere, vi nogensinde havde i programmet. Og der kom vi bare så vidt omkring. Hun havde blandt andet et nummer fra Bratz soundtracket med til os, som vitterligt var en banger. Altså, hun havde kun gode anbefalinger med, så lige om lidt skal vi altså åbne det første crush for Ida Laubergs. Jeg synes bare lige inden, at vi hører den musik, hun render rundt og crusher på, så kunne vi passende høre noget fra Ida. Og noget af det seneste, der er kommet ud, det var altså, da hun gæstede søn på deres nummer, Satellitter. Der kom en remix-version, eller i hvert fald en remake-version for et par uger siden, som jeg synes er ekstremt smukt, og som også blev et ugens crush. Den her, den hedder Satellitter.

0: Et af de mest stemningsfulde aftennumre, der er landet fra dansk musik i 2026, hvis du spørger mig. Sun og Ida Lauerberg lige her på nummeret, der hedder Satellitter, som jeg altså skulle genhøre i anledning af, at Ida er ugens anbefaler. Fordi udover at lave dejlig musik, så ved jeg også, at hun har ret vidunderlig musiksmag, Ida, og jeg har virkelig glædet mig til at dykke ned i hendes playlister sammen med dig her i Lytteklubben hver aften den her uge. Så jeg synes bare, vi skal høre det første crush, det kommer lige her.
1: Hey, det er Lauerberg, og jeg har valgt fire sange, som jeg crusher på. Den første er en sang, som hedder Cherry Cola, og jeg har snakket rigtig meget om den her sang. Og jeg kommer ikke til at stoppe, før at vi alle sammen giver en fuck, så hun er nødt til at komme til Danmark, så jeg kan se hendes koncert. Hun hedder Devon igen, og jeg elsker bare hendes sangskrivning, hendes stemme og hendes produktioner. Det har også inspireret noget af min egen musik til mit næste album. Det er også bare sådan en af de få sange på min playliste, som jeg har lyttet til så længe og stadigvæk ikke er blevet træt af. 600

Katinka, lige her på nummeret, der hedder Bare Rolig. Du er landet midt i Crush. Velkommen til, hvis du lige har fået tændt for din radio. Det er dig og mig og musikken. Frem til klokken, den bliver 22. Jeg hedder Marie, og lige her, Ice Cut på hans nye, The Intoxicated.

Ice Kid, der virkelig afsøger storhavn for den her nye Intoxicated. Han var også forbi musikquizzen, du ved det, i søndags og quizze. Så det kunne du hoppe ind i der lyd og høre, hvis du gerne vil høre blandt andet Ice Kid prøver at give den op på en kazoo. Du fik et lille stykke af ham. Den her tirsdag aften, vi har i Crush, hvor vi nu skal til noget, som jeg ikke havde troet, jeg skulle høre i mit liv, men som jeg er meget taknemmelig over at stå på. Et country-nummer, der handler om at være seksuelt tørlagt. Og det er Kacey Musgraves, den her virkelig store country- og også lidt pop-singer-songwriter-artist, der altså har lavet det her nye nummer, som er så charmerende. Det er så grineren. At jeg kan i hvert fald ikke lade være med at få et smil på læben og få lyst til at synge med, hver gang jeg hører det. Jeg håber også, det rammer dig godt. Kacey Musgraves lige her på hendes nye. Den hedder Dry Spell.

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.
8: Det man hører,
9: det man hører,
8: er man selv,
9: er man selv. P3.

Det dejligste er at have et nummer, som bare gør det for en. Det der nummer, man bliver ved med at vende tilbage til. Den der sang, hvor man er sådan, at jeg går gerne lige en ekstra tur rundt om blokken, inden at jeg går ind på arbejde, eller i skole, eller på date, eller hvad ved jeg. Fordi jeg bliver nødt til lige at høre den bare en sidste gang. Og sådan havde jeg det virkelig med det nummer, vi hørte lige her, da det kom ud søn på Skabt til at være to. Og sådan har jeg haft det på det seneste med det nummer, vi skal høre nu. En sang, som bare er stemningsfuldt og nærmest lidt magisk på sådan en julekalender-temasang-agtig måde. Og det er altså uden bjælleklang, og det er uden noget med nisser og sådan noget, men det er bare den der ekstreme skønhed og sådan eventyrsdrys, der kan være over et julekalender-soundtrack. Det synes jeg virkelig også, der er i den her nye Marsbrug sag mellem Mathias Rank og Freya Sayer. Du kender måske Freya, fordi jeg har spillet hende en del her på det seneste i programmet. Hun er en af de fem udvalgte til på P3's næste. Og deres stemmer på den her er så smukke sammen. Den hedder To Lanterner.

Annika, lige her på en blod- og giftdryppende sag, den her, den hedder Livsforladt. Nu skal vi ud på en late night gåtur med vores knuste hjerter i hånden, og det skal vi sammen med Guzzo og Drew Sycamore. Den her, den hedder Cursing and Lying.

Guzzo og Drew Sigamore lige her på et nummer, som har været ugens crush i sin originale version, altså inden Drew kom ombord. Den hedder Cursing and Lying Nu. Pil. Der nærmest sådan luller os ind i hendes univers på den her. Det ringede fra min lommer.

pil, vi har bringet fra mine lommer. Det er tirsdag aften, når du lytter til Crush, hvor jeg er glad for, at du har lyst til at høre musik sammen med mig. Lige her, Gracie Abrams og hendes guitar. Den her, den hedder Risk.

Jeg elsker at gå fuld hjem fra en fest. Og det uanset hvor i byen festen er blevet holdt henne, det kan være, at jeg skal gå en time. Det der med at gå og sådan lidt for høj promille gennem gaderne og høre musik. Det er bare sådan en af de bedste følelser i verden, hvis du spørger mig. Og jeg føler virkelig, at den følelse er blevet gjort til en sang. Her er Harry Styles fra hans nye album. Den her, den hedder Aperture. Og du fik den lige her i Crush. Nu skal vi blive på gader og stræderne. Det er nemlig Apaka lige her på Hjertet på gaden.

en konspirationsteori, jeg har bundet på for længst. Illuminati, E.G.'s nye, der nu også kalder sig P3's uundgåelige. Som du selvfølgelig ikke skulle snus for. Den her tirsdag aften lige her i Crush. Et nummer, jeg kommer til at høre på repeat den her sommer. Jeg kan allerede mærke det. Og en anden sang, som jeg også allerede nu har hævet ned på min spilleliste, og som jeg bare kan forestille mig, at jeg kommer til at blive ved med at vende tilbage til igen og igen og igen. Det er det nummer, vi skal høre sammen lige her. Det er både sådan lidt magisk og hot og underspillet. Det er Yang Se på Heart Shaped Eyes.

Ej, et nummer, jeg bare skal forsvinde væk i, og som skal være soundtracket. Uanset om jeg cykler gennem byen, eller forhåbentlig ligger på en eller anden strand i løbet af sommeren. Yangtze, lige her på Heart Shaped Eyes. Du lytter til Crush, og nu skal vi bare svømme i Leon Thomas' fuldstændig overdrevne vokal på den her. Den hedder

0: Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører.
0: Vi mødes live på P3.
4: Er man selv. Det, man hører. Er man selv.
5: Er man selv.
4: P3.

Indtil videre et af mine hårdeste crushes fra 2026 har været det her nummer, Sao Paulo på hjermet. Og det er jo det, jeg leder efter i det her program. Sange primært, men også, du ved, film eller serier eller retter eller hvad ved jeg, som vi kan crushe på. Ting, som kan komme og forsøge hverdagen. Tingene, som gør, at man har, om ikke andet, et godt soundtrack til den dag. Eller om ikke andet, en lækker is liggende i fryseren, som man virkelig gjorde sig til at spise. Og i sidste uge, da jeg spurgte, hvad du crusher på, hvad der bliver crushet på rundt omkring, så blev der meldt ind på et nummer, som jeg virkelig synes var oplagt. Nu hvor dagene bliver længere og længere, og lysere og lysere. Og også et nummer, som har inspireret mig til at finde nogle lignende sange frem. Så nu kører vi en form for tretrinsraket. Af sange, som har stor solskinsenergi, solbriller i panden, ud i bilen og kører ud mod det uendelige univers, kajak her på ind i solen.

kajak lige her. På et nummer, som der altså bliver crushet på. Jeg vil altså gerne høre fra dig, hvad du crusher på. Smid en sms 12-12, starten med skub 3, lav et mellemrum. Der blev meldt ind med den her i sidste uge, og det nummer for altid mine tanker hen på det her nummer fra Sam Fender, der virkelig minder om i sådan energi og udtryk, og det er også bare en kæmpe banger, det er 17 Going Under.

Sam Fender, der fik et globalt hit. Sådan ud af det blå føltes det her, som om, da han udgav det her nummer. Og en sang, som jeg også synes, man kan blive ved med at vende tilbage til, hver gang solen lige begynder at skinne lidt på med en denim jakke. Måske også nogle denim bukser, kører en Canadian tuxedo og så solbriller på. Og bare forsvinde væk i hans virkelig dejlige vokal. Og det var altså inspireret af Kajaks nummer Ind i Solen, at vi skulle høre den her sang. Og nu for fuldenden trætrinsraketten. Så må vi høre fra manden. Manden, der etablerer den energi hårdere end nogen anden, og som jeg kunne forestille mig, de andre havde været inspireret af, Bruce Springsteen. The Dancing in the Dark.

Bruce Springsteen intet mindre kunne gøre det den her tirsdag aften. Der skal ikke være nogen undskyldninger, hvis du nu ikke har ramt solen i løbet af dagen i dag, eller den ikke har ramt dig. Så fik du den lige her for fuld smager leveret på P3. Den er god nok. Du er alt andet på P3. Midt i crush forresten. Velkommen til, hvis du lige har fået tændt for din radio. Jeg hedder Marie. Jeg har med dig frem til, at klokken den bliver 22. Og det eneste, du og jeg skal, det er at høre ny musik og forhåbentlig forelske os i den. Og tanke vores playliste op med en masse nye crushes. Og lige her, Dominic Fike, der har god hængekøj-energi på den her, synes jeg. Den her, den hedder White Keys.

0: lille svirp. Ja, vi skal nemlig lege. Jeg elsker dig, men...
1: En hyldest, som også lige sørger for at stikke kniven ind, ikke? Og det er i morgen kl. 10:07 på P3. Vi gør det.
0: Så lyt med i Godmorgen P3 og hør, hvem der står for skuddet.
2: Godmorgen, P3.

Ice Rink lige har leveret fra When Saints Go Machine, et nummer, jeg bliver ved med at vende tilbage til. Og det er faktisk virkelig også tilfældet for det her track for tiden. Der er et eller andet, der bare stemmer rigtig godt overens med at have nogle lidt længere, lidt varmere, lidt mere forårsagtige dage. Der bare stemmer rigtig godt overens med Gitte Marker.

Jamen, sådan en dejlig hengiven energi at slutte det her track på. I'm all yours. Gina Marker lige her på Good Stuff, og vi skal bare fortsætte på crush-energien. Og høre fra manden, som der bliver crushet rigtig hårdt på for tiden. Igen. Og jeg er også fuldstændig noget af den der sauce.

Jeg elsker Justin Biebers meget sådan Michael Jackson-agtige vokaler på det her track Speed Demon. Selvfølgelig fra swag-æraen, som han forlod ud for ja, jo snart et års tid siden. Jeg er blevet meget taknemmelig for de plader. Jeg synes virkelig, de har sådan en revival. Ikke at jeg synes også, det er dejligt, at de kom ud, men det er som om, jeg har lige skulle marinere lidt i dem. Der skulle lige gå lidt tid, og nu crusher jeg ægte hårdt på dem. Så du fik lidt af ham den her tirsdag aften, inden jeg skal sende dig videre over til Crush Plus. Der er Crush Plus lige om lidt. Klokken nærmer sig de 22. Hvor har det været dejligt at være tilbage og have musik sammen med dig. Jeg glæder mig allerede til at gøre det igen i morgen. Hvis du bliver hængende her på kanalen, så er der altså alt den bedste nye musik, der ligger og venter på dig i playlisten. Jeg håber, at du går ud og får en virkelig dejlig fortsat tirsdag aften. Jeg når lige at spille et allersidste nummer for dig, og også det vigtigste nummer overhovedet. Ikke nok med det ugens crush den her uge. Det kommer også fra en debuterende dansk artist. Det vil sige, at det er lige nu, du skal hoppe ombord på hende her, som altså både har sangskrivningsevner og en vokal, som jeg synes rammer fuldstændig rent. Scout Powell får du lige her på ugens crush. Den hedder Cutting Corners.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen, det tre giver dig hele verden.
0: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, hun snører.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det antal shots drikker vi i aften.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 23.
2: Politiet efterforsker et forsøg på brandstiftelse ved en moské i den centrale del af Aarhus. Natten til i dag har der været indbrud hos Aarhus Islamisk Menighed, og det betjente fra Østjyllands Politi ankom til adressen, lugtede der kraftigt af benzin. Nu efterforskes sagen som et forsøg på forsætlig brandstiftelse, lyder det i en pressemeddelelse. Aarhus Islamisk Menighed hører under organisationen Islamisk Trossamfund, og ifølge generalsekretær i organisationen, Namik Sadkaffa, har episoden skabt utryghed i menigheden. Folk er skræmte, og de tænker på, hvad der kunne være sket, hvis der også sat ild til bygningen, siger han. Politiet vil i den kommende tid være ekstra opmærksom omkring adressen, men vil ikke oplyse yderligere detaljer om sagen. Det går forholdsvis godt for den danske økonomi, og det på trods af krigen i Mellemøsten, høje benzinpriser og amerikanske toldsatser. Det er konklusionen i en ny rapport fra de økonomiske vismænd. Og det er noget, man kan genkende på virksomheden Flossflakes Nordic Sleep i Skive, hvor man laver dyner og hovedpuder til kunder over hele verden. Efter nogle svære år med stor inflation går produktionen nu fremad, siger direktør Nikolaj Løve Hansen.
3: Nu har den det godt. Vi har faktisk forventet vores sådan lidt hårdere tider til bedre tider med forskellige initiativer. Så vi har det godt, men vi kæmper ret meget for omsætningskronerne stadigvæk, vil jeg sige. Så der er ikke noget, der kommer af sig selv.
2: Flossflakes havde sidste år oprettet et datterselskab i USA, da præsident Trump kastede hele verden ud i toldkrig og usikkerhed. Men her et år senere er der faktisk kommet i gang i den amerikanske forretning, fortæller direktøren.
3: Det vi faktisk ser nu og i starten af i år er, at hvis vi sådan ser procentvis, så er den forretning, vi har med Amazon i USA, det er procentvis den, der klarer sig bedst af alle vores kanaler. Så det er jo en sjov take på det, kan man sige, og derfor giver vi den også generelt mere gas i Nordamerika i år.
2: De økonomiske vismænd forudser, at den danske økonomi vokser med 1,9% i år og 1,3% næste år. I Belgien er to børn og to voksne omkommet efter en minibus i morges kolliderede med et tog. Ulykken skete 20 km nord for Bruxelles. I minibussen var der børn fra en specialskole, og de omkomne er to børn på 12 og 15 år, deres 27-årige ledsager og bussens chauffør på 49. Tidligere på dagen fortalte en talsperson fra politiet, at chaufføren forsøgte at krydse en jernbaneoverskæring, som på det tidspunkt var spærret. Et tog, der kom fra Brygge med 120 km i timen, kunne ikke nå at bremse og ramte bussen. Her til aften og i nat klart vejr over det meste af landet og temperaturer ned mellem 7 og 12 grader. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.

0: hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: Radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Tusinder af unge har været udsat for at blive afpresset med intime billeder af dem selv, og flere partier mener, at der skal sættes mere effektivt ind for at stoppe det. I en undersøgelse, Analyseinstituttet Opinion har lavet for DR, siger hver sjette i aldersgruppen fra 15 til 31 år, at de har været udsat for den slags afpresning online. Og det er en voldsom ubehagelig oplevelse for dem, det går ud over. Det fortæller Karina Ringgive fra Red Barnet, som rådgiver ofrene.
2: De er bange og skamfulde, og nogen fortæller også, at de lige er kastet op. Og rigtig mange af dem er blevet hjemme fra skole, simpelthen fordi de frygter, hvad der kommer til at ske med de her nøgenbilleder af dem. Bliver de delt med alle deres venner og deres familie?
1: Det er ofte udenlandske kriminelle, der står bag afpresningen, og det gør det svært at retsforfølge. Men i Storbritannien har politiet haft succes med at samarbejde med politimyndigheder i andre lande. På den måde kan de nemmere stoppe organiseret svindelnetværk i for eksempel Nigeria. Og den model vil den konservative retsordfører Mai Mercado kopiere.
3: Men når vi kan se, at de har kunne gøre det i England, hvorfor skulle det så ikke også kunne gøres i Danmark? Altså, vi står med et grundlæggende udfordring i den mistillid, der er til politiet netop nu, hvor man ikke tror, at det kan betale sig overhovedet at anmelde. Og så har vi jo et endnu større problem.
1: Natten til tirsdag har der været indbrud i Aarhus Islamisk Menighed i det centrale Aarhus. Østjyllands politi oplyser, at der lugtede kraftigt af benzin, da betjente kom frem til stedet, og derfor efterforskes sagen som et forsøg på brandstiftelse. Ifølge generalsekretær i Islamisk Trossamfund Namik Sadkafa, vågnede en medarbejder, som sov i bygningen under indbruddet. Der blev efterfølgende fundet benzindunke og en lighter i moskeen. Politiet vil nu have ekstra fokus på området. Den norske kronprinsesse Mette Marit har fået det væsentligt dårligere på det seneste. Det siger hendes mand, Norges kronprins Håkon, der tirsdag holdt pressemøde, hvor han blandt andet fortalte, at det går ned ad bakke for kronprinsessen.
4: Kronprinsessen er alvorlig syk, og jeg synes, at hun har blitt en del dårligere i det sidste, så jeg er bekymret for helsen hennes.
1: Mette Marit lider af den kroniske sygdom lungefibrose. I december sidste år fortalte hun, at hun snart kan få behov for en lungetransplantation, og hun har på det seneste optrådt offentligt med en ildslange i næseborene. Kronprinsessen har det seneste år været meget omtalt på grund af hendes tilknytning til den afdøde dømte seksualforbryder Jeffrey Epstein. Vi får en klar nat over det meste af landet, og temperaturen ned mellem 7 og 12 grader. Vinden bliver let til frisk omkring nordvest, ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.

0: Jeg hedder Pelle Peter Jensel. Jeg er vært på Tættere på Himlen. Og jeg elsker at sende musikradio på P3, for jeg aner aldrig, hvad der kommer til at ske. Det kan være, at en af gæsterne nærmest overtager programmet med sin energi.
1: Okay, let's go, baby. Mikrofonen er din.
2: Hej, mit navn er Chris, så lukker du mig ind.
0: Eller det hele bare ender i kaos.
1: To af de største navne i dansk musik skal til at tage en øvrigt live på P3.

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Radioavisen. Klokken er 1.
1: Flere forældre til børn med mistrivsel og ufrivilligt skolefravær er så presset, at de betaler tusindvis af kroner for en privat rådgiver, alene for at kunne navigere rundt i systemet og få hjælp til deres børn. Det fortæller flere rådgivere og foreninger, blandt andet Landsforeningen Sind, hvor Mia Christina Hansen er forperson.
2: Der er flere og flere, der gør det, og det er også ligesom noget, man taler meget mere om, at man faktisk anbefaler hinanden at få en privat sagsbehandler.
1: Forældrene oplever blandt andet, at de ikke kan få hjælp af kommunen, når de står med problemerne, eller at barnet skal blive i det almene skoletilbud, selvom de ikke kan være der. En af dem, der har travlt, er Linda Dandanelle Klingenberg, der er privat socialjurist. Hos hende er der konstant gang i telefonen for tiden, og hun har endda måtte ansætte flere.
3: Det skulle ikke være nødvendigt at have sådan en som mig, der kan leve af det, og oven i købet have ansatte og kolleger og konkurrenter, og så ja. De må godt fikse systemet, jeg skal nok finde på noget andet at lave.
1: Men lige nu er skolerne og kommunerne maks presset, fortæller Tyge Tigtmeier, der er seniorforsker hos VIVE.
4: Og det genererer selvfølgelig ud over stigende ventetider til at få hjælp og støtte. Jamen så gør det også, at hele systemet det simpelthen bliver presset i forhold til kapaciteten med at kunne yde det, man egentlig vurderer, der er brug for.
1: På trods af omfattende krige og kriser, der har ramt verdensøkonomien, kom der positivt nyt i går fra landets økonomiske vismænd. Dansk økonomi står super stærkt. Det fortalte overvismand Carl Johan Dalgaard.
5: Der er ikke noget at bekymre sig for i forhold til job og i forhold til meget store stigninger i priserne. Vi ser faktisk frem i et par år med økonomisk vækst.
1: Og det er på trods af usikre tider om den danske eksport til USA, arbejdspladser her i landet og usikkerhed om energiforsyning på grund af USA's krig mod Iran, det fortæller vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
6: Vismændene har også regnet på en situation, hvor krigen i Mellemøsten trækker ud, og energipriserne bliver ved med at være høje i meget lang tid. Og selv i den situation, ja, der vil der stadig være fremgang i den danske økonomi.
1: Israelske angreb i det sydlige Libanon har tirsdag kostet 31 mennesker livet. Blandt de dræbte er kvinder og børn. Det oplyser det libanesiske sundhedsministerium. Israels premierminister Benjamin Netanyahu beordrede mandag militæret til at intensivere angrebene mod den militante Hezbollah-bevægelse i Libanon. Netanyahu anklager Hezbollah for at have angrebet israelske soldater med droner. Vi får en klar nat over det meste af landet, og temperaturen ned mellem 7 og 12 grader, og vinden den bliver let til frisk omkring nordvest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.

0: ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
1: man? Hvad rager du dig?
3: Lad jer få et trip.
1: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lad dig være?
1: Hvordan skal jeg ellers være en god far, hvis ikke en anden skid, end hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin...
1: Den er nådesløs.
0: ...så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: TV3's næste Oscar Vidt.
1: Men det er fordi, jeg var helt ude at skide i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk, de har tunger, der længere live.

kan ikke se os, for vi er ud for deres rækkevidde. Nej, de kan ikke nå os, de kan ikke få os, de kan ikke slå os. To løs fra en kiosk, jeg er ude at have det nasty. Hele rum

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 2.
1: Hundredvis af unge må hvert år indlægges på skadestuer i hovedstaden efter alvorlige krampeanfald, som er udløst af deres misbrug af opioider. Det viser en rundspørg fra Region Hovedstaden. Som nu har man på ungdomsuddannelsen Next København skaffet en ny ting til førstehjælpskassen, nemlig en næsespray mod opioidoverdosis. Samtidig bliver en række lærere instrueret i at anvende dem, hvis en af deres elever skulle få en overdosis. Nader Farosi, der er fællesskabs- og trivselsmedarbejder på Next København, fortæller, at skolen tidligere har haft en elev, som åbent fortalte om sit opioidbrug.
2: Jeg har ikke sådan oplevet noget, udover en enkelt episode, vi har oplevet, men der kendte vi til den pågældende elev, og har selv fortalt den pågældende elev, og har selv fortalt, at personen tager det her nu en gang imellem. Men ellers så oplever vi det ikke, men vi hører det ret meget.
1: For direktør på Next København, Ole Heinager, er noget af det mest skræmmende ved opioider, at misbruget ofte er usynligt. Man kan ikke nødvendigvis se på de unge, at de er påvirket, som man ofte kan med andre rusmidler, fortæller han.
3: Problemet er, at det er usynligt. Altså, hvis der er nogen, der har røget has, så har du røde øjne. Hvis du har drukket, så snøvler du. Hvis du har taget kokain, så er du meget op at køre. Det her, det er meget usynligt. Og det betyder, at det faktisk kan være mere udbredt, end vi overhovedet er opmærksom på som voksne.
1: Natten til tirsdag har der været indbrud i Aarhus Islamisk Menighed i det centrale Aarhus. Østjyllands politi oplyser, at det lugtede kraftigt af benzin, da betjentene kom frem til stedet, og derfor efterforskes sagen som et forsøg på brandstiftelse. Ifølge generalsekretær i Islamisk Trossamfund, Namik Sadkaffa, vågnede en medarbejder, som sov i bygningen under indbruddet. Der blev efterfølgende fundet benzindunke og en lighter i moskeen. Politiet vil nu have ekstra fokus på området. Storbritannien og Polen underskriver senere i dag en